အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။သမိုင်းကိုရေလို့စစ်ကြုံကိုမခံအောင်ရန်ကိုလွှင့်

0: တမေပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖဖကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖဖကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

Abi, ah, şunu atayım.

0: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ကာဒီကကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒေဒချင်းပြတာပါငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ကြည့်ငွေထားပါတယ်လို့
2: ချော့သွားတယ်ไอ้เจ60กว่าปาตั้วเด้ไอ้ไหนไปว่าไส้แทบไม่จ๋าวไส้แทบก็ช่อแล้วไม่อยากวตีล่ะไอ้ก็น้าช่อแล้วสิได้เลยโยยไส้แทบก็มีช่อแล้วไม่อยากวตีล่ะไส้แทบก็บาบาเว้ย
3: เสอานาชินสัญจินเยปี่ตู่ตุ้ยคุกขันต้นหลั่นสิทธิ์สะดินเลยนี่ขึ้นเด้

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: nga do sai da khu
1: new chit tu do lan phi tu mya shin aku lo mcdn internet radio ga ni thau lwe ni chein ma lu ji min no ye do lan thau pho campaign ni ko jaw nya bo thau pho pi tu ri ye lu mu ye sa wit ni ye yet di ye twat လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: ပပကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတော့လူမစံရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးပပကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတော့လူမစံရဆကြတော့

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

y derrotamos a los rusos.

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မဆက်တက်မကြောက်တက်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်။ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလား။တနိုင်ငံလုံးနီးပါးဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်။ပညာလေးမတော်တစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါလေ။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနေရှိလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့ဘယ်မှာရံပစ်ကြတယ်စတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းမှာဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လဲတော်လည်းကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါလေအကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လုံးမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြေးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှတော့ညီလူညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ကောင်းတဲ့ဘန်ကြီးရတဲ့ဖြစ်ပြများပဲဖြစ်ပါလေစဉ်းစားရင်ကောင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်တော်လည်းတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကဲထုတ်ရင်းမိုင်းနှိမ့်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါလေခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါလေထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအကြောင်းကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ကြီးရတဲ့ရထိုက်ဆုံးစည်ရင်မှာပါဝင်ပါလေ။မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါလေ။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတို့ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပ်ပါဆိုတဲ့တရားရှိပါလေ။မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာကလုံးဖြစ်ပါလေ။မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရား။ကိုမရတဲ့မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်ဆိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေအမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ချက်မြတဲ့ဆူးဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူး81ဆူးနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်
ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းငင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်းတွေလင်းရင်ပုံပြင်းတွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတတ်ကတတ်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခန့်ဝါငြိမ်

0: နိုင်မဲ့ပန်း
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်မြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြစ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်16မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မှွန်ထုံးတစ္ဆာဝတ်မှုန်နဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တယ်ဒီပန်းကိုတိုင်ကငါတို့ခေရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇက်ဝင်ကန်းတွေနဲ့အေးဒူပူအမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပြပွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖာထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤတစ္ဆာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်းဟာမြမာတည်သည်၍ကဘာတည်သည်၍သင်းထုံလန်းဆွင်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်တီအိုဇော

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တေယုကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်တယ်လို့ရှုပ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အတ်နဲ့အလေးအတ်စ်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်သည်မှမရှိဘဲဝေလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ကောင်းဆောင် MNDA စေဦးစည်းချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးဒီအောင်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကူမင်းသိပ်ပန်အကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကူမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကူမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါ်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသည့်မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ယုံကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်ဆိုရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွတ်ဖတ်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှုံမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြားသာမူဂျိုနေဆက်ကလက်နက်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ကိုင်းတွေကိုချင်းကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာဗောလေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကိုင်းလေးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်တာတွေလှုပ်တာဗောဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့ကောင်လည်းကြိုက်ဗောခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာဗောလီခွေးတွေကလည်းတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လောက်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကံပိန်းလုတ်တာပဲအပြီးတော့မြမပြည်မှာလို့သမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှန့်ခေါ်ပြီးတရုတ်မြမစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုတ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုတ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခဂိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အဆွေနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြေတော့ဟိုကောင်က၃ချိန်၃ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်အချိန်တွေကစောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လို့ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလို့ပြစ်မယ်လို့လဲစီသုံးစီနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တည်းငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တည်းမကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတည်းပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ ဒီကတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတစ်လှိုင်းပြီးတစ်လှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူ့ဒေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချုပ်တစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439စွိုင်းစခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာကပရိုဗင်စ် 63110 နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လှမ်းကြမယ်သူအားလုံးလို့လို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီလိုကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနတော်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလာစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ post မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Wynn ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်ကတော့ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်ထိစေအုစုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအုစုလူဆိုပိုမှန်မယ်ပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နီးစက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကစောထင်းမြင့်ဆံမကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မေတော်ဆေးကမ်းမှာလဲ volunteer ဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်စုံစမ်းကြည့်ကြပါလိကင်းပြည်မှာလဲရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တစ်ပြေးပြေးရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲတရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH Maala 10 Household of the Union of Myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိန်ကောင်လို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံးထားပြီးဆဲအိန်ကောင်ဂျပန်ကုမင်းကိုဘယ်သူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြူတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှားလိုက်တဲ့ကြောက်ပြူကြီးနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးယထာလန်းတို့ကိုအချိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံပေဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
1: What
0: ဒီဟုတ်ကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းထည့်လိုက်သေးတယ်အသနစ်နဲ့အသစ်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲဘူပေါင်းဥပမယ်ပေါ့အဲဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲဖာကောင်းကလှုပ်တဲ့ပြည်တစာပပျောက်ရေလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူ့ခွင့်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
1: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျန်းတိဘတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တီမယ်ဆိုတာဟာကိုနိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချဲ့ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်က UN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့ဤပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ဗော။လုံခြုံရေးအမိခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထဲ့မဲ့အချုပ်ချာအာဏာသိမ်းရေးအကြံယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလီ။ Enemy spotted မဟာလာကပျော်တာဗောအဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇဝတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းဗော။ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလို့ခွင်းဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥရာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်း လူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြည်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NO IIMM လဲ LIT လို့ KIT လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်းသိသိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းတော့ဥရာမှခွေးတအုံလုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကြနိုင်ငံကြီးနဲ့လူလဲကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်တော်စုစည်ရင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါစပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိပြလဲ။ဟောခုကိုပြည်တဲ့ကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်ဆင်အမြဲကင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ဖို့ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနဲ့ပစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အခြေပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီ။အခုဂျန်တဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီ။မသွားလို့ကမရ One Belt One Road One Country အလုတ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလိကြားပြန်တဲ့ဖဝါဆန့်လာတဲ့ American အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီဖူလုံးကြီးချီဝဝလင်းလင်းစားရကြီးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများ
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။အရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာ။ရွာချီသွားတာမြို့ပြတ်သွားတာမြို့နာသွားတာပြည်ပြတ်သွားတာဘာမှထဲမတွက်ဘူး။သူတို့ဦးခြင်းသလိုဦးမယ်ဦးခြင်းတဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းခြင်းရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ခြင်းတဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလဲကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးစက်ခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရည်ပြည်ရည်ဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလီတရေဘူးနာမလဲတရေတန်ဘူးမသိဘာကြွေးကြွေးမရဘာအယိုးကြိုက်ရကြိုက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စီးရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှာမှမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရာမရတော့ခွေးကိုနေရာမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖျက်ဆီးလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်နိုင်ထန်ချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူကုံတိတ်ခါတရေနာကိုတဒီဒီနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြတ်စည်းတာဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာတည်တာပြီအဲ့ဒါလိုတိုင်းရင်သားတွေကိုရောပြည်မဗမာတွေကိုရောနှီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငိန်ချမ်းကြီးတဲ့ဥသေးတယ်
2: What?
0: တရုတ်လက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်မယ်။အဲဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တပ်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်။နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖျောက်မယ်ပေါ့လေ။ပြီးမှထုံးစံအတိုင်းကလိန်ကကျစ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိမ့်ရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဥလို့ဟောင်လို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှာကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလीမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်ထောင်ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တမတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတယ်။ဒေနေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနေလိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်။မြန်မာမပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီ။မျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေ။မျိုးနယ်လိုက်နီးနီးပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ။တဆင်နဲ့ဆက်ခွန်ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာ တက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလဲသိသိသားနေပါပြီ။နောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ့။ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ။ကြံတဲ့မြေချွေရင်းမရှိတဲ့ဆောက်ရှက်ဖြည်းရင်းသွားတာ။သူ့ကိုရွေးကောက်ပွဲအတူလှုပ်ပေးပြီးလက်မတ်တက်ပေးထားတဲ့စီတော့ဘယ်ချိန်သွားသွားဦးဦးဟောင်းဟောင်းရတာပါလိ။အာဆီယံကတော့ No ပါတဲ့။ပူတင်ကဘလောက်ပဲအာဆီယံမြစ်တာရက်ပါလေပြောပြောဟိုကတော့ကြော်စွန်းပါတဲ့။မိစားနင်ပွဲခွေးမောင်းပွဲလုပ်ကြတယ်။ရုရှားအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးမှာချီးခွေးမလာရပါဘူးတဲ့။အာဆီယံကခွေးဥဒန်းနဲ့နှောက်ရှက်မခံခွေးချီးနှံ့ယွန်းတယ်တဲ့။တရုတ်ကသာခွေးသားစားနေကြမှုခွေးနှံ့ခံနိုင်တာတဲ့။ငါလာမခမရပယက်နဲ့ရဲ့လှုပ်ဖို့ပြင်ထားသမျှအလကားဖြစ်သွားတော့ရှည်ချင်းပြင်စီသွားပေပေပေပေလှုပ်ရတော့တာပေါ့ပူတင်အားကိုနဲ့လူတော်တို့ရပြီနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကြားလိုက်ရလိုက်ရလှုပ်ပေါင်ချားကုတ်ရပြီထင်ထားသမျှဖင်ကားရတာလီအပိုင်းသေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေပါဆိုပြီးခဲလေသမျှသိရေးကြဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဖြင်းဖြင်းကိုပဲအသေးသေးဆွဲပြရတော့တာပါလီအာဆီယံနဲ့ရုရှားဘာစကားတွေပြောတယ်ဘာစာချုပ်တွေချုပ်တယ်ကြားရတိုင်းငုတ်ထိတ်ဖင်ဆောင်ခေါင်းကိုတောင့်ပြီးညှောင်ထိုးတဲ့နဲ့ဟောင်းနေရတော့မှာမို့လားအဲ့ဒီပွဲမှာထိတ်တန့်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါတက်ရောက်มาဆိုတော့ဦးတန်းမဆဲစူညံပွဲကြီးလာတော့မြည်ဖြစ်ကြောင်းဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: လေးပုတ်တောင်သူတွေညနေခင်းမောင်လုံးမွေးတယောက်တောထဲကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်။မိုးဒိတ်ခါစားမှုတက်ပင်နေဟာစိမ့်ဆူပြီးမိုးဆက်တွေတွဲကုန်နေပါတယ်။လမ်းမှာတော့ဘွားထားတဲ့နေရာကထားမြေကြီးကတော့နောက်ကြည့်လျက်နန်းဆိုင်ပြူထားတဲ့အခင်မျက်ပြင်တွေရေးအိုင်းနေတဲ့နေရာချို့ကိုမြင်ရတယ်။နန်းပင်ပေါင်လေးတွေဟာလည်းလေတံမိုးတံကြောင့်ရေပြင်ကပ်လုံနေပါအထိလဲနေကြတာကိုမြင်ရပါတယ်။မနေ့ကအထိဒီနန်းကင်းပြင်တွေဟာနန်းပေါင်ထိုးသူတွေနဲ့စီကားလှပါတယ်။အခုမိုးရွာတဲ့အတွက်နန်းပေါင်ထိုးလို့မရတော့ပါ။နေ့လယ်ကပေါင်ထိုးတဲ့သူ၃ယောက်ငှားပြီးထိုးတာ။အခုညနေမိုးရွာတော့နေ့လယ်ကထိုးထားတဲ့နေရာတွေကရေအိုင်သွားပြီ။မုန်းနှုတ်ထဆက်ရွာရင်သွားပြီ၎င်းဖြစ်ပြီလို့တောထဲကတဲကိုရောက်ရောက်ချင်းမောင်လူမွေးရဲ့အပေါင်လေးကစီးကြိုပြီးပြောပါတယ်မုန်းရာသီနဲ့မုန်းနှောက်ရာသီမှာမောင်လူမွေးနေထိုင်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာစိန်မောလူမောရတဲ့ရာသီဖြစ်ပါတယ်မိုးကာလမှာနှမ်းဆိုင်ပြိုးကြတယ်နှမ်းသီးနှံကိုတောင်သူတွေကလောင်ကစားသီးနှံလို့လဲတင်စားတတ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလောင်ကစားမှာတော့တောင်သူတွေဘက်ကတော်တော်များများရှုံးကြတယ်အခုနှစ်မှာဆက်ရှုံးရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့ရေဝတ်နေတဲ့နှံငင်းတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးတွေးနေမိပါတယ်။နှံသီးနှံဆိုတာဟာအပင်ပေါက်ပွားကနေရေသိမ်းတဲ့အချိန်ထိမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ရာသီဥတုမျိုးကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။အပင်ပေါက်ပွားမှာပေါင်းကိုနိုင်နိုင်ထိုးနိုင်မှသာအပင်ကကြီးထွားပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်မရောထိုးကြရတဲ့နှံပေါင်းထိုးခြင်းဆိုရင်အငှားသမားခွေယူရတာတော့ခက်ခဲပါတယ်။ပေါင်းထိုးပြီးပြီဆိုရင်လည်းမိုးအချိန်တွေကိုရေတထိတ်ထိတ်နဲ့ဆောင်ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါလေ။နန်းသီးနဲ့ဟာပေါင်းထိုးချိန်မှာမှတောင်သူတွေပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ရေသိမ်းချိန်မှာလည်းလူရောစိတ်ရောပင်ပန်းရပါလေ။နန်းပင်ကိုရေသိမ်းပြီးရင်ခြောက်သွေ့စီဖို့နေပူထဲမှာထောင်လှမ်းထားရပါလေ။နန်းသီးတွေနေပူထံကြောင့်ကွဲလာပြီးဆိုရင်ချက်ချင်းခါယူကြရပါလေ။ရေသိမ်းချိန်နောက်ကျရင်နှမ်းခါချိန်မှာအချိန်မီမခါနိုင်ရင်နန်းသီးတွေဟာကွဲပြီးရတဲ့တလောက်မရတော့ပါ။ရှိသမျှလူငါရအောင်ရှာဖွေပြီးအမောတကောလောက်ကြရတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုအချင်းဆိုရင်မောင်လူမွေးတော်သူတို့ကိုကြည်ပြီးမောနေတတ်ပါသေးတယ်။မိုးကောင်းရင်မိုးရင်မတင်နိုင်တဲ့အင်းတိုင်းတော်တွေကရတယ်။မိုးကောင်းရင်တော့မျက်နှာအောက်ချင်းကင်းတွေကရတယ်လို့တောင်သူတို့ကနှမ်းသီးနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုရှင်းပြတယ်။အခုလည်းလို့တောင်သူတို့ကနှမ်းသီးနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုရှင်းပြတယ်။အခုနှစ်စူပါအန်နီညိုတဲ့

နန်းစီဆယ်ပိတ်သာတပုံးကိုနှစ်သိန်းကျော်ရှိပါလေ။ဒီစိမ်းနဲ့ဘဲတောင်သူမှမိမိအခင်းကထွက်တဲ့နန်းစီကိုဝယ်မစားနိုင်ပါ။မောင်လူမွေးတို့ငယ်စဉ်ကအဖြစ်ပြက်လေးကိုသတိရမိတယ်။မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကဦးလေးကြီးတယောက်ကိုနန်းဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်။လေးဘုံလို့ဦးလေးကြီးကပြန်လည်ဖြေကြားတယ်။ပုံနဲ့လေးလုံးတော်ရတယ်လို့ထင်မိတယ်။ဘယ်ဟုတ်မလဲ။လေးဘုံဆိုတာဟာလုတ်ပေးလို့ဆိုလိုတာပါ။လောက်ကန်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကြမ်းအောင်သူတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါလေ။အတိုးနဲ့ခြေယူထားရတဲ့ထွန်ရက်ခနန်းပေါင်းထိုးကရိတ်သိမ်းကဈေးဘိုးတွေကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါလေ။လေးဘုတ်တောင်သူတွေကောင်းမွန်စွာလောက်ကန်နိုင်ဖို့ယာတိဥရုမှန်ကန်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

ဝနယောဂုဒ္ဓခေါထံ MCDM ဖုံရှုမှုနုစတိနန်ဒေါ်လန်တော်မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်လာယူကစီလီတန်နီလန်မွဲ့ဒုက္ခနာမီအောင်လိုက်တန်ဟွာကစကိုဆလဖာဒေရေနေဟောက်တိခနပါစဒါဆေယာကိုချန်တူနီထောင်နီစီခုနေလာယူကစီရိုက်တစပိုဘတ်တေယာမမခါလေတာထေယောနော်နေလက်အောင်ခွဲ့ဦးတဲ့နေယူချန်ပေါ်ခုဒမယိုလက်မွဲ့စရိအန်ထမိုကအလန်ခိုင်သူခုနလပါနဲ့မင်းအောင်လိုက်သူဒီခန့်ထမေးရကဒုနိဘာယုစထောင်းနေလပါရောအရာကိုဆဝိဒာယောဒီခန့်ကိုစလစ်ထိုင်လပါတော့ဒုနိဝိဒာနော်တော့လာအေဖရီပါခကုဒုအလန့်အနိဝိဒာကောကဲချန်ယုပဒုခရနောဟာရီထန်လာကပိလေဖာလီထောင်းဝိဒာအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်နော်လို့ရီထန်ရိုက်တန်လက်အမွေအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်ကတိခခရနောအိန္ဒိယဒီခန့်ဖာဟုဒမယုလက်အမွေဒီခန့်အနောက်ဆုပ်ပါလောင်မဆောက်ကောက်ကဒူရောကလေးထန်ကဒေါ်လန်ချာလာနဲ့အာဖရိကဒီခန့်ကနဖွဲ့ကိုက်ချန်ယူလဲမွေဣပူလာစပါကစာကြောင်းဆောက်ကောက်ရောပါတုတ်ထိုင်ဝိဒါဖတ်တုခနာတုကချန်ယူဆောက်ကောက်ရောတို့ဆလေးစထိုင်းစကိုဖစ်တုလဖာရောကြောင်းမအန်လိုက်ထိုင်ယူဆလေးစထိုင်းတုနော်ကပတိယပါနော်တခုလန်လေအင်ဂျီယာတီကန်စလစ်တိုင်းပါခနုခုဒုထုခကုဒုလပနောဒါဟုလနလေအင်ဂျီယာခေါ်ရှာဂိုင်စပေးစမာဆာလပါဟုဒမယုစကန်ငါဟုလနယုတီခန်နီခခနုစမာနတာဝေလပါလေတီခန်ခုနာကကဒစကိုဖေတိုယလမ်ဝဲစတိုဆေယုစလစ်တိုင်းကဒုတုနောကခပြန်တုခုနာအတုတန်ဟွာဂိုင်စကန်ခေါ်ဖတ်ဒုယစတိုထိုင်ယုစပရနောပဒါပါနောလနဝဖနောကိုဟန်ခုပါသသဝိစနာတုခေါ်ရှာကြရပါတုဘေဘဟုတ်တိခန်ခန်နံဝေအင်ဒရာတိခန်တုအလိုက်ထံယဘုကမနအတုနောကောအနိထယခကုဒုအလန်လံဝေခန့်ပြန်သူခုနရန်အနိတယဆောင်းမန်တုနုံလန်စရပထပစကုပိတုစလစ်ထယနောအကြောင်းခန့်ပြန်တိခန်ကအဖို့ကောင်းလဖာထောလတိခန်ခလခန့်ပြန်နဲ့ဟောလဖာနောကွန်ခိုင်းလူဆတ်အဝဒနာနံအင်ဒရာတိခန်ခေါ်ရှာခုတ်ကြကခပ်ပြန်ပတူတဲ့ဖိတိဖိတုနောကြောင့်ထောင်းနိုင်ချဝိဒါနောလို့ကလကျန်အောင်ဆဆုပ်နေတနေစကုတ်စတိုင်းအင်ဒရာမူချလီခီလဝတိခန်နိခန်ခဆပါမတ်စခန်နိခန်ဟလမဆူပေါန်ပါဆာဂန်လပါယောနောကခပ်ပြန်တိခန့်တဲ့ဖိတိဖိတုကရန်ဆုကောဟုဒမဆယောမုကဒုဆခဲခုတန်လပါနောကြောင့်ခပ်ပြန်ပတူတဲ့ဖိတိဖိတုကကအချန်ကစရိယံထံမောကောစထရောဘူခွင်းရကဒုတုစဒါဆလဖာနောပထောင်းနိုင်ချာနိနောလောခံပြန်တုခုနာမင်းအောင်လိုင်းအင်ဒရာစလစ်ထိုင်ရောခံပြန်တီခန့်စပိတိပိတုဝဲဆန်ကဆန်ကမလန်စာထယောအစီယခရနောစိဆန်စစ်ထိုင်ခံပြန်ခုနာလဖာနောခုဒမဝဒတတစပဒါပါနောလောယနေ့ဟောက်တီခန့်ဖာဒေမူထန်လေးထေအရှာတီခန့်ဖာပါအစီခရပတ်လဖာနောခံပြန်တီခန့်ပိုင်းတော်မီစီကနေလိုက်အဖြစ်ဘတ်စတာဘလန်ဟုတ်ချဘာသာနဲ့ခံပြန်တီခန့်အာဆီယံတနုရိုက်ထူရောဒုဖောက်ထန်တိတ်ခါဒီပါနော့အာဆီယံဆောက်ကောင်းလဖာပါတရားခိုင်ရန်ခန့်တို့အီလမွတ်ဘာခန့်ကုတို့ခန့်နုကုတို့ထောလဖာတို့ဒီခန့်ကိုင်းအဆန်ရှာနုလဖာချောင်းထမ်းမလည်းပြီးခန့်ထောင်းနိုင်ထားဝိဒါနော်လို့အာဆီယံအဖူနော့စထောင်းနိုင်ဆလဖာရောလမ်းရိုက်နေကောင်းခွေဖို့အဲဒါတုံးဝိဒါနော်ကောင်း

0: ဆိုရင်ထမခုတော့မှာကတော့အပထုထနာကိုဒီပါတော့ခက်ပြန်တော့ခုနလည်းအနည်းတင်းဆောင်မှလူလပါတူဘာစလားအစီအနော်ကစမိတ်တမိတာလောက်ပါအခိုင်တော့မဝိတာလည်းစပန်းခုစပန်းထနော်ကအစီအခရာဖဆိုင်ချန်ထောင်းဝိတာလည်းစခုတော့မှာဆယ်မွတ်ပါအတူဒီစခိုင်းကုန်ထားတဲ့ပါစစ်လာလအကောင်ခွေဦးထရခဲခန့်လို့စမလာတို့ဘောပါတရားထာနောပဒါဘာနောလို့အစင်းခရဆာကောင်လို့ပါဖစမလာစားထားရအစံနဲ့ထံဝိတ္တရအခွင့်စပါရခက်ပြင်းတို့ခုနာနောနမိတ်တမိတဘာနောကောင်ဟိုတော့မှာစပြင်းအထံမို့ကောင်တို့အစင်းအဖုနောအလိုက်ထံတတနာဘာနောစီခက်ပြင်းတို့ခုနာနောနမိတ်တမိတဘာနောပစောင်းမဘာနောလို့စကန်နပါမီယောဖာအစီအခရာပူတိခကနန်နောခံပြန်ဖောက်ကိုဆန့်လိုက်ထတဲ့တအဝဒနာနဲ့ရမလည်းခံပြန်နောခရပူတိခထောင်းလို့စတပါလားဟိုဒွနိဘာမာအစီအတုစမနရှာထယအစန်စပရတီဖိတောရယအပထုထာနိဘာစကန်လဖာနောစကန်လဖာယောဖောက်ချန်တို့အတရာတိခန့်စကိုဖိတောတနုလန်စရပထန်ရေးထန်ရရိုက်တန်စလစ်စတိုင်တိုလေးထောင်းဝိတာလေစလစ်ထိုင်းကောင်းအလန့်ခိုင်ခွေဒီပါလာက
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့6939-515-533တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ် No Trouticus ကိုဖိတ်တို့တို့ Then Troutican ကိုရိုက်တန်အရေးစလစ်စတာလေးထောင်ဝိတာဆက်ကလည်းပါစင် Then Mastin ရုပ်တို့ဖူတဖာကတာခွားကလည်းပါဖာဒီပစိနေဒါဒါစပေါ်ဝီချန်ဆာခိုင်းတော့လို့အင်ဂျာတီကန်စလစ်ထိုင်းကြောင်းခံပြန်လေးကတော့အင်ဂျာရင်နဲ့ခေါတော့ဖာလဲမွေဒရော့တီကန်တော့ခံပြန်တော့ခုနစကိုဖိတူဒါစလစ်ထိုင်းလည်းဖောက်ချန်တတအီလမတ်ဘာဒရော့တီကန်အတူကိုဖိတူတာလည်းခေါစတူဆူအဝိဒါတော့ပပနနလိုက်ပလက်တရပါတော့နော်ခုဖာစပေါ်ပလစ်စပါလို့ခွေခေါင်းလည်းမွေလာဖန်စပရလာအောင်ပါလဲမွေတောင်နီစီရန်တောင်နီစီကိုစရိအန်ထမခုတော်မှာကအလန့်ခိုင်သူလဖာယူနီဖောင်းလဖာနော်အန်လိုက်ချန်ဝိတယုတ်လက်မွေမြောင်းလိုက်သူဂျိုအင်တီရာကဘာရရှာတဲ့တိခကနန်လဖာခွာကိုပေတနုစနပတ်ချန်လဖာကုဆဝိဒါစီလန်တလန်စင်နော်လို့ဖိတိဖိတုလရရှာလက်မွေဘလာရုစ်ကန်တော့တိခရောသူကိုပေတမဂီလမပါယုတိခအကူကခန့်တော့ကိုပေတူမွေကြီးတုတ်ခုနလည်းအနည်းတင်ယူဆောင်မှတို့တို့အထုတ်ဆက်လက်စက်ဟူတရောင်းတော့ channel စင်မလို့ပဒူလည်းအနည်းတင်ယူဆောင်မှတို့လည်းမွေမင်းအောင်လည်းပဒူတို့တိခထပ်ပေးရနိုင်ဟောပတော့ဟွာခိုက်တဲ့ထုတ်ဆက်ဝိဒါဆက်ရလပါထောင်းဒီပါတို့တဲ့အောက်ပိုင်းထုတ်ဆက်ရလပါကပေါပလေးကကိုဆက်ဝိဒါစတုစုလပါတတ်စေထောင်းနိုင်ချဝိဒါနော်တန်ဟွာခိုက်ရောတိခနိခခုနလပါဖေချီဖေတိုလက်စုထွေခောက်ပြောင်းတော့တုတ်ပတူစပဒန်မနဆက်တဲ့ဆူဆာစီရှောင်းရပတူဒဲဆူဆာရဆူဖာဖူလပါနောတကန်တပြရနိုင်ခောက်တူမနစီရန်ယုစပတီဖေတိုလောက်ပါကပတူကဒူတော့လကပါစဒဆက်ဆောက်ကေခဆလပါကကန်ချမာကထုဆူဟုဒဆက်ဖာယောလူလပနာတေကနောလို့ခိုင်မလဖာလဲပဒံယုတုဆောင်မန်တို့လဖာတို့တုံနဲ့အနစ်တင်ယုဆောင်မန်တို့တခွားခိုက်စတုဖောက်တန်ဆက်လဖာယောဆုခါဖတ်တို့ရဲ့ကြောင့်ဖောက်ဆုခါလဖာယောပကဘာပဒံမာနဘူတလိုင်းတို့ပကဘာဆောင်းမဟုတ်မဆက်ဒဝိဒါအကဒုံတို့အကြောင်းစိတ်ချဝိဒါနော်လို့စတုဖောက်တန်နဲ့တာတဲ့အနုယောမနာဟုရောလို့ ဝါကမနလက်ဖီကဖီပါအမ်စီရခုရှိမနုစတန်နဖာမကဘာမရှိကိုကလည်းနာစေ
2: Emmanuel Chronicle ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်လဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပြီးမြဲအမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြိပခတွေရှိနေပြီးမြဲအမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးယိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောင်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်းတွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်းအင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights Act ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးတော်လန်ရေးကာလ American 1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမြဲ အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီ EU အစကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အရက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန်1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လန်ကြီးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ ERO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တွင်ဖောင်းပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအူးတီဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တွင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တည်ုံမှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ 7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါသမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမန်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်ဆင်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ
4: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာတဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအာနေချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါဗျ။2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆေးအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာတပေအိုင်တပေအမ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တန်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို AA ကလိုက်လံချိန်မှုံရွှေပြည် A မြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေရီတန်ရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတ်တက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာAA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို တိမ်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံးမလင်း၊မော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တီတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့၁၀ဦးတန်ရရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့၁၀ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးတန်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြင်းမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့၊သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရငန်းနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်တင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြေအရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ ငားယုံနဲ့မုံချူကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကလက်နက်ကြီး၃လုံးပြက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကြေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပြက်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်းလုံးတမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ် 83933 တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လိုင်းရေးတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွေ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ခြေဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MT1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။ MT1 PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပြေးညိုစစ်စင်ရေး၊တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင့်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအချင်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အချင်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထက်မှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နှာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွယ်ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အချင်းသားတွေဟာမျက်နှာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒေသတွင်ဆက်သွယ်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြေးညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရယ်။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အခက်အခဲတွေကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတံတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေကိုစိတ်ကြွမူရဲစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရဲစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရဲစေးဝါးတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရဲစေးပြား2140ပြားကိုတတိယကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရယ်ကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရဲစီးဝါးတွေကို ARR မြို့အရှိတ်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: ပြူစောတီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအုပ်ကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူရစီဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းစီရီတန်တမန်ရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အလက်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရှုမြင်မှုဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်အကြံဖတ်မှုတွေအများဆုံးရက်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်မှပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖန်စီခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများဆုံးလွတ်ပြေးဖို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစီရီနည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြဖို့ဆိုတဲ့ရှုထောင့်တွေကချင်းကပ်ကြတာလို့ရေပွင့်ရအားဖြင့်ပြောနိုင်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်တွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့ပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံအာဆီယံမှာလည်းပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိဆက်နေပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်တာတန်းနဲ့ချီအလုံးလုံးကိုင်းနေကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေကအထက်ပေါ်ပြတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေချင်းကပ်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံရဲ့ရှုမြင်ပုံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှုမြင်ချဉ်းကပ်ကြပါသလဲစစ်တပ်အင်အားကိုအခြေခံကနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းက၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအပေါ်ဗဟိုပြုကရွေးကောက်ပွဲချင်းပပြီးတော့အာဏာရလာတဲ့စစ်ဘိုးချုပ်ဟောင်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကဘယ်လိုရှုမြင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအခြား PDF တပ်ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းတွေကဘယ်လိုရှုမြင်ကြပါသလဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကတော့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေသအချို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုတက်တည်ပြဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြည်တွင်းကစန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖော်ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ NSPNC နဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေလုပ်နေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမှုအပြည့်အခက်ရက်စဲမှုဆိုတာတွေကိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကသာသွားဖို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအထက်မှလည်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအုပ်စုတစုဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရထားတဲ့ Seven Alliance EAOs လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်အုပ်စုတစုအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့2025ခုနှစ်မှာအပြည့်ရသဘောတူခဲ့တဲ့ကူကန်နဲ့တအောင်လက်နက်အဖွဲ့လူအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိပြီးတော့ဂျန်အဖွဲ့တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားမှာရှိတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရည်တည်ချက်အားဖြင့်အပြည့်ရဖို့တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ပြောဆိုမှုတိုက်တွန်းမှုတွေကိုလက်မခံတဲ့ရည်တည်မှုမျိုးကန့်ဆွဲထားတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေထဲကမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးကန့်ဆွဲထားကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှသာလျှင်အပြည့်အခက်ရတာငင်းချင်းဆွေးနွေးတာကိုလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အခင်းကျင်းလို့လည်းခံယူထားကြတာပါ။ဒါအပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့တာကားတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လေစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိုယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့လည်းရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေအထားကိုတော့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရဘက်ကတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ချဖို့ကမ်းလှမ်းမှုသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အနေအထားဟာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့သဘောတဘာဝမတူဘဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီတို့ကရယူထားတဲ့ဗဟိုအစိုးရရဲ့အာဏာကိုတိုက်ရိုက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ NUG ကိုအသေးမှတ်မပြုဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ရည်တည်လှုံ့ဆော်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းတန်မှန်ရေးအရာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အသေးကိုအပြည့်ရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့တို့ကတော့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မြန်မာအရေးဝတ်လဲထားတဲ့စစ်တမ်းကြံခိုင်ရေးအစိုးရအတိုက်အခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီတို့အကြားတီးခြားစီတွဲဆောင်ဆွေးနွေးကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး NSPNC ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားတို့မှာတွဲဆောင်ခဲ့ကြပါရီမြောင်းလိုင်းဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့အာဆီယံမူကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ဆွတ်ဖက်တဲ့အသွင်ဖြစ်အောင်ဝါဒပြန်ဖို့အတွက်ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်ကိုအတုံးချပြီးတော့အာဆီယံကိုဝေဖန်ထိုးနှက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းအလိုမှာချိန်ကိုက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီလွတ်တော်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံနဲ့တွဲဆုံစင်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားကတီးခြားစီကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွေ NUG ရဲ့ဆိုရကိုယ်စားလှယ်နဲ့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွဲဆုံတာတွေဟာဘယ်လိုရလက်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေကြတာပါလဲ။အာဆီယံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအရေးမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုအရှိန်လျော့ပါရက်တန့်စီလိုပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းနိုင်ငံရေးနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကဟာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်ကိုကြော်လွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာလို့ဆိုရမှာပါအာဆီယံနဲ့အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့မချုပ်ငြိမ်းဘူးအထိမျှော်လင့်ချက်ထားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာပြည်တွင်းကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့တော့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်လို့ဆိုရမှာပါအချက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာဆီယံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်တွင်းကဖွဲ့စည်းအသီးသီးရဲ့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲဖို့လှုံ့ဆော်နေတာတွေမှာကွာဟချက်တွေအများအပြားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလက်ရှိအနေအထားကိုတရားဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစေချင်တာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအပီးတိုင်ထွက်ခွာသွားစေချင်တာ အိမ်လေးချင်းတဲ့ဒေသတွင်းအစုအဖွဲ့တွေကတော့လက်နက်ကန်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ပြီးတော့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့အပြေရှားစေချင်တာအသီးသီးဖြစ်ကြပြီးတော့လက်တလောတန်တမန်ကြီးကျိုးပန်းချက်တွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားလို့အတူကျုပ်မီးခွန်းထုတ်ရင်အဖွဲ့တွေရဲ့ဤမှန်းချက်တွေကွာဟချက်ကြီးမားနေသေးတာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ချေနေပါတယ်လို့သာဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အတွက် MCDA ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမှာတွေကတော့အင်းတော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမာစစ်ကောင်မရှင်ကကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်တဲ့တွင်မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တွင်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခွာချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စေအုပ်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအရှိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တွင်နဲ့ကမ်ဘလူးမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်တော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ကာကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မွန်ညင်ခရိုင်အင်တော်ကြီးဒေသမှာ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော် SNA ရဲ့လုံတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာအင်တော်ကြီးကနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ SNA စခန်းကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်နေမြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရမှာစကန်အတွင်းကနေလက်နက်ခဲရနေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းဆက်ရမိခဲ့ပြီးဂျမ်းမာဆက်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတိုက်ပွဲအတွင်းလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လုံတုံစကန်အပါအဝင်စကန်နှစ်ခုကို KIA နဲ့ KPDF ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုမြစ်ကြီးနားစေယုံအထိရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်တော်ကြီးဒေသအပြင်စကိုင်းတိုင်း Homeland မြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းခေါ်စာမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ31ကာကင်စခန်းကိုအလေးငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်8နာရီဝန်းကျင်မှာ MSRF တပ်ခွဲတစ်ကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး15မိနစ်လောက်အကြာမှာအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြရီမျိုးတောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲအနေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြရီမျိုးနယ်တောင်ဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲအနေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြရီမျိုးတောင်ဘက်ချမ်းမှာ KNU KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖလူးနယ်မဲလက်ပံဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတာလွန်အင်အားအသုံးပြုရုံနဲ့မကပဲလေကြောင်းနဲ့အသေးခံ drone တွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပါပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ရန်သူဘက်ကတာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းအနေနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောပါရယ်။လက်ရှိပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရဲသားပြည်သူတွေ၊အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေ၊မတရားဖမ်းဆီးပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေကိုတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။လက်ရှိမှာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်သူဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအင်အားရောကျသွားစေဖို့အပြင်းထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့မြေပြင်သတင်းတွေကိုအလျင်စလိုမဖြန့်ဝေချဖို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေနဲ့တော်လိုင်းပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရရှင်။အခုတခါကရင်နီတနင်္သာရီချင်းမကွေးပဲခူးနဲ့မန္တလေးတို့မှာလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇက်တိုက်ကျူးလွန်အရသာပြည်သူ၃ဦးထံမှနေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကရင်နီပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအရသာပြည်သူ၃ဦးထံမှနေသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ကရင်နီပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အသက်20ကျော်အရွယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထဏ်ရာရခဲ့ကလေတစီကားတစီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်မှာလိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဘကကြေးရွာတရွာနဲ့ဆေးဘေးရှောင်စခန်းနှစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေဘုံ6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ရှောင်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာလဲရှမ်းကယင်းနီနယ်စပ်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ကဆေးဘေးရှောင်ကျေးရွာ3ရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone နဲ့အသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ကွင်းသစ်ကျေးရွာကိုလဲဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရင်96တက်ကခမီကာဇီ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာစာတင်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကြက်တိုက်လေးရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ကံပက်လက်မြို့အနီးကိုဘုံလေးလုံးမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဘုံလေးလုံးထပ်မံကျဲချခဲ့ပြီး Y12 လေးရင်နဲ့လည်း၅ကြိမ်ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းရတရှိမြို့နယ်စီပိုင်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရဲသားတအူးနေရာမှာတင်သိဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအူးကတော့ပြင်းထန်တဲ့အရာရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးကျေးရွာကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကလေဇူလိုင်လ18ရက်က81မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြိုင်နယ်ကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးပြည်သူ့ဘက်အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကပြောပါရယ်။ခိုင်နော့မနဲ့အိုင်မရွာတို့ကနေတဆင့်ဝရင်ချာရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဝရင်ချာရွာကအရဲသားအမျိုးသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်ပေါင်းများစွာကိုမှွေနှောက်ပြီးဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်။အားလုံးရင်နဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ထွက်ပြေးလို့မလွတ်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးပန်းဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးလေလီတက်ဖြတ်ခါနေရာမှာမြုပ်နှံခဲ့တာလို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကအသိပေးပါရယ်စစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးထားတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေမွေးမြူထားတဲ့ကြက်ဝတ်နွားစတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုချက်ပြုတ်စားတော့ခါအရက်ပီယာနဲ့အချိုးရည်တွေကိုလည်းတောက်စားထားတဲ့အပြင်ယူလဲယူသွားကြသေးတယ်လို့သိရပါရယ်မြိုင်နယ်တဲကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်အာနာသိန်းစေအုပ်စုက
6: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
4: အိတ်လီရင်နဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာရိတ်ခါတွေစေချိန်ထက်မနည်းချပေးသွားတယ်လို့ဒေတာရင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဘယ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်ဒေတာနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတတိလေကြောင်းတတိရှိကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။တွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်90ခန်းနဲ့ကန်နက်လက်ခုပ်ပင်မြင်းကိုတစ်နဲ့ဂိုင်းတော်မရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူ၄ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမူတော်ခရိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်နယ်တဲကမူတော်ခရိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲအကြံပေးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ Current Peace Support Network ကဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ Current Peace Support Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစစ်တပ်တိုက်လေရင်တစည်းကမူတော်ခရိုင်တွဲလို့မျိုးနယ်တဲကထီလော့တီထာရွာကိုဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးနဲ့စာတင်ကြောင်တစ်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့တိတ်ဆုံးတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကြောင်နဲ့အိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ Current Peace Support Network ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကလည်းမူတော်ခိုင်လူသောမြို့နယ်ကတဲကော်ကျိုးရွာတွေကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံအလုံး40ကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်16လုံးစပကြီး2လုံးနဲ့ဆိုင်ကယ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ13ရက်မှာလဲခလဲလွီထူခိုင်မူမြို့နယ်ကရွာ3ရွာကို112လေရင်နဲ့ဘုံ22လုံးကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်အသက်50ကျော်ရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်2ခန်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Crampy Support Network ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆလပီကံဘလူမှာစစ်ကောမရှင်နဲ့ပြည်သူ့ထိပူပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောမရှင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းနိုင်ငံလူမျိုးနယ်ကာဘိုးရွာအနီးကာဘိုးကြီကုံလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့တီပူပေါင်းအဖွဲ့ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ9ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်6နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာခီးသွွားရင်နေထံကနေစက်ကြီးကောက်ဖို့ကာဘိုးရွာပြည်သူ့တီစခန်းကနေအင်အား20ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ပူပေါင်းတပ်ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု15မိနစ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင် G3 တနက်တလက်၊ကာပိုင်တနက်တလက်နဲ့စကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကမ်ဘလူ KI ပကဖတက်ခွဲ၄၊တက်ခွဲ၅၊ကာဘိုးတိုက်နယ်ပကဖ၊ဇီကုံတိုက်နယ်ပကဖ၊စကိုင်းတိုင်းပကဖ၊ကမ်ဘလူ KI တရင်၄နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း CNF CNA ဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဟာခါထန်တလန်လမ်းကြောင်းကနေအင်အားအများအပြားဖြည့်တင်ပြီးဇွန်လ12ရက်ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဟိုတယ်စုံနေရာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထန်တလန်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမျိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်လခန့်အကြာအောက်တိုဘာလ29ရက်မှာတော့ထန်တလန်ရဲ့အဓိကစခန်းကုန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော်လန်ရေးတပ်တွေကထန်တလန်မျိုးကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ရေးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာစခန်းကုန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမျိုးပေါ်မှာစစ်မျက်နှာစိုက်ထားကအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ထန်တလန်မျိုးရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNF CNA ဘက်ကလက်ရှိအချိန်ထိအတည်ပြုထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်အခုတခါအကြံပတ်ဆေးအုပ်စုကကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပတ်ဆေးအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတိုင်းကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေအရတာဝန်ခံမှုရှိစေပြီးအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်မံကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်ရောမစာချုပ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့38နှစ်မြောက်အပြစ်ပေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနဲ့အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆေးအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရကိန်းလွတ်ခွင့်မရစေဘဲပြည်သူတော်လှန်ရေးကာလအပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှု Transitional Justice ကိုမဖြစ်မနေအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်မရှင်ဟာကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာစေတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူတာတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုစနစ်တကျဖိနှိပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာလေတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆက်လက်ခုခံတော်လန်လူစိတ်ဟာပုံမခိုင်မာလာစေတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အငြိမ့်ကြီးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒဏ်ထူညီမျှမှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးကိုဆက်လက်ဦးတည်ပြီးစေအောင်စုရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမော်လိုက်အချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတအူအုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာရှိတဲ့မော်လိုက်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတအူဟာရာဇဝတ်အချင်းသားတွေရဲ့အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့မြို့ပါနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှား50ည51ကာဂျီ50စာမျက်နှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစုဝေးမှုပုံမှား145နဲ့ထောင်တွင်းဖြစ်စဉ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှု61စတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့ထောင်နဲ့19နှစ်ကြာခံနေရတဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတီဟအောင်နဲ့ပိုင်စင်လက်တို့ကဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်လောက်မှာအလေးငိုက်အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအလေးငိုက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ကိုအာကာမင်းဟာဘယ်ဘက်မျက်စိအနီးပြင်းထန်တရားရရှိခဲ့ပြီး3ချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမျက်နှာမှာတရားရသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုတိုက်နံပါတ်2စီချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမဲ့ကိုဒီလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကိုတော့မူလနေရာမှာပုံမှန်အတိုင်းဆက်ထားခဲ့တယ်လို့အကင်းဖြစ်ပြီးနောက်တရက်မှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးခြေချင်းခတ်တာနဲ့ခံဝင်ကြိထိုးခိုင်းတာတော့ပဲအရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေဘက်ကိုဖက်လိုက်ပြီးဖြေရှင်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။မော်လိုက်အကျဉ်းသားဟာအရင်ကတည်းကအဂတိလိုက်စားမှုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးနာမည်ထုတ်နဲ့ရိုက်တာ၊ကျင်းဆက်နဲ့တို့တာ၊ဖနက်နဲ့ပါရိုက်တာစတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့အကျဉ်းထောင်လို့သိရပါတယ်။ဒါဆိုအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြားပြိပခါဖြစ်လာရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးနှိပ်စက်လေးရှိတယ်လို့မော်လိုက်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။ဒေသကြရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာ လုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးချိန်ချောက်ခံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ကပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတရားရေးဝင်ကြီးဌာနကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ထံမြို့နယ်ဥပဒေရုံးလုပ်ငန်းတွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ဟာအရေးမြင့်အကန့်အသတ်တွေကြားကနေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနနဲ့ KI စစ်ဌာနအလိုက်စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နေပြီးဒေသအသီးသီးမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလူစွမ်းအားအရေးမြင့်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသလိုက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံရိပ်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရထံကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့တာဝန်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့က Zone Platform ကနေကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တာဝန်လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တာဝန်လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါခန္ဓာကိုတရားရေးဝန်ကြီး

0: အစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စည်းကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖြင့်တန်ခါတော်အပါ180ရှိတဲ့အနက်105ပါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစာဖြင့်ဌာန၄ခုမှနေုံလာဆန်း10ရက်နေ့ကနေနေုံလာပြည်နယ်အထိတပြိုင်တည်းကျင်းပခဲ့ရာမူလတန်းအငယ်တန်းအလက်တန်းနဲ့အကြီးတန်းအစ်စင်တွေမှာစာဖြင့်တန်ခါတော်စုစုပေါင်းအပါ180ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီးအောင်ချက် 58.33 ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်အလိုက်အောင်မြင်မှုအရာမြောက်ဦးခရိုင်မှာစာဖြည့်တန်ခါတော်65ပါအနက်48ပါ။မင်းပြားခရိုင်မှာ34ပါအနက်18ပါ။ကြောက်ဖြူခရိုင်မှာ23ပါအနက်အပါ20နဲ့တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ58ပါအနက်အပါ20အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မူလာတန်းမှာအထူးအောင်3ပါ၊အငယ်တန်းမှာအထူးအောင်3ပါ၊အလက်တန်းမှာအထူးအောင်2ပါနဲ့အကြီးတန်းမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးဓမ္မစရိယတန်းမှာတော့တန်ခါတော်6ပါဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပေမယ့်အောင်မြင်သူမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ယဟန်တော်အရှင်သီဟ PhD ကတော့တော်လည်ရေးကာလအတွင်းမှာတော့ဘာသာရေးပညာရေးကိုဆက်လက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်မှာရခိုင်ယဟန်တော်ပညာရှင်တွေပုံမပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်လှုံ့ဆော်ချက်တစ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့နေရင်းစရာသတင်းဌာနကမိန့်ကြားထားပါတယ်။အခုစာမေးပွဲအတွင်းအတန်းလိုက်ပထမဒုတိယနဲ့တတိယအထူးအောင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပွဲနှင်းသဖြင့်အခမ်းအနားမှာအောင်လက်မှတ်တွေနဲ့လူပွဲပစ္စည်းတွေကိုစက္ကပ်လှူဒန်းသွားမယ်လို့ ULA ကာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခွာချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စေအောင်စုဘောကဘာလုံးဆိုင်ရာအေးအေးမှုအရှိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ48တန်းခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုနိုင်ငံတကာကနေတဆင့်ခွာချရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးစေအုပ်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar GFM ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ဆရာနာသိမ်ကြိုးပမ်းမှုစတင်ပြီးလအနည်းငယ်အကြာမှာပဲစစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဟာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုထိုင်း၊လာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတွေကနေတဆင့်ရောင်းချခွာချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူခင်သီရိတက်မွန်ကကြိုးကင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ GFM ကရရှိထားတဲ့စာချုပ်မူကြမ်းတွေ၊နားလည်မှုစာကြုံလာတွေနဲ့ပုံကိုရေးရာဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေကိုအခြေခံပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာအိုနိုင်ငံက EIF Group လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုထံရွှေရောင်းချဖို့နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို BIC Bank လာအိုကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုရဲ့အနီးကမိဖက်နဲ့ဆစ်လက်နက်ပွဲစားထုံးမင်းလက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံက၎င်းရဲ့စီးပွားရေးမိဖက်ဖြစ်တဲ့ Upke Pacharian ကနဲ့အတူဂျာကန်ပွဲစားဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရွှေ200ကီလိုဂရမ်ကိုရောင်းချပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေအမှန်တကယ်လက်ပြောင်းလက်လွဲဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုတော့သိကြအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ AIF Group နဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့အယောင်ဝယ်ဟာငွေကြေးအမခန့်ချက်နဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်အဆက်အပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်2021ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားခဲ့ပေမယ့်စေအုပ်စု၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ခရိုနီဒီရဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ NDA တွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းလင်းပြပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။ 1861-1865 အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်း

0: မေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခု
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help themKeep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်အနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထို့အခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေ1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေစတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020 ဤပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပုံနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖယ်ရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီရင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖယ်ရယ်ဆိုပြီးအပြည့်ပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီရင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘသူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘလို့ခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုဂိုင်းထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အရသာအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ် အမေရိကန်ကအာနာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတိဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာနာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်ဆေးရုံစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာနာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလဲပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန်1956မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံကတိကဝတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရာဥတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်ဟောင်းတန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုးကြောင်းတယ်ဟောကြည်ငိန်ချန်ရေဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့မလာပါကကြိုက်တင်ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုစက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေးယူချုပ်ငါလမကဟောင်းတဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်းခွင်းမကဤတလီတကယ်တော့မလာဥရုံးကငိန်ချန်ရေဆိုတဲ့ဇကလုံးကလဲချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဟွားကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ်တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ခွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူ့နှခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိန်ချန်ရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကွက်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငိန်ချန်ရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒီသားကံတွေကိုမကြိုက်ရဒီစဲဥတွေများပေါ်ချီးမယိုးရကြိုက်ဟောင်းဥခွေးတောင်အရေးသုံးပါနဲ့တရိတ်ဆန်အနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ့
1: အယုတ်ဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာဂျိုတင်တတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိန်ချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဥယေဟောင်ခွင်းမှာကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗောဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါင်းဒေါင်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးတိုင်းပြည်လုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာသူ့ဟောင်တန်ကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီးယူအန်ကလည်းပြောထားပြီးသားသူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဥဘူးငါလမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်အရေးသုံးမှသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကားခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကမူဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တယုတ်ကမအလာကိုခွေးချုပ်ယာလူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စည်းရိုးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်းတန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော့လှဲ့မပန်းရဲကြစစ်အုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှာချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်ကရွာမီတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်းဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကန်တွေကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီးရိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်တဲ့အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီးနန့်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်တဲ့ထဲပါသွားပြီလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလန်ဆိုင်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးတော့တရုတ်စာနယ်ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလား ရှေတက်ဘိုးတွေကတရုတ်ကြီးတော့ဒုမဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရုတိုးပြီးအမွေစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်းဦးကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရော့လက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြီးပြဟန်ဒူပါရဲ့ကြံဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးချေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတယောက်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မောမကြီးရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲတဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောက်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖရာပန်းတော်ပြတနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်ညူစိတ်ပြက်တောပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိ
1: နော်နီ
0: ဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုံတယ်လို့မုံပြကြပြန်ပြီဘိုးချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူးရှင်ကိုကြည့်စော့တိုင်းပြည်ဆန်ပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလုံးတရားမိုင်မဲအသိဉာဏ်မွေးစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးဒုဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုးချုပ်ပုံညင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်းကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုးချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်ဆူဥကျင်လာတဲ့ဖင်ကျော်အမိကျော်တွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွတ်ဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆော့ပြိဿုပ်ပန်လဲဂျေဆူတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဆူလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ော့ဘူနိုင်ရောဂုဒုခေါထန် MCDM ဖုံးရှုံမှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်တော့မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်လာယူကစီလီတန်နီလန်ဝဲတုတ်ခုနာမီအောင်လိုက်တန်ဟွာကစကူဆလဖာဒေရင်းနေဟောက်တီခနပါစဒါဆေယာကိုတန်တူနီထောင်နီစီခုနေလာယူကစီရိုက်တက်စပိုဘတ်တီယာမမခါလေတာထေယောနော်နော်နေလက်အောင်ခွဲဦးတယ်နေယူတံပေါ်ခုတော်မာယိုလက်အမွေစရိအန်တံမောကအလန်ခိုင်သူခုနာဖာနေမင်းအောင်လိုက်သူဒီခန့်ထမ်းပေးရကဒုနိဘာယိုစထောင်းနေလဖာယောအရန်ကရဆဝိဒာယောဒီခန့်ကိုစလစ်စထိုင်လဖာနော်ဒုနိဝိဒာနော်တော့လာအေဖရီပါခကုဒုအလန်အနိဝိဒာကောကဲချန်ယူပဒုခရနောဟာရီထန်လာကပိလေဖာလီထောင်းဝိဒာအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်စထိုင်နော်တော့ရေထံရိုက်တံလက်အမွေအင်ဒရာတီကန်ဆလစ်စတိုင်စကတိကခတ
1: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။တော့ India Tikhan Phwa Hodomayo Lamwa Tikhan Anno Sopa Lamwa Sao Kwa Kudu Yo Kle Chan Ngan.ဒေါ်လန်ချာလာနဲ့အာဖရိကဒီခကနဖွဲ့ကိုက်ချင်ရလဲမအီပူလာစပါကစာကြောင်းဆောက်ကောင်ရပါတုတ်ထိုင်ဝိဒါဖတ်သူခနာတုကချင်ရဆောက်ကောင်ရတို့စလေးစထိုင်းစကိုဖစ်တူလဖာရောကြောင်းမအန်လိုက်ထိုင်ရစလေးစထိုင်းတုံတော့ကပတိရပါနော်တခုလန်လေအင်ဂျာတီကစလေးစထိုင်းဖခနုခုဒုထုခကုဒုလဖာနော်ဒါခုလနဲ့အိန္ဒိယခေါ်ရှာကစပေးစမာဆာလပါခုတော်မာယုစကန်ကခုလနဲ့တိခန်နီခန်ခန်တို့စမာနန္ဒာဝေလပါတဲ့တိခန်ခုနာကကဒစကိုဖေတိုယိုလဲမွဲ့စထုတ်ဆေးစလစ်ထိုင်ကဒူအတူနောကောင်ခက်ပြန်တုခုနာတုတန်ဟွာကစကန်ခေါ်ဖတ်ဒူယိုစထုတ်ထိုင်ကိုစပရနောပဒါပါနောနောနဝဖနောကိုခန်ခုဖဆာဆူဝိစနာတုခေါ်ရှာကြရပါတို့ပဲပါဟိုတိခန်ခန်နံွယ်အိဒရာတိခန်တို့အလိုက်ထိုင်ဘုခမနအတူနောကောင်အနိထယုခန့်ကုတို့အလန်လန်ွယ်ခန့်ပြန်တို့ခုနလည်းအနိတယုဆောင်းမန်းတို့နှုတ်လန်စရပထပစကုပိတုစလစ်ထိုင်ရနအကြောင်းခန့်ပြန်တိခန်ကအဖို့ကောင်လပါထော်လတိခန်ခေါ်ခန့်ပြန်နဲ့ဟောင်းလပါနော်ကွန်ခိုင်လူဆက်အဝဒနာနဲ့အိဒရာတိခန်ခေါ်ရှာခုတ်ကြကခန့်ပြန်ပတူတဲ့ပတိပိတုနောကြောင်းထောင်နိုင်ချာဝိဒါနော်လို့ကလကျန်းနုံစစုတ်နေတနေစကုတ်စတိုင်းအင်ဂျီယာမူချာလီခီလဝတီခန်နီခန်ခတ်ဆပါမတ်စခန်နီခန်ဟဲလောမဆူပေါန်ပါဆာဂန်လပါယောနောကခက်ပြဲတီခန်တဲ့စပေတီဖိတိုကရဲ့ဆုတ်ကဟူရမဆယ်ယောမိုကဒူဆက်ခဲခုတ်တန်ဖာနောကြောင်းခက်ပြဲပတူတဲ့စပေတီဖိတိုရဲ့ကအချန်ကစရိယန်ထံမဟုတ်ကောင်ဆထော်ယောဘူခွင်းညာကဒူတုစဒါဆလဖာနောပထောင်းနိုင်ချနေနော်လို့ခက်ပြန်တုခုနာမင်းအွန်လိုင်းအင်ဒရက်စလစ်ထိုင်ရောခက်ပြန်ဒီခန့်စပိတီပိတူဝဲအစံကစံကမလန်ရှာထယောအစီယခရနိုစစ်စန်စစ်ထိုင်ခက်ပြန်ခုနာလဖာနောခုဒမဝဒတတစပဒါပါနော်လို့ယင်းနဲ့ဟောက်ဒီခန့်ဖာတဲ့မူထန်လေးထိအရှာဒီခန့်ဖာပါအစီခရပတ်လဖာနောခန့်ပြန်ဒီခန့်ပိုင်းတောင်မိစီကနေလိုက်အဖြစ်ဘတ်စတပ်ဘလဟုတ်ချဘာသာနဲ့ခန့်ပြန်ဒီခန့်အာဆီယံတနုရိုက်သူရောဒုက္ခထန်တိတ်ခါဒီပါနော်အာဆီယံဆောက်ကောင်လပါပါတိုင်ခန့်ရဲ့ခန့်တို့အီလမွတ်ဘာခန့်ကုတို့ခန့်နုကုတို့ထုံးလပါတို့ဒီခန့်ကအစံရှာနုလပါချောင်းထမ်းမလည်းဒီခန့်ထောင်းနိုင်ချဝိဒါနော်လို့အာဆီယံအဖုနော်ထောင်းနိုင်ဆလပါရောလမ်းရိုက်နေကောင်ခွိတ်ဖို့အဲတုံးဝိဒါနော်ကောင်စရိယံထံမဟုတ်တော့မှာကတော့အပ္ပတုထာနာဦးဒီမှာနော်ခက်ပြန်တုခုနာနဲ့အနိတေယဆောင်းမန်ဒုလဖာတုဘာသလအာစီယံတော့ကစမိတ္တမိတာလောက်ပါအခိုင်တော့မဂွေဒါလက်စပန်းခုစပဒန်ထာနောကအာစီယံခရပ်ဆိုင်ချန်ထောင်းဝဒါလက်စခုတော့မှာဆယ်မွတ်ပါအ အတို့ဒီစခိုင်းကုန်ထားတဲ့ဖာစစ်လာလာအောင်ခွေဦးထရခဲခမစ်စမလာတို့ဥပတ္တိယဌာနပဒပါနော်လို့အစင်းခရဆာကောင်လို့ဖာဖာစမလာစာထားရအစံနဲ့ခြံဝင်တရအခွင့်စပါရခက်ပြင်းတို့ခုနာနော်နမိတ်တမိတာပါနော်ကောင်ဟိုတော့မှစပြင်းအထံမို့ကောင်တို့အစင်းအဖို့နော်အလိုက်ထန်တဲ့တာနာဘာနောစီခံပြန်တုတ်ခွန်နာနောအမေတမေတာဘာနောပဆောင်းမဘာနောလို့ဆက်ကလည်းဖာအမီယောဖာအာဆီယံခရပူတီခကနန်နောခံပြန်ဖောက်ကိုဆန့်လိုက်ထန်တဲ့အဝလာနာနဲ့ရမလည်းခံပြန်နောခရပူတီခချောင်းလို့စတာဘာနောဟိုဒိုနီဘာမာအာဆီယံတို့စမနစတာယောအဆန်စပရီတီဖိတောရယောအပထုထန်နိဘာဆက်ကလည်းဖာနောလို့စကလဖာယောဟာဖောက်ချံတို့အတရားတိခန့်စကုပ်ဖေတုတာနုလန်စရာပတ်ချံရေးထံရရိုက်တန်စလစ်စထိုင်တို့လေးချောင်းဝင်တာလေစလစ်ထိုင်ကောင်အလန့်ခိုင်ဝေးဒီပါလာကပိနောတို့တိခန့်စကုပ်ဖေတုတို့ဒင်းတို့တိခန့်ကိုရိုက်တန်အရေးစလစ်စထိုင်လေးချောင်းဝင်တာစကလဖာစင်ဒမတ်စတင်ယုတ်တို့ဖူတဖာကတာခွားကလဖာဖာဒီပစိနီဝဒါဒစ်ဘုံဝီချန်စကိုင်းနော်လို့အင်ဂျာတီကန်စလစ်ထိုင်တောင်းခံပြန်လေကတော့အင်ဂျာရင်နဲ့ခေါတော့ဖာလဲမွေဒရော့တီကန်တော့ခံပြန်တော့ခုနစကိုဖိတူတာစလစ်ထိုင်လဲဖောက်ချံတဲ့တာအီလမော့ဘာဒရော့တီကန်အတူကိုဖိတူတာလဲခေါစတူဆူအဝိဒါတော့ပတ်နန်လိုက်ပလက်တရပါတော့နော်ခေါဖာစပါပလစ်စပါလူခွေခေါလဲမွေလာဖန်စပရလာအောင်ပါလဲမွေတောင်နီစီရန်တောင်နီစီကိုစရိအန်ထမဟုတ်တော်မှာကောလက်ခိုင်သူလဖာယူနီဖောင်းလဖာနော်အွန်လိုင်းချန်ဝိတယုလက်မွေမီအွန်လိုင်းသူဂျိုအင်တီရာကဘာရရှာတဲ့တိခကနန်လဖာဖော်ကိုပေတနုစနပတ်ချန်လဖာကုဆဝိဒါစီလန်တီလန်စင်နော်လို့ဖိတီဖိတုလက်ရရှာလက်မွေဘလာရုစ်ကိုင်းတောင်တိခရောသူကိုပေတုမဂီအလမပါယောတိခအဘူကခန့်တော့ကိုပေတုမဂီတို့ခုနလည်းအနေတင်ယူဆောင်မှတို့တို့အထုတ်ဆက်လက်စက်ဝေတရအောင်လားချန်စင်မလို့ပဒူလည်းအနေတင်ယူဆောင်မှတို့လည်းမွေမင်းအောင်လားပဒူတို့ဒီခန့်ချက်ပေးရနိုင်ဟောပေါ်တော့ဟွာခိုက်ဒီထုတ်ဆက်ဝေတာဆက်ရလဖာထောင်းဒီပါတို့ဒီအောက်ပိုင်းထောက်ဆက်ရလဖာကပေါပလေးကကုဆဝေတာစတုစုလဖာတတ်စေထောင်းနိုင်ချဝေတာနော်တန်ဟွာခိုက်ရောဒီခန့်ဒီခန့်ခုနလဖာဖိတ်ချီဖိတ်တို့လက်စုထွေခောက်ပြောင်းနော်တုတ်ပတူစပဒင်းမနစတဲ့ဆူဆာစီရှောင်းလိုက်ပတူဒဲဆူဆာကဆူဖောက်ဖူလဖာနော်တကယ်တပြရနိုင်ခေါတူမနစီရန်ယုစပတီပိတူလောက်ပါကပတူကဒူတော့လကပါစဒါဆဆောက်ကေခဆလဖာကကန်ချမာကထုဆူဟုတော်ဆန်ဖာယောလူလက်ပနာတေကနော်လို့ခိုင်ပါလဖာလဲပဒင်းယုတုတ်ဆောင်မန်ဒူလဖာတူတော့နဲ့အနှစ်တင်ယူဆောင်မန်းတို့တခွားခိုက်စတုခောက်တန်ဆက်လဖာယောဆုခါဖတ်ဒူရဲ့ကြောင့်ဖောင်းဆုခါလဖာယောပကပပဒံမာနဘူတလိုင်းတော့ပကပဆောင်းမဟုတ်လမဆက်ဒွေဒါကဒူနော့ချောင်းစိတ်ချဝိဒါနော်လို့စတုခောက်ချန်နေတာတင်နူယောမနာဟူယောလို့ပကပကမလနဲ့ဖိကဖိပါ MC ရပုရှုမနုစတန်လဖာမကပမရှိကိုကလည်းနာစေ
2: လေးပုတ်တောင်သူတွေညနေခင်းမောင်လုံးမွေးတယောက်တောထဲကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်။မိုးဒိတ်ခါစားမှုတက်ပင်တွေဟာစိမ့်ဆူပြီးမိုးဆက်တွေတွဲကုန်နေပါတယ်။လမ်းမှာတော့ဘွားထားတဲ့နေရာကထားမြေကြီးကတော့နောက်ကြည့်လျက်နှမ်းဆိုင်ပြိုးထားတဲ့အခင်မြက်ပြင်တွင်ရေအိုင်းနေတဲ့နေရာချို့ကိုမြင်ရတယ်။နှမ်းပင်ပေါင်လေးတွေဟာလည်းလေးတန်မိုးတန်ကြောင်းရေပြင်ကပ်လုံနေပါအထိလဲနေကြတာကိုမြင်ရပါတယ်။မနေ့ကအထိဒီနှမ်းကင်းပြင်တွေဟာနှမ်းပေါင်းထိုးသူတွေနဲ့စီကားလှပါတယ်။အခုမိုးရွာတဲ့အတွက်နှမ်းပေါင်းထိုးလို့မရတော့ပါ။နေ့လေကပေါင်းထိုးတဲ့သူ၃ရောင်ငါပြီးထိုးတာ။အခုညနေမိုးရွာတော့နေ့လေကထိုးထားတဲ့နေရာတွေကရေအိုင်သွားပြီ။မိုးနှုတ်ထက်ဆက်ရွာရင်သွားပြီ။လကားဖြစ်ပြီလို့တော်တဲ့ကတဲကိုရောက်ရောက်ချင်းမောင်လူမွေးရဲ့အပေါင်လေးကစီးကြိုပြီးပြောပါတယ်။မိုးရွာသည်နဲ့မိုးနှောက်ရွာသည်မှာမောင်လူမွေးနေထိုင်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာစိမ်မောလူမောရတဲ့ຢာသည်ဖြစ်ပါတယ်မိုးကာလမှာနှမ်းဆိုင်ပြိုးကြတယ်နှမ်းသီးနှံကိုတောင်သူတွေကလောင်ကစားသီးနှံလို့လဲတင်စားတတ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလောင်ကစားမှာတော့တောင်သူတွေဘက်ကတော်တော်များများရှုံးကြတယ်အခုနှစ်မှာဆက်ရှုံးရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့ ရေဝတ်နေတဲ့နှံငင်းတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးတွေးနေမိပါလေ။နှံသီးနှံဆိုတာဟာအပင်ပေါက်ဘဝကနေရိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်ထိမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ရာသီဥတုမျိုးကိုကြိုက်မြတ်တတ်ပါလေ။အပင်ပေါက်ဘဝမှာပေါင်းကိုနိုင်နိုင်ထိုးနိုင်မှသာအပင်ကကြီးထွားပါလေ။ဒါကြောင့်အချိန်မရောထိုးကြရတဲ့နှံပေါင်းထိုးခြင်းဆိုရင်အငှားသမားခွေယူရတာတော့ခက်ခဲပါလေ။ပေါင်းထိုးပြီးပြီဆိုရင်လည်းမိုးအချိန်တွေကိုရေတထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါလေ။နှံသီးနဲ့ဟာပေါင်းထိုးချိန်မှာမှတောင်သူတွေပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ရေသိမ်းချိန်မှာလည်းလူရောစိတ်ရောပင်ပန်းရပါလေ။နှံပင်ကိုရေသိမ်းပြီးရင်ခြောက်သွေ့စီဖို့နေပူထဲမှာထောင်လှမ်းထားရပါလေ။နှံသီးတွေနေပူထံကြောင့်ကွဲလာပြီးဆိုရင်ချက်ချင်းခါယူကြရပါလေ။ရေသိမ်းချိန်နောက်ကျရင်နှံခါချိန်မှာအချိန်မီမခါနိုင်ရင်နှံသီးတွေဟာကွဲပြီးရသင့်သလောက်မရတော့ပါ။ရှိသည်မြလူငါရအောင်ရှာဖွေပြီးအမောတကောလောက်ကြရတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုအချိန်ဆိုရင်မောင်လူမွေးတော်သူတို့ကိုကြည်ပြီးမောနေတတ်ပါသေးတယ်။မိုးကောင်းရင်မိုးရင်မတင်နိုင်တဲ့အင်းတိုင်းတော်တွေကရတယ်။မိုးကောင်းရင်တော့မျက်နှာအောက်ချင်းခင်တွေကရတယ်လို့တောင်သူတူကနှမ်းသီးနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုရှင်းပြတယ်။အခုနှစ်စူပါအန်နီညိုတဲ့မိုးကောင်းမလားမိုးမြမလားအင်းတိုင်းတော်တွေကန်ကောင်းမလားအောက်ချင်းတော်တွေကန်ဆိုးမလားသေးကြတာကတော့နှမ်းသီးနဲ့ရယုံများနဲ့ကံမကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါမနှစ်ကနှမ်းပေါ်ချိန်နှမ်းတဲ့တင်းကို800မြသာဈေးရပါတယ်ထုံရက်ခပေါင်းထိုးကတွေနှုတ်လိုက်ရင်တောင်သူအများစုရှုံကြပါတယ်ကံကောင်းတဲ့တောင်သူအချို့စားစရာနှမ်းစီကြံခဲ့တယ်နှမ်းပြီ20ကျိတ်ရင်စီ10ပိတ်တာရပါတယ်အခုနှမ်းစီ10ပိတ်တာတစ်ပုံးကို2သိန်းကျော်ရှိပါတယ်ဒီစင်းနဲ့ဘဲတောင်သူမှမိမိအခင်းကထွက်တဲ့နှမ်းစီကိုဝယ်မစားနိုင်ပါမောင်လူမွေးတို့ငယ်စဉ်ကအဖြစ်ပြက်လေးကိုသတိရမိတယ်မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကဦးလေးကြီးတယောက်ကိုနှမ်းဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်လေးဘုံလို့ဦးလေးကြီးကပြန်လဲဖြေကြတယ်ပုံနဲ့လေးလုံးတော့ရတယ်လို့ထင်မိတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲလေးဘုံဆိုတာဟာလှုပ်ပေးလို့ဆိုလိုတာပါလှုပ်ကန်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကြမ်းအောင်သူတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အတိုးနဲ့ချေးယူထားရတဲ့ထုံရက်ခနှမ်းပေါင်းထိုးကရေသိမ်းကဈေးဘိုးတွေကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးဘုတ်တောင်သူတွေကောင်းမွန်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ယာတိဥရုမှန်ကန်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: ရာများနှစ်တောင်တန်း2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လလဲစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနတ်ချောင်းရွာတောင်ဘက်ကနေမောင်လူမွေးချင်းတောင်ကိုတက်ရမယ်မနက်ပိုင်းမောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့မဲ့ရဲဘော်ရောက်လာတယ်စိုက်ကင်နောက်မှာဝကြမ်းပြားနဲ့နေရအပိုလှုပ်ထားတဲ့နေရမှာအိတ်ကိုတင်းပြီးကျိုးတုပ်ရတယ်ရှေ့ကစိုက်ကယ်စီးတဲ့ရဲဘော်နဲ့နောက်ကအိတ်ကြားမောင်လူမွေးခက်ကြက်ကြက်ထိုင်ကလိုက်ရပါတယ်တောင်ပေါ်ကိုမတက်မီနတ်ချောင်းရွာထဲမှာမနက်စာစားကြတယ်။2024ခုနှစ်ကနတ်ချောင်းဟာမြို့လေးတစ်မြို့လိုစီကားတယ်။နတ်ချောင်းဟာကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုအန်တုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပါလေ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာအချက်ချာကြတဲ့ကလေးဂံကောလမ်းမကြီးပေါ်ကနတ်ချောင်းရွာကြီးမှာတက်ထိုင်မှုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။နတ်ချောင်းသူနတ်ချောင်းသားတွေကလက်မခံရရလက်နဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ကအာနာသိမ့်သိမ့်ချင်းတို့ကရွာကစားတဲ့ချောင်းမှာတက်ထိုင်လို့ကရုတ်ချင်းတွေတောင်တူးဖို့ပြင်းနေကြပြီကျွန်တော်တို့လည်းရွာပဲအနာခံပဲသူတို့တော့တက်ဆွဲမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတောင်ပေါ်ကအဖွဲတွေကိုခေါ်တိုက်တာသူတို့လည်းပြေးရွာလည်းမီးရှို့ခံရလို့ပြကြသွားတာပဲလို့မောင်လုံးမွေးတဲခုတဲ့နေရာကဒရုန်းတိုက်ခတ်ရေးရဲဘော်ဖိုးခွာကပြောပြပါတယ်အာနာသိမ့်စစ်တပ်ကနတ်ချောင်းချေးရွာကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာတစ်ကြိမ်2022ခုနှစ်အေပီလထဲမှာနှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း3ချိန်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေအိမ်200ကျော်မီးလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ရွာသား20ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလမ်းမကြီးဘေးကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေအားလုံးကိုရွေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးဘေးမှာမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်အချို့ကလည်းတပိုင်းတစမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်ကိုပြုပြင်ပြီးနေထိုင်နေကြတယ်အချို့ကလည်းဆိုင်အဖြစ်ဖွင့်ထားကြတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြာချထားတဲ့နတ်ချောင်းဟာမောင်လူမွေးရောက်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာဖီနစ်ကလူပြာပုံတွေကနေပြန်ရှင်သန်နေပြီဖြစ်ပါတယ် လမ်းမကြီးဘေးတလျှောက်ဆံပြုတ်ဆိုင်မုံရင်းငါဆိုင်လဖိတ်ရည်ဆိုင်စားတော့ဆိုင်တွေရှိပါတယ်ချင်းခေါင်ရည်ဦးတွေနဲ့ခေါင်ရည်စစ်စစ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်ရှောင်းတွေလည်းနှချောင်းမှလာစုကြတယ်အကျော်ရောင်းမုံရင်းငါရောင်းနဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်တော့အဆင်ပြေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်းတွေကပြောပြကြပါတယ်နှချောင်းရွာဆေးရုံကြီးမှာလည်းCDM ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဦးဆောင်ပြီးဆေးကုသမှုပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။စာသင်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းတက်နေကြတယ်။နှာချောင်းဆေးဟာလည်းမနက်တိုင်းလူစီကားတယ်။အဝတ်စားရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအယုတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်စပင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ညအချိန်ဆိုသွားလာသူမရှိတဲ့ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်။ဂီတာတီးပြီးသချင်းဆိုတဲ့အခါဆိုကြတယ်။ရာသီဥတုကပူတော့အဆောက်အုံတွေကိုဝင်မအိပ်ဖြစ်ကြပါဘူး။လမ်းမေခုံတဲရောင်းမှာအေးအေးလူလူအိတ်ကြတယ်။ဆိုင်ကယ်လဲတော်တန်းလန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံအိတ
1: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။လက်ဒီအတိုင်းပျောက်တာရှတာလုံးဝမရှိ။တခိုးမရှိတဲ့နှချောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်တဲ့နှချောင်းဖြစ်ပါလေ။နှချောင်းရွာအနီးကွင်းပြင်တွေမှာနွားအုပ်တွေများစွာရှိပါတယ်။နွားတအုပ်မှာအကောင်ရာကနန်းနီးပါအထိရှိတတ်တယ်။နွားချောင်းသားတွေကလမ်းဘေးစရက်မှာဖုန်းလေးတွေကိုစီကြည့်ရင်နွားချောင်းကြတယ်။နေ့လယ်နေခင်းဆိုရင်အဲ့ဒီနွားချောင်းသားတွေနေတဲ့ဇရက်ကိုမောင်လုံးမွေးရောက်တတ်ပါလေ။နွားမကြီးတကောင်ကိုဘယ်သူကလက်ကမြင်ထားတယ်မသိ။နွားရဲ့ကိုမှာ NLD ဆိုတဲ့စာသားကိုပြပြပြင်းပြင်းပေါ်အောင်နွားမွေးတွေကိုရိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အသက်ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘဝကိုငါစတဲ့ငါအသက်သွေးနဲ့ရေးတယ်ငါဝိညာဉ်ကမိုင်3000ကျော်အဝေးမှာမရှိမိုင်ပေါင်းကလေးအလွန်မှာမရှိမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှာမရှိဆက်ကြဝဠာမှာမရှိကိုလူယုံထွက်ပြေးရာမရှာမရှိကြီးကွယ်မြက်ကွယ်မှာမရှိအရေးချုံဝေကုံကုသူတွေကြားမှာမရှိအတ္တဆူးတော်ပေါက်နေတဲ့အခွင့်ထူးကံလူညံ့တွေကြားမှာမရှိငါနဲ့ငါများငါအသွေးအသားငါမဟာပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဇိုးအိမ်ကြီးထဲမှာငါနောက်မဆုတ်တန်းဒိုးတူပေါံပတ်အတူဖြတ်တန်းငါနိုင်ငံတော်သစ်ပန်းပွင့်ကောင်းကင်လမ်းစီလာပြီငါဝိညာဉ်တဲကမဟာအလင်းတွေနေရောင်လရောင်လက်လက်ထိန်လင်းနေစေမနက်ခင်းအပြာငါချစ်သူတွေနဲ့ငြိမ်ချမ်းရေခေနှစ်ပေါင်းဂရေတီအဆန်လန်းတဲကမျိုးဆက်သစ်တွေစီလက်ဆင့်ကန်းလွတ်မြောက်ရာလမ်းစီတံပြိုင်တေးသစ်သည်လာပြီမောင်နွေထက
1: ်ပေါ်ကမောင်စုစကလာစညာဘဝတိုင်ရဲ့မဲ့ကိဖွိုင်ဖွိုင်ခန်ခီအစမဲ့ဒဂရက်ကွန်လိုက်စတန်ဖောင်တောခိုင်ကရာဂျက်ဖန် MCTM တုတ်ကောင်းမော်ရခီလာဟေးစတန်ကကြီးကနေစောဆောင်ပူရခန်ကျော်ကရတပ်တဲ့ကရခိုင်ပူပတပ်တဲ့ဒဂရာအေဂျော်ဒီယူကန်ကျော်ကရပူပေါင်းဒီจุပမော့จุပအန်အန်အားနိုင်ယူဘရိုက်တစီယပိုင်ပွန်တီတော့လိုက်တော့တောင်းစွန်အေဖနောကရပိုကရမင်းပူပဂျွိုင်းတပ်တဲ့ကနေမော့တပ်လန်မန်ပူစုဆာဖန်ကွေဒဂရာအေဂျော်ဒီယူကန်ကျော်ကရတပ်တဲ့တုံဟွိစတမိုင်းဂျော်ဒီရမီစမာပေါ်ဒီကရပိုကရမင်းမော့ပတင်ချီစွန်အေရိုင်းရောနိုင်ယူဘရိုက်မိုင်းပမော့จุပจอตับแลนายรุมไรอังอามาปมจุจจอยู่กันจอมเมืองคอมอุยคอมเลนปมปุญญะปมาอังอาก็ปนติต่อไลตีสนเอเฮพันมอยำจะให้ได้อยู่ในรุมไรกันแน่มอกระดาตับแลนมันปุสุกซักสุสังปุ่นกุยกันจอกระตับเตยตมหอยสตือกระปุซังกระปนุปเจนอังอาก็สุสังปุ่นกุยกระหลอกล้อในคันกระตมไตนอกิกระปอกเตรียมเองสุสังปุ่นดุยกันจอปุชมคาลักศักดิ์ศรีปะคราวมอยังราในรุมไรปะติงเจอนอกอายุนั้นยังราในรุมไรมาคือกุยกระเชิงปอกยามสนอกระตับเตยตับแลนมันปุสุกซักคันกิกระสนาไอคันกิอังอาก็กุยกระกวยทอมฮีเอเมตินสุสังปุ่นเนยูเอกันจอตับแลนมานผู้สุขสักตมหอยสตือมอปะเต็งจือสนเอกระปอกแกมเอ็นพันหมอผู้ปุจอยติดเต็บเตแขนขี้มอหนอกีติดตะลายสุสังปุ่นหุยสตือที่ในรุมไบรรังเรียวอันก็ให้ปุ่นติดต่อลายสี่สนเอประจุเครดิยูสังลังสนาเป่าติอังอาสุสังแอนปุ่นติชาวเรืองนายกระปอกแกมเอ็นสุสังปุ่นกุยกระสอกเอดิบลีประหอมปราปสีแม้สุสังปุ่นเปย์เอทสารยังได้ยูสันสวีดีขันตับเตติตับเล่นมาปุสุกสักมอปะเต็งเชื่อประตอกระกิดกระซอนอังอาปลักระจุยีปลักระต่อตองอังอาก็สมัยยุคกันจอกระเติมกระจอยปลักราจีเอโซซังปุ่นเนอีรัมรีสมาปอติมอปะติงจือตั้งราจิจีแกเนพันมอกับยางออนไลน์คันคีปมอจุดจอญอกลอစင်ငါကောရာပူစင်ကြပ်ထန်အန်အကောပလကရာအမေရိကန်အချူရခွန်ဒီယူကန်ဂျိုကရာတပ်တေတီဖန်မောချုပ်ချောပလကရာမင်းမန်တပ်လန်ခန်ကီအန်အကောကောင်ကပတူကစ်မင်းအမေရိကန်ဆိုဆန်းပုန်နေခွေကပြောင်နော်ကီကောပွန်ဒီကွေကခီကခါဆုံအင်တတီပွန်ကွကတောင်းဖန်မောပလကရာမင်းမန်မာစနာတောင်းမင်းပွန်ဒီယောက်မိုက်နော်ကီကပြောင်အွန်လိုင်းပညောကလောကောရာပူစင်မိုက်ကောင်ကတတ်ပွန်ဥပဒီအန်အကောဆိုဆန်းပုန်ကွေကဖေကီဒီယူကန်ဂျောကရာပူပုံဒီဟိုင်ပွန်ဒီကရိုင်လူတတီပွန်ကွကတောင်းမကကြောက်ပူပုံကီဒီယူကန်ဂျောအင်တပ်လန်မန်ပူစုခဆက်မိုက်ပလကရာကော်မရှင်အန်အကောပန်ဒီတော့ကတတောင်းစွန်ကီဖန်မကရပေါကမ်အင်ကညောကလောမကရပစင်ခန်ကီဟိုက်ကွင်းကနေကရစနာကရပစင်ပတိတလိုက်မကရလတ်ကဟိုက်မကနန်ပမချူချကွေပွန်ကလောစမေတီယူကန်ချောကတတဲခပွေးခေဖန်မကဒခိပဟိုင်းလွန်ရာထင်းတငါဖန်နုံကဒခိကောရာပလကရကန်ယူအန်အကောဟိုက်ကွင်းကတတဲကီတီတမောတမအန်မခနန်ပွန်ဒီယူကန်ချောကတမ်ကချောကရပစင်တမနေဖန်မချူချပညောကလောခိုင်းအွန်လိုင်းခန်ကီအန်ကွေကခေါ်မဲ့ပွန်ဥပတိမခနန်ပလကရအမေရိကန်ခန်ကီ ုတီယုဂန်ဇောကရတတိမိုင်းမောကရဟတ်ကဂရံဆုံကဥကကွေကနာပုစံနာအယုနံစတန်လွေချီချီကနေဂန်ဇောကကဂျုံကဥကကွေကလောပုမံပလကရဟတ်တေရှမိုင်းယံစကရခန်ခီကရောင်ကဟူကရင်အေကရပုစံဆဆာအာကေပုတီယုပလကရဂျုပချတပ်လန်နိုင်ရူဘရိုက် MP PDF ခန်ခီပုန်ဒီပလိုက်စတန်ယုနံဆဆံဘုန်ကွကကဂျုံကဟူကကွေအေမိုင်းဆဆံပုဒုကတ်ခီဒီကန်ဇောကယုတီအင်းပုန်ဒီယုကန်ဇောလူပါဆန်ကရပုစံကရခီလျာတငွေစငါဟေမခနန်ဒကရနမေခုံလွယ်ဝိုင်းလွယ်ရင်မဆုဆောင်အိုင်ပွန်ဒီဟုကရပလကရာအန်ပေါကရန်ဖိုက်ပရီအန်အာကောကွေကရာဟတ်ကရံဆွန်အေပမောချုပ်ချော့ကွေပွန်ကလမ်ခန်ကီဆုဆောင်ချော့ကွေကရန်ကီဆုဆောင်ပွန်ကွေကရန်အေကရာဂျီအန်ပလကရာကွေပွန်ကလမ်ပလီဒီအွန်လိုက်စတန်ဆွန်အန်19အန်အာဒရုံအန်အာမိုင်ပမောချက်ပူအန်အာဆုဆောင်ပွန်ကွေကရန်နီတီပလကရာကွေပွန်ကလမ် MP PDF ပွန်ဒီတော့လိုက်တောင်းဆွန်အေချုပ်ချော့ MP PDF ခန်ကီဟိုင်ပွန်ဒီတော့စတီကရကူတကူတီပဂျွိုင်းဒူကရပအဂျွိုင်းဒူကရအန်အကောဟပွန်တိတော့ခာအီကရခီလျာတငါတိုင်စငယ်ပလက်ငေါ့ဝင်းလိုက်ကောမိုင်းဝင်းမူပြေစနာအန်ကနေတပ်လန်နန်ပူစုစက်မိုင်းပမမန်ရှမ်ကရနီတပ်လန်ယန်စကရာချီဥစီပွန်တိယူကန်ဂျောဂရဖစ်နိုင်မိုင်းတပ်လန်မန်ပူစုစက်ပွန်တိမူတေအန်တပ်လန်မန်ပလက်ရာတပ်လန်ယန်စကရာတကပွန်တိကွေကဂျုံကရအန်အေပွန်တိကွေကတောင်းငယ်စတန်ပွန်ချီချီจะชอบจะกลายเต็นตาขนโอกาสกระบอกกวางพึ่งจือปูกันโจกระล็อกล้านปีแอนแอนโอปนดิปลีไลสตังตมูกระไลสตังอันแคนคีร้องกระปลีกีไลปลักระกุจีอังอานอังมอโนกีโนกีปนดิปยูกันโจสังลังกระขี่เลียตงวยสงายไอปนดิปกระจองสงายปะไวล้านขี่เลียตงาปนสงายจะชอบกลายเต็นเพรมตาขนโอกาสมอคือปลีปุยเดินไลมาจีนอท่านมอลายแอนก็อังตมอลายปริกีนออายุนันเฮตักคุณโอกาสปนดิยูกันโจกระสลาฟยำกอนนานท่านมอนอก็อังตมอปัสละกอนาบึซึงยำกอนนานนอปนดิตีเปิ้นกลอมกระดักจีอานราหีตังาปนนมกระดักขีเก่ากอปนสงายท่านมอตุกนอกจอดิลิคายเปิ้นกลอมนอตะเตยจอกอมติยะเนยียนสุคาไวลิตาอันคายกระเปิ้นกลอมนอท่านมอจุจออันคิคันคีอังยังตอนอลียำกอนนานท่านมอปลักระPNNO ท่านน้องให้ปนคลีคายจุบอ่านอังปนที่ชาวกาจึกะ PNNO ปนที่ตะเตกาจีอ่านตะตีไอปนกุกะตองเฮ้ท่านหมอกันจีเอ็นกันแน่ท่านหมอจุจอประกาศการจอกลางนายกรอปุมังอังอาหมายปลักระเมืองปลักปรายผู้จะตีไลน์สตางมีเดียอังอาผู้คอยปนที่ลักจีเนาะกระดาคายจุบจอวิจีจุบจอ PNNO คันคีคอมเมดี้ซอซังปนกุกะลักกีดิบราปซีจอดิตีกาเป็นกลอมค่อยๆจุบสสังปุนกุยกะนับยามกี่กันจอบเป็นกลอมไปอยู่ตัวกะนอกกี่ปุนที่กุคิวได้เอิญอยู่นานตะเตะปุนกุยกะตองเอ้ท่านมอลายสตังเอ็นมอลายสตังประต่อจุบจอบปุ่ยกายขันกระดับจักพัง MPGM เข้าให้เนี่ยเป็นกองลายสตังประกาศเก็บไปกุยกะฟาของฟารีไม้แกมอกระพลัดกลางสุนเปกุจริงๆกัดสแตนกุยมาสมทุกกะดอกปุ่ยเฮ้

မဆက်တဲ့မကြောက်တဲ့ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလားတနိုင်ငံလုံးနှီးပါဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်သာကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတတ်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါလေ။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနေရှိလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်၊ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့။ဘယ်မှာရံပြစ်ကြလဲစတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လုံးမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လုံးမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းမှာဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လဲတော်လှန်ရေးကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်လှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တောင်းဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတော်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာညီလူညီမမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာမိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လုံးမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီလူညီမမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ကောင်းတဲ့ဘန်ကြီးရတဲ့ဖြစ်ပြများပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရင်ကောင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်တော်လည်းရင်တက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကဲထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါလေခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါလေထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့အဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ကြီးရတဲ့ရထိုက်ဆုံးစည်ရင်မှာပါဝင်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတို့ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါတယ်။မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာကလုံးဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရား။ကိုယ်မရတဲ့မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလဲသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ပူရော့တီလဲခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာကိုတောင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လဲဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဇက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောစရာရှိတာတိတယ်ဟုတ်
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ။ဟိုခွေးဆက်ခင်းနေဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအဆွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လား။အဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲ။ကြိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်တယ်တဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဦးတန်ဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတော့လေမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလည်းသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဆက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလေရောပေါ့အဆေးရရှိတွေကရှေတန်းမှာတည်သွားတဲ့စစ်မှုတန်းတွေကိုပျောက်ဆုံးဆင်းသွင်းပြီးနစ်နာချင်းသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစာတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတဲ့။ကဲတကယ်ခွေးဆက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာ။စမ်းရည်မိုးနဲ့အောင်စုထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာ။လင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုရမဲ့မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေ။ပါပါလှီးတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမဟာလာကသူ့သားငါလာမစီအသက်အမကံကြီးသွင်းခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးဆံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားပေါ်တာဆွဲဖန်းစီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါးရှိပြီ။သေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့တောင်းကျော်။ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြ။ဒါကတက်သေးတယ်ပြတာ။မိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်။ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေ။ဆွဲတုံးကတခါရ၊သေတော့တခါရ၊အမေတခါမကလာစင်တော့ရကြတာ။အဲ့ဒါလို့ခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်ဆားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတဲ့ဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညီနဲ့ထွေနဲ့တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရံသုတ်တန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားတာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ့စစ်တပ်ဟာတခိုးကြဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်းသမားလူသက်သမားမရင်းသမားမိရှို့ရမြတိုက်လူမိုက်တက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်ကမြမနိုင်ငံရင်အိမ်ဦးကမ်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားစင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိလိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
2: နော်နီ
0: မာလာဟာအိမ်ဦးကမ်းတက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကရက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလံထူပြီးအမေဥပဒေအရမင်းမူနေခြင်းတာဥပဒေတော်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲခြေဥအစ်စ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဥနေတဲ့ကွယ်
2: အ
0: ယ
2: ုဒ္ဓမ
0: အဲ့ဒါလို့အုပ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဗလာပြလိုက်ဇပြလိုက်လုံပြနေပေမဲ့ အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြီးပန်းကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာပန်းတယ်မကကြောင်စီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတဲ့သားတဲ့ကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားဘယ်ခွေးမှလဲဒါမျိုးမကြဘူးဘူးခွေးမျိုး361မျိုးထဲမှာပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကအနီရောင်စိန်ပန်းပင်တွေကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့တဲ့အင်းကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လေ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝခြားသမို့လားဝင်းနေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကနှုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းမင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံဘိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုံးပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည်ဘလို့ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကျောင်းဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတီရှူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတီရှူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းยีลองไข่เม็ดหนุไข่เนี่ยอกုံชอกไล่ไก่นี่ล่ะเอราฤโกเสียเสียมาฤกาอูซีบีจ้องหน้าจ้องตูฤโกหลุไข่น่ะบ่คู่รอจ้องวุซုံอภิญอลุวุบปาแท่ลายาตะเดบ่าวลุไซไก่เลยสรอกอซิ้งหยองอฉองใจลุโซลาเปียวจาเดตูกายวยตุเนี่ยต้านมาจีอตุบีบีอตุจ้องงုံจินมยงจินลุลุแค่เยยๆเสียมาตะหยอกก็รอเปียวจาเด
2: ဝါလာကတော့
0: ဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒီမကမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတီရှူးငပြောမှာသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းဂိုင်းတွေအုံပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြဲမြဲအသက်တို့မဲ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကန်ဆာဖြစ်မဲ့တရုတ်မုံတရုတ်ဇားဇာနဲ့ကန်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတယ်တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကန်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တီရှူးငပြောကညီဩဇာနဲ့မြေစီလွာပြက်လို့လေယာပိုင်ရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တီရှူးငှပြောလက်ခံစိုက်ပြိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမာလာတရုတ်ငှပြောသီးတော်ကြီးစပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေသုံးဆွဲပြီးညီလွာဘလောက်ပြက်ပြက်စိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတော့ထိုးအပ်ထားမှတော့ညီပြက်တာဘာထက်တွက်မှာလဲသူတို့ဖြင့်နဲ့တရုတ်ငှပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုပ်မှာပေါ့တီရှူးငှပြောကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်တော့အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေမြေစီလွာပြက်စီးရေတုညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာတ်တွေခွေနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: စလိုင်းတင်မောင်ဦးလွမ်းခဲ့ရ250ကျိုးစင်တက်တုံလုံးချက်မရှိစွန့်သည့်လူသားចောင်းသားခေါင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးတတ္တိထူးကြကွယ်လွန်သွားတာ250တိုင်းမမေ့နိုင်ကြထာဝရပါတကားနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့အင်းစိန်ထောင်မှာကျိုးပေးကွက်မြက်ခံခဲ့ရတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အရှုချင်းလူမျိုးစလိုင်းတင်မောင်ဦးကြဆုံးခဲ့တာဟာ2020အရှုချင်းလူမျိုးစလိုင်းတင်မောင်ဦးကြဆုံးခဲ့တာဟာ2026ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာ250

0: ပြီးရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုတွေဟာပေးဆက်ရကြိုးနှက်ပါတယ်ဆိုပြီးဥဒန်းကျူးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ
1: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါ့ကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်စလိုက်တမောင်ဦးအောင်မွေပွဲအခမ်းအနားကနေဒါနိုင်ငံဘင်ကူးဘားမြို့မှာကျင်းပခြင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေးပို့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဗီဒီယိုအမှားစကားကိုစလိုက်ကစ်ခိုလျံကဘာသာပြန်ထားချက်ဖြစ်ပါတယ်စာရေးဆရာကြီးဒဂုံတာယာရဲ့စလိုင်းတမောင်ဦးဂုံပြူစာတောင်ကုန်းများမှိုင်းဝေသောတောင်စလက်ပန်းများစင်သသောစိမ့်သောပြာညွတ်သောချင်းပြီမှအောက်ချင်းငှက်သည်တစ္ဆာရှိခြင်းညီညွတ်စီလုံးခြင်းအေးချမ်းခြင်းတည်တံကိုတီဆူကျူးရင်ပါစေသတည်းဒဂုံတာယာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ချင်းမဂဇင်း1982ခုနှစ်စလိုင်းတမောင်ဦးစိတ်တက်ကိုကင်ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြလွန်ခဲ့တဲ့1950ကစလိုင်းတမောင်ဦးဟာဆီအနာရှင်ကျိုးစင်ထက်မှာရဲရဲတောက်အခုလိုတမိုင်းဝင်စကားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်ကိုသာတတ်လို့ရမယ်ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီချက်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှတတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်ဖနက်အောက်ငါဘယ်တော့မှဒူးထောက်မှာမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒီလိုကျိုးစင်ကိုမယွန့်မကြောက်ဘဲသူရဲကောင်းပီတစွာစလိုက်တမောင်ဦးအသက်စွန့်သွားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ရဲဝံ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတိုင်းကအတုယူကြရပါမယ်သူကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့မတရားမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးဆရာနာရှင်ကိုအဆုံးထိဖီဆန်မယ်ဆိုတဲ့ရဲရင်ခိုင်မာလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကင်ဆွဲပြီးຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်တဲ့အထိအားလုံးကဥလည်မတုံကြိုးပမ်းသွားကြပါစလိုင်းတမောင်ဦးများစွာရှိတယ်ကျိုးစင်မမှုတဲ့စလိုင်းတမောင်ဦးဟာပထမဆုံးတယောက်တည်းရှိခဲ့တယ်အခုနှစ်ပေါင်း50ပြည့်မှာတော့သူ့လိုလူတွေအများကြီးရှိလာနေပါပြီထောင်ကျိုးစင်စစ်မြေပြင်တွေကိုမမှုတဲ့ထီမထင်တဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အာဇာနီတမောင်ဦးလိုလူပေါင်းများစွာရှိလာနေပါပြီမင်းတို့ရဲ့စစ်ဖက်အောက်မှာငါဘရောမดูမထောက်ဘူးဆိုပြီးကြိုးပေးမခံရခင်ဆရာနာရှင်ကိုလုံးဝดูမထောက်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားကို25နှစ်သာရှိသေးတဲ့ចောင်းသားလူငယ်စလိုက်တင်မောင်ဦးတယောက်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောခဲ့တာပါ50ပြည့်ဒီနေ့မှာလဲဆရာနာရှင်နေလုံးဝအုတ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဘူးလို့ចောင်းသားလူငယ်ရာထောင်တောင်းသိန်းကပြောဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါပြီခမကျွန်တော်မောင်တူပါ
2: တောက်ကြနေမနဲ့ပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမျိုးပြုံမှုကြောင့်ကေဆေးသမားတွေဟာအပျက်စီးတွေကြားထဲမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။လူနေအိမ်အဆောက်အဦအများပြားကြောက်တုံးတွေနဲ့မြေသားတွေဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးလူတချို့ကတော့ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပျက်စီးတွေအောက်မှာဘယ်နှယောက်ပိတ်မိနေသေးလဲဆိုတာကိုတာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းနေပါတယ်။ဒီအမျိုးပြုံမှုဟာဒေသစံတော်ချိန်မနဲ့9နိုင်လောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဦးကျုံမြကံပေးကခြုံကင်းဒေတာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရလူနေအိမ်အဆောက်အဦ10လုံးကျော်အပျက်စီးတွေအောက်မှာပြိမိသွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိအပျက်စီးတွေအောက်ကနေအနည်းဆုံးလူ9ယောက်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအသက်အနည်းမစိုးရိမ်ရဘူးလို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူဘယ်နှယောက်ရှိနေသေးလဲဆိုတာကိုတော့ အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ကယ်ဆေးဝင်ထမ်း300ကိုဆေးလွှတ်ထားပြီးမြေပြင်အခြေအနေမတည်ငြိမ်တာနဲ့နောက်ထပ်မြေပြုတ်နိုင်တဲ့အနေတွေကြားကနေစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါအပြင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူ1000ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းထားပြီးအရေးပေါ်သုံးပျက်စီး8000ကျော်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ရှင်။
3: တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်လိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအလဲပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတင်လင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအိကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စက်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးတဲ့ဒေသတွေမှာကေဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ဘက်ကန်ရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေကဂူအန်ဆိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်တန်းစဉ်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုပုံမုံကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနေရကြဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွေအဆောင်လေးဦးပါဝင်အ ਨੇ ဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးမိတရားကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြားခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတင်လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကျဉ်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာငွေပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခင်ကြပါတယ်။ဒီလနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လွတ်ခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကနေတနက်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတူကတင်ပြပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရေးနဲ့ကျင်းအောင်ရဲဝင်ကြီးကပြည်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်ဦးရဲများပြနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံကကျင်းအောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြည်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းစာကျင်းအောင်တခုစူပူမှုတွင်လူ၁၁ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပူပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရူလင်ကကျင်းအောင်တွင်မှကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခဏိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အနေငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကစကောက်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားတမ်မတ်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတမ်မတ်ဟာ so called PDF so called Syrian moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကို တမင်နှိမ်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ယသားပြည်သူ9000ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် NUG မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြန်မာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှာဘလောက်ထိတရက်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအငြင်းကိုယ်စားလှယ်သမ္မတကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရတဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကုလသမဂ္ဂထူထူးညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသမ္မတကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထူးတွင်ညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအငြင်းနဲ့ကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ Committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28အရဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်တည်ရဲ့အငြင်းတန်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးစစ်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် American, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးတနည်း6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa,Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလည်းကြွေးခံရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးစားဟာပုံနေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာ Latin America နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှအပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့ Africa နိုင်ငံတွေကအများအပြားနှစ်နိုင်ငံပါဝင်လိမ့်ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာ Africa နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေတသိန်းထောင်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေတောင်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံတွေ Credentials Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါသက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြီးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအနေဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပွန်ပဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှစ်သိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းချင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှစ်သိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှစ်သိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတိုရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ
2: ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟင်ဒူဘာသာရေးပွဲတော်အတွင်းလူအုပ်လဲပြိုပြီးလူတအုပ်တည်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကအော်ရစ္စာပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာရေးပွဲတော်တွင်ဇာတာပရိနိကရုတ်တရက်လူအုပ်ပြီးပြီးအနည်းဆုံးလူတို့သေဆုံးပါတယ်နှစ်စဉ်ကျင်းပမြေရတ်ယထရာယထာတော်လှည့်ပွဲတော်မှာလူတောင်းနဲ့ချီစုဝင်းနေချိန်မှာအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူအများပြားကိုဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ဒေသခံအာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ကေဆေးရဲ့ဖွဲ့တွေဟာလူအများပြားကိုရှေးဥတုနာပြုစုခြင်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေးခဲ့ကြရပြီးဆေးရုံတွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့လို့အော်ရှာပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူမှုကွန်ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရာစုနှစ်နဲ့ချီတက်တန်းရှိတဲ့ဒီပွဲတော
3: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဟင်ဒိုနတ်ဖျားရုပ်ပွားတော်တွေကိုအယောင်အသွေးစုံနဲ့ယထာတော်တွေပေါ်တင်ပြီးမြို့လမ်းမတွေအတိုင်းလှည့်လည်အပူဇော်ခံတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲတော်တုန်းကလည်းအခုလိုလူအုပ်လဲပြုံမှုကြောင့်လူသုံးဦးသေဆုံးပြီးလူတရာဇင်ကျော်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်
3: အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကန္နာဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြက်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဒီပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြက်ကျော်ရာသွေးမှုနှိမ့်နေရေးနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့နှိပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးသတ္တုနဲ့သမ္မတကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပြစ်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကန်နဲ့ကိုဘော့လိုတပ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ဂျာတာပရိနိမနက်ပိုင်းကအယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကမိဘမေဂေဟာတစ်ခုမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်လက်ရှိ12ဦးသေဆုံးပြီး19ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတွေကလည်းမီးလောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်မနေ့3:20မိနစ်လောက်မှဖြစ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ကဘေးချင်းကတ်ဆိုတော့လူတွေအိုဟစ်တန်ကိုကြားလို့ချက်ချင်းပဲအပြင်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ရဲတွေနဲ့ကေဆေးရဲအဖွဲ့တွေကအခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုရောက်နေပါပြီကိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်လို့အိနီးချင်းတူကပြောပါတယ်အသက်ရှင်ကြံ့ရက်သူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အယ်လ်ဂျီးရီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကတွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်တချို့သူတွေကမီးလောင်ဒဏ်ရာပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်အတီးပြုတ်နိုင်ဖို့မှု ခင်စေပညာရှင်တွေက DNA စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တေဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ Algeria သမ္မတကမီးလောင်မှုမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့မိသားစုဝင်အလုံးအတွက်ထပ်တူဝန်ထမ်းကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။တေဆုံးသူတွေငင်းချစွာအနားယူနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေလည်းအမြန်ဆုံးပြန်လည်သက်သာလာပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Algeria နိုင်ငံမှာအပူလှိုင်းဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒီမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းတနင်္ဂနွေလုံးမှာမီးလောင်မှုပေါင်း900ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာဖြင့်မီးသက်လေယာဉ်တွေကိုလည်းအသုံးပြုနေရပါတယ်။ပြန်မြတနည်းကိုမီးလောင်မှု120ကနေ130ကျားမှရှိနေပါတယ်။အပူချိန်တွေရုတ်တရက်မြင့်တက်လာတာအပူလှိုင်းဖြတ်တာနဲ့ဒေသတော်များများမှာတိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြင်းတွေကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့မီးလောင်မှုကြီးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါလို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကရှင်းပြပါတယ်။မီးလောင်မှုအကြောင်းရင်းဟာလေအေးပေးဆက်ကနေလက်ဆက်မီးပွားဆကတစ်စက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့အစိုးရပိုင်းရုံးတန်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ Algeria မှာအပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်မီးလောင်မှုတွေထပ်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အနေနဲ့မြင့်တက်နေပါတယ်ရှင်။
5: ခက်ပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီးကားတယ်ငါကငါခက်ကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတွေကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းတဲ့လသာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခစ်ကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျော်လင့်ဆောင်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခစ်ဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့သေနေ့ကိုရောက်တော့မေးငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တံပိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေခြုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေခြုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြောကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လဲဒီရည်သစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစီခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုပရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြ བྱ ာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြ བྱ ာရွတ်တန်ကတံပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတံပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည့်နေပြီမောင်နွေထက
4: American သမ္မတ Donald Trump က FIFA ဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့ American ရဲ့သင်္ကိုအများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကပ်ပြည်တံကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ American Dice Move Fallarin Balogun ဟာ ဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျွေးကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်နီကတ်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါဒီနီကတ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ့်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလိုကန်ဟာလာမက်ဘယ်လ်ဂျီယံမဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစား권ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ဖီဘာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်ဘာလိုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသွေးငိုတုံးကိုနဲ့ဒီရဲ့ကိုသွေးအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းလိကြလည်းဖြစ်ဖြစ်ကြပါလိမ့်။သူကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွေးနိုင်ပြီရှိလို့အင်းအတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပါကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းခံပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ကြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျပန်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုပိုင်းခံပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ကြောင်းလဲပေးခဲ့မှုပါတယ်။Belgian Bolong khwe chuk ka lo di song pyet set paw an a tin ni jaw so par de
6: The Royal Belgian Football Association has just announced
4: the momishi de lo ma tya bu lo tinaw yu sa par de a ka sa ye chin win ne khong thai kha ko ka kwe bu de tinaw lo ga pyaw so da ba lo Belgian ni bya ga pyaw so par de American ne Belgian pwae sin ko tinin la ne ma Seattle myo ma ta sa ma ba nai ya ne tin ha quarter final sin ko ta yak khwin ya ma phit bi American tin ha 2002 khu ne naw pai quarter final sin ko ta yak nai chin ma shi de ba bu shin
2: ရုရှားကယူကရိန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာတိုက်ခိုက်ပေးဖို့အတွက်အာဖရိကတိုက်သားတွေကိုဆက်လက်စုဆောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Stop Russian Recruiter Platform ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရုရှားစစ်တပ်အတွက်စုဆောင်းခံထားရတဲ့အာဖရိကတိုက်သား 3,000 နီးပါးကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက6ယောက်မှာတယောက်နှုန်းခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အများဆုံးစုဆောင်းခံနေရတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေထဲမှာကင်မရွန်၊ဂါနာအီဂျစ်နဲ့ကင်ညာနိုင်ငံတို့ပါဝင်နေပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထောက် Vestian Renew ကကင်ညာနိုင်ငံကနေခုလိုတင်ပြထားပါတယ်။ဒီ platform ကရရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေဟာတည်ဆုံသွားကြတဲ့အာဖရိကတိုက်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကနေရရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ Ukraine ထောက်လှမ်းရေးကရရှိထားတဲ့စစ်မှုထမ်းစည်းရင်းတွေအပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေအရ Ukraine ရှေ့တန်းတွေမှာတည်ဆုံနေတဲ့အာဖရိကတိုက်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်အရေးအတွက်ဟာဆက်ပြီးမြင့်တက်နေပါတယ်။ဒီနှစ်အစပိုင်းကအခုလိုအာဖရိကစစ်သားတွေစုဆောင်းတဲ့ကိစ္စတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာတဲ့အခါကင်ညာမှာလူထုရဲ့အကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကင်ညာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမူဆလီယာမူဒါဗာဒီဟာရုရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာကေးလက်ဖရော့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကင်ညာနိုင်ငံသားစကူဦးသေးဆုံးခဲ့ပြီးကင်ညာနိုင်ငံသားတွေကိုဆက်မစုဆောင်တော့ဘူးလို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမမှန်ကန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီ platform ရဲ့အချက်လက်တွေအရလက်ရှိမှာကင်ညာနိုင်ငံသား59ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံ NGO တွေနဲ့ဒီ platform ကတော့အာဖရိကတိုက်သားစစ်သားစုဆောင်မှုတွေဆက်ရှိနေစေလို့ပြောပါတယ်။အစပိုင်းမှာတပ်သားတွေစုဆောင်ရေး agency တွေကမြေပြင်မှာလိုက်လံစုဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒါကသူတို့အတွက်အနေများလာပြီးထောင်နှံကြခံနိုင်ရတဲ့အတွက်လူမှုကွန်ရက်တွေကနေအဓိကစုဆောင်းနေကြပါတယ်ဒီနေ့ကသူတို့အတွက်ပိုလုံခြုံမှုရှိပြီးအာဖရိကနိုင်ငံတွေကလူအများပြားကိုလည်းပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူဆက်သွယ်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ရုတ်တံမတန်းတွေမှာမိခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါသည်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှင်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပောက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံပဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါသည်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမက်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆက်ကိုယာရုကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ဟာသမ္မတဒါဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဗဟုသုတနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆက်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နည်းခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လေပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာဒ တူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့် NATO ဒေသစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါ

0: ောက်ရရဲ့ကိုယ်တွင်တာသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုယ်စဉ်းစားက
1: ြစိတ်ဝင်စားကြအောင်ဆောင်ရယ
2: ်ဟုတ်ပါပါတယ်เ
1: จ้ามาပြော
2: ပြောပါတယ်เ
1: จ้ามาพาပြောซุเนี่ยตา
3: sorry
1: อ่าซาราเนี่ยเสียงซาจีเนี่ยไม่ได้อ่ะ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီ

ဤအနံ့အရသာထူကဲစေမဲ့ပင်ဝါရုံ၅ဆီသက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6939515219နဲ့6939515133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: Y levantaba la luz.
1: Y levantaba
0: la luz.

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ိမ်မက်တွေကိုဖြက်စီငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်ဖုံးတဲ့နေတွေစီ

0: Data sei poncone.
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတကယ်တောင်ဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိမှတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ာသာရက်ကိုကျင်းတာဒီပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်ကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ကျောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောစုံနေတာ
3: sorry
1: စားလာပြောစုံစားကြည့်များများပြရအောင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နီကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမန်노ထာယာပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့တယ်လဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေသေးပါ။ထရမ့်လက်ထ

0: မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ဂျ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြိပခါတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ထိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောင်မှရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေတမရရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်းပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဤပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်အယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမြဲအာလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဥတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်က အာနာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတိဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာနာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တက်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာနာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1956 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီးကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးဒေါ်လာရင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြည်ပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့။ဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်သီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့။ချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးတာရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှတ်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လာရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီ။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရီ။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လုံဆောင်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမ်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဧရာဝတီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေရင်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတ
2: ပ်ရေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဒီထိန်ချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီတမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါရီအဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံးမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တရာတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးချန်ရရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေက ရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရတားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရတားပြည်သူတအူးတည်ဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘောင်ပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတအုပ်တည်ဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးတန်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဘောင်းမြေမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတဲ့ရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငါးနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအုံပြူတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်တင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြေအရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့တဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရအမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်လုံးတမဏိလိပ်ပြတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရအမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရအမှတ်1တက်ရင်ပင်လေကျဲတက်ခွေဒဝေခရအမှတ်83933တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာဒဝေမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ចောင်းသားတော်လိုင်းတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ခြေဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာ뇌우달라이အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေညိုစစ်စင်ရေးတဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအချင်းသားတဦးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အချင်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နှာဦးကောင်းလေပင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကာကြောပင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အချင်းသားတွေဟာမျက်နှာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုကျင်းပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်အခဲတွေကြားကစူးစမ်းတိစောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေကိုစိတ်ကြွမူရဲစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုမူရဲစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက် စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမှုရဲ့စေဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမှုရဲ့စေပြာ2140ပြားကိုတတိယကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်ကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရဲ့စီးဝါးတွေကိုအေရီမြစ်အရှိဘက်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့တန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရည်စည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွေးစေဝတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပိန်မျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပိန်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းစီရီတန်တမန်ရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အလက်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရှုမြင်မှုဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်အကြံဖတ်မှုတွေအများဆုံးရက်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်မှပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖန်စီခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများဆုံးလွတ်ပြေးဖို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစီရီနည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြဖို့ဆိုတဲ့ရှုထောင့်တွေကချင်းကပ်ကြတာလို့ရေပွင့်ရအားဖြင့်ပြောနိုင်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်တွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့ပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံအာဆီယံမှာလည်းပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိဆက်နေပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်တာတန်းနဲ့ချီအလုံးလုံးကိုင်းနေကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေကအထက်ပေါ်ပြတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေချင်းကပ်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံရဲ့ရှုမြင်ပုံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှုမြင်ချင်းကပ်ကြပါသလဲစစ်တပ်အင်အားကိုအခြေခံကနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းက၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအပေါ်ဗဟိုပြုကရွေးကောက်ပွဲချင်းပပြီးတော့အာဏာရလာတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကဘယ်လိုရှုမြင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအခြား PDF တပ်ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုရှုမြင်ကြပါသလဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကတော့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေတာအချို့မှကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုတက်တည်ပြဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြည်တွင်းကစန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖော်ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ NSPNC နဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေလုပ်နေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမှုအပြည့်အခက်ရက်စဲမှုဆိုတာတွေကိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကသာတွားဖို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့
3: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒီအထဲမှာလဲစစ်တပ်နဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအုပ်စုတစုဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရထားတဲ့7 Alliance EAOs လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေက နောက်အုပ်စုတစုအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့2025ခုနှစ်မှာအပြည့်ရသဘောတူခဲ့တဲ့ကုကန်းနဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့လိုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိပြီးတော့ကျန်အဖွဲ့တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားမှာရှိတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ယက်တီချက်အားဖြင့်အပြည့်ရဖို့တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ပြောဆိုမှုတိုက်တွန်းမှုတွေကိုလက်မခံတဲ့ယက်တီမှုမျိုးကန့်ဆွဲထားတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြီတွေတဲကမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ယက်တီချက်မျိုးကန့်ဆွဲထားကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှသာလျှင်အပြည့်ခက်ရက်တာငင်းချင်းဆွေးနွေးတာကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့အခင်းကျင်းလို့လည်းခံယူထားကြတာပါ။ဒါအပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာအပြည့်ရသဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်တပ်ကချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့တာရကားတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လေစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိုယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့လည်းရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကိုတော့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရဘက်ကတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ချဖို့ကမ်းလှမ်းမှုသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အန်ယူဂျီဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့သဘောတဘာဝမတူဘဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီတို့ကရယူထားတဲ့ဗဟိုအစိုးရရဲ့အာဏာကိုတိုက်ရိုက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အန်ယူဂျီကိုအသေးမတ်မပြုဆိုတဲ့ယက်တီချက်နဲ့ယက်တီလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းတာဏမန်ရေးအရာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အသေးကိုအပြည့်ရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့တို့ကတော့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မြန်မာအရေးဝတ်လဲထားတဲ့စစ်တမ်းကြံခိုင်ရေးအစိုးရအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီတို့အကြားတီးခြားစီတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ချက်ဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး NSPNC ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဗန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားတို့မှာတွေးဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြောင်းလိုင်ဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့အာဆီယံမူကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ဆွတ်ဖက်တဲ့အသွင်ဖြစ်အောင်ဝါဒပြန်ဖို့အတွက်ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်ကိုအတုံးချပြီးတော့အာဆီယံကိုဝေဖန်ထူးနှက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဗန်ကောက်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းအလိုမှာချိန်ကိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလွှတ်တော်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံနဲ့တွဲဆုံစေမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဗန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားကတီးခြားစီကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွေအန်ယူဂျီရဲ့ဆိုရကိုယ်စားလှယ်နဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တွဲဆုံတာတွေဟာဘယ်လိုရလက်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါလဲ။အာဆီယံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအရေးမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုအရှိန်လျော့ပါရက်တန့်စီလိုပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကဟာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်ကိုကြော်လွန်နဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာလို့ဆိုရမှာပါ။အာဆီယံနဲ့အိန္ဒိယချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ရနာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ့်ဖို့မချုပ်ငိမ့်ဖို့အထိမျှော်လင့်ချက်ထားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့တော့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်လို့ဆိုရမှာပါ။အထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာဆီယံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်တွင်းကဖွဲ့စည်းအသီးသီးရဲ့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေမှာကွာဟချက်တွေအများအပြားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလက်ရှိအနေအထားကိုတရားဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစေချင်တာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအပီးတိုင်ထွက်ခွာသွားစေချင်တာအိမ်လေးချင်းနဲ့ဒေသတွင်းအစုအဖွဲ့တွေကတော့လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ပြီးတော့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့အပြေရှားစေချင်တာအသီးသီးဖြစ်ကြပြီးတော့လက်တလောတန်နမန်ရေးကျိုးပန်းချက်တွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားလို့အတူအကျုပ်မေးခွန်းထုတ်ရင်အဖွဲ့တွေရဲ့ဤမှန်းချက်တွေကွာဟချက်ကြီးမားနေသေးတာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ချေနေပါတယ်လို့သာဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမှာတွေကတော့အင်တော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမှာစစ်ကောင်မရှင်ကကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်တဲ့တွင်မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တွင်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခွာချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စေအုပ်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအရှိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တွင်နဲ့ကမ်ဘလူးမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး5ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင် အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်တော်ကြီးကအဆက်နေစကန်တချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပါရေးမှစစ်ကောမရှင်ရဲ့ကာကင်းစကန်ကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မွန်ညင်ခရိုင်အင်တော်ကြီးဒေသမှာ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောမရှင်လက်အောက်ခံရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော် SND ရဲ့လုံးတုံစကန်အပါအဝင်စကန်တချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ပိုင်းမှာအင်တော်ကြီးကအနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ SNA စခန်းကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်နေမြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရမှာစခန်းအတွင်းကနေလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးဂျမ်းမာဆက်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတိုက်ပွဲအတွင်းလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လုံးတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ KPDF ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုမြစ်ကြီးနားဆေးရုံအထိရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်တော်ကြီးဒေသအပြင်စကိုင်းတိုင်း Homeland မြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းခေါ်စာမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ31ကာကင်စခန်းကိုအလေးငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်8နာရီဝန်းကျင်မှာ MSRF တပ်ခွဲ1ကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး15မိနစ်လောက်အကြာမှာအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြရီမျိုးတောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြရီမျိုးနယ်တောင်ဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြရီမျိုးတောင်ဘက်ချမ်းမှာ KNU KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖလူနဲ့မဲလက်ပံဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတာလွန်အင်အားအသုံးပြုရုံနဲ့မကပဲလေကြောင်းနဲ့အသေခံ drone တွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပါပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ရန်သူဘက်ကတာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းနေနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရဲသားပြည်သူတွေအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေမတရားဖမ်းဆီးပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေကိုတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်သူဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအင်အားရောကျသွားစေဖို့အပြင်းထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့မြေပြင်သတင်းတွေကိုအလျင်စလိုမဖြန့်ဝေကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေနဲ့တော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကရင်နီတနင်္သာရီချင်းမကွေးပဲခူးနဲ့မန္တလေးတို့မှာလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇက်တိုက်ကျူးလွန်အရဲသားပြည်သူ၃ဦးထံမှနေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကရင်နီပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအရဲသားပြည်သူ၃ဦးထံမှနေသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်နီပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ကျော်အရွယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထဏ်ရာရခဲ့ကလေတစီကားတစီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်မှာလိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဘကကြေးရွာတရွာနဲ့ဆေးဘေးရှောင်စခန်းနှစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေပုံချောက်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ရှောင်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာလည်းရှမ်းကယင်းနီနယ်ဆက်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ကဆေးဘေးရှောင်ကျေးရွာ3ရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone နဲ့အသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ကွင်းသစ်ကြီးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရင်96ကကာမီကာဇီ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကြီးရွာစာတင်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကြက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ကံပက်လက်မြို့အနီးကိုဘုံလီလုံးမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဘုံလီလုံးထပ်မံကျဲချခဲ့ပြီးY12 လေယာဉ်နဲ့လည်း၅ကြိမ်ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စီပိုင်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့က Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရဲသားတအူးနေရာမှာတင်ဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအူးကတော့ပြင်းထန်တဲ့အရာရရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါဗျ။မ မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးကျေးရွာကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကလေဇူလိုင်လ18ရက်က81မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမြိုင်နယ်ကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကပြောပါရယ်။ခိုင်တော်မနဲ့အိုင်မရွာတို့ကနေတဆင့်ဝရင်ချာရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဝရင်ချာရွာကအရက်သားအမျိုးသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်ပေါင်းများစွာကိုမှွေနှောက်ပြီးဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်။အင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ထွက်ပြေးလို့မလွတ်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးပန်းဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးလေလီတက်ဖြတ်ခါနေရာမှာမြုပ်နှံခဲ့တာလို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကအသိပေးပါရယ်စစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးထားတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေမွေးမြူထားတဲ့ကြက်ဝက်နွားစတဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုချက်ပြုတ်စားတော့ခါအရက်ပီးယာနဲ့အချိုးရည်တွေကိုလည်းတောက်စားထားတဲ့အပြင်ယူလဲယူသွားကြသေးတယ်လို့သိရပါရယ်မြိုင်နယ်ကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်အာနာသိန်းစေအုပ်စုက Y8 လေးရင်နဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာရိတ်ခါတွေစေချိန်ထက်မနည်းချပေးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဘယ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတတိလေကြောင်းတတိရှိကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရယ်။တွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်50ခန်းနဲ့ကန်နက်လက်ခုပ်ပင်မြင်းကိုတစ်နဲ့ဂိုင်းတော်မရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအရက်သားပြည်သူ၄ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမူတော်ခရိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်နယ်တဲကမူတော်ခရိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲအကြံပေးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ Current Peace Support Network ကဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။Grand Peace Support Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစစ်တပ်တိုက်လေရင်တစည်းကမူတော်ခရိုင်တွဲလိုမျိုးနယ်တဲကထီလော့တီထာရွာကိုဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးနဲ့စာတင်ကြောင်တစ်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့တိတ်ဆုံးတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကြောင်နဲ့အိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ Current Peace Support Network ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကလည်းမူတရော့ခိုင်လူသောမြို့နယ်တွေကတဲခေါ်ကျိုးရွာတွေကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံအလုံး40ကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးဒဏ်ရာရပြီးအိမ်16လုံးစပကြီး1လုံးနဲ့ဆိုင်ကယ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ13ရက်မှာလည်းခလဲလူထူခိုင်မူမြို့နယ်တွေကရွာ3ရွာကို112လေရင်နဲ့ဘုံ22လုံးကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်အသက်50ကျော်ရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်2ခန်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Grand Peace Support Network ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆလပီကံဘလူမှာစစ်ကောမရှင်နဲ့ပြည်သူ့ထိပူပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောမရှင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်ကာဘိုးရွာအနီးကာဘိုးကြည်ကုန်းလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိပူပေါင်းအဖွဲ့ကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ9ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်6နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာခီးသွွားရင်နေထံကနေစက်ကြီးကောက်ဖို့ကာဘိုးရွာပြည်သူ့ထိစခန်းကနေအင်အား20ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်ကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု15မိနစ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း G3 တနက်တလက်၊ကာပိုင်တနက်တလက်နဲ့စကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။ အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကမ်ဘလူခိုင်ဘကဖတက်ခွဲလေးတက်ခွဲငါကာဘိုးတိုက်နယ်ဘကဖဇီကုံတိုက်နယ်ဘကဖစကိုင်းတိုင်းဘကဖကမ်ဘလူခိုင်တရင်လေးနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း CNF CNA ဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဟာခါထန်တလန်လမ်းကြောင်းကနေအင်အားအများပြားဖြည့်တင်ပြီးဇွန်လ12ရက်ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဟိုတယ်စုံနေရာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထန်တလန်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ရှစ်လခန့်အကြာအောက်တိုဘာလ29ရက်မှာတော့ထန်တလန်ရဲ့အဓိကစခန်းကုန်းနေရာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ရေးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာစစ်ကမ်းကုန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်မျက်နှာစိုက်ထားကအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNF CNA ဘက်ကလက်ရှိအချိန်အထိအတည်ပြုထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်။အခုတခါအကြံပေးဆေးအုပ်စုကကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတိုင်းကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေအရတာဝန်ခံမှုရှိစေပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်မံကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်ရောမစာချုပ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့38နှစ်မြောက်အပြစ်ပေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနှင့်အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆေးအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရကိန်းလွတ်ခွင့်မရစေဘဲပြည်သူတော်လှန်ရေးကာလအပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှု Transitional Justice ကိုမဖြစ်မနေအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်ဟာကုံစင်းတို့မြင့်တက်လာစေတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူတာတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုစနစ်တကျဖိနှိပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေပုံမှန်ပြင်းထန်လာလေတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆက်လက်ခုခံတော်လှန်လူစိတ်ဟာပုံမှန်ခိုင်မာလာစေတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အညွှန်းကြီးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒဏ်ထူညီမျှမှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးကိုဆက်လက်ဦးတည်ပြီးစေအောင်စုရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမော်လိုက်အချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူအုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာရှိတဲ့မော်လိုက်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူဟာရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေရဲ့အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့မြို့ပါနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှား50ည51ကကြီး50စာမျက်နှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစုဝေးမှုပုံမှား145နဲ့ထောင်တွင်းဖြစ်စဉ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှု61စတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့ထောင်နဲ့19နှစ်ကြာခံနေရတဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတီဟအောင်နဲ့ပိုင်စင်လက်တို့ကဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်လောက်မှာအလေးငိုက်အုပ်စုဖွဲ့လုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအလေးငိုက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ကိုအာကာမင်းဟာဘဲဘက်မျက်စိအနီးပြင်းထန်တရားရရှိခဲ့ပြီး3ချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမျက်နှာမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုတိုက်နံပါတ်2စီချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမဲ့ကိုဒီလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကိုတော့မူလနေရာမှာပုံမှန်အတိုင်းဆက်ထားခဲ့တယ်လို့အကင်းဖြစ်ပြီးနောက်တရက်မှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးခြေချင်းခတ်တာနဲ့ခံဝန်ကြိထိုးခိုင်းတာလောက်ပဲအရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေဘက်ကိုဖက်လိုက်ပြီးဖြေရှင်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။မော်လိုက်အကျဉ်းသားဟာအရင်ကတည်းကအာဂတိလိုက်စားမှုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးနမတ်ဒုံနဲ့ရိုက်တာ၊ကျင်းဆက်နဲ့တိုးတာ၊ဖနက်နဲ့ပါရိုက်တာစတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့အကျဉ်းထောင်လို့သိရပါတယ်။ဒါဆိုအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြားပြိပခါဖြစ်လာရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးနှိပ်စက်လေးရှိတယ်လို့မော်လိုက်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။ဒေသံကြရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ကပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ထံမြို့နယ်ဥပဒေရုံးလုပ်ငန်းတွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ဟာအရင်းမြစ်အကန့်အသတ်တွေကြားကနေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနနဲ့ KI စစ်ဌာနအလိုက်စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နေပြီးဒေသအသီးသီးမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလူစွမ်းအားအရေးမြစ်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေသအလိုက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံရိပ်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခြားကလာအစိုးရထံကိုပြည်တော်စုအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနေနဲ့တာဝန်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့က Zone Platform ကနေကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တာဝန်လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ခြားကလာအစိုးရတရားလွှတ်တော်နဲ့မြို့နယ်ဥပဒေရုံးတွေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြကအပြန့်အလန့်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ထုတ်ပြန်စာဖြေတန်ခါ180အနက်105ပါအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖြေတန်ခါတော့အပါ180ရှိတဲ့အနက်105ပါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစာဖြေဌာန၄ခုမှနေုံလာဆန်း10ရက်နေ့ကနေနေုံလာပြည်နေ့အထိတပြိုင်တည်းကျင်းပခဲ့ရာမူလတန်းအငယ်တန်းအလက်တန်းနဲ့အကြီးတန်းအစစ်တွေမှာစာဖြေတန်ခါတော့စုစုပေါင်းအပါ180ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီးအောင်ချက် 58.33 ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်အလိုက်အောင်မြင်မှုအရာမြောက်ဦးခရိုင်မှာစာဖြေတန်ကတော့65ပါအနက်48ပါမင်းပြခရိုင်မှာ34ပါအနက်18ပါကြောက်ဖြူခရိုင်မှာ23ပါအနက်အပါ20နဲ့တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ58ပါအနက်အပါ20အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မူလာတန်းမှာအထူးအောင်3ပါအငယ်တန်းမှာအထူးအောင်3ပါအလက်တန်းမှာအထူးအောင်2ပါနဲ့အကြီးတန်းမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးဓမ္မစရိယတန်းမှာတော့တန်ကတော့6ပါဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်သူမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ရဟန်းတော်အရှင်သီဟ PhD ကတော့တော်လည်ရေးကာလအတွင်းမှာတော့ဘာသာရေးပညာရေးကိုဆက်လက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်မှာရခိုင်ရဟန်းတော်ပညာရှင်တွေပုံမပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့နေရင်းစရာသတင်းဌာနကမိန့်ကြားထားပါတယ်။အခုစာမေးပွဲအတွင်းအတန်းလိုက်ပထမဒုတိယနဲ့တတိယအထူးအောင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပွဲနှင်းသဖြင့်အခမ်းအနားမှာအောင်လက်မှတ်တွေနဲ့လူပွဲပစ္စည်းတွေကိုစက္ကပ်လူရန်သွားမယ်လို့ ULA ကာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စစ်အုပ်စုဘော်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအရှိန်မြှင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ48တန်းခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုနိုင်ငံတကာကနေတဆင့်ခဝါချရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar GFM ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ဆရာနာတိန်ကျိုးပန်းမှုစတင်ပြီးလအနေငယ်အကြာမှာပဲစစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကိုရဲတစ်ခုဟာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုထိုင်း၊လာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတွေကနေတဆင့်ရောင်းချခဝါချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမီးဖြစ်သူခင်သီရိတက်မွန်ကကြိုးကင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။GFM ကရရှိထားတဲ့စာချုပ်မူကြမ်းတွေနားလည်မှုစာကြုံတာတွေနဲ့ပုံကိုရေးရာဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေကိုအခြေခံပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာအိုနိုင်ငံက EIF Group လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုထံရွှေရောင်းချဖို့နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို BIC Bank လာအိုကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုရဲ့အနီးကပ်မိဖက်နဲ့ဆက်လက်နဲ့ပွဲစားထုံးမင်းလက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံက၎င်းရဲ့စီးပွားရေးမိဖက်ဖြစ်တဲ့ UPK Bacharian ကနေအတူဂျာကန်ပွဲစားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရွှေ200ကီလိုဂရမ်ကိုရောင်းချပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေအမှန်တကယ်လက်ပြောင်းလက်လွဲဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုတော့သိကြအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ AIF Group နဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့အယောင်ဝယ်ဟာငွေကြေးအမခန့်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်စဉ်အပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်2021ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားခဲ့ပေမယ့်စေအုပ်စု၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ခရိုနီတီရဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ NDA တွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
4: တရုတ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံနေတယ်အားလုံးဟာလူတွေပဲလူဟာ

0: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲ

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အုတ်ချုံရေးရာနားမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာအမှုကလေးမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုက

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနေအားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွန်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့ပြင်းမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ကန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ငွေကြီးစီစီဖုန်းကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လဲဒီမှာအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာ၁၈ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ အထက်မြေအစာဦးရီအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစီရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအားခွန်နှစ်တသမာခွန်နှစ်ရှိတဲ့ငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်န လူထောင်ထီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်းအကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှလှုပ်ခတ်တဲ့ငလျင်ပြင်းအမျိုးရန်ကုန်မြို့မှလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလျင်တန်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်စာရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလျင်တန်းခံနိုင်ရေးမရှိတဲ့အစာအုပ်ကရာနှုန်းအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအစာအုပ်တွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစာအုပ်တွေအများစုကအင်အားပြင်းငလျင်တာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာတိကျတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလျင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိတယ်လို့ငလျင်တန်မဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာအုပ်အရေးအသွေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားများအနေနဲ့လက်စားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလျင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်စနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြက်လွေငလျင်ကျောဟာရန်ကုန်မြို့အရှေ့ဘက်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြက်ရွေကျောပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမိုနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးသစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမိုခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလျင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတဆိုရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမိုနီကတ်စီရာဖြစ်ပြီးဒဂုံမျိုးသစ်မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမိုထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလျင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလျင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလျင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆိုပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီးချောက်ထက်ရှိတဲ့ငလျင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြင်းရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလျင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလျင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလျင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလျင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလျင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင် ဆောင်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတပ်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဲကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ခါလေထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာတာကန်းတာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံသွေးစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံသွေးစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆန်မျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆက်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုတင်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမြောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNL တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာ ဂျပန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓားပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအရေးအတွက်900ကျော်၊2ချိန်နဲ့တတိယအချိန်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစွန့်ခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစွန့်ခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့ဒေါ်လာကြီးကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒေါ်လာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေ
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်ဒီလိုလဲနှိုးဆော်လို့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: အီမာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်ဝေါ်ရာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တွေကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာ ဗြိတိရှာကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှာနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အားရှာစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူဇေယဘူမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှ်နေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရရှိတင်တန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်ရနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။တို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနှေးပေအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်

ေကုံမြာနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြင်းမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြင်းမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတေးစင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတစ်သလုံးပဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ဗနေလုံးလောက်လူသေးလေမေကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစဲပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: อูด้อดีแลคุยสกา3ตุ้ยชูบ่มะลูคุยบูโดงูเจบีอูล้วยอูบีอูมะญีหยองนาจั่นด้อดีลูอะเมียน้าทุกข์ขันจะเลกงยาตะดิคุยกองฝ่ายก็รอตุบาตูตํารคันลุดดอเดจั้นติสาเจ็งซูเว่ลุပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမနာကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှတ်မပြုဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီပေါ့အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအဘူဟာခွေရိုးရိုးခွေမဟုတ်ခွေသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအင်းလာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းတော့ကတည်းကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြရမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့ဟာသူအယူထအာဏာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူ့ဟာသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတော့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရီကျုံဆိုတာနဲ့လူရီကျုံကလေးလေးစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချံများလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရာဆွေခွေးကလူရီကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရှိတာဗောကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမာကြန့်ခိုင်မတော့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတယံဇာတအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့် free ရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မိမမှန်ရေးမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေစာကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်းCDM လို့သူလို့နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနေမြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနေမြေမှာကြောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေ အပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီးဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလငားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလီပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတယ်မဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးရံနဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလီခွေးယူထားလိုက်တာတောထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတရားစားတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာမာထင်းကျင်သေးတာတော့
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနတ်နတ်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရော့ဒီလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့ဆိုရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလေကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်စီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလန်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နေတဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းနဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွဲ့အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဘတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံးနေမှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလေးရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နေဒိုင်းပြေးဗန္နာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဘူးလို့ပြီးအာဘူးကများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလीကိုဘေးကက်ရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမားဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒဏ်နေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒဏ်နေကြောင်းတွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်ပါနံပါတ်2သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တောင်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလိနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတဆင်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တော်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးတီတီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူစလွယ်ကြီးနေဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးပွားပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝင်နေများအနေနဲ့အာဂရီတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: သတင်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလည်းဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူမျိုးကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမရတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တူထိုးတန်းကွန်းသီးတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်၄-၅၀နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်လို့သဘောထားပြီး ဟားတိုင်လွတ်တက်တယ်။ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေ။ကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေ။ဗါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့။အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်။အဲ့လေပြောပြတယ်။လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့။ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနတ်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိတ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်။ညနေခင်းဆိုနေရာလူတွေငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။သားဖြစ်သူကငှက်မှုဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိုင်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တချက်တကောင်ပဲ။တချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချ။တစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲအထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလည်းရေးပါပြီသတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စ조사ကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစ조사ကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေသတင်းတပုံးနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့

0: မေးစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာအခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီသတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြားနယ်ကြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နေပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှဂန်းငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လေရင်မှုတွေကအောက်ကတော့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့။ဈေးကန်က NUG ဈေးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး။ PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားဈေးကန်လေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကူတာပေးနိုင်တယ
1: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါတစ္ဆာပဲဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီဆေးကန်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄၅၀ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ၄၅ဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်။ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်။ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူး။ဇေဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပြက်စီးသွားတယ်။နို့ကြုံတော့စုမသွားရဘူး။မွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲ။မင်းသားလေးထွက်သွားရရှာပေါ်ဘုံချင်းယုံမကဆက်တနက်နေပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းပြီးတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြေနိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုံကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လင်းတွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတော့ဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးခြင်းတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြမပြီးမှမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်

0: ရှာမှုပြုလုပ်တဲ့တွင်ဖောင်းပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအူးတီဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တွင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဆီယာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကသာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်ဓာတ်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်ဆင်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီးရီးတင်းမာနေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် အီယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟောမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဘောင်းမြင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လီကြောင်းအန်တီရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လီကြောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုချင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရီယာမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတစ်ရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြေအရှိတ်ဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိ ကူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကဓကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမဏိလေးပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတမဏိလေးပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေ
1: မြို့ချစ်သူတော်လိုင်းပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: တိုင်းသာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။လောင်လုံးတပ်မဏိလေးပြတပ်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်း T1 ဒဝေခရံအမှတ်2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျဲတပ်ခွေဒဝေခရံအမှတ်83333တပ်ရင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကပါဂရီလာတဝဲတဝဲမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတွန်လိုင်းတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါရယ်MDY PDF ဟာ뇌ဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြင်းညိုစစ်စင်ရေးတစင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွင့်နှဲသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစင်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘူအချင်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုက ထပ်မံရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဘင်တို့ကိုရွေရိုင်းနှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုင်းနှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုင်းနှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တရားတန်ဖရင်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒေသတွင်းဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအာဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအာဖကအသိပေးထားပါတယ်။မြို့နယ်ပအာဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြားကကြိုးစားတည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တရားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခန်းနိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအာဘကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမွေးစည်းတွေတည်ဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမွေးစည်းဝါတည်ဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမွေးစည်းပြား2140ပြားကိုတပ်တေကန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်ကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမွေးစည်းဝါတွေကို ARI မြင့်အရှိတ်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပရင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရီစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွေးစည်းဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်းမြို့နယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစည်းဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမားကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ထိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းတတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စည်ရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်းပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်းပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826 Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဒီဘုံမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမျိုးအရေးတော်ပုံ2010-2020ညီပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နေဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်အယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အာလုံခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဥတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေအုပ်စုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန်1946မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီးကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC တို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းတို့ပြိပခတန်တရားအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်
3: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ရောက်မယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အတွက် MCDA ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမှာတွေကတော့အင်အာဂျီက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမှာစစ်ကောင်မရှင်ကကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စေအုပ်စုအပေါ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအရှိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့နဲ့ကံဘလူမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်တော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ကာကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မုံညင်ခရိုင်အင်တော်ကြီးဒေသမှာ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော် SNA ရဲ့လုံတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာအင်တော်ကြီးကအနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ SNA စခန်းကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်နေမြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရမှာစကန်အတွင်းကနေလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီး ကျမ်းမာဆက်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတိုက်ပွဲအတွင်းလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လုံတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ KPDF ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့တာကြောင့်ထရရသူတွေကိုမြစ်ကြီးနားဆေးရုံအထိရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်အာဂျီဒေတာအပြင်စကိုင်းတိုင်းဟုံးလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်နဲ့အစံနေပူပေါင်းတက်တွေနဲ့ KIA ပူပေါင်းတက်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းခေါ်စာမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ31ကာကင်စခန်းကိုအလေးငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်8:00ဝန်းကျင်မှာ MSRF တပ်ခွဲ1ကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး15မိနစ်လောက်အကြာမှာအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြရီမျိုးတောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲအနေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြရီမျိုးနယ်တောင်ဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲအနေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြရီမျိုးတောင်ဘက်ချမ်းမှာ KNU KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖလူးနယ်မင်းလက်ပံဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတာလွန်အင်အားအသုံးပြုရုံနဲ့မကပဲလေကြောင်းနဲ့အသေခံ drone တွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပါပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်။ရန်သူဘက်ကတာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲရဲအနေနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောပါရယ်။လက်ရှိပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရဲသားပြည်သူတွေ၊အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေ၊မတရားဖမ်းဆီးပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေကိုတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။လက်ရှိမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်သူဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအင်အားရောကျသွားစေဖို့အပြင်းထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့မြေပြင်သတင်းတွေကိုအလျင်စလိုမဖြန့်ဝေကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေနဲ့တော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကရင်နီတနင်္သာရီချင်းမကွေးပဲခူးနဲ့မန္တလေးတို့မှာလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇက်တိုက်ကျူးလွန်အရသာပြည်သူ၃ဦးထံမှနေတေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကရင်နီပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအရသာပြည်သူ၃ဦးထံမှနေတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ကရင်နီပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ကျော်အရွယ်မျိုးသားတအူးတေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထံရရခဲ့ကလေတစီကားတစီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်မှာလိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဘကကျေးရွာတရွာနဲ့ဆေးဘေးရှောင်စခန်းနှစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေပုံးချောက်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ရှောင်မျိုးသမီးတအူးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာလည်းရှမ်းကရင်နီနယ်ဆက်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ကဆေးဘေးရှောင်ကျေးရွာ3ရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတအူးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ကွင်းသစ်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရင်961ကကာမီကာဇီ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာစာတင်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကြက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ကံပက်လက်မြို့အနီးကိုဘုံလီလုံးမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဘုံလီလုံးထပ်မံကျဲချခဲ့ပြီးY12 လေယာဉ်နဲ့လည်း၅ကြိမ်ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စီပိုင်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့က Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရဲသားတအူးနေရာမှာတင်သိဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအူးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးကျေးရွာကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကလည်းဇူလိုင်လ18ရက်က81မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြိုင်နယ်ကျွဲရင်းရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအူးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကကျွဲရင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအူးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကပြောပါရယ်။ခိုင်နှောမနဲ့အိုင်မရွာတို့ကနေတဆင့်ဝရင်ချာရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဝရင်ချာရွာကအရဲသားအမျိုးသားတအူးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်ပေါင်းများစွာကိုမှွေးနှောက်ပြီးဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်။ အင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ထွက်ပြေးလို့မလွတ်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးပန်ဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးလေလီတက်ဖြတ်ခါနေရာမှာတွင်မြုပ်နှံခဲ့တာလို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကအသိပေးပါရယ်စစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးထားတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေမွေးမြူထားတဲ့ကြက်ဝက်နွားစတဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုချက်ပြုတ်စားတော့ခါအရက်ပီးယာနဲ့အချိုးရည်တွေကိုလည်းတောက်စားထားတဲ့အပြင်ယူလဲယူသွားကြသေးတယ်လို့သိရပါရယ်မြိုင်နယ်တွေကကျွဲရင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်အာနာသိန်းစေအုပ်စုက Y8 လေးရင်နဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာရိတ်ခါရီစေချိန်ထက်မနည်းချပေးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဘယ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတတိလေကြောင်းတတိရှိကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရယ်တွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်90ခန်းနဲ့ကန်နက်လက်ခုတ်ပင်မြင်းကိုတစ်နဲ့ဂိုင်းတော့မရွာကပြည်သူ့ဘာအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအရက်သားပြည်သူ၄ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမိုတော်ခရိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဖုံးကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကမိုတော်ခရိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဖုံးကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ Current Peace Support Network ကဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။Grand Peace Support Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစစ်တပ်တိုက်လေရင်တစည်းကမူတော်ခရိုင်တွဲလိုမျိုးနယ်ကထီလော့တီထားရွာကိုဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးနဲ့စတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့တိတ်ဆုံးတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ Current Peace Support Network ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကလည်းမူတော်ခရိုင်လူသောမြို့နယ်တွေကတဲကော်ကျိုးရွာတွေကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံအလုံး40ကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးဒဏ်ရာရပြီးအိမ်16လုံးစပကြီး1လုံးနဲ့စံကဲ2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ13ရက်မှာလည်းခလဲလူထူခရိုင်မူမြို့နယ်တွေကရွာ3ရွာကို112လေရင်နဲ့ဘုံ22လုံးကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးစိုက်ငန်း2ခန်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Grand Peace Support Network ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးကမ်ဘလူမှာစစ်ကောမရှင်နဲ့ပြည်သူ့တီပူပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောမရှင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်ကာဘိုးရွာအနီးကာဘိုးကြည်ကုန်းလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့တီပူပေါင်းအဖွဲ့ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ9ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်6နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာခီးသွွားရင်နေထံကနေစက်ကြီးကောက်ဖို့ကာဘိုးရွာပြည်သူ့တီစခန်းကနေအင်အား20ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောမရှင်ပူးပေါင်းတပ်ကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှု15မိနစ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း G3 တနက်တလက်၊ကာပိုင်တနက်တလက်နဲ့စကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကမ်ဘလူခရိုင်ဘက်ကဖတပ်ခွဲ၄၊တပ်ခွဲ၅၊ကာဘိုးတိုက်နယ်ဘက်ကဖ၊ဇီကုံတိုက်နယ်ဘက်ကဖ၊စကိုင်းတိုင်းဘက်ကဖ၊ကမ်ဘလူခရိုင်တရင်၄နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။တဖက်မှာလည်းချင်းမြင့်နယ်မြောက်ပိုင်း CNF CNA ဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါရယ်စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဟာခါထန်တလန်လမ်းကြောင်းကနေအင်အားအများအပြားဖြည့်တင်ပြီးဇွန်လ12ရက်ကစတင်ဆိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဟော်တယ်စုံနေရာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထန်တလန်မြို့နဲ့အနီးဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ထန်တလန်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာချင်းတော်လန်ရီတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်လခန့်အကြာအောက်တိုဘာလ29ရက်မှာတော့ထန်တလန်ရဲ့အဓိကစခန်းကုန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော်လန်ရီတပ်တွေကထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ရေးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာစခန်းကုန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်မျက်နှာစိုက်ထားကအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ထန်တလန်မြို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNF CNA ဘက်ကလက်ရှိအချိန်ထိအတည်ပြုထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်။အခုတခါအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ UNG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတိုင်းကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေအရတာဝန်ခံမှုရှိစေပြီးအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်မံကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်ရောမစာချုပ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့38နှစ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနှင့်အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆေးအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရကင်းလွတ်ခွင့်မရစေဘဲပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကာလအပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှု Transitional Justice ကိုမဖြစ်မနေအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ထားပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဟာကုံစင်းလုံးမြင့်တက်လာစေတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူတာတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုစနစ်တကျဖိနှိပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေပုံမှန်ပြင်းထန်လာလေတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆက်လက်ခုခံတော်လန်လူစိတ်ဟာပုံမှန်ခိုင်မာလာစေတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အန်ယူဂျီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒဏ်ထူညီမျှမှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးကိုဆက်လက်ဦးတည်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမော်လိုက်အချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူအုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာရှိတဲ့မော်လိုက်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူဟာရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေရဲ့အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှား50ည51ကကြီး50စာမျက်စွဲခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစုဝေးမှုပုံမှား145နဲ့ထောင်တွင်းဖြစ်စဉ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှု61စတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့ထောင်နဲ16နှစ်ကြာခံနေရတဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတီဟအောင်နဲ့ပိုင်စင်လက်တို့ကဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်လောက်မှာအလေးငိုက်အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုအလေးငိုက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ကိုအာကာမင်းဟာဘဲဘက်မျက်စိအနီးပြင်းထန်တရားရရှိခဲ့ပြီးသုံးချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမျက်နှာမှာတရားရသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုတိုက်နံပါတ်1စီချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမဲ့ကိုဒီလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကိုတော့မူလနေရာမှာပုံမှန်တိုင်းဆက်ထားခဲ့တယ်လို့အခင်းဖြစ်ပြီးနောက်တရက်မှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးချက်ချင်းခတ်တာနဲ့ခံဝန်ကတိထိုးခိုင်းတာလောက်ပဲအရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေဘက်ကိုဖက်လိုက်ပြီးဖြေရှင်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။မော်လိုက်အကျဉ်းထောင်ဟာအရင်ကတည်းကစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရသားအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသားရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အဂတိလိုက်စားမှုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြတ်မှတ်ထားပြီးနံမတုံနဲ့ရိုက်တာ၊ကျင်းဆက်နဲ့တိုးတာ၊ဖနက်နဲ့ပါရိုက်တာစတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်နမယ်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့အကျဉ်းထောင်လို့သိရပါတယ်။ဒါဆိုရင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြားပြိပခါဖြစ်လာရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးနှိပ်စက်လေးရှိတယ်လို့မော်လိုက်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။ဒေသကြရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးချိမ့်ချောက်ခံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ကပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ထံမြို့နယ်ဥပဒေရုံးလုပ်ငန်းတွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြူဒညညရဲ့အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ဟာအရင်းမြစ်အကန့်အသတ်တွေကြားကနေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနနဲ့ KI စစ်ဌာနအလိုက်စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နေပြီးဒေသအသီးသီးမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလူစွမ်းအားအရင်းမြစ်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသလိုက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံရိပ်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခြားကလာအစိုးရထံကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့တာဝန်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့က Zone Platform ကနေကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တာဝန်လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အ အဆိုပါခန္ဓာကိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဂျာကလာအစိုးရတရားလွှတ်တော်နဲ့မြို့နယ်ဥပဒေရုံးတွေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ထုတ်ပြန်စာဖြေတန်ခါ180အနက်105ပါအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖြေတန်ခါတော့အပါ180ရှိတဲ့အနက်105ပါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အစိုးရစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစာဖြေဌာန၄ခုမှနေုံလာဆန်း10ရက်နေ့ကနေနေုံလာပြည့်နေ့အထိတပြိုင်တည်းကျင်းပခဲ့ရာမူလတန်းအငယ်တန်းအလက်တန်းနဲ့အကြီးတန်းအစ်စင်တွေမှာစာဖြေတန်ခါတော့စုစုပေါင်းအပါ180ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီးအောင်ချက် 58.33 ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်အလိုက်အောင်မြင်မှုအရမြောက်ဦးခရိုင်မှာစာဖြေတန်ခါတော့65ပါအနက်48ပါ။မင်းပြားခရိုင်မှာ34ပါအနက်18ပါ။ကြောက်ဖြူခရိုင်မှာ23ပါအနက်အပါ20နဲ့တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ58ပါအနက်အပါ20အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မူလတန်းမှာအထူးအောင်3ပါအငယ်တန်းမှာအထူးအောင်3ပါအလက်တန်းမှာအထူးအောင်2ပါနဲ့အကြီးတန်းမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးဓမ္မစရိယတန်းမှာတော့တန်ခါတော်6ပါဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်သူမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ရဟန်းတော်အရှင်သီဟ PhD ကတော့တော်လည်ရေးကာလအတွင်းမှာတော့ဘာသာရေးပညာရေးကိုဆက်လက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်မှာရခိုင်ရဟန်းတော်ပညာရှင်တွေပုံမပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်လှုံ့ဆော်ချက်တစ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့နေရင်းစရာသတင်းဌာနကမိန့်ကြားထားပါတယ်။အခုစာမေးပွဲအတွင်းအတန်းလိုက်ပထမဒုတိယနဲ့တတိယအထူးအောင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပွဲနှင်းသဖြင့်အခမ်းအနားမှာအောင်လက်မှတ်တွေနဲ့လူပွဲပစ္စည်းတွေကိုစက္ကပ်လှူဒန်းသွားမယ်လို့ ULA ကာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လိုက်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခွာချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စေအုပ်စုဘောကဘာလုံးဆိုင်ရာအေးအေးမှုအရှိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ48တန်းခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုနိုင်ငံတကာကနေတဆင့်ခွာချရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးစေအုပ်စုအပေါ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar GFM ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ဆရာနာတိန်ကြိုးပမ်းမှုစတင်ပြီးလအနည်းငယ်အကြာမှာပဲစစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဟာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုထိုင်း၊လာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတွေကနေတဆင့်ရောင်းချခွာချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူခင်သီရိတက်မွန်ကကြိုးကင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ GFM ကရရှိထားတဲ့စာချုပ်မူကြမ်းတွေ၊နားလည်မှုစာကြုံလာတွေနဲ့ပုံကိုယ်ရေးအရာဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေကိုအခြေခံပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာအိုနိုင်ငံက EIF Group လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုထံရွှေရောင်းချဖို့နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို BIC Bank လာအိုကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုရဲ့အနီးကပ်မိဖက်နဲ့ဆစ်လက်နက်ပွဲစားထုံးမင်းလက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံက၎င်းရဲ့စီးပွားရေးမိဖက်ဖြစ်တဲ့ Upkit Bacharian ကနေအတူဂျာကန်ပွဲစားဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရွှေ200ကီလိုဂရမ်ကိုရောင်းချပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေအမှန်တကယ်လက်ပြောင်းလက်လွဲဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုတော့သိကြအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ GFM ကဆိုပါတယ်AIF Group နဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့အယောင်ဝယ်ဟာငွေကြေးအမခန့်ချင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်အဆက်အပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်2021ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားခဲ့ပေမယ့်စေအုပ်စု၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ခရိုနီဒီရဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ NDA တွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။မြန်မာ့ရေးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်ရေးတန်တမာရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရှုမြင်မှုဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်အကြံပေးမှုတွေအများဆုံးရက်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတွေးဆဆွနွေးကြဖို့ဖန်စီခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများဆုံးလှုပ်ပေးဖို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစီရင်နည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းကြဖို့ဆိုတဲ့ရှုထောင့်တွေကချဉ်းကပ်ကြတာလို့ရေပွန်ရအားဖြင့်ပြောနိုင်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်တွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့ပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ချဉ်းကပ်ပုံအာဆီယံမှာလည်းပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလို့သာတန်းနေချီအလုံးလုံးကိုင်းနေကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ ခြေကပ်ပုံတွေကအထက်ပေါ်ပြတဲ့ရှူထောင်တွေကနေချင်းကပ်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံရဲ့ရှုမြင်ပုံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှုမြင်ချင်းကပ်ကြပါသလဲ။စစ်တပ်အင်အားကိုအခြေခံကနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းက၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအပေါ်ဗဟုပြုကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတော့အာဏာရလာတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကဘယ်လိုရှုမြင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအခြား PDF တပ်ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုရှုမြင်ကြပါသလဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကတော့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေသအချို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုတက်တည်ပြဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြည်တွင်းကစန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲကဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖော်ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ NSPNC နဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေလုပ်နေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမှုအပြည့်အခက်ရက်စဲမှုဆိုတာတွေကိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကသာသွားဖို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအထက်မှလည်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအောက်စုတစုဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရထားတဲ့ Seven Alliance EAOs လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်အောက်စုတစုအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်နေတဲ့အောက်စုတွေထဲမှာမှတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့2025ခုနှစ်မှာအပြည့်ရသဘောတူခဲ့တဲ့ကုကန်းနဲ့တောင်အောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့လိုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိပြီးတော့ကျန်အဖွဲ့တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားမှာရှိတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ယက်တီချက်အားဖြင့်အပြစ်ရက်ဖို့တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ပြောဆိုမှုတိုက်တွန်းမှုတွေကိုလက်မခံတဲ့ယက်တီမှုမျိုးကန့်ဆွဲထားတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေတဲကမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ယက်တီချက်မျိုးကန့်ဆွဲထားကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှသာလျှင်အပြစ်ခက်ရက်တာငင်းချင်းဆွေးနွေးတာကိုလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အခင်းကျင်းလို့လည်းခံယူထားကြတာပါ။ဒါအပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာအပြည့်ရသဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့တာရကားတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လေစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိုယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့လည်းရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုတော့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရဘက်ကတွေးဆဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ချဖို့ကမ်းလှမ်းမှုသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG ဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့သဘောတဘာဝမတူဘဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီတို့ကရယူထားတဲ့ဗဟုအစိုးရရဲ့အာဏာကိုတိုက်ရိုက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ NUG ကိုအသေးမှတ်မပြုဆိုတဲ့ယက်တီချက်နဲ့ယက်တီလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းတဏမန်ရေးအရာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအတဲကိုအပြည့်ရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့တို့ကတော့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မြန်မာအရေးဝတ်လဲထားတဲ့စစ်တမ်းကြံခိုင်ရေးအစိုးရအတိုက်အခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ NUG တို့အကြားတီးခြားစီတွေးဆဆွေးနွေးကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးNSPNC ကကိုစလေရီနဲ့ဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားတို့မှတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါရီမြောင်းလိုင်းဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့အာဆီယံမူကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ဆွတ်ဖက်တဲ့အသွင်ဖြစ်အောင်ဝါဒဖြန့်ဖို့အတွက်ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်ကိုအတုံးချပြီးတော့အာဆီယံကိုဝေဖန်ထိုးနှက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းအလိုမှာချိန်ကိုက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီလွတ်တော်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားကတီးခြားစီကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွေ NUG ရဲ့အစိုးရကိုယ်စားလှယ်နဲ့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေ့ဆုံတာတွေဟာဘယ်လိုရလက်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေကြတာပါလဲ။အာဆီယံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအရေးမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုအရှိန်လျော့ပါရက်တန့်စီလို့ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကဟာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်ကိုကြော်လွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာလို့ဆိုရမှာပါအာဆီယံနဲ့အိန္ဒိယချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ရနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့မချုပ်ငြိမ်းဘူးအထိမျှော်လင့်ချက်ထားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာပြည်တွင်းကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့တော့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်လို့ဆိုရမှာပါအထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာဆီယံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်တွင်းကဖွဲ့စည်းအသီးသီးရဲ့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲဖို့လှုံ့ဆော်နေတာတွေမှာကွာဟချက်တွေအများအပြားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလက်ရှိအနေအထားကိုတရားဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစေချင်တာ တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအပီးတိုင်ထွက်ခွာသွားစေချင်တာအိမ်လေးချင်းနဲ့ဒေသတွင်းအစုအဖွဲ့တွေကတော့လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ပြီးတော့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့အပြေရှားစေချင်တာအသည်းသည့်ဖြစ်ကြပြီးတော့လက်တလောတန်နမန်ရေးကျိုးပန်းချက်တွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားလို့အတူအကျုပ်မေးခွန်းထုတ်ရင်အဖွဲ့တွေရဲ့ဤမှန်းချက်တွေကွာဟားချက်ကြီးမားနေသေးတာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ချေနေပါတယ်လို့သာဆိုရမယ်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သ

ရဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲ။ကားဘေးမှာချိန်ပတ်ပြီးရုံနေရစေ။မိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တံမှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလား။တောင်ပေါ်လမ်းဟာနေစင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြုံငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြပြီ။အစေ့ပေါ်တဲ့တောငပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမျက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မျက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လားကော့ဂရိတ်ကမြဝတီအကွာဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုရင်ပြီး

4-5 ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အဆင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တလူထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်ကွာပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်တဲ့မှာတန်လွင်တောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနတောင်နဲ့တကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလီရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

0: ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကို့တမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေတိတ်ခါပြည့်ခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပြစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြုံုံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရဖိုးရွှေညီမိုင်
1: အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုစူဘီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါ။စီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါ။ကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတသက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တယ်လို့လက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတီးမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကြေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချက်နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဓအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပါဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။တမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ကမ္ဘာအချက်တည်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကာပူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရူပီးယားငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို 18,000 ရူပီးယားအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီးယားငွေတန်ဖိုး900ခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ20ရက်မြင်ကွင်းအရမစစ်မှုတန်းစူးစောင်းခံရတဲ့ပြဿနာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရမစစ်မှုတန်းစူးစောင်းခံရတဲ့ပြဿနာက2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မှုတန်းဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းစစ်တပ်တန်းနဲ့အမျှအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာနဲ့အမျှထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်တပ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်စတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးမှစစ်သားအင်အားပြည့်မီအောင်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့စုဆောင်းခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်သည်အင်အားအသေးအံလိုအပ်နေချိန်မဟုတ်ခဲ့ရင်မိမိတို့လူမျိုးမိမိတို့ဘာသာစကားပြောဆိုတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမျိုးသားရေးရှုထောင့်ကနေလည်းစစ်တီအင်အားစုဆောင်းကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်၊ပအိုး၊ကရင်၊မွန်၊တအောင်းပလောင်အစရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကလူမျိုးတူတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်းတာဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့တော့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားရာနေပြည်တော်မှာအခြေစိုက်နေထိုင်ကြတဲ့တခြားလူမျိုးတွေကိုလည်းစုဆောင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာရှိတဲ့ရှမ်းနီဒေသခံတွေလူမျိုးကိုစုဆောင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာနေထိုင်နေတခြားလူမျိုးဒေသခံတွေကိုစစ်သားစုဆောင်ရမှာတော့အဆိုပါလူမျိုးစုအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာရှိခြင်းမရှိခြင်းအဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်နဲ့မိမိတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးစတာတွေကိုတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေမြေအဒေသအများအပြားထိဆက်ရောရှက်နေကြပေမဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာမွန်လူမျိုးများများဆဆမရှိသလိုမွန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာလည်းကရင်လူမျိုးတွေများများဆဆမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံကာလမတိုင်ခင်ပြည်ပမှာရွှေပြောင်းလုပ်သားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ခေတ်မတိုင်ခင်ကာလတွေတုန်းကတော့အစိုးရစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးကိုအသေးအတန်လုပ်ဖို့မလိုဘဲစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးတဲ့ဒေသတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့ဒေသတွေကလူငယ်အများအပြားကစစ်တပ်ထဲဝင်အမှုထမ်းကြတာကြောင့်မဖြစ်မနေအရမစုဆောင်တာမျိုးတိတ်လုံဆောင်စရာမလိုခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ1960ကနေ80ခုနှစ်တည်းအထိကာလတွေမှာမြို့ကြီးတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်ကျတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်၊ချင်း၊မကွေး၊စကိုင်း၊မန္တလေး၊ပဲခူးတိုင်းတို့လိုဒေသတွေကလူငယ်အများအပြားအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်စစ်မှုထမ်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီဆယ်စုနှစ်တည်းမှာရခိုင်လူမျိုးနဲ့ချင်းလူမျိုးအများအပြားစစ်တပ်ထဲမှာတပ်သားအဆင့်ကနေစတင်ဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းပုံကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးတွေကိုပိုဦးစားပေးစုဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်၊ကရင်၊မွန်တို့လိုအားကောင်းတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိတဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးတွေကိုပို့ပြီးလိုလိုလားလားစုဆောင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကာလပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းတာကိုနိုင်ငံရေးရှုထောင့်အရမလိုလားတော့တာပြည်ပထွက်ပြီးအလုံးလုံးဖို့လမ်းစာပွင့်လာတဲ့အကြောင်းအချက်တွေကြောင့်88ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေလိုလွယ်လွယ်ကူကူစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုမဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကာလတွေမှာကလေးစစ်သားစုဆောင်မှုနဲ့တပ်ကထွက်ခွင့်ရလိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့လူစားစုဆောင်ပေးရတဲ့အလေးထားတွေစတင်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။နာဝတာနာအဖလက်ထက်မှာအရမစစ်သားစုဆောင်တာတပ်ကထွက်ခွင့်ရဖို့အစားထိုးစုဆောင်တာတွေကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီကာလတွေမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အနေနဲ့လည်းတအိမ်တယောက်ဒါမှမဟုတ်သားယောက်ျားဘယ်နှဦးရှိရင်ဘယ်လောက်စစ်ထဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကစုဆောင်ခဲ့ကြတာကြောင့်တိုင်းဒေသဒေသတွေကမိသားစုတွေအနေနဲ့သားသမီးတွေကိုစစ်မှုထမ်းအရွယ်မရောက်ခင်ကတည်းကဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်စေပြီးစာသင်ကြားစေတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေး၊ရန်ကုန်၊ပဲခူးကူ၊မော်လမြိုင်၊ပဲခူးနဲ့ပြည်တို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပရိယတ်တီဖုံတော်ကြီးကျောင်းနေသီလရှင်ကျောင်းနေမှာသာသနာပေါင်းဝင်နေကြတဲ့တိုင်းဒေသနေမျိုးတွေကကိုရင်ဖုံကြီးသီလရှင်အများပြားကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးအခုထိတိုင်းလဲအဆိုပါရေးစီးကျောင်းကတွေ့မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေပမာလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့နေမျိုးတွေမှာရောတိုင်းဒေသဒေသတွေမှာပါအသီးသီးပေါ်ထွက်လာကြသလိုပြည်ရင်းစစ်မီးကအချိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ပြန်လည်တောက်လောင်လာခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ကရောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကပါစင်အားတိုးချဲ့ဖို့အခြေအနေဆရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရလူကြိုက်များမှုအနေအဆုံရောက်နေချိန်စစ်သားအင်အားစုဆောင်းရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့တော့2021ဆရာနာသိမ့်မှုကြောင့်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မဲ့အဖွဲ့တွေအဖို့အားစိုက်စရာမလိုပဲတပွဲပွဲဝင်ရောက်လာကြတဲ့အခြေအနေမျိုးက2021ကနေ2024-25ခုနှစ်တည်းအထိလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2021နှစ်လယ်ပိုင်းကာလကနေ2024ခုနှစ်တည်းအထိပြည်ရင်းစစ်မီးအရှိန်အဟုန်တောက်လောင်မြင့်တက်လာခဲ့သလိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ကထွက်ပြေးတာတေဆုံးမှုနဲ့ကိုလက်အင်ကချွေရင်းပြီးစစ်မှုမထမ်းနိုင်တော့တဲ့အဖြစ်တွေကနှစ်ဖက်စလုံးကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့လူဝင်အားရဖို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုအသက်သွင်းဖို့ဖြစ်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရဲလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ထိခိုက်ပြုံးတိမှုအင်အားတွေအတွက်လူသလောက်စုဆောင်းနိုင်မှုအခက်အခဲတွေရှိလာနေတာကိုသတင်းဖြစ်ရတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်သိရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်မှုကမြို့ကြီးတွေမှာစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ရှက်နွေလာတာတွေ့ရသလိုစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေဟာရဲတပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုအာဂတိလိုက်စားမှုငွေညှစ်မှုတွေနဲ့ကြားရောက်စေပြီးပြည်သူလူထုအဖို့စစ်ပွဲတွေဆွဲသွင်းခံရတာအပြင်ငွေကြေးကျပ်စဲသိန်းကနေယာနဲ့ချီပေးရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ဘဲခစ်ဘဲကာလာတို့ကမှမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအပြင်တိုင်းဒေသဒေသတချို့မှာအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုတွေကနေပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာကြရတာတွေလည်းသတင်းတွေနဲ့ကြားသိလာကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတချို့တို့မှာစစ်မှုထမ်းမှုအမိန့်နဲ့ဆင့်ခေါ်တာတခြားသောတိုင်းဒေသလူမျိုးနွယ်တွေကိုစုဆောင်းရာကနေမကျေနပ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကြားသိလာနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့စုဆောင်းသလဲ၊ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးစီယုံစုဆောင်းသလား၊အမိန့်နဲ့စုဆောင်းသလား၊လူမျိုးစုပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: မတူတဲ့လူမျိုးတွေကိုစုဆောင်းရမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာတွေစတဲ့အခြေအနေတွေကပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေတာနဲ့အမျှလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းအနေနဲ့ရင်ဆိုင်လာကြရမယ့်စိန်ခေါ်မှုကြီးတည့်ရဖြစ်လာမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
4: ်မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းပေါ့မြုပ်နယ်တဲကပြူစောထီးကျေးရွာကိုPDF တက်တွေတိမ့်ပြီးပြည်သူစစ်နဲ့မိသားစုဝင်80ဖမ်းဆီခုရပိုင်းတွေအတွင်းအညာမြေတပ်ပေါင်းစုလို့အမည်ပေးထားတဲ့ပခုတ်ကိုမြို့နယ်တဲက PDF တက်ပေါင်းစုကစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ပြူစောထီးလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူစစ်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာတရွာဖြစ်တဲ့ကုတ်ကိုစုကျေးရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးနောက်မှာအဆိုပါကျေးရွာကပြည်သူစစ်တွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကျေးရွာသား80လောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိကြောင်းဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲကကလေးငယ်လက်ဆွဲထားတဲ့သူတဦးလဲဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပြီးလူငယ်လူလတ်ပိုင်းတာမကအသက်60-90အရွယ်အမျိုးသားတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။လက်နဲ့မချပဲမြိုင်မြို့နယ်ဆက်မှုနှစ်ဖက်ကိုထွက်ပြေးဖို့စ조사စဉ်ဖမ်းဆီးရမိတာလို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတွေ့ရပါတယ်။60မမလက်နဲ့ကြီးတက်လက်အပါဝင်စစပောင်းလက်နဲ့18လက်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးသတင်းတပုံပါလက်နဲ့တွေကတော့တိုက်ခိုက်ရေးလက်နဲ့တွေထက်ရေစခန်းပြီးသူစစ်တို့လူမျိုးကိုစစ်တပ်ကထောက်ပံ့ပေးလက်ရှိတဲ့ကားပိုင်းတနက်လိုလက်နဲ့ကအများစုဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ပေါ့မြုပ်နယ်တဝိုက်မှာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ပေါ့ကိုရောလို့သူကိုယ်သူအမိပေးထားတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပါးကစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ကျေးရွာတွေမှာပြီးသူစစ်ဖွဲ့ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကစီယုံလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ့ကိုရောဟာစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်က950ဆီယာရောလို့ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ဥဝတ်တဝပြီးသူစစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းကြီးကြတာမရှိပေမဲ့ပေါ့မြို့နယ်တွေကပြီးသူစစ်ဖွဲ့စည်းဖို့စစ်တပ်နဲ့ကြေးရွာကြားဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းတဲ့တာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာလည်း PDF တပ်တွေကိုရှုတ်ချပြောဆိုတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပါဖြစ်ပါတယ်။အညာဒေသမှာမြင်းချံပခုတ်ကိုပေါက်ကန့်ကောကလေးတို့လိုမျိုးနယ်စကိုင်းတိုင်းကံဘလူးကျွန်းလှတို့လိုမျိုးနယ်တွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ကမ်းသူအင်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျေးရွာတွေကိုပေါက်ကိုတော့950ဆီယာရောစတဲ့ဘာသာရေးနယ်ပေကဘုံတော်ကြီးတချို့ကကမကထလုပ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ကျေးရွာပြည်သူလူထုအကြားပေါင်းကူးစစ်တွေကစီယုံလှုပ်ဆော်ပေးနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမဘေးမှာရှိတဲ့ကုတ်ကိုစုကျေးရွာဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူစစ်တွေအင်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်ပခုတ်ကုံမြို့ကနေမင်းတက်မြို့ကိုသွားတဲ့ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းပေါ်ကရေးပြလုံခြုံရေးစခန်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်း PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတက်ခိုက်တင်းယူခဲ့တယ်လို့ဒီကားလမ်းပေါ်ကကုတ်ကူစုကျေးရွာကိုဇွန်လ4ရက်နေ့မှာ PDF တွေကထပ်မံတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုရက်ပိုင်းသတင်းတွေထဲတွေ့မြင်နေရတဲ့ဗကံမြို့တစ်ဖက်ကန်မြစ်ချေမြို့ဟာအခုအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားတဲ့ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းရေးပြစခန်းတို့ရဲ့ရှေ့တောင်ဘက်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိစစ်တပ်တွေမြစ်ချေမြို့မှာတလနီးပါးကြာစစ်ကြောင်းထိုးမိရှုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်အဆိုပါမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းပေါ်က ရေပြကျေးရွာကုတ်ကုစုကျေးရွာတွေမှာအခုလို PDF တက်တွေကပြူစောတီပြည်သူစစ်ကျေးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကုံမင်းနဲ့မျိုးတွေကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်လည်းဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာမင်းတက်ကံပလက်မတူပီတို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါထိုးဆက်စင်မဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရတာကြောင့်အခုညာမြေတပ်ပေါင်းစု PDF တပ်ဖွဲ့တွေတင်းယူထားတဲ့ကုတ်ကုစုကျေးရွာရေးပြရဲစခန်းတို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်လာနိုင်ခြေလဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုတင်ပို့နေတဲ့လူသုံးကုန်ရိတ်ခါတွေဖျက်ဆီးတဲ့မင်းတပ်ကနေရခိုင်မြောက်ပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့အချက်ချာနေရာတချို့ကိုမကြာသေးခင်လပိုင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်တပ်ဆွဲထားသလိုမင်းတပ်ကံပလက်ဆတဲ့မျိုးတွေကိုထိုးစစ်ဆင်မဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြိုစောထီးအားကောင်းတဲ့အခြေစိုက်တဲ့ကျေးရွာကပြူစောတီအဖွဲ့ဝင်ဒါစင်နဲ့ချီဖန်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဒီဒေတာက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အားရဝမ်းသာဖြစ်နေကြသလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖက်ကတုံ့ပြန်လာနိုင်တဲ့ထိုးစစ်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းကြိုတင်မှန်းဆပြင်ဆင်ထားဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်စ်အာရီချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလေဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှပြီးဆုံးသွားတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချိန်ကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးနာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေကွက်ကိုလည်းရရှိမှဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လမ်းမဲ့ရပိုင်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မဲ့ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်း RH ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှာဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှင်ဟုန်းနဲ့တွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဦးတော့ဒီလေခွေးစကားကိုတမ်းမာကြီးဗုဒ္ဓဂယာမှာဘာဦးခဲ့တယ်လဲလို့သူ့ကောင်တွေကဟောင်းတော့တိုင်းပြည်အေးချမ်းပါစေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေပြည်သူတွေကိုယ်စင်နှလုံးချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လုတ်ကင်စားတော့နိုင်ကြပါစေလို့နှုတ်သီးကြီးဖြီးပြီးဥပြတယ်သူတို့ဇက်နဲ့သူတို့မင်းသားကြောင်စပုန်နဲ့တော့ကြိုက်သမားအေးလေကြိုက်စို့ခွေးဇက်ကိုတကယ်ကိုသူဟောင်းတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေကိုရောစိတ်ရောချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လုတ်ကင်စားတော့နေကြရတာနော်လူမှန်ရင်စိတ်မချမ်းသာစေရအတိတ်ဘဝဆူတောင်းတဲ့ခွေယူကြီးမင်းဖြစ်တဲ့ကာလရာဇာတော်ဝါမင်းပေးမှ၎င်းဆိုတဲ့ကာလနာကာလချာကာလမသာကာလသယောကြီးခိုင်းဆိုတော့ကခွေစကားတွေကြီးကြားနေရတာဗောခွေဦးတန်တွေဆူခွေဟောင်းတန်တွေညံခွေမှန်သမျှဂွေလှံပြတဲ့ကာလရိုင်းကြီးလီရှီချင်းပြင်ကသူ့ပေါင်းမီခွေအနှမ်းမခံနိုင်လို့ပလစ်ထားတဲ့အချိန်ဏိမနှမ်းရလဲမာမူပါဘူးနဲ့ပဲပဝါမကူရေမရှူဥတော့မယ်ဆိုပြီးတော်သလင်းကြိုလိုက်တာပါဘူးကလည်းလာမူကြိုးစီးရောင်ဆောင်ပြီးအမီးချိုးနေရွက်ဖြုတ်ခေါင်းဖြတ်ဘိုက်ခွဲတရုတ်ကြီးလိုတဝဲဆွဲနေတာလီဟိုညံမဲ့လူသက်သမားမရင်းကောင်ဟောင်းတာဥရာကလွယ်ပါမှမတက်ဓာတ်တိုင်သေးပန်းကတော့မင်းတို့အာဆီယံမဆက်ဆံလဲဆက်ဆံမဲ့ပေါက်ဖော်ကြီးနဲ့ပါဘူးကြီးရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းမနာရဘူးကချင်ရှမ်းချင်းရခိုင်စကိုင်းအနောက်ချမ်းဘက်ကမြေပေးလိုက်ရတာငါမိသားစုဟာတခູ່မှမပါဘူးလေဆိုပြီးခက်ချီချီလှုပ်ပြကျင်တာပြည်သူတွေအသက်နဲ့တံမတော်သားအသက်ပဲဆက်တာရတာငါမိသားစုအသက်တယောက်မှမနာဘူးလေဆိုတဲ့ငတုံးကောင်မဟုတ်လားတိုင်းပြည်မြေပုံကတော့တစတစနဲ့ကုံတော့မယ
1: ်
0: ဘာဘူးတွေကြဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးနဗျောက်ကြီးတရှင်လက်ဖွဲ့တာမျိုးသူမထိန်ချုံနိုင်တဲ့နေရာမှန်သမျှလက်ညှိုးထိုးစာချုပ်ချုပ်ချင်းနေတဲ့စောက်ပေါ်ဟိုကလည်းစောက်ပေါ်မှန်းသိပါလေနေမြေကမြေယူချင်တာယူဖို့နဲ့ရသလောက်လေးမြှောက်ပေးသမဖို့ပါတယောက်ကြီးတယောက်တည်းထင်သလိုဆွဲနေတာကြာရင်သူ့ဘာဖိလာနိုင်တာသိလို့လေအနောက်ပြီးအနီးကဆက်လက်နက်ပစ္စည်းဖောက်တဲ့ငချင်းလေးမဟုတ်လားအတရေစုပ်ရင်ငုတ်လှေပြတ်ထောင်ငွေလှုပ်ဆက်ဖြစ်သေးတဲ့ညံပူလေးကိုသေးပန်းရတဲ့ feeling လဲရကျင်တာပေါ့ခွေးကိုလူလူဆက်ဆံပေါင်းသိရတာအန်းကမျိုးမျိုးမြက်မြက်ရတဲ့အပြင်ခြေစုပ်လက်နယ်လဲပြုခိုင်းလို့ရသေးသလိငါလာမဆိုတဲ့မလာကလည်းပေါက်ဖော်နဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသိပြီးရှမ်းမြောက်တဲ့ကချင်ကိုထိမ့်ချုံနိုင်သလိုမျိုးဘာဘူးနဲ့ပေါင်းသိဆက်ဆံပြီးရခိုင်ချင်းစကိုင်းကိုကရိုင်းကျင်လာလီအပြီးတော့ကြားဖြန့်ရှင်းသလိုလိုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံအာဆီယံနဲ့ပါနှံ့ကျင်တာကိုဒါကြောင့်ရဲဝင်းဦးကိုစစ်ခွေးတက်မှရှိသည်မြခွေးအင်အားပစ္စည်းအင်အားခဲရဲအင်အားအကုန်သုံးပြီးပြေမှတောင်တန်းအကုန်တက်အသေးကန်ကြိုက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်လားဒီခီးကပြန်ပြန်ချင်းမင်းတို့အတွက်အပေတကားမပိတ်ဖို့ငါတို့ခွေးသည်ဘဝဆက်တိုင်းခွေးသာဖြစ်ရမည်လို့ဘုရားကရာမှာဥစုပန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟောင်းလိုက်သေးတယ်။အပေဘုံဆိုတာစစ်အာဏာရှင်ကရဲ့ညံဘူးတရိတ်ဆန်နိုင်ငံ့ဗန္နာငတ်ကြီးကြစားမဝပိတ်တာနဲ့အတူတကယ်တို့စူဝေးရပုံမဟုတ်လား
2: ။ဘုရားကရာ
0: အခုတရုတ်ကဗမာမုံဒီရေလျှော့ဖို့စစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေနဲ့ပေါင်းလုံးမဲ့စီမံကိန်းအတွက်အကွက်ဝင်သွားတာကတော့မာမူဘာဘူးတွေဘက်လှည့်ပေးဖို့ဂွင်ပေါ်သွားတယ်လေ။အိဒီယာသွားဖို့တရုတ်ကြီးကများသေချာစပွန်ဆာပေးလိုက်သလားမသိငါလာမဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာသွားမဟောင်ရဲလောက်တရုတ်ကြောက်ခွေးကြဘူးလေးဆိုတာလူတိုင်းအသိတရုတ်ခွင့်မပြုဘဲဘာဘူးဘောမမရဲတာသေးကြလေမကြသေးခင်ကတရုတ်ရှောင်းရှုမင်တို့အဖွဲ့ MRDB ကိုသွားပြီးတရုတ်ဘာသာစကားသင်ကန်းစာတွေရိုက်ကူးနေပုံမြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်သချင်းထုတ်လုပ်နေပုံနဲ့နဘာသာဖြောပြေးတင်ဆက်မှုတွေလေ့ကျင့်နေပုံတွေကြည်ပြီးလိုအပ်သည်များမှားဆသွားကြတယ်။မြဝတီနဲ့တခြားရုပ်သံလိုင်းတွေလည်းပေါ့ဖော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနစ်တွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ဇလံတွဲတွေကာတွန်းတွေအစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ပေးနေရပါပြီ ချောင်ရှုမင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကရုပ်သံလိုင်းခရိုနီကျော်ဝင်းပိုင်ရွှေသံလွင်မီဒီယာအုပ်စုက Skynet ကကောင်နေနဲ့တွေ့ပြီး Skynet ကိုတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအတွက်အလုပ်ကျွေးပြုရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်သွားတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင် YMG လို့ခေါ်တဲ့ UN Media အုပ်စုကလည်းတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အသင်းကထုတ်ဝေတဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်မြန်မာဘာသာလစဉ်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။နောက်ထပ်တရုတ်လော်စာနယ်ဇင်းတွေလာလိုက်မယ်။တရုတ်လေလာရေးခရီးတွေတရုတ်ပညာသင်စုတွေရောပေါ့။တရုတ်ကစစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေသုံးပြီးတရုတ်စောင့်မြင်ကတ်စိတ်တက်ကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့လေ။ရအောင်မယ်။တရုတ်ယွန်းနဲ့စိတ်ကထိတ်တန့်နေတာကြားပြီ။ကို့သက်နေတဲ့ကောင်ကိုတနက်နဲ့ခဲရန်ပေးထောက်ဖို့ပါလှုပ်ပေးနေတဲ့တရုတ်ကိုဘလောက်ယွန်းတယ်ဆိုတာဘာပြောစရာရှိသေးလဲ။တိုင်းပြည်လုံးကတယံဇာရအချောင်ထုတ်ယူတိုင်းပြည်ကိုစစ်အုပ်စုနဲ့အတူဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်ကိုဗာရင်ချင်းမှုအစီအစဉ်ပြပြမရရေးချမရပဲတရုတ်ရှုပ်လို့မဟုတ်ရင်ပြုတ်သွားမဲ့ဆီယာနာရှင်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကြားကန်ပေးတဲ့ကောင်ကြီးမမုန်းလို့ဘယ်သူမုန်းရမလဲတရုတ်မရှုပ်ရင်အခုချိန်တော်လိုင်းအောင်လို
1: ့ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်ရဲပြည်ပတက်ကြွပြောရွှင်နေရမယ်လीမိတိုက်စပ်ပြက်ခံရတာတွေဝေးသွားပြီလीလူငယ်တွေကိုမျိုးတုံးပြစ်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလဲပေါ်လာစရာမလိုတော့ဘူးလीလူငယ်တွေအေးဆေးပညာသင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာပါဝင်နေရပြီလေ တကယ်တော့အဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရုပ်တံတွေကလည်းစစ်အုပ်စုကတော့ကောင်းကောင်းမကြည့်တာဆိုတော့အောင်မြင်အောင်ပဲ တရုတ်ရွမ်းနေတွန်ဖို့ရုပ်တံကောင်းတွေလှုပ်ကြံကြတော့မယ်အခုကဗာမားပြည်မှာဒေါ်လာထက်ရွမ်းကပိုဝင်လာနေတယ်မဟုတ်လားဘုတ်ပရိုဂရမ်ဒေါ်လာဘန်းတွေတရုတ်ပရိုဂရမ်ရွမ်းတစ်ခေတ်ဆန်းချိန်မဟုတ်လားခွေးငတ်နဲ့ဖနှက်ပြက်တွေ့မဲ့အစီအစဉ်ဆိုပါတော့တိုင်းပြည်လုံးစစ်ကြောင်းထိုးမင်းရှုံရင်တစ်ဖက်ကလည်းငှလာမကရက်တရာအတွင်းမှာငင်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေလာမယ် PDF တချို့အလင်းဝင်လာနေတယ် ER တို့တချို့နဲ့စကားပြောနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာကိုကြွယ်ဥဥနေတယ်အမေငှလာမကနောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းထာဝရငင်းချမ်းရေးရရှိဖို့မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပါဥသေးတာဒါပေမဲ့လို့လက်လက်ကင်တွေကအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရယူလို့စိတ်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အတူတူကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဦးသံရှည်ကြီးတောင်ဆွဲလိုက်သေးဘဲခွေးမှလိုက်မမီတဲ့ဦးချက်တစ်ချက်ကတော့ PDF တွေဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမသမာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်ကျေနပ်လက်ခံနိုင်မှုမရှိလို့လက်လက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဆိုတာပါပဲတကယ်ခွေခွေမီတို့နှုတ်သီးမဲ့ဝဲစား without ဆောက်ရှက်လို့တော့မပြောတော့ဘူးခွေပါဆိုဟီဒီအော်တပါဆိုတဲ့လောကပါလာဘယ်သိပါမလဲ
3: အယောဒီမှာ
0: ဒီလိုဖြောင်းမြန်ဦးတန်မျိုးကအလကားရှောက်ဦးနေတာမဟုတ်ဘူးလေသွေးသစ္စာတစ်ချင်းကိုခိုးယူလာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမဟုတ်မဟတ်တွေကိုအဟုတ်မှတ်အောင်အထက်ထက်ဦးနေဖို့ပဲမဟုတ်ပါလားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စင်မို့
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ23ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အပြစ်ရငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုခရီးတန်းပြည်ရဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့အခုနှစ်ဆန်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အထူးရောင်ရွှေကောက်ပွဲလို့ဆိုကြတဲ့ရွှေကောက်ပွဲအပြီးမှာတွက်ဆထားတဲ့အတိုင်းအငိမ့်စားစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေနဲ့အဓိကကြောရိုးထားဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး စစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ဖြစ်သူမင်းအောင်လှိုင်ကိုသမရအဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးအာဏာရလာတဲ့အရဝတ်လေအစိုးရက၎င်းတို့ရဲ့တပ်တန်းအစရပ်ပေါင်းတရာမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။တက်ချုပ်ရာတို့ကလည်းအနားယူခဲ့တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်ကိုဦးဆောင်နေစေလို့အများကယူဆထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်မှုကိုပြောဆိုစင်ပါပဲ။နိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာထိုးစစ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအနှံ့ပြားဖြစ်ပွားနေရလေဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာရခိုင်နဲ့မကွေးတိုင်းအဆက်မှာရခိုင်နဲ့အေရီတိုင်းအဆက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ဖားကန်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရအင်းတော်ဒေသမှာကရင်ပြည်နယ်ထိုင်းနယ်ဆက်အနီးမှာတနင်္သာရီတိုင်းထိုင်းနယ်ဆက်နဲ့လောင်လုံပလောတနင်္သာရီဒေသတွေမှာပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြစ်အရှိဘက်ခြမ်းဒေသတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကဒေသတချို့တို့မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းရာခနန်းနဲ့ချီရှိနေပေမဲ့အုပ်စုခွဲလိုက်ရင်ဒါစင်အနေငယ်များအရေးတွက်ရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အန်ယူဂျီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသအလိုက်မြို့အကျေးရွာအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်တရာကာလအချိန်ပေးပြီးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့တခြား PDF လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့မဟုတ်ပဲလက်နက်ချဖို့သာဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာဆွေးနွေးမှုလို့အမိခေါ်ဆိုပေမဲ့ပထမအဆင့်မှာအပြည့်ရဖို့ကအဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့အနေထားကအဝေးကြီးမှလို့ဆိုရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအုပ်စုခွဲကြည့်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်မျိုးသိမ်းနယ်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်လက်ရှိအပြည့်ရထားတဲ့အဖွဲ့အာဏာမသိမ်းမိကလေးကအပြည့်ရထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့လက်ရှိပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့လို့ခွဲခြားနိုင်မဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။MNDAA နဲ့ TNL လေးလိုအဖွဲ့တွေကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးနောက်အပြစ်ရထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးအပြစ်ရသဘောတူညီချက်ကခက်နဲ့နဲ့နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောတိုက်ပွဲတွေမဆွနှွှဲနိုင်သေးတဲ့အနေထားမျိုးဒါမှမဟုတ်လက်ဝယ်ရှိတဲ့မြို့တွေနေတွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကပြန်မလွှဲပေးရအောင်တနည်းအားဖြင့်တိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့မြို့နေမြေတွေကိုတရားဝင်အသိမှတ်မပြုသည့်တိုင်ပြန်လည်လက်မလွတ်ရဖို့အနေထားအတွက်စစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူညီမှုရယူပြီးအနာဂတ်အတွက်အင်အားဖြည့်တင်မှုရည်ရွယ်ထားကြတာမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ဒုတိယအမျိုးအစားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအာဏာမသိမ်းမီကတည်းက NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဒါမှမဟုတ် NCA ထိုးမထားသည့်တိုင်ဆယ်စုနှစ်ချီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံနေမြဲကြားနေမြဲအနေထားနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။တာရကအနေနဲ့ပြရရင် UWSA ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မိုင်းလာအဖွဲ့ NDAA RCSS SSA SSPP SSA မွန်ပြည်သက်ပါတီ KNU KNL PC တို့လိုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်တပ်အင်အားများများဆဆမရှိတဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအပြင်ပမာဏကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့လည်းကြန့်ရှိနိုင်ပြီးအရေးအတွက်အနေငယ်မြသောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကစစ်တပ်နဲ့စစ်စင်ရေးတို့မှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်တတိယအမျိုးအစားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့လက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးအမည်အားဖြင့်ဖော်ပြရရင် KNU KNL KIA AA CNF တို့လိုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အရသာအစိုးရအသွင်ပြောင်းလဲထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကို2011ခုနှစ်တည်းကဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့လုံးဝမရတာသိကြပါတယ်။2011ခုနှစ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်ကာလမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးအနေအထားကအခုအချိန်နေနဲ့အဆင့်များစွာကွာခြားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိအနေအထားဟာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်အကြားယုံကြည်မှုကအနေဆုံးအဆင့်ရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တွေသာမကအရဲသားတွေကိုပါတပ်ဖြတ်ပြီးနေအိမ်ကျေးရွာမြို့တွေကိုမြေလံဖျက်ဆီးတဲ့ထိုးစစ်တွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခုလိုကာလမှာနှစ်ဖက်အပြည့်ရဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖို့လက်ခံမှုခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာဘာကြောင့်မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဖွဲ့အနက်ကနှစ်ဖွဲ့ကအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိပါတယ်။ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပုံမှန်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပေမဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးရာဖိအားပေးခံရတာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစီးရေးရာအလုံးစုံအောင်ပွဲရဖို့မျှော်လင့်ချက်အားနည်းသွားချိန်မှာမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ရည်တွေနဲ့ချိန်တိုးစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူလိုက်တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေထိုးနှက်မှုတွေရှိလာမယ်အရေးလဲကြိုပြီးတွေးမိကောင်တွေးမိပေမဲ့ဒီနည်းလမ်းကိုမရွေးလို့မဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာရွေးချယ်ခဲ့ကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2011ကနေ2021ခုနှစ်နှစ်ဆန်းအထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရောက်နေတဲ့နေရာကနေ3ညဆက်တင်အထိပြန်မရောက်ရုံတမဲကြီးမားတဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနောက်ပိုင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂျာဝင်စေဆက်ဆောင်ရွက်သူငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်သူတွေကိုလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကငြိမ်းချမ်းရေးပွဲစားဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ရှုံချကြတဲ့အနေအထားတွေလည်းတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ် မဝေးတဲ့အနာဂတ်ကာလတွေမှာအပြစ်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေညဉ့်ဉေးဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေဟာနိုင်ငံရေးအရလူကြိုက်မများတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေအောင်မှာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခါစီခံစားနေကြရအောင်မယ့်အနေထားလို့မှန်းဆကောက်ချက်ချရတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်မြန်မာ့ရေခရိုနီကယ်ဇွန်လ5ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမြချေမြို့တလကြာဝင်ရောက်ပြီးနောက်အရဲသားဒါဇင်နဲ့ချီတပ်ဖြတ်ခံရရစကိုင်းမြို့လောက်ဝကယုံနယ်ဘုံကွဲပြီး20ကျော်ထဏ်ရရပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကပကံမြို့တဖက်ကန်အရာရီမြစ်နဗေးမှာရှိတဲ့မြချေမြို့နဲ့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုအင်အား900လောက်ရှိတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တလနီးပါးခန့်အကြာမြချေမျိုးနဲ့ဂျေးရွာတွေကပြန်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမိရှုပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုတွေ့ရှိကြရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့မြင်ကြရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ရဲအနှဲငယ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေမကအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆွဲကြီးလို့အမည်ရတဲ့ဂျေးရွာမှာတင်ရုပ်အလောင်း73လောင်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာပါရှိပြီးမြချေမျိုးပေါ်မှာလည်းရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာမြို့တွေရွာတွေထဲမှာနေခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်တဲ့အခါနှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတချို့ကရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရုပ်အလောင်း40ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြကြသလိုတချို့သတင်းတွေမှာတော့စုစုပေါင်း20ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ဂျေးရွာတွေမှာစုစုပေါင်းရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိထားပြီလို့ဖော်ပြထားတာပါ။မြစ်ချေမြို့နယ်မြို့အနီးကဂျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်အတွင်းနေအိမ်တွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတချို့ကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်ရှိတာကိုသိရှိကြပေမဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရာတချို့ကမြို့ရွာတွေထဲကျန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာအထက်ကလိုကြံနေခဲ့သူတွေကလို့ယူဆရပါတယ်။အခုမြစ်ချေမြို့နဲ့ဂျေးရွာတွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဟာဒီနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တဝိုက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့လူအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ရက်နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားရေးထောက်ခံတဲ့မကွေးကျောင်းဆရာတော်ဦးပေါမောက်ခါကမျိုးရွာတွေမီးရှို့တာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခန့်နဲ့ပြောဆိုမှုတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြစ်တာရက်ခန့်မှုဟာမြစ်ချေမျိုးနဲ့ဂျေးရွာတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2010ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာရမှာပကံညာဦးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေတန့်ကြီးတောင်တဝိုက်စတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အလားတူညောင်မြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ထိဆက်ရာဂျေးရွာတွေမှာလည်းဒေသလိုက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလပိုင်းတွေမှာပခုတ်ကူ၊ရော၊စောနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကပလဲရင်းမပင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးကနယ်မြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ချင်းချင်းဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်သွယ်သွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ရမုံငွေကောက်ခံရရှိတဲ့တရားစာတနဲ့ကားလမ်းတွေကအခွန်ကောက်ဂိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စူးစားလာကြရမှာအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုနေအိမ်ရရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့သခိုင်းမျိုးတွေကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနလာဝကယုံမှာနေကင်းရုံးချိန်တွင်ဘုံပေါက်ကွဲပြီးရုံးဝင်တန်းတချို့အပါအဝင်မှတ်ပုံတင်သံကောင်းစင်းလှုပ်ဆောင်မှုရောက်နေတဲ့အရက်သား20ဝန်းကျင်တရားရရှိခဲ့ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်လာဝကယုံကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ဇပွဲအောက်ကနေချိန်ကြိုက်ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲရမှာရုံးဝန်ထမ်း3ဦးနဲ့အရက်သား18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ20ဦးအနက်အမျိုးသမီး12ဦးအမျိုးသား10ဦးဖြစ်ပြီး4ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမြို့ပေါ်ကစစ်အစိုးရလက်အောက်ကရုံးနေလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအခုနှစ်ပိုင်းလျော့နေလာရကနေအခုတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုစကိုင်းမြို့လာဝကယုံဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမှတော့၎င်းတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာသကောင်စရင်မှတ်ပုံတင် UID လို့ခေါ်တဲ့ Biometric မှတ်ပုံတင်စတဲ့အရာတွေအတွက်မြို့နယ်လာဝကယုံနေမှာတွားရောက်လုပ်ကင်ချရပြီး စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာ၊ရုတ်တရက်စစ်ဘေးရှောင်တန်းရတာနဲ့နေအိမ်ကြီးရွာတွေမိရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခါမျိုးမှာပျောက်ဆုံးတာ၊ပျက်စီးတာတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသလိုတနေရာနဲ့တနေရာခရီးသွားလာရမှာလဲလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်များပြားတင်းကျပ်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတွင်သကောင်းစင်စတဲ့အရာတွေအတွက်ပုံမှန်ကာလတွေထက်ပိုပြီးအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ဒေသတချို့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်ဒေသဝါပြည်နဲ့တအောင်းပလောင်တို့မှာ၎င်းတို့ဒေသလိုက်မှတ်ပုံတင်နေထုတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အရက်ဖတ်ဌာနယုံနေဖြစ်တဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံနေအကျဉ်းတောင်စာရာတွေကိုဖောက်ခွဲတာတိုက်ခိုက်တာတွေက2021ကနေ2023ဝင်းကျင်ကာလတွေအတွင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့တိတ်မကြားသိရတော့တာဖြစ်ပါတယ်မြို့ပေါ်တွေမှာလျှို့ဝှက်စာလှုပ်ရှားတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေရတ္တိရခတ်ခဲလာတာအစည်းအဝေးစနစ်မျက်နှာမှတ်သားတဲ့ PSMS စနစ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကြာရှည်စွာပုံအောင်နေထိုင်မှုခတ်ခဲလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အခုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့စကိုင်းမြို့ကတော့မြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်တွေရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအခုလိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
0: ်တည်င်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလဲဘာကြီးရမှမသိသေးပါဘူးရေးရင်နဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါ့ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်
3: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခမား MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဒီတန်စိန်ပြေတန်စသဖြင့်ပေါ့လေ1455စိတ်ကစားတက်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်၄၅၀နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေတကယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေးတဲ့ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါဗောလေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေဗါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ဗောအဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားလေးဟာတံမီအာကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးခွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတွေငှက်တန်တွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေတားဖြစ်သူကငါမို့ဆိုအတက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပင်ကြတော့အဖေလုံးသူကပြစ်ပြတယ်။တချက်တကောင်ပဲ။တချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငိမ့်နေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချ။တစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းနဲ့မှအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲအထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မထားကွာမင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မ မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဥသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတဘုံနဲ့အတူတပ်ဘုံအထောက်ထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ယုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်တူတွေတုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်ကြော်ညာကဘေးဘီနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံတိတ်ခါကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတယ်သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အတို့သဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှဂန်းငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တည့်တယ်ပဲ။လေရင်မှုတွေကအောက်ကတော့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့။ဈေးကန်က NUG ဈေးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတတ်တာဈေးကန်လေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီဆေးကန်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄၅၀ရှိတယ်။ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရ၄၅ဦးပဲထားပါလေ။ဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနဲ့ရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်။ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဘွားအကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖျားလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်။ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ဂျိုတော်စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါဘုံချင်းယုံမကစက်တနနဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချာရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနတ်ထကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တပ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြေးနိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လျင်တွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး
5: နေစီမချာဆရာဝန်များဖွဲ့ MSF ဟာစစ်ဘေးဒင်ဒေသတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးကုသမှုတွေလှုပ်ဆောင်တာနဲ့မကြာသေးခင်ကအာဖရိကလေပိုင်းကအီဘိုလာတိုက်ဖျက်ရေးမှာရှေ့တန်းကနေပါဝင်နေတာတွေကြောင့်လူသိများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AB သတင်းဌာနကိုးကားဖော်ပြတဲ့စီရင်ကစားတစ်ခုအရဆူဒန်နဲ့ Charles နိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ MSF ဖွဲ့ဝန်ထမ်းတချို့အနိုင်ကျင့်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ခေါင်းပုံဖျက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရ2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လကရေးသားခဲ့တဲ့အစိုးရကစားတစောင်းမှာဝန်ထမ်းတွေပေါ်ဆွဆွဲချက်59ခုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကစားထဲမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအစားအစာနဲ့လုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပေးကမ်းပြီးလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး MSF ဟာဝန်ထမ်း18ဦးကိုအလုတ်ကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက်မှလည်းအလုတ်ပြန်မခန့်ဖို့ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။အဖွဲ့ရဲ့ထရီတွင်းမှုချုပ်ကထုတ်ပြန်ချက်တခုမှာဒီလိုအချင်းပြက်လို့ရက်တွေဟာ MSF ရဲ့တမိုးထားမှုနဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုစိုးစိုးရွားရွားချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်နေတာရသူတွေရဲ့နာကျင်မှုထိခိုက်မှုနဲ့ခံစားရမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေမှာအခုလိုဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းအလွန်မင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။အခုလိုအချင်းပြက်မှုတွေမဖြစ်အောင်အတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ဖို့နဲ့ဖြစ်လာရင်လည်းပြက်ပြက်သားသားအေးအေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေစည်းမချဆရာဝန်များအဖွဲ့ကစီရင်ကန်စာထုတ်ပြန်ပြီးကတည်းကဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်အပ်မှုပုံမတင်ကြလာသလိုနောက်ကျောင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းတုံ့မြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်တိုင်ကြားချက်တွေလက်ခံတဲ့စနစ်ကိုလည်းအားကောင်းအောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်တည်တတ်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးကြံနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ MSF ဖွဲ့ကဝန်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်၄မြို့နယ်ရေကြီးအာဆီယံစကားနားမထောင်တဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရရခိုင်ပြည်နယ်အရခတ်တပ်တော်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေဖြစ်တဲ့ကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြာပုံနှကျွန်းမြို့နယ်၄မြို့နယ်မှာရေကြီးပြီးမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်ရေပီးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်မုတ်တုံရွာတီဝင်ရောက်ပြီးတလကျော်ကြာအနောက်ဘက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မုံတိုင်းတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိုးရက်ဆက်သည်ထန်ရာကမြေကြီးချောင်းရည်မြင့်တက်လာနေပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလေးမြို့နယ်မှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အရနောက်တစ်ပတ်လောက်ထိဆက်ပြီးမိုးသည်ထန်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ဆိုတာကြောင့်အခြေအနေတွေကပိုဆိုးလာနိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသခန့်မှန်းမှုတွေရဲ့အဆိုအရနှစ်ပေါင်း20အတွင်းအမြင့်ဆုံးရေကြီးနိုင်တဲ့အလားအလာရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။2018-2019ခုနှစ်တွေကလေးကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရက2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာခေတ္တရပ်နားခဲ့ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကနေ2024ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့ပြားစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်စစ်ဘေးဒဏ်တင့်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထပ်မံကျရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခုရည်တည်နေတဲ့ဒေတာတွေဟာ ULAAA ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်ULAAA အနေနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးကူညီလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သတင်းအချို့မှာဖော်ပြထားပေမယ့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်စတင်ဖြစ်ပွားခြင်း2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်ကစတင်ကကုန်စီကူးတန်းမှုကိုစစ်အစိုးရဘက်ကပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမျိုးတွေမှာသာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေကဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပမာဏကန့်သတ်ပြီးရိတ်ခါလူသုံးကုန်နဲ့လောင်စာဆီတွေကိုရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသအများစုကလက်ငွေပေးပြီးတင့်သွင်းလာတဲ့မှန်ကိုရိတ်ခါလောင်စာစီစတာတွေကိုဈေးကြီးပေးဝယ်သုံးရတာရှိသလိုအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်နဲ့နေတဲ့ဒေသတွေမှာတော့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံကတရားဝင်မဟုတ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့တင့်သွင်းလာတဲ့ရိတ်ခါလောင်စာနဲ့စီးဝါတို့လိုပစ္စည်းတွေအပေါ်မှီခိုနေကြရတာပါအထက်ကလိုပိတ်ဆို့တားဆီးခံထားတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတဲ့အခါသဘာဝဘေးနဲ့စစ်ဘေးပေးဆိုမှုတန်စတာတွေကိုပေါင်းစုပြီးခန်းစားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတဲ့အနေအထားမှာအရေးပေါ်လာရင်တနေရာနဲ့တနေရာဆက်သွယ်ဖို့လည်းမလွယ်ကူဘူးလို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်မေလကမူခါလို့အမည်ပေးထားတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းရခိုင်ကန်ယူရန်ကိုဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့စဉ်ကလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနဲ့လူနေအိမ်စာတင်ကျောင်းရုံးဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမျိုးအများပြားကိုထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်လို့မိုးခါမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးနောက်မုန်တိုင်းတန်ခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကဒေသတွေမှာကယ်ဆယ်ရေး၊ကူညီရေးတချို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီတာဝန်က ULAAA အဖွဲ့ပေါ်မှာကြာရောက်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲတွေဒေသအများပြားမှာဖြစ်ပွားနေတာချင်းအတူတူရခိုင်ပြည်နယ်ဟာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုပါထက်ဆင့်ခံစားရတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ကုန်ကြစိတ်အမြင့်ဆုံးနဲ့အလုတ်ကင်ဝင်ဝင်အနှိမ့်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တခုတည်းသောဒေသဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကရခိုင်လူမှုအများစုက ULAAA အဖွဲ့ကိုအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်အရအများစုကထောက်ခံအားပေးကြတာဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်ချီကုန်သွယ်မှုပိတ်ဆို့ခံထားတဲ့အခြေအနေအောက်မှာကြံ့ကြံ့ခံနေထိုင်ရုံးကန်နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာကုန်စည်ပို့ဆောင်ရောင်းဝယ်မှုကိုပိတ်ဆို့ကလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုအနိုင်ရဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်စစ်ရေးအရအရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့တွေရွာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမကြခဏလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘီအန်ရဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာနှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေခိတ္တဆိုင်ငံ့ပြီးတဘာဝဘီအန်ရဲ့ကြားရောက်တဲ့ဒေတာတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနိုင်ပေမယ့်လက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်နည်းပါတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်နောက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံဒီနေ့အတွက်နောက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနိုင်ငံသား

0: မပေးဘူးအာဆီယံအဖွဲ့ကစုံဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တချို့သောအခြေအနေမှာအာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မဟုတ်ပဲတနိုင်ငံချင်းရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေနေပြည်တော်မှာလာရောက
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ဒီစုံနာမျိုးရှိခဲ့တာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကမင်းအောင်လိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းချိန်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူဝါဒပုံမလုံးဆောင်မှုဆန္ဒရှိလာကြတဲ့သဘောတွေ့လာရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရဘောသဘောထားပြော့ပြောင်းနေထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးပြန်လည်တက်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့လိုလားနေကြပေမယ့်တချို့သောအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကသဘောမတူတာကြောင့်အစိုးရတစ်ဖွဲ့စည်းပြီးပေမယ့်ဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မကြခင်ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေကိုနေပြည်တော်စစ်ကောင်းဆောင်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနတို့ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလည်းအာဆီယံမူ၅ချက်ကိုလက်မခံတဲ့အဆိုကိုစစ်တပ်ကထောက်ခံထားတဲ့တန်းခံရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကတင်သွင်းကကြံတန်းခံရေးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကထောက်ခံခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုလွှတ်တော်မှာအဆိုတင်သွင်းစေတာဟာမရောက်လိုက်ဥဆောင်တဲ့အဆိုရအနေနဲ့အာဆီယံအပေါ်လွှတ်တော်ဘက်ကဒီလိုသဘောထားရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသလိုတာကြောင့်စီးဝါရိုက်လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ကြပြီးလက်တွေ့မှာတော့စစ်ကောင်ဆောင်တွေအာဆီယံအစည်းအဝေးပြန်တက်ခွင့်ရရေးကိုစူးစမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးတက်တဲ့နဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဟာအာဆီယံအစည်းအဝေးတိုင်းမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးစရာဖြစ်လာခဲ့တာ9နှစ်ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုနားထောင်လောက်အောင်ဖြောင်းဖြားစူးစမ်းလာခဲ့တာ9နှစ်ကျော်ရှိလာသည့်တိုင်အောင်မြင်မှုမရသေးတာလေအာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့အဓိကသင်ခန်းစာယူရမယ်အနေထားဖြစ်ပါတော့ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်းပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရီတာရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့။အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖြက်စီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တည်ုံမှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်

0: ရင်တက်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမန်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆေးအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်All to be မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လုံဆောင်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချေမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ရေးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြက်ကန်တက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တဲက ရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်အနည်းကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာတော်လိုင်းဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဘောင်းမြမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီကြောင်အတဲ့ရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်ရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမိရှုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတစ်ရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိကူတော်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကူတော် CD ဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးသုံးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကြေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြတက်ဖွဲ့တဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်ညွန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರಿ လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရံအမှတ1တရင် T1 တဝဲခရံအမှတ2တရင်ပင်လယ်ကျေတက်ခွေတဝေခရံအမှတ် 83933တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ចောင်းသားတော်လိုင်းတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လေးလက
1: ြအခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်မယ်လို့ MD1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာဖော်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။ MD1 PDF ဟာနှွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေးညိုစစ်စင်ရေးတဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဝအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဗိုလ်လုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူးကဗိုလ်လုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေပင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နင်းတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့စူးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရယ်။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အခက်အခဲတွေကြာက ကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတံတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီရိစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမျိုးနယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစီဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစီတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေပြာ2140ပြားကိုတပ်ဒေကန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်ကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစေဝါတွေကို ARR မြင့်အရှိတ်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့တန်ကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရီစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမူရီစီဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရီစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမှာတွေကတော့အင်းတော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမှာစစ်ကောင်မရှင်ကကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စေအောင်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအရှိန်မြှင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းနဲ့ကမ်ဘလူးမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်းတော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ကာကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မုံညင်ခရိုင်အင်းတော်ကြီးဒေသမှာ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော် SNA ရဲ့လုံတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာအင်းတော်ကြီးကအနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ SNA စခန်းကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်နေမြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရမှာစကန်အတွင်းကနေလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးဂျမ်းမာဆက်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတိုက်ပွဲအတွင်းလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လုံတုံစကန်အပါအဝင်စကန်နှစ်ခုကို KIA နဲ့ KPDF ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုမြေကြီးနားဆေးရုံအထိရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်တော်ကြီးဒေသအပြင်စကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းခေါ်စာမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ31ကာကင်စခန်းကိုအလေးငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်8နာရီဝန်းကျင်မှာ MSRF တပ်ခွဲတစ်ကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး15မိနစ်လောက်အကြာမှာအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ ဆလဘီမြရီမျိုးတောင်ပတ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယံအနေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြရီမျိုးနယ်တောင်ပတ်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယံအနေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြရီမျိုးတောင်ပတ်ချမ်းမှာ KNU KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖလူးနယ်မင်းလက်ပံဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတာလွန်အင်အားအသုံးပြုရုံနဲ့မကပဲလေကြောင်းနဲ့အသေးခံ drone တွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပါပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ရန်သူဘက်ကတာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲရဲအနေနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရဲသားပြည်သူတွေအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေမတရားဖမ်းဆီးပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေကိုတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်သူဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအင်အားရောကျသွားစေဖို့အပြင်းထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့မြေပြင်သတင်းတွေကိုအလျင်စလိုမဖြန့်ဝေကြဖို့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေနဲ့ဒေါ်လာပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကရင်နီတနင်္သာရီချင်းမကွေးပဲခူးနဲ့မန္တလေးတို့မှာလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇက်တိုက်ကျူးလွန်အရဲသားပြည်သူ3ဦးထံမှနေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကရင်နီပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအရဲသားပြည်သူ3ဦးထံမှနေသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်နီပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ကျော်အရွယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထံရရခဲ့ကလေတစီကားတစီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်မှာလိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဘက်ကကျေးရွာတရွာနဲ့ဆေးဘေးရှောင်စခန်းနှစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေပုံးချောက်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ရှောင်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာလည်းရှမ်းကယင်းနီနယ်ဆက်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ကဆေးဘေးရှောင်ကျေးရွာ3ရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ကွင်းသစ်ကြီးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရင်96ကကာမီကာဇီ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကြီးရွာစာတင်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကြက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ကံပက်လက်မြို့အနီးကိုဘုံလီလုံးမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဘုံလီလုံးထပ်မံကျဲချခဲ့ပြီးY12 လေယာဉ်နဲ့လည်း၅ချိန်ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စီပိုင်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရဲသားတဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးကျေးရွာကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကလည်းဇူလိုင်လ18ရက်က81မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြိုင်နယ်ကျွဲရင်းရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကကျွဲရင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကပြောပါရယ်။ခိုင်တော်မနဲ့အိုက်မရွာတို့ကနေတဆင့်ဝရင်ချာရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဝရင်ချာရွာကအရဲသားအမျိုးသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်ပေါင်းများစွာကိုမှွေနှောက်ပြီးဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်။အင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ထွက်ပြေးလို့မလွတ်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးပန်းဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးလေလီတက်ဖြတ်ခါနေရာမှာတွင်မြုပ်နှံခဲ့တာလို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကအသိပေးပါရယ်စစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးသွားတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေမွေးမြူထားတဲ့ကြက်၊ဝက်၊နွားစတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုချက်ပြုတ်စားတော့ခါအရက်ပီးယာနဲ့အချိုးရည်တွေကိုလည်းတောက်စားသွားတဲ့အပြင်ယူလဲယူသွားကြသေးတယ်လို့သိရပါရယ်မြိုင်နယ်ကကျွဲရင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်အာနာသိန်းစေအုပ်စုက Y8 လေးရင်နဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာရိတ်ခါရီစေချိန်ထက်မင်းချပေးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဘယ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတတိလေကြောင်းတတိရှိကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရယ်။တွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်90ခန်းနဲ့ကန်နက်လက်ခုပ်ပင်မြင်းကိုတစ်နဲ့ခိုင်တော်မရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူ၄ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ အခုတခါမိုးတော်ခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ကမိုးတော်ခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲအကြံပေးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ Korean Peace Support Network ကဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ Korean Peace Support Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစစ်တပ်တိုက်လေရင်တစ်စီးကမိုးတော်ခိုင်တွဲလို့မြို့နယ်ကထီလော့တီထားရွာကိုဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျဲရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးနဲ့စာတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းထိမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ပြည့်စည်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့တိတ်ဆုံးတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ Current Peace Support Network ကအသိပေးထားပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကလည်းမူတရော့ခိုင်လူသောမြို့နယ်တွေကတဲကော်ကျိုးရွာတွေကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံအလုံး40ကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးဒဏ်ရာရပြီးအိမ်၁၆လုံးစပကြီတစ်လုံးနဲ့ဆိုင်ကယ်၂စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ13ရက်မှာလဲခလဲလွီထူခိုင်မူမြို့နယ်တွေကရွာ၃ရွာကို112လေးရင်နဲ့ဘုံ22လုံးကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်2ခန်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Crampy Support Network ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကံဘလူမှာစစ်ကောက်မရှင်နဲ့ပြည်သူတို့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး5ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောက်မရှင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်ကာဘိုးရွာအနီးကာဘိုးကြည်ကုန်းလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောက်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူတို့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ5ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်6နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာခီးသွွားရင်နေထံကနေစက်ကြီးကောက်ဖို့ကာဘိုးရွာပြည်သူတို့စခန်းကနေအင်အား20ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောက်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု15မိနစ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း G3 တနက်တလက်၊ကာပိုင်တနက်တလက်နဲ့စကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကံဘလူခိုင်ဘကဖတက်ခွဲလေးတက်ခွဲငါ၊ကာဘိုးတိုက်နယ်ဘကဖ၊ဇီကုံတိုက်နယ်ဘကဖ၊စကိုင်းတိုင်းဘကဖ၊ကံဘလူခိုင်တရင်လေးနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။တဖက်မှာလည်းချင်းမြင့်နယ်မြောက်ပိုင်း CNF CNA ဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့စစ်ကောက်မရှင်တပ်ဘက်ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။စစ်ကောက်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဟာခါထန်တလန်လမ်းကြောင်းကနေအင်အားအများအပြားဖြည့်တင်ပြီးဇွန်လ12ရက်ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဟော်တယ်စုံနေရာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထန်တလန်မြို့နဲ့အနီးဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာချင်းတော်လန်ရီတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှလခန့်အကြာအောက်တိုဘာလ29ရက်မှာတော့ထန်တလန်ရဲ့အဓိကစခန်းကုန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော်လန်ရီတပ်တွေကထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ရေးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာစခန်းကုန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်မျက်နှာစိုက်ထားကအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNF CNA ဘက်ကလက်ရှိအချိန်ထိအတည်ပြုထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်။အခုတခါအကြံပတ်စေအုပ်စုကကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပတ်စေအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတိုင်းကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေအရတာဝန်ခံမှုရှိစေပြီးအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်မံကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်ရောမစာချုပ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့38နှစ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနှင့်အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆေးအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရကိန်းလွတ်ခွင့်မရစေဘဲပြည်သူတော်လှန်ရေးကာလအပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှု Transitional Justice ကိုမဖြစ်မနေအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်ဟာကုံစင်းလုံးမြင့်တက်လာစေတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူတာတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုစနစ်တကျဖိနှိပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေပုံမှန်ပြင်းထန်လာလေတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆက်လက်ခုခံတော်လန်လူစိတ်ဟာပုံမှန်ခိုင်မာလာစေတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အန်ယူဂျီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒဏ်ထူညီမျှမှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးကိုဆက်လက်ဦးတည်ပြီးစေအောင်စုရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ ဆလဘီမော်လိုက်အချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူအုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းနိုင်ကလေးမြို့မှာရှိတဲ့မော်လိုက်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူဟာရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေရဲ့အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှား50ည51ကကြီး50စာမျက်စွဲခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစုဝေးမှုပုံမှား145နဲ့ထောင်တွင်းဖြစ်စဉ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှု61စတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့ထောင်နဲ16နှစ်ကြာခံနေရတဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတီဟအောင်နဲ့ပိုင်စင်လက်တို့ကဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်လောက်မှာအလေးငိုက်အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုအလေးငိုက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ကိုအာကာမင်းဟာဘဲဘက်မျက်စိအနီးပြင်းထန်တရားရရှိခဲ့ပြီးသုံးချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမျက်နှာမှာတရားရသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုတိုက်နံပါတ်1စီချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမဲ့ကိုဒီလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကိုတော့မူလနေရာမှာပုံမှန်တိုင်းဆက်ထားခဲ့တယ်လို့အခင်းဖြစ်ပြီးနောက်တရက်မှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးချက်ချင်းခတ်တာနဲ့ခံဝန်ကတိထိုးခိုင်းတာလောက်ပဲအရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေဘက်ကိုဖက်လိုက်ပြီးဖြည့်ရှင်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။မော်လိုက်အကျဉ်းသားဟာအရင်ကတည်းကအာဂတိလိုက်စားမှုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးနမတ်တုံနဲ့ရိုက်တာ၊ကျင်ဆက်နဲ့တိုးတာ၊ဖနက်နဲ့ပားရိုက်တာစတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့အကျဉ်းထောင်လို့သိရပါတယ်။ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြားပြိပခါဖြစ်လာရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးနှိပ်စက်လေးရှိတယ်လို့မော်လိုက်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။တည်တံ့ကြရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးချိမ့်ချောက်ခံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ PDF စေတပ်ဖွဲ့ကပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ထံမြို့နယ်ဥပဒေရုံးလုပ်ငန်းတွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေတပ်ဖွဲ့ဟာအရေးမြင့်အကန့်အသတ်တွေကြားကနေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PDF စစ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနနဲ့ KI စစ်ဌာနအလိုက်စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နေပြီးဒေသအသီးသီးမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလူစွမ်းအရေးမြစ်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသအလိုက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံရိပ်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခြားကလာအစိုးရထံကိုပြည်တော်စုအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့တာဝန်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကဇွန်ပလက်ဖောင်းကနေကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တာဝန်လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရခန္ဓာကိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဂျာကလာအစိုးရတရားလွှတ်တော်နဲ့မြို့နယ်ဥပဒေရုံးတွေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စဉ်ထုတ်ပြန်စာဖြေတန်ခါ180အနက်105ပါအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖြေတန်ခါတော်အပါအ180ရှိတဲ့အနက်105ပါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အစိုးရစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစာဖြေဌာန၄ခုမှနေုံလာဆန်း10ရက်နေ့ကနေနေုံလာပြည့်နေ့အထိတပြိုင်တည်းကျင်းပခဲ့ရာမူလတန်းအငယ်တန်းအလက်တန်းနဲ့အကြီးတန်းအစ်စင်တွေမှာစာဖြေတန်ခါတော်စုစုပေါင်းအပါအ180ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီးအောင်ချက်58.33ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ခရိုင်အလိုက်အောင်မြင်မှုအရာမြောက်ဦးခရိုင်မှာစာဖြည့်တန်ကတော့65ပါအနက်48ပါ။မင်းပြားခရိုင်မှာ34ပါအနက်18ပါ။ကြောက်ဖြူခရိုင်မှာ23ပါအနက်အပါး20နဲ့တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ58ပါအနက်အပါး20အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်မူလာတန်းမှာအထူးအောင်3ပါ၊အငယ်တန်းမှာအထူးအောင်3ပါ၊အလက်တန်းမှာအထူးအောင်2ပါနဲ့အကြီးတန်းမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးဓမ္မစရိယာတန်းမှာတော့တန်ခါတော်6ပါဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်သူမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ယဟန်တော်အရှင်သီဟ PhD ကတော့တော်လည်ရေးကာလအတွင်းမှာတော့ဘာသာရေးပညာရေးကိုဆက်လက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်မှာရခိုင်ယဟန်တော်ပညာရှင်တွေပုံမပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်လှုံ့ဆော်ချက်တစ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့နေရင်းစရာသတင်းဌာနကမိန့်ကြားထားပါတယ်။ အခုစာမေးပွဲအတွင်းအတန်းလိုက်ပထမဒုတိယနဲ့တတိယအထူးအောင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပွဲနှင်းသဖြင့်အခမ်းအနားမှာအောင်လက်မှတ်တွေနဲ့လူပွဲပစ္စည်းတွေကိုစက္ကပ်လူရန်သွားမယ်လို့ ULA ကာကနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခွာချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စေအောင်စုဘောကဘာလုံးဆိုင်ရာအေးအေးမှုအရှိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ48တန်းခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုနိုင်ငံတကာကနေတဆင့်ခဝါချရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar GFM ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ဆရာနာတိန်ကြိုးပမ်းမှုစတင်ပြီးလအနည်းငယ်အကြာမှာပဲစစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဟာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုထိုင်း၊လာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတွေကနေတဆင့်ရောင်းချခွာချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူခင်သီရိတက်မွန်ကကြိုးကင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ GFM ကရရှိထားတဲ့စာချုပ်မူကြမ်းတွေ၊နားလည်မှုစာကြုံတွေနဲ့ပုံကိုယ်ရေးအရာဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေကိုအခြေခံပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာအိုနိုင်ငံက EIF Group လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုထံရွှေရောင်းချဖို့နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို BIC Bank လာအိုကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုရဲ့အနီးကမိဖတ်နဲ့ဆစ်လက်နက်ပွဲစားထုံးမင်းလက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံက၎င်းရဲ့စီးပွားရေးမိဖတ်ဖြစ်တဲ့ Upkip Bacharian ကနဲ့အတူဂျာကန်ပွဲစားဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရွှေ200ကီလိုဂရမ်ကိုရောင်းချပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေအမှန်တကယ်လက်ပြောင်းလက်လွဲဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုတော့သိကြအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ AIF Group နဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့အယောင်ဝေဟာငွေကြေးအမခန့်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်အဆက်အပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်2021ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားခဲ့ပေမယ့်စေအုပ်စု၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ခရိုနီဒီရဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ NDA တွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
0: ဂျမန်နူခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီလူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆေးအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စည်ရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983
2: ဗီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသေးအမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက် 1989-1989 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ 1824-1826 ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ 1852 ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဒီဘုံမင်းပါတော်မူ1941-1945 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ
1: ်အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ကမ္ဘာ1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်အယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းဒန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဥတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးဒေါ်လာရေးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2027ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လ လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့အီယာအိုများနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်ရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်ရေးတန်တမာရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းနဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရှုမြင်မှုဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်အကြံဖတ်မှုတွေအများဆုံးရက်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖန်ဆီးခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများဆုံးလွတ်ပြေးဖို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစီရင်နည်းနဲ့မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းကြဖို့ဆိုတဲ့ရှုထောင့်တွေကချဉ်းကပ်ကြတာလို့ရေပွန်းရအားဖြင့်ပြောနိုင်ပါတယ်အခုသတင်းပတ်တွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံအချို့ပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံအာဆီယံမှာလည်းပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိဆက်နေပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်တာတန်းနဲ့ချီအလုံးလုံးကိုင်းနေကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေကအထက်ပေါ်ပြတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေချင်းကပ်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံရဲ့ရှုမြင်ပုံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှုမြင်ချင်းကပ်ကြပါသလဲစစ်တပ်အင်အားကိုအခြေခံကနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းက၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအပေါ်ဗဟုပြုကရွေးကောက်ပွဲချင်းပပြီးတော့အာဏာရလာတဲ့စစ်ဘိုးချုပ်ဟောင်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကဘယ်လိုရှုမြင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအခြား PDF တပ်ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုရှုမြင်ကြပါသလဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကတော့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေသအချို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုတက်တည်ပြဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြည်တွင်းကစန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖော်ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ NSPNC နဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေလုပ်နေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမှုအပြည့်အခက်ရက်စဲမှုဆိုတာတွေကိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကသာတွားဖို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအထက်မှလည်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအုပ်စုတစုဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရထားတဲ့ Seven Alliance EAOs လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်အုပ်စုတစုအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့2025ခုနှစ်မှာအပြည့်ရသဘောတူခဲ့တဲ့ကူကန်းနဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့လူအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိပြီးတော့ဂျန်အဖွဲ့တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားမှာရှိတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရည်တည်ချက်အားဖြင့်အပြည့်ရဖို့တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ပြောဆိုမှုတိုက်တွန်းမှုတွေကိုလက်မခံတဲ့ရည်တည်မှုမျိုးကန့်ဆွဲထားတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေတဲကမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးကန့်ဆွဲထားကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှသာလျှင်အပြည့်အခက်ရတာငင်းချင်းဆွေးနွေးတာကိုလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အခင်းကျင်းလို့လည်းခံယူထားကြတာပါ။ဒါအပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်တပ်ကချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့တာကားတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လေစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိုယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့လည်းရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဦးကြီးကတော့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရဘက်ကတွေးဆဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ချဖို့ကမ်းလှမ်းမှုသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အနေဦးကြီးဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့သဘောတဘာဝမတူဘဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီတို့ကရယူထားတဲ့ဗဟုအစိုးရရဲ့အာဏာကိုတိုက်ရိုက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ NUG ကိုအသေးမှမပြုဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ရည်တည်လှုံ့ဆော်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းတန်တမာရေးအရာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကိုအပြည့်ရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့တို့ကတော့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မြန်မာအရေးဝတ်လဲထားတဲ့စစ်တပ်ကြံခိုင်ရေးအစိုးရအတိုက်အခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီတို့အကြားတီးခြားစီတွေးဆဆွေးနွေးကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထက် ဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး NSPNC ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဘဏ်ခေါင်းနဲ့ပတ်တရားတို့မှာတွေးဆခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်လိုင်းဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့အာဆီယံမူကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ဆွတ်ဖက်တဲ့အသွင်ဖြစ်အောင်ဝါဒပြန်ဖို့အတွက်ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်ကိုအတုံးချပြီးတော့အာဆီယံကိုဝေဖန်ထိုးနှက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဘဏ်ခေါင်းအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းအလိုမှာချိန်ကိုက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလွတ်တော်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံနဲ့တွဲဆုံစင်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားကတရားစီကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွေ NUG ရဲ့ဆိုရကိုယ်စားလှယ်နဲ့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွဲဆုံတာတွေဟာဘယ်လိုရလက်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေကြတာပါလဲ။အာဆီယံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအရေးမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုအရှိန်လျော့ပါရပ်တန့်စီလိုပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကဟာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်ကိုကြော်လွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာလို့ဆိုရမှာပါ။အာဆီယံနဲ့အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ့်ဖို့မချုပ်ငိမ့်ဖို့အထိမျှော်လင့်ချက်ထားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့တော့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်လို့ဆိုရမှာပါ။အထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာဆီယံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲဖို့လှုံ့ဆော်နေတာတွေမှာကွာဟချက်တွေအများအပြားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလက်ရှိအနေအထားကိုတရားဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစေချင်တာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအပီးတိုင်ထွက်ခွာသွားစေချင်တာအိမ်လေးချင်းနဲ့ဒေသတွင်းအစုအဖွဲ့တွေကတော့လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ပြီးတော့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့အပြေရှားစေချင်တာအသီးသီးဖြစ်ကြပြီးတော့လက်တလောတန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းချက်တွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားလို့အတူအကျုပ်မေးခွန်းထုတ်ရင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကွာဟချက်ကြီးမားနေသေးတာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ချေနေပါတယ်လို့သာဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တမတန်းတွေမှာမိခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပေါက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ယဉ်နှံဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပေါက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံမဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆတ်ကိုယာရုကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ဟာသမ္မတဒါဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆတ်အစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်နေခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒေသစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတင်လင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအိကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာအချက်အချာဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးတင်ဒေတာတွေမှာကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှာတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဖီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကန်ဝရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေက Guan Saiban ဂျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစဉ်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုပုံမုံကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနယ်ပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနယ်ပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကာသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမုံမြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေ နိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာဇဝမှုနှိမ်နှင်းရေးနှင့်

0: digital အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်ဖို့ကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့နည်းပညာဟာအရေးပါတဲ့အခမ်းအနားမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့သမဏိကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကန်နဲ့ကိုဘော့လိုတတ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East မူဝါဒအရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ပြပြန်ပင်မရေစီးအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီကားတဲ့ငါကငါခက်ကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွမြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျော်လင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မေးငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တံပိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စာကြော်ကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစီခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ခန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်အလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကောရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသည်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက
2: တောက်ကြနေမနဲ့ပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမျိုးပြုံမှုကြောင့်ကေဆေးသမားတွေဟာအပျက်စီးတွေကြားထဲမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။လူနေအိမ်အဆောက်အဦအများပြားကြောက်တုံးတွေနဲ့မြေသားတွေဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးလူတချို့ကတော့ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပျက်စီးတွေအောက်မှာဘယ်နှယောက်ပိတ်မိနေသေးလဲဆိုတာကိုတာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းနေပါတယ်။ဒီမြေပြုံမှုဟာဒေသစံတော်ချိန်မနဲ့9နာရီလောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်း ဥကျုံမြကံပေးကချုံကင်းဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရ လူနေအိမ်အဆောက်အဦစေလုံးကျော်အပျက်စီးတွေအောက်မှာပြိမိသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအပျက်စီးတွေအောက်ကနေအနည်းဆုံးလူ9ယောက်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအသက်အနည်းမဆိုးရင်ရဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူဘယ်နှယောက်ရှိနေသေးလဲဆိုတာကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ကယ်ဆေးဝန်ထမ်း300ကိုဆယ်လွှတ်ထားပြီးမြေပြင်အခြေအနေမတည်ငြိမ်တာနဲ့ နောက်ထပ်မြေပြုံနိုင်တဲ့အနေတွေကြားကနေစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါအပြင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတထောင်ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းထားပြီးအရေးပေါ်သုံးပျက်စီး8000ကျော်ကိုလည်းထောက်ပံပေးထားပါတယ်ရှင်။ရုရှားကယူကရိန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာတိုက်ခိုက်ပေးဖို့အတွက်အာဖရိကတိုက်သားတွေကိုဆက်လက်စုဆောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Stop Russian Recruiter ပလက်ဖောင်းကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရုရှားစစ်တပ်အတွက်စုဆောင်းခံထားရတဲ့အာဖရိကတိုက်သား3000နီးပါးကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကချောက်ယောက်မှာတယောက်နှုံးခတ်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အများဆုံးစုဆောင်းခံနေရတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေထဲမှာကင်မရွန်၊ဂါနာ၊အီဂျစ်နဲ့ကင်ညာနိုင်ငံတို့ပါဝင်နေပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထောက် ဒီပလက်ဖောင်းကရရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေဟာတေဆုံးသွားကြတဲ့အာဖရိကတိုက်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကနေရရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ယူကရိန်းထောက်လှမ်းရေးကရရှိထားတဲ့စစ်မှုထမ်းစည်းရင်းတွေအပေါ်ခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေအရယူကရိန်းရှေ့တန်းတွေမှာတေဆုံးနေတဲ့အာဖရိကတိုက်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်ဟာဆက်ပြီးမြင့်တက်နေပါတယ်။ ဒီနေ့အစပိုင်းကအခုလိုအာဖရိကစစ်သားတွေစုဆောင်းတဲ့ကိစ္စတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာတဲ့အခါကင်ညာမှာလူထုရဲ့အကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကင်ညာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမူဆလီယာမူဒါဗာဒီဟာရုရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးစာကေးလက်ဖရော့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကင်ညာနိုင်ငံသားစစ်ကူဦးသေးဆုံးခဲ့ ဒီနေ့ကသူတို့အတွက်ပိုလုံချုံမှုရှိပြီးအာဖရိကနိုင်ငံတွေကလက်ရှိမှာကင်ညာနိုင်ငံသား96%ဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒေတာခန့်NGO တွေနဲ့ဒီပလက်ဖောင်းကတော့အာဖရိကတိုက်သား၁၀%ဆုံးရေးအေဂျင်စီတွေကမြေပြင်မှာလိုက်လံစုဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒါကသူတို့အတွက်အနေများလာပြီးထောင်နှံကြခံနိုင်ရတဲ့အတွက်လူမှုကွန်ရက်တွေကနေအဓိကစုဆောင်နေကြပါတယ်
3: ဒီနေ့ကသူတို့အတွက်ပိုလုံချုံမှုရှိပြီးအာဖရိကနိုင်ငံတွေကလူအများပြားကိုလည်းပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူဆက်သွင်းနိုင်ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီရင်းလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအဂျင်နာမှာနေရာကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြောင့်အဆောင်လေးဦးပါဝင်အ ਨੇ စုံလူ25ဦးသေဆုံးမိတရားကြောင့်တရားရရှိခဲ့ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းသားချို့ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာလည်းလူနှုတ်ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတရားရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါင်းမိုးတွေပေါ်တက်ခဲကြပါတယ်။ ထောင်နေမှုရေးစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်နာတူကသတင်းပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တရားရရှိသူအချို့ကိုနီကုမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာစင်နာခေါင်းမှုအချို့ပြောကြားခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့တရားရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။စင်နာတွင်ရှင်းလင င်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဦးရင်များပြနေတဲ့တရုတ်လင်ကနိုင်ငံကကျင်းနောက်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြည်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းသာကျင်းအောင်တစ်ခုစူပူမှုတွင်လူ17ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရိလင်ကကျင်းအောင်နေမှာကျင်းသား 41,250 ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပို
4: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light.alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံး
5: ပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်ဒါနေရာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟိန္ဒူဘာသာရေးပွဲတော်အတွင်းလူအုပ်လဲပြိုပြီးလူတအုပ်တည်ဆုံတဲ့တရင်ဝင်တင်ပြပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကအော်ရစ္စာပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာရေးပွဲတော်အတွင်းဇာတာပရိနိကရုတ်တရက်လူအုပ်ပြိပြီးအနည်းဆုံးလူတအုပ်တည်ဆုံပါတယ်။နှစ်စဉ်ကျင်းပမည်ရတ်ယထရာယထာတော်လှည့်ပွဲတော်မှာလူတောင်းနဲ့ချီစုဝေးနေချိန်မှာအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူအများအပြားကိုဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ဒေသခံအာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကျစီရဲ့ဖွဲ့တွေဟာလူအများပြားကိုရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေးခဲ့ကြရပြီးဆေးရုံတွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့လို့အော်ရှာပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူမှုကွန်ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရာစုနှစ်နဲ့ချီတက်တန်းရှိတဲ့ဒီပွဲတော်မှာဟင်ဒိုနတ်ဖျားရုပ်ပွားတော်တွေကိုအယောင်အသွေးဆုံနဲ့ယထာတော်တွေပေါ်တင်ပြီးမြို့လမ်းမတွေအတိုင်းလှည့်လည်အပူဇော်ခံတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲတော်တုန်းကလည်းအခုလိုလူအုပ်လဲပြုံမှုကြောင့်လူသုံးဦးသေဆုံးပြီးလူတရာစင်ကျော်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။
3: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သွင်းကုန်များဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြည်ထောင်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်လီကက်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါ။ဒီလီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်ဂျီယံနဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစား권ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမြတာမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရတဲ့ပြည်ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရည်သားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသွေးငိုတုံငိုနဲ့သင်းရဲကိုသွေးအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းမိသားကလည်းသိကြပါတယ်။သူကွန်ရက်မှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အင်းအတွက်အားကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွေးနိုင်ပြီရှိလို့အင်းအတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှိတဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဘာကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကံရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်တံကိုတစ်နှစ်ပိုင်းငယ်ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲသမှတ်ပေးခဲ့တာပါအခုလိုမျိုးဆုံးပြတ်တာဟာဒီကဘာဖလားမှာပြမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးနာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျာဗစ်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်တံချုပ်ကိုပိုင်းငယ်ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲပြခဲ့မှုပါတယ်ဘယ်ဂျီယံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အားအားပေးနေကြလို့ဆိုပါတယ်
6: The Royal Belgian Football Association
3: ဟာဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှုမရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အားကစားရဲ့ဂျီဝင်တဲ့ခုံတိတ်ခါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ဘယ်ဂျီယံနီးပြားကပြောဆိုပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှာ Seattle မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာ Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင
0: ်။ Spain နိုင်ငံ Pamplona မြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြီးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်လုံရှာမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပုံးပဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှသိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှသိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ဒရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောင်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ
2: ။ဂျာတာပရိနစ်မနက်ပိုင်းကအယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကမိဘမေကင်းဟာတခုမှမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ မီးလောင်မှုကြောင့်လက်ရှိ12ဦးသေဆုံးပြီး19ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရမှုတွေကလည်းမီးလောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။မနေ့3:20မိနစ်လောက်မှဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကဘေးချင်းကတ်ဆိုတော့လူတွေအိုဟစ်တန်ကိုကြားလို့ချက်ချင်းပဲအပြင်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုရောက်နေပါပြီ။ကိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါထိခိုက်ရပါတယ်လို့အိမ်နီးချင်းတူကပြောပါတယ်အသက်ရှင်ကြံရက်သူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အယ်ဂျီရီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကတွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်တချို့သူတွေကမီးလောင်ဒဏ်ရာပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်အတီးပြုတ်နိုင်ဖို့မှုခင်ဆေးပညာရှင်တွေက DNA စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်တေဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေပါဝင်နေပါတယ်အယ်ဂျီရီးယားသမ္မတကမီးလောင်မှုမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့မိသားစုဝင်အားလုံးအတွက်ထပ်တူဝမ်းနေကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဒီဆုံးသူတွေငင်းချစွာအနားယူနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေလည်းအမြန်ဆုံးပြန်လည်သက်သာလာပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာအပူလှိုင်းဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒီမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တွင်တနင်္ဂနွေလုံးမှာမီးလောင်မှုပေါင်း900ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာအပြင်မီးသက်လေယာဉ်တွေကိုလည်းအသုံးပြုနေရပါတယ်။ပြန်မြတနည်းကိုမီးလောင်မှု120ကနေ130ကျားမှရှိနေပါတယ်။အပူချိန်တွေရုတ်တရက်မြင့်တက်လာတာအပူလှိုင်းဖြတ်တာနဲ့ဒေသတော်များများမှာတိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြင်းတွေကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့မီးလောင်မှုကြီးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါလို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကရှင်းပြပါတယ်မီးလောင်မှုအကြောင်းရင်းဟာလေအေးပေးဆက်ကနေလက်ဆက်မီးပွားဆကတစ်စက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့အစိုးရပိုင်းရုံးတံကဖော်ပြထားပါတယ်။အယ်ဂျီးရီးယားမှာအပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်မီးလောင်မှုတွေထပ်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အနေနဲ့မြင့်တက်နေပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မူမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အနေငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တီဝသမရာရှိချင်းဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမှန်စိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်ဒီဆိုရင်မူကိုပုံမှန်မြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားသံမက်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်ရုရှားသံမက်ဟာ so called PDF so called Syrian moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ယသားပြည်သူ 9,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် energy မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှာဘလောက်ထိတက်တဲ့ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးစကြတဲ့ကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုပွဲဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညီနိုင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကြထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သတ်မှတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညီညွတ်ပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2020ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထူးတွင်ညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမအရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီကနေ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးတောင်းမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလှုံ့ထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28အရဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်တည်ရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရဲဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမံ28ရာ Christians Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Christians Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးတနည်း6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa,Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလှည့်ကျရွေးချယ်ရလေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကျိုးစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ဟီလာကန်တွေမှာ Latin America နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှအပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့ Africa နိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လေးရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာ Africa နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတဲ့ကိုစားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့Critics Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေတသိန်းထောင်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ 2,000 လောက်သာရှိတဲ့ Palau နိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဗဟိုနိုင်ငံတွေ Critics Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါတည်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအူးတီဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ရှောင်း1000နီးပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကသာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စတဲ့ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကသာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိတ်မှတ်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တည်ုံမှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လာရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9062မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်ဆင်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစွဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေဘဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာဝန်ကြီးဦးချုပ်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင
1: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမြို့နယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလေဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လ ဒီကြောင့်အတည်းရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတစ်ရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေးကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တိဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချိုကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರಿ လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရံအမှတ1တရင် T1 တဝဲခရံအမှတ2တရင်ပင်လယ်ကျေတက်ခွေတဝေခရအမှတ် 83933တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေတဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လည်တက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာ뇌ဥတော်လည်ရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြင်းညိုစစ်စင်ရေးတဆင်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဦးအချင်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ဆင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်ဆင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုင်းနှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုင်းနှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုင်းနှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းနယ်ကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရင်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုန်းမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်အခဲတွေကြားကစူးစမ်းတိစောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတံတားခဏတိုင်းဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်မျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီရီစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစီဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစီတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစီဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစီပြား2140ပြားကိုတပ်ဒေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနအူးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရစီဝါတွေကိုအာရီမြင့်အရှိတ်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ တပင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရီစည်းဝါးတွေရောင်းချပြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွေးစေဝတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပိုင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပိုင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမှာတွေကတော့အင်းတော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမှာစစ်ကောင်မရှင်ကကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲရဲအနေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို JFN ဖော်ထုတ်စေအစုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအရှိန်မြှင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းနဲ့ကမ်ဘလူးမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်းတော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ကာကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မွန်ညင်ခရိုင်အင်းတော်ကြီးဒေသမှာ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော် SNA ရဲ့လုံတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာအင်းတော်ကြီးကအနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ SNA စခန်းကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်နေမြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရမှာစကန်အတွင်းကနေလက်နက်ခဲရနေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးဂျမ်းမာဆက်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတိုက်ပွဲအတွင်းလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လုံတုံစကန်အပါအဝင်စကန်နှစ်ခုကို KIA နဲ့ KPDF ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုမြေကြီးနားဆေးရုံအထိရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်တော်ကြီးဒေသအပြင်စကိုင်းတိုင်းဟုံးမလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းခေါ်စာမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ31ကာကင်စခန်းကိုအလေးငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်8:00ဝန်းကျင်မှာ MSRF တပ်ခွဲ1ကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ။မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဖြစ်ပြီး15မိနစ်လောက်အကြာမှာအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီမြရီမျိုးတောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲအနေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြရီမျိုးနယ်တောင်ဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲအနေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြရီမျိုးတောင်ဘက်ချမ်းမှာ KNU KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖလူးနယ်မင်းလက်ပံဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတာလွန်အင်အားအသုံးပြုရုံနဲ့မကပဲလေကြောင်းနဲ့အသေးခံ drone တွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပါပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ ရန်သူဘက်ကတာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းနေတဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကျေးတပ်နယ်စစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရဲသားပြည်သူတွေ၊အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေ၊မတရားဖမ်းဆီးပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေကိုတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်သူဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအင်အားရောကျသွားစေဖို့အပြင်းထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့မြေပြင်သတင်းတွေကိုအလျင်စလိုမဖြန့်ဝေကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေနဲ့တော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကရင်နီတနင်္သာရီချင်းမကွေးပဲခူးနဲ့မန္တလေးတို့မှာလက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇက်တိုက်ကျူးလွန်အရဲသားပြည်သူ၃ဦးထံမှနေတေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကရင်နီပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာလေကြောင်းဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအရဲသားပြည်သူ၃ဦးထံမှနေတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်နီပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ကျော်အရွယ်မျိုးသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးထဏ်ရာရခဲ့ကလေတစီကားတစီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်မှာလိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဘကကြေးရွာတရွာနဲ့ဆေးဘေးရှောင်စခန်းနှစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေဘုံ6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ရှောင်မျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရစေ။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာလည်းရှမ်းကယင်းနီနယ်ဆက်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ကဆေးဘေးရှောင်ကျေးရွာ3ရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီး2ဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ကွင်းသစ်ကြီးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရင်96တက်ကခမီကစီဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကြီးရွာစာတင်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကြက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ကံပက်လက်မြို့အနီးကိုဘုံလီလုံးမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဘုံလီလုံးထပ်မံကျဲချခဲ့ပြီးY12 လေရင်နဲ့လည်း၅ချိန်ထပ်မနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စီပိုင်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့က Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရဲသား2ဦးနေရာမှာတင်သိဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးကျေးရွာကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကလည်းဇူလိုင်လ18ရက်က87မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီမြိုင်နယ်ကျွဲရင်းရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကဝရင်းချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကကျွဲရင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝရင်းချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကပြောပါရယ်။ခိုင်းတော်မနဲ့အိုင်မရွာတို့ကနေတဆင့်ဝရင်းချာရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဝရင်းချာရွာကအရဲသားအမျိုးသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်ပေါင်းများစွာကိုမှွေနှောက်ပြီးဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်။အင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ထွက်ပြေးလို့မလွတ်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးပန်းဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးလေလီတက်ဖြတ်ခါနေရာမှာတွင်မြုပ်နှံခဲ့တာလို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကအသိပေးပါရယ်စစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးထားတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေမွေးမြူထားတဲ့ကြက်၊ဝက်၊နွားစတဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုချက်ပြုတ်စားတော့ခါအရက်ပီယာနဲ့အချိုးရည်တွေကိုလည်းတောက်စားထားတဲ့အပြင်ယူလဲယူသွားကြသေးတယ်လို့သိရပါရယ်မြိုင်နယ်ကကျွဲရင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်အာနာသိန်းစေအုပ်စုက Y8 လေးရင်နဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာရိတ်ခါရီစေချိန်ထက်မနည်းချပေးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဘယ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတတိလေကြောင်းတတိရှိကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရယ်။တွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်50ခန်းနဲ့ကန်နက်လက်ခုပ်ပင်မြင်းကိုတစ်နဲ့ဂိုင်းတော်မရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူ၄ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမူတော်ခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ထဲကမူတော်ခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ Current Peace Support Network ကဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။Grand Peace Support Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစစ်တပ်တိုက်လေရင်တစည်းကမူတော်ခိုင်တွဲလိုမျိုးနယ်တဲကထီလော့တီထာရွာကိုဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးနဲ့စာတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့တေဆုံးတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ Current Peace Support Network ကအသိပေးထားပါတယ်။ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကလည်းမူတရော့ခိုင်လူသောမြို့နယ်တွေကတဲခေါ်ကျိုးရွာတွေကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံအလုံး40ကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ4ဦးဒဏ်ရာရပြီးအိမ်16လုံးစပကြီး1လုံးနဲ့ဆိုင်ကယ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ13ရက်မှာလည်းခလဲလွီထူခိုင်မူမြို့နယ်တွေကရွာ3ရွာကို112လေရင်နဲ့ဘုံ22လုံးကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်အသက်50ကျော်ရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်2ခန့်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Cranpy Support Network ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးကံဘလူမှာစစ်ကောမရှင်နဲ့ပြည်သူ့တီပူပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောမရှင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်ကာဘိုးရွာအနီးကာဘိုးကြီကုန်းလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့တီပူပေါင်းအဖွဲ့ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ9ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်6နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာခီးသွွားရင်နေထံကနေစက်ကြီးကောက်ဖို့ကာဘိုးရွာပြည်သူ့တီစခန်းကနေအင်အား20ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောမရှင်ပူးပေါင်းတပ်ကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု15မိနစ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင် G3 တနက်တလက်၊ကာပိုင်တနက်တလက်နဲ့စကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကံဘလူခိုင်ဘက်ကဖတ်တက်ခွဲလေးတက်ခွဲ9ကာဘိုးတိုက်နယ်ဘက်ကဖဇီကုံတိုက်နယ်ဘက်ကဖစကိုင်းတိုင်းဘက်ကဖကံဘလူခိုင်တရင်လေးနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။တဖက်မှာလည်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း CNF CNA ဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါရယ်စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဟာခါထန်တလန်လမ်းကြောင်းကနေအင်အားအများအပြားဖြည့်တင်ပြီးဇွန်လ12ရက်ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဟိုတယ်စုံနေရာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထန်တလန်မြို့နဲ့အနီးဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ထန်တလန်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာချင်းတော်လန်ရီတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်လခန့်အကြာအောက်တိုဘာလ29ရက်မှာတော့ထန်တလန်ရဲ့အဓိကစခန်းကုန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော်လန်ရီတပ်တွေကထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ရေးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာစခန်းကုန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်မျက်နှာစိုက်ထားကအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNF CNA ဘက်ကလက်ရှိအချိန်အထိအတည်ပြုထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်။အခုတခါအကြံပေးဆေးအုပ်စုကကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးဆေးအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတိုင်းကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေအရတာဝန်ခံမှုရှိစေပြီးအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်မံကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်ရောမစာချုပ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့38နှစ်မြောက်အပြစ်ပေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနဲ့အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆေးအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရကင်းလွတ်ခွင့်မရစေဘဲပြည်သူတော်လှန်ရေးကာလအပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှု Transitional Justice ကိုမဖြစ်မနေအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်မရှင်ဟာကုံစင်းတော့မြင့်တက်လာစေတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူတာတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုစနစ်တကျဖိနှိပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာလေတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆက်လက်ခုခံတော်လှန်လူစိတ်ဟာပုံမခိုင်မာလာစေတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အညွှန်းကြီးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒဏ်ထူညီမျှမှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးကိုဆက်လက်ဦးတည်ပြီးစေအုပ်စုရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမော်လိုက်အချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူအုပ်စုဖွဲ့လုံခြံတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာရှိတဲ့မော်လိုက်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူဟာရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေရဲ့အုပ်စုဖွဲ့လုံခြံတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့မြို့ပါနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြံဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှား50ည51ကကြီး50စာမျက်နှာဆွဲခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစုဝေးမှုပုံမှား145နဲ့ထောင်နှင်းဖြစ်စဉ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှု61စတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့ထောင်နှင်း19နှစ်ကြာခံနေရတဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတီဟအောင်နဲ့ပိုင်စင်လက်တို့ကဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်လောက်မှာအလေးငိုက်အုပ်စုဖွဲ့လုံခြံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုအလေးငိုက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ကိုအာကာမင်းဟာဘဲဘက်မျက်စိအနီးပြင်းထန်တရားရရှိခဲ့ပြီးသုံးချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမျက်နှာမှာတရားရသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုတိုက်နံပါတ်2စီချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမဲ့ကိုဒီလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကိုတော့မူလနေရာမှာပုံမှန်အတိုင်းဆက်ထားခဲ့တယ်လို့အကင်းဖြစ်ပြီးနောက်တရက်မှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးချက်ချင်းခတ်တာနဲ့ခံဝန်ကတိထိုးခိုင်းတာလောက်ပဲအရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ထောင်အနာပိုင်းနေအနေနဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေဘက်ကိုဖက်လိုက်ပြီးဖြေရှင်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။မော်လိုက်အကျဉ်းသားဟာအရင်ကတည်းကအဂတိလိုက်စားမှုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးနံမတုံနဲ့ရိုက်တာကျင်းဆက်နဲ့တူတာဖနက်နဲ့ပါရိုက်တာစတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်နံမဲဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့အကျဉ်းထောင်လို့သိရပါတယ်။ဒါဆိုအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြားပြိပခါဖြစ်လာရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးနှိပ်စက်လေးရှိတယ်လို့မော်လိုက်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။တည်တံ့ကြရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးချိန်းချောက်ခံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ PDF စေတပ်ဖွဲ့ကပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ထံမြို့နယ်ဥပဒေရုံးလုပ်ငန်းတွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေတပ်ဖွဲ့ဟာအရေးမြင့်အကန့်အသတ်တွေကြားကနေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PDF စစ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနနဲ့ KI စစ်ဌာနအလိုက်စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နေပြီးဒေသအသီးသီးမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလူစွမ်းအားအရေးမြင့်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသလိုက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံရိပ်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိနိုင်ဖို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခြားကလာအစိုးရထံကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနေနဲ့တာဝန်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့က Zone Platform ကနေကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တာဝန်လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ခြားကလာအစိုးရတရားလွှတ်တော်နဲ့မြို့နယ်ဥပဒေရုံးတွေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စည်ရင်ထုတ်ပြန်စာဖြေတန်ခါ180အနက်105ပါအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စည်ရင်းကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖြေတန်ခါတော်အပါ180ရှိတဲ့အနက်105ပါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစာဖြေဌာန၄ခုမှနေုံလာဆန်း10ရက်နေ့ကနေနေုံလာပြည်နယ်အထိတပြိုင်တည်းကျင်းပခဲ့ရာမူလတန်းအငယ်တန်းအလက်တန်းနဲ့အကြီးတန်းအစ်စင်တွေမှာစာဖြေတန်ခါတော်စုစုပေါင်းအပါ180ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီးအောင်ချက် 58.33 ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်အလိုက်အောင်မြင်မှုအရာမြောက်ဦးခရိုင်မှာစာဖြေတန်ခါတော့65ပါအနက်48ပါမင်းပြားခရိုင်မှာ34ပါအနက်18ပါကြောက်ဖြူခရိုင်မှာ23ပါအနက်အပါ20နဲ့တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ58ပါအနက်အပါ20အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မူလာတန်းမှာအထူးအောင်3ပါအငွေတန်းမှာအထူးအောင်3ပါ
2: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ။အထူးအောင်တစ်ပါးနဲ့အကြီးတန်းမှာအထူးအောင်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးဓမ္မစရိယာတန်းမှာတော့တန်ခါတော်6ပါးဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပေမယ့်အောင်မြင်သူမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ရဟန်းတော်အရှင်သီဟ PhD ကတော့တော်လည်းကာလအတွင်းမှာတော့ဘာသာရေးပညာရေးကိုဆက်လက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်မှာရခိုင်ရဟန်းတော်ပညာရှင်တွေပုံမပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်လှုံ့ဆော်ချက်တစ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့နေရင်းစရာသတင်းဌာနကမိန့်ကြားထားပါတယ်။အခုစာမေးပွဲအတွင်းအတန်းလိုက်ပထမဒုတိယနဲ့တတိယအထူးအောင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပွဲနှင်းသဖြင့်အခမ်းအနားမှာအောင်လက်မှတ်တွေနဲ့လူပွဲပစ္စည်းတွေကိုစက္ကပ်လှူဒါန်းသွားမယ်လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လိုက်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခွာချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ် ။စေအောင်စုဘောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုရှိန်မြှင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ48သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုနိုင်ငံတကာကနေတဆင့်ခဝါချရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးစေအောင်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar GFM ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ဆရာနာတိန်ကျိုးပန်းမှုစတင်ပြီးလအနေငယ်အကြာမှာပဲစစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဟာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုထိုင်းလာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတွေကနေတဆင့်ရောင်းချခဝါချဖို့ကျိုးပန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမီးဖြစ်သူခင်သီရိတက်မွန်ကကြိုးကင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ GFM ကရရှိထားတဲ့စာချုပ်မူကြမ်းတွေနားလည်မှုစာချုပ်လာတွေနဲ့ပုံကိုရေးအရာဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေကိုအခြေခံပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာအိုနိုင်ငံက EIF Group လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုထံရွှေရောင်းချဖို့နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို BIC Bank လာအိုကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုရဲ့အနီးကပ်မိဖက်နဲ့ဆက်လက်နက်ပွဲစားထုံးမင်းလက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံက၎င်းရဲ့စီးပွားရေးမိဖက်ဖြစ်တဲ့ Upkip Bacharian ကနေအတူဈာကန်ပွဲစားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရွှေ200ကီလိုဂရမ်ကိုရောင်းချပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေအမှန်တကယ်လက်ပြောင်းလက်လွယ်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုတော့သိကြအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ AIF Group နဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့အယောင်ဝယ်ဟာငွေကြေးအမခန့်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်အဆက်အပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်2021ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားခဲ့ပေမယ့်စေအုပ်စု၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ခရိုနီတီရဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ NDA တွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမားကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီလူမဲကြီးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသား၊ဆေးဥစုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကင်ပရိပခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်နီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်ဆင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်းအင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ် ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတော်မင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020 ညီပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုထဲမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်အယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကုတ်ကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းဒန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်ရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မြန်မာ့ရွေးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်ရေးတန်တမာရေးတွေးဆွန်ဆွေးနွေးရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရှုမြင်မှုဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်အကြံဖတ်မှုတွေအများအဆုံးရက်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖန်ဆီးခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများအဆုံးလှုပ်ပေးဖို့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုစည်ရင်းနှီးနဲ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြဖို့ဆိုတဲ့ရှုထောင့်တွေကချဉ်းကပ်ကြတာလို့ရေပွန်းရအားဖြင့်ပြောနိုင်ပါတယ်အခုသတင်းပတ်တွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့ပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံအာဆီယံမှာလည်းပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်တာတန်းနဲ့ချီအလုံးလုံးကိုင်းနေကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေကအထက်ပေါ်ပြတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေချင်းကပ်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံရဲ့ရှုမြင်ပုံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပအဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှုမြင်ချင်းကပ်ကြပါသလဲစစ်တပ်အင်အားကိုအခြေခံကနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းက၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအပေါ်ဗဟိုပြုကရွေးကောက်ပွဲချင်းပပြီးတော့အာဏာရလာတဲ့စစ်ဘိုးချုပ်ဟောင်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကဘယ်လိုရှုမြင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအခြား PDF တပ်ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုရှုမြင်ကြပါသလဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကတော့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေသအချို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုတက်တည်ပြဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြည်တွင်းကစန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငင်းချမ်းမှုဖော်ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ NSPNC နဲ့ငင်းချမ်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေလုပ်နေပြီးတော့ငင်းချမ်းဆွေးနွေးမှုအပြည့်အခက်ရက်စဲမှုဆိုတာတွေကိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကသာတွားဖို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအထက်မှလည်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအစုတစုဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရထားတဲ့ Seven Alliance EAOs လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်အစုတစုအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်နေတဲ့အစုတွေထဲမှာမှတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့2025ခုနှစ်မှာအပြည့်ရသဘောတူခဲ့တဲ့ကိုကန်းနဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့လူအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိပြီးတော့ဂျန်အဖွဲ့တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားမှာရှိတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရည်တည်ချက်အားဖြင့်အပြစ်ရက်ဖို့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ပြောဆိုမှုတိုက်တွန်းမှုတွေကိုလက်မခံတဲ့ရည်တည်မှုမျိုးကန့်ဆွဲထားတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေတဲကမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးကန့်ဆွဲထားကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှသာလျှင်အပြည့်အခက်ရက်တာငင်းကြင်းဆွေးနွေးတာကိုလှုံ့ဆော်နိုင်မယ်အခင်းကျင်းလို့လည်းခံယူထားကြတာပါ။ဒါအပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာအပြစ်ရသဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်တပ်ကချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့တာရကားတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လေစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိုယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့လည်းရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုတော့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရဘက်ကတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ချဖို့ကမ်းလှမ်းမှုသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG ဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့သဘောတဘာဝမတူဘဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီတို့ကရယူထားတဲ့ဗဟိုအစိုးရရဲ့အာဏာကိုတိုက်ရိုက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ NUG ကိုအသေးမတ်မပြုဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ရည်တည်လှုံ့ဆော်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု
4: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတိုင်းနိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသေးမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ပိ ိုင်းအတွင်းတရမန်ရေးအရာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတဲကိုအပြည့်ရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့တို့ကတော့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မြန်မာအရေးဝတ်လဲထားတဲ့စစ်တမ်းချဲ့ခံရေးအစိုးရအတိုက်အခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီတို့အကြားတီးခြားစီတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ချဲ့ဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးNSPNC ကကိုစလေရီနဲ့ဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားတို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ် NSPNC ကကိုစလေရီနဲ့ဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားတို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြောက်လိုင်းဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့

နူးကြီးရဲ့ဆိုးရကိုစလဲနဲ့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေးဆောင်တာတွေဟာဘယ်လိုရလက်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါလဲ။အာဆီယံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအရေးမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုအရှိန်လျော့ပါရက်တန့်စီလိုပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပကဟာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်ကိုကြော်လွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာလို့ဆိုရမှာပါ။အာဆီယံနဲ့အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ရနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့မချုပ်ငြိမ်းဘူးအထိမျှော်လင့်ချက်ထားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့တော့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်လို့ဆိုရမှာပါ။အထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာဆီယံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေမှာကွာဟချက်တွေအများအပြားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ့်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလက်ရှိအနေအထားကိုတရားဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစေချင်တာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအပီးတိုင်ထွက်ခွာသွားစေချင်တာအိမ်လေးချင်းနဲ့ဒေသတွင်းအစုအဖွဲ့တွေကတော့လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ပြီးတော့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့အပြေရှားစေချင်တာအသီးသီးဖြစ်ကြပြီးတော့လက်တလောတန်တမန်ရေးကျိုးပန်းချက်တွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားလို့အတူကျုပ်မေးခွန်းထုတ်ရင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကွာဟချက်ကြီးမားနေသေးတာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းနေပါတယ်လို့သာဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: dudom mi nu lepa ulena pol nan zaten mcdm chin lai zo program sin chibai kan lobu tu chan isin zar khasung thu thang lor khom pol kanun lo thanding thasum mangral sangi mi 17 helicopter chu ansiat swat theiranga thal pau dau thleng tu ral ka pol ansun loi thu lai lak makui federal unit hum him nak lam tlang boi zungin ansim thu thasum mangral sang poli mi 17 helicopter chu ansiat swat theiranga thal pau dau thleng tu ral ka pol chu ansun loi thu lai lak makui federal unit hum him nak lam tlang boi zungin antar langasi jun thane kun luan thum su ni ral sang poli mi 17 helicopter pakha chu makui federal unit pakho ko peng pi miai peng hun pakhata dau thleng tu pur pol tang khomin hlo thling te in ansia swa thei thu thon pe paro in atu vekin ansim na asi hi operation chu NUG hum him nak lam tlang boi zungi ral ka pol lai lak makui federal unit achauza hum him nak lam tlang boi zungi direct khi mu na kho khan nak le bom nak peng nak thon makui federal unit hum him nak sit chang pol makui pitu ka kwe ye tamro makui pdf le tang ko polin thazatin antwa mi tin ansim atu ve ki ral tha takin rala dau tu mi pi ral ka poli hlotin nak chu a lei chen sun loin an upat asi thu lai lak makui federal unit hum him nak lam tlang boi zungin cha an su asi ramchi mi pun thiam sai kai poli mun ram silawin makui vek mun ram pola ral sangi helicopter chu fpv drone thon an dau theina khi tol sungi dau thlang tu bur por saka hlotlin nak pakhat asi I che theory pol angan theu tu tactical raptor 2.0 khalin alom thu asim si asinan fpv drone mu nak video a chun an ka dan an lang ter nak hi asau tuk ruanga drone arat nak lam jin khal an thei thei ding asi ti in chun ruwa nak ampe dau thleng nak tua tu ral ka bur poli dau atong mi mi 17 helicopter e aman hi amal bikin american dollar tan riat isin atam bi tan hlei riat tiang asi thei tin thei si nasataki ral dau re rona min tat le kampreta ral sangin bom an thak be thu chinram kul sungi dok nak nasajatin achang re raunak minrat le kampaleta ral sangin bom anthak bet asitin tol sung thu thang polin ansim minrat kwa chu nga sal thading in thasum mang ral sang polin mai an no re rawanga ral sang pol chu lamjin tluana le chinram kul thang lam akil khoi tu cpu cpa hau ha mi tangko pol karlak mei thlat chemi sin thokin atu chan tiang ka ok nak asau sang re rautin ansim kauna ka ral sang lamin an hliam na ronga mintal le complete pengchu van jamisin na sate in an ka bom si ral sang van jam wine troll thon bom tam pi ni tin ten an thaki jun thani kul hluan nga ni khala mintal le complete chu van jam thon bom thak re ro si tol song chu tang sham poli thai ter na ka minat khwa ni su anak lam hun chu jing lama van jam panhi thon voi thum bom an thaki wintral van jam thon voi sari za ten bum voi kul luan an kap tin thei si chu lai a complete ni sonak lam hun pakhat khal van jam thon bom an thak bekin wintral van jam thon voi riet bom an thak tin tol song thu thang sham polin an sim chro I jun thla ni kul luan ni ni I cha aswana ka chinam kul thang lam min tat penga thasum mangral sang polin april thani hlei khatni sin jun thani kul hluan ni ni tiang van jam thon voizali le somli an kap ti in thai si ta yim mu ple maung an tua mo nak ronga khaya in ko ke yim mu telin minung pase ju pdf se yong chokin an kai thu sakai ram then yim a pem peng pi number prok ta yin ta yim mu ku ple maung tin an kau mi pita an tua mo nak thu thon pe paro in khayain ko ke ye mu I ku yi ya shi ye bong a phyu in mai thal thon nai zatin akap that mi si hi ke sanga dik na nga thai ding in le atwa mo tu khal na saten a ji yu thai ding in amatti siddi ta amatti shibu khayain sit thana talin mi pi kil him tu ta in tap phwe polin andil hai si chui hlaya atwa mo tu pol chu an mai an dik lo nak pol hum ding in an tua mi video fal khal online ya andar tin yima pin peng pi number prok ta in in cha an swa si atua chun himi khes chu pdf se yung chukin direct in akai tin an thai an yu ji hum him nak lam tlang boi jung lam in chun chaya winin cha an swa mi a shi lo alanta world cup bo lung po ya kolram thu la du phor nak an nei thu chun thla ni kul hlon linia american atlanta I an tua mi heti le Morocco team bolung sin naka Myanmar thu la du phorna antwa chu mipi polin an hua si Atlanta ummi Kolram family pakhatin thal pau dau thleng nak le NUG chawza an lungkim thu poster chu World Cup bolung poisunga du phorna an nei si Siwadi pol mabata pol an du lo thu poster pi khal kain du phorna an nei Kol family chun thal pau dau thleng nak t-shirt pol khal an su tin an mu do aung san su chi thanga proof of life min sin nak khal an phau lang thei jun tha ni kul hluan ni ni khala american ram new jersey tuami world cup bolung poisunga ram leng kheng tu myanmar mi pi then khatin do aung san su chi le ram khel thong tla za ten luat thei nak ding sanga chang vai nak thon an dil si chui chang vai nak ki tel tu pol chu do aung san su chi e zuk tel mi kor pol an su e free aung san su chi and all political prisoner timi cha kingin kutjung pathum tungin dilnak an nai tinan sim new york ki bolung poya chun myama rang changwai tu polin tu phornak an nai vekin american bolung poi khala myama thula ngil loading in du phornak an nai mi khal phur jetin kan mu thai zau polin an tua ti mi chu athupi lo za ten kan tua thai ko kan tua re roading ti mi hi athupi tin atua tu in mcdm a theiter nak anai si mintat bank kyang kap chu ral rangin nikhat sunga van jam thon voi tam tuk an kapi naw hak pathum an thi thu chin ram kul mindat pen kiangi mun pakha chu ral rangin chun tha ni kul hluan kwa ni nikhat sunga jet fighter le wai thol van jam mangin bom tam jet an thak thu thai si chumi ni jing lam nazi panga le mini som thum songa mindat kho kiangi khwa pakha chu jet fighter pakha thon bom voi thum an thaki kum sari mi kum riat mi le kum sha kyang kap mi nu naw pathum an thi e midang pol khar syam man nga thu the si chuilaya janlam nazi panga le minit hlei nga le nazi panga le minit kul hlon nga song khala jet fighter pakhat thon mindat kyangi phun pakhata voini bom voili thla ka si janlam nazi prok le minit som thum le panga in nazi pase le minit kul song khala oin thol wan jam thon mindat ni swa nak lam hun pola tunglung toy thon voi hlei khat aza ten bom voi thum hlon an thla ka si ne tabik an thak na ka chun milai hiam tor le ase chawmi din hun khal thai ri lawin an jing zoi re ro ase tin an tar lang ha kha peng mal som khwa chu ral sang in van jam thon an ka pi in then khat ase thu chun thlan ni kul hluan riat ni zan lam na ji pali kyang ka pa ha kha peng mal som khwa chu ral sang in jet fighter thon a kap tin thai si ha kha kwa in peng som li song hlan na mal som khwa i si pek nak in chu batin bom a thak nan sizunga direct atla lawi akyang kap atlak ronga in then khat asiat tin thai si chuti wanjam ka nak ronga tol sung mi pi hriam tor chu an umlo chui hleya jun thlan ni kul hluan ruk ni khala ha kha peng sunga cdf ha kha tat sakhan pani chu ral sang in wanjam im bo matha ki mi pi ral kap then khat an thi tin thai si ane tabi ka bengkel tikel nitlak nak saklama khisia fate achang thai ronga bengkel tipkel chu tipi thuan thumi nga kai phe pol le tikapi a ummi tilam na tuan tu pol ral ring ding in NUG in for nak nei thu bengkel tikel nitlang nak saklama khipi fate achang thai ronga tipi thuan thumi nga kai aswak pol le tikapi tilam na tuan tu pol ral ring ding in NUG nun tu kho sak nak na tuan le milai zon ron nak lam tlang boy jung in for nak nei jun ni kul hluan kwani sin ninga sung zar kha sungi ni khota na ki sin an swa na ka atu vekin an simasi bengkel tikel din hun chu kapli ti fing re le bengkel tikela merau mallai sin merau sa thai myama ti kap tlang tlon le ti fing riat pola ni tlang nak thlang lam muk tung thi tha tha isin tha athabet thei tin an sim bengkel tikel ni tlang nak sak lam huna julai ni li ni achun thitha mal na achang thai khlipi fate din mun tiang aswak thai tin anjum bengkel tikel saklama khlipi fate achang thai nitlang nak thlanglam muk tungli tha atha thai niswa nak lami achang mi khlipi ruanga myama ram pumpi mun tina ruwa sur thai tin thai tam na an nei julai tha ni thum le ninga ni sunga myama tikap tlang ton asimi rakhai ram kul iyauri ram then rengun ram then tanin dar ram then karen ram kul le mun ram kul pola khlipi rangin mun ka nin ruwa tak thai rin lau pin ti lien nak pol achang thai tin thai tar na an nei ro tak nak ro nga lei min nak ti kap tlang tron min nak pol ral ring ding in le ro le thlipi thleng thai mi din hun a si ro nga ti pi thuan tuma nga ka in le tikap natuan tu pol khal ral ring ten dingin thaitar nak an nei si atu kan lo than mi thu thang pol chu mcdm thu thang latu poli kwat mi si time pe tu du da min za te para kan lung oi ngai ngai
1: program mom su scalas nya boma ta ye me gain phoi phoi khan ki as me the great long life strong thawang to khain gra chak phang mctm to ka mo ya khila he strong ji ken ne so sang pu yue ken chokra tap te gra khain pu pa tap te the gra e jodi yu kan chokra pu pong di chup mo chup an ang a nai yu bright the sia pai pon ti to lai to tong sun e phano gra program in pu pu joy tap te te ken ne mo tablan man pu chuk sak phan kui the gra e jodi yu kan chokra tap te to hoi to my jodi ramui sma party kra program a mo patin chi son a rang ra nine room bright my pomo chup cho table nine room bright ang a my pomo chup cho chi yu kan cho me khom ui khom lain pomo punya poma ang a ko pon di to lai ti son a he phan mo yam cha di yu nine room bright ken ne mo kra table man pu suk sa so sang pun kui kan cho kra tap te tom hoi sti kra pu sa kra panu pa chen ang a ko so sang pun kui kra lok lwa ni khan kra tom tai no ki kra program a so sang pun du Kanjo, Uchum, Kalak Saksi, Bakra, Morang Ra, Nine Bright, Batin Chu, Nok Ayunan, Yang Ra, Nine Bright, Moku Quickerson Bok Yam, Snug, that the pig, Tablet Mapu took Sak Kanki, Girls Nai Kankiang.
2: Alma Minglava Kanya, MCDM, Sure, Dream Media, Page Pipare. The Dream Media, Page Ma, Adika Rani de Ludigaro, Ajay, Nanganopai, Trentana de Gani, CDM Lopido, Pidu Etwa Yetini de. CDMOS အများစုရ ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အရင်ကတော့ဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်ねရီဖောင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ
1: Like, comment, react, being a page review lady, you be chia pit, we am be jabu at the go, down so pay call jana pit bade, jesu miai demare, ako, quick, quite, from him, a meeting, so sang punne, you can jo, tablet man, bu suk sak, tom hoist, mo, pating, chu, son, a, gra, pokem, in, pan mo, bu joy, tip, tap, te, can, ki, mo, no, ki, the, tit, the, line, so sang, pun, hui, street, nine, bright, rang, real, and go, hai, pun, dito, like, see, son, a, but, you, create, you, sang, lang, snap, out, the, ang, a, so sang, I, pun, the, shout, rang, nine, gra, pokem, in, so sang, pun, quick, rat, sock, a, the, bleep, perform, para, pursue, man, so sang, pun, pay, the, sar, yang, the, you, son, so, we, the, can, tap, te, the, tablet man, bu suk sak, mo, pating, chu, but, talk, a, good, ga, son, ang, a, black, rat, ju ရိစမာပါတီမပတင်းချစတန်ရာချစ်ချီကနဲ့ဖတ်မကပြအွန်လိုင်းခန်ခီပမချွတ်ချညော်ကလောစင်ငါကောရာပူစင်ဂျာဖန်အန်အာကောပလကရာအမေရိကန်အချူယာခွန်ဒီယူကန်ချောကရာတပ်တေတီဖတ်မချွတ်ချပလကရာမင်းမန်တပ်လန်ခန်ခီအန်အာကောကောင်ကပတူကစ်မင်းအမေရိကန်ဆူဆန်းပွန်နဲခွေကပြောင်နော်ကီကောပွန်ဒီကွေကခီကခါဆွန်အင်တတီပွန်ကွကကြောင့်ဖန်မော့ပလကရာမင်းမမစနာတောင်မင်းပွန်ဒီယောက်မိုင်းနော်ကီကပြောင်အွန်လိုင်းပညောကလကောနာပစင်းမိုင်းကောင်ကတတ်ပွန်ဥပဒီအန်အာကောဆူဆန်းပွန်ကွေကဖေကီဒီယူကန်ချောကပူပွန်ဗီဟိုင်ပွန်ဒီခရိုင်လူတတီပွန်ကွကကြောင့်မော့ကကြောင့်ပူပွန်ကီဒီယူကန်ချောအင်တပ်လန်မန်ပူဆုခဆက်မိုင်းပလကရာကော်မရှင်အန်အာကောပွန်ဒီတော့ကတတောင်းစွန်ကီဖန်မကရပေါကမ်အင်ကညောကလမကရပစင်ခန်ကီဟိုက်ကွင်းကနေကရစနာကရပစင်ပတိတလိုက်မကရလတ်ကဟိုက်မကနန်ပမချွချကွေပွန်ကလစမေတီယူကန်ချောကတတဲခပွိခေဖန်မကဒခိပဝိုင်းလွန်ရာထင်းတငါဖန်နုံကဒခိကောရာပလကရကန်ယူအန်အကောဟိုက်ကွင်းကတတဲကီတီတမတုံအန်မခနန်ပွန်ဒီယူကန်ချောကတုံကချောကရပစင်တုံနေဖန်မချွချပညောကလခိုင်းအွန်လိုင်းခန်ကီအ angkor.com apun ubte mokhnan plakra american khanki poti yogan chakra tatti mai mokra hat ka kreng som ka ukra koi kona pulse no ayunan stang lo chichi kane kan chakra ka chong ka ukra koi kona pumang plakra hak ta sham mai yang skra khanki krong ka hu ka in e kona pulse so sang angki poti yu plakra chup cho tablet nine room bright mp pdf khanki poti pri lai stang yunan so sang bun koi ka ka chong ka hu ka koi e mai so sang pun do ket ki di kan cho ka yu ti in poti yu kan cho lu pa son kora pu sang ka ki lia ta ngoi sang ai he mo khnan da kra nam me kho lue wai lue yin mai so sang ai pun di hu ka ra plak ra an pok yan phai pri ang a ko koi ka hat ka krang son e pa mo chup chop koi pun klom khan ki so sang cho koi ka ren ki so sang pun koi ka ren e ka da ti an plak ra koi pun klom pri di online sang son an 19 ang a trong ang a mai pa mo chak pu ang a so sang pun koi ka ren e ti plak ra koi pun klom mp pdf pun di to lai to tong son e chup chop mp pdf khan ki hai pun di to sticker ka ka ku ti pa join hu kra pa join hu kra ang a ko hai pun di to ka e ka da ki lia ta nga dai sngai plak ngof veng lai ko mai veng mu pi na an ka ne ta plan man pu suk sak mai pa ma mang sham karan ni ta plan yang scratch ji u si pun di yu kan jo kra phit nai mai ta plan man pu suk sak pun di mu ti eun ta plan man plak ra ta plan yang scratch ta ka pun di ku ka chum ka da an ai pun di ku ka tong ai stang pun chi chi จะชอบจะกลายเต็นตาขนโอกาสกระบอกกวางพืชจือปูกันโจกระลอกลวนปีแอนแอนโอคนที่ปลีไลสตังตมูกระไลสตังอันแขนขี้ร้องกระปลีกี้ไลปลักระกุจีอังอ่านอังมอนอกีนอกีผลที่อยู่กันโจสังลังกระขี้เลียตงวยสงายไอ้คนที่กระจองสงายประไวลวนขี้เลียตงอาปนสงายจะชอบกลายเต็นเพรมตาขนโอกาสมอคือปลีปุยเดินไลมาจีนอท่านมอลายแอนก็อังตมอลายปริกีนออายุนันเฮตักคุณโอกาสปนดิยูกันโจกระสลอยำกอนานท่านมอนอก็อังตมอปัสละกอนาปะซึงยำกอนานนอปนดิตีเปิ้นกลอมกระดจีอานราหินตงาปนนมกระดขีเก่ากอปนสงายท่านมอตุกะนอกอจอติลิคายเปิ้นกลอมนอตะติจอกอมติยะเนยยินสุคาไวลิตาอันคายกระเปิ้นกลอมนอท่านมอจุจออันคิคันคีอังยังตอนอลียำกอนานท่านมอปลักระPNNO ท่านน้องให้ปนคลิกใครจุบอ่านอังปนที่ชาวการจะเกิด PNNO ปนที่ตัดแต่การจีอ่านตัดที่ไอปนที่ไปกระทองเฮ้ยท่านหมอการจีเอ็นกันเนี่ยท่านหมอจุดจบไปแก่การจอกรังนายกรอบเมืองอังอาไม้ปลักระเมืองปลักปลายผู้จดีไลสตังมีเดียอังอาผู้คอยปนที่หลักจีเนาะกระดาษใครจุดจบผู้จีจุดจบ PNNO ขันคีคอมเมดี้ส่วนสังปุ่นกุยกะลักกิดิพระประสีจอดีตีกาเป็นกล้อมข้อข้อจุดส่วนสังปุ่นกุยกะนับยามกีกันจอบเป็นกล้อมไปอยู่ตัวเก่านอกกีคนที่กูคิวได้เอิญอยู่นานตั้งแต่คนกูกระต้องไอ้ท่านหมอลายสตังเอ็นหมอลายสตังประต่อจุดจอบไปอยู่ไกลขันกระดับจักพัง MPGM เข้าให้เนี่ยเป็นกองลายสตังประกาศเก็บไปกูจะฝากของฟารีไม้แกมอกระพลัดกลางส่งไปกูจริงจังก็สแตนเป็นมาส่งตัวเก่าดอกพีเฮ
3: nilawi nilo paduk na ta pote akai ni le m.cdm atarata kle kenyo sro atarata kle ni denwi dopu ta kaso ta phan ni yakapa phla ni tu ni lo ta kaso khotiti mi wena payo tu kbo yu mi de sinwi e ta pasat tu phulo ama hawo ni we ta pha o pa pano ma la kbo we a ri ta ba so mkwe federal tno ta do do ku tu we klo te we ta ri ni lo phela yuki sita to ni payo tu kbo yu mi de sinwi e ni ta ba so mkwe federal unit pakho ku ko ri myan ko sa ta lo do ni ta ba so tu phulo pa ma hawo ni wen dai pho kho pa pa no ma la ka po we ri ta ba so ma kwe federal tno ta do do ko to we klo ni pa phla we da ni lo ma kwe lo ko wo e ta me pa kho pho ta pho su ko we a lo ba sa pa yo tu ko bo yu e ni lo fpv drone ti ta pha do ma hawo pwi ni wen dai ni lo ta ba so ri ba ta pha go me we ta lo pa dress ko ni lo ba sa phe a we ti kwa ki we da drone a ta le kle e tho we da ho lo du da ta pha go ke tho ki ti we da ta du ti nya a we ti lo ta ko so ta kha ခုတပ်ပစကရပုတပါကဘာပလောတာအောဟိပလောဝဒစီကောနီလောဘယောတုကဘယူအမ်အိုင်တစီနူအီနေအပွေလောလောဝဒအရှရာကတအမေရိကဒေါ်လာခောကကွဲအာအကတတစီခောကကွဲရင်းနေပဒိုနီဘာတာဆောနီလောတာဆောခီတီမီဝဲလာအေယော်ဒီကိုဒိုပူဘယောတုတလပတုတခါနေအာရခတမှုဒိုအေအေ ပနီဝဲတာရီနီလောရောဒီကောဒိုယီချီကောစာပယောတူဒလပတူလအမီဝဲတာပွိုင်ခိရခောစီခောတာလောပွိုင်တရခောစီခောတာလောတော့ပွိုင်တရလူစီခောတာလောတဖာလက်ဒီမနီဝဲအေအာခတ်တမှုဒိုအေအေနီဖဲလာယူခိစင်ဝီတော်နီမနာထူထော်ဝဲတာနီလောပယောတူဒလပတူတဖာနီဖဲလာယူတစင်ဝီတော်နီဒုခိစီတတော်နီလက်ဒီမနီဝဲတာဝီဒါစုဝဲတဖာဒါပေါ်တာလောတဖာတကတိပါပယောတူဖိုးအစိုးတဖာတလည်းနီဒိုနီဝဲနီပတိညာမနီလောပယောတူနီဒီတော့ကနူလောဝဲဖဲရခော့ကောဆဲကွာကောစာပူဝနီလော်ကလီကလေကွန်မြူနီတီလောဝဲဒါမီပူတကတိပါလော်ခိုကလေထီကလေတခော့စီကော့ဂူကလဆဝဲဒါသပေါ်ပါဟူရခော့အေယူဒီအထိုနာနီတာဒူဆူဝဲနီပတိညာမစီကောနီလောဘယောတူတဖာနီလော်မရောတူမူအမတာဒရီယာလူစီလူတော့ပတိဝေခော့ထီသူရီတဖာရီပါလူရခခါနီလေဒူတာတော့လော်ရခော့တူမူတခော့စီကော့ဒူဆက်ကီဝဲဒါအဂိကတဟူဒဲလော်ပတူတဲလော်အီမနီဝဲအဂိအာခတ်တမှုဒိုအေအေတဝဲတော့ဘဒိုနေပါတက်ဆောနေလို့တက်ဆောဆုမညာတီမီဝဲတာဘွာလဘကက်တူဖူတရနေခူတော့တဆုကဝဲဟန်နူလာတကပေါ်ဆု KNDOOO တာရင်းနေလို့ဘွာလဘတာမဆုအော်ဒီတော့ကဘကက်တူတရနေကညောတော့ကလူတာတော့တူမှုဒို KNDOOO ဟန်နူလာတကပေါ်ခူတော့ဆုကဝဲတဖာရီ KNU မဘွာထူထော်ဘဘဝဲတာနေလို့ဘယောတူခမယာယေရခွီစီခူတူရေပူတူဖိုပြေစုံအောင်နေဖဲလာယူခီစီနွေတော့နေခလလူထူကောရီKNDO to reader abu hu.ma1 close so close ta ada ta kha sukwi me po ta phla close ta a phla khiki ya he so hu we do nilota ga bo ni lo do tu pho i ni ba ta mala ga bo ke all close klo ta si ni knu pa phla we da si ko ni lo wa lo ba ta ma su lo ga ba ke ti ta pha i me edo nilota ga bo ni phe we ti bu do ta ba sa gra ta phu phu o le ni lo we ti ri ni knu he ta sa tho we da si ko ni lo ဖဲကလလူထူကောရီသူရီတလော်ဤလဲ့နော်တကမီရီလဲ့ကူရူအဖူတာဝဲမီရီနီဘောလော့ဟဲနီလော်တကပေါ်အဝဲတာနေပတိညာမနီလောဖဲလာယူခွီတော်နီနေကော့တာဝီခေါ်တီခလာယာယေရယာခွီစီယတူဖိုယေကဖဲလာယူတစီယတော်နီပောက်ခေါဝီခမာယာယစီတသူရီအပွားတူဖိုတစီတကနီဖဲ KNDO သူရီတဟဲနီလော်ဝဲတာတကပေါ်ဝီနီဘဒုန်နေမတာစောနီလောတကဆောလူဒီမီဝဲတာဖဲခူတဖလဘောလော့ဟေတကဆောသူပြောသူအိုဘာအဖိုအခုအေဂျော်နေဘာတာခတိအော်ဒေါ်အမခိရတခောဘာဒိုဝဲတာရင်းနီလောဂညောကောဆေဟူတပ်ဖလဝီနီဘာလဟေတကဆောဆူပြောသူအိုဘာအဖိုအခုအေဂျော်နေဘာတာခတိအော်ဒေါ်အမခိရတခောဘာဒိုဝဲတာရင်းနီပတိညာမနီလောဖဲလာယူခိစီနွီတော်နီဝေါကတော်ဥဒောင်းကန်တာအော်ကလဖျားကောဝကလေတာလောနီအေဂျော်ဒေါ်အမခိရအိုဘာအမီလတတိညာခိရနီဟေခါအော်လကလောနီလောဒေါ်အေဂျော်နေတာခောဝီဘာဒူဝဒါဟုဘာတာရောဆုကောဇော်တဲစံခါလာပူရီဝေဒါစာဟီဝနီဒါရက်လေဝီလက်တူဝဲဖဲကောဆပတူအလော်တော်အဝဲတာတီကွေဝဲတာနီလောမိမိအမခိကတခေါနေဘာတာရောဆုခူတပ်လတာစာတဲနီလောအေကျော်တော်အမခိကဤအဝဲတဲ့တဖာနေပဖူမတကိုတာတော့ DKBA BGF ဂရတဖာဝီပတာစာဖူတဖာအိုဖော်နေဝဲခေအော်တူကူကဝဲတာကတိမူဘောတဖာဒါပဆဂရတာကဆော်တဖာနေတမီတမိုလူခူဝဲဒုကနာဝဲဝီခေဟေဝဲဒါစုပယောတုအိုနေပတိညာမနီလောတကတိပါအပုကွေလာယူခိစီလူတော်နီနေဘောလောကောဖုတဖာအိုမန္နမဆာဝဲတော့ဖဲလာအေဖရတစီယတော်နီစေကော YGF တပဆဂရတုခုခိရတကယံပန်အိုခတိကွေဝဲဒါဂိနေပဒုနိမတာစောနီလောတကဆောလကိတတိမေဝဲနာ AOD စစ်တအဆိုင်ပါနေဘာတမထုဖလိုနီဝဲဟုဘောလအတူဝဲတဖာရေကလိုဖလိုကွေဝဲလတက်ကလရိနေစစ်တပပမဒါအလောဝဲတာရင်းနီလောဝိဇောဇောပဝဲတာပါလအတုတာအဝဲတကကွဲပလဲလအမီအယောဒီစတဆိုင်ပါဘာတာမထူပြိုနေဝဲခုပါလအတုတာတဖာရီကလိုဖလကွေဝဲလတာကလအရင်းနီစစ်တတခောဖဲလာယူခိစီယတော်နီမြခိလကတော်အလောဝဲတာနီလောမခဆိုင်ပါတာမထူပလိုအီလွညာနီ Microsoft တော် Samsung လအမီအမီဒိုဝဲ company တဖာစီကော့ဘာတာမထူပလိုနေအဝဲတေဆိုင်ပါနေပတိညာမနီလောတော့ပါလအမထူပလိုတာတခောနီမီဝဲတာ Labs ဒေါ်လာဟက်ကာဂရနီလောတော့ခဲစီကောအဝဲတင်နေမထူဖလိုဝဲတာအယောဒီစစ်တအဆိုင်ပါဝီပပနော်ဝဲမီနီမီတော်မီတူအဝဲတေအဒိုဝဲတာကလိုစင်မီတနေပါဝဲတာနေပတူတာတေတဖာအေကလိုအီကဟာရာလောဝဲတော့ဆာဝဲဖဲဒက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တဖာအေဟက်ကာဂရနီဖဲခီစီတတော်နီမပီမဖူဟေပလောဝဲတာစီကောနီလောဟက်ကာဂရနီစစ်တတနိုမူပါဒေတာအေကလိုပတာကပါတကအေတဖာနေမနီခဝဲနာတကင်းနေလစစ်တတခေါ်တဲဝဲတာလောဟက်ကာဂရနီဒိုနေပါဝဲတာတဲ့အပလီကေးရှင်း ရှင်ဖော်တဲ့အလော်လီလကလိုစေရေကလိုတပါဝဲတဖာဒေါ်ထဲတာတာရီတနောဒိုနေပါဝဲတာဟိုနတူောသေးညောနူဒီအနတူောနေတဲဝဲတာနီလောဘာသာတာရီတကလိုလဖလကူရတဖာတခွနေဟာကာတဖာနေပတူတဖိုအမီခွေဒေါ်နာနော်ရီအီမီတဖာအရေကလိုဒူဝဲဝီလိုထောတာဒီစီတဲဘာမာတဖိုဝီကမာဝဲတာတတော်လိုသေးဝဲအရေနေစိုက်ဘာတာဘီတာဘပကူဘကူတေတဖာဟေပလောဝဲတာစေကောနီလောဖဲပူကွီလိုက်ဖရစ်စေကောနီအေယာဝဒီစစ်တနေဘာခါခရက်ဒစ်ကအရေကလိုတဖာဘာတာမထူဘလိုအော်ဝီပတူတဖိုတဖာနေအဝဲတီအဖတ်စဝကဘာဆော်တလဲဝဲကတိခါဝဲတဆူတလောအောကဘာတာဟေပလောဒါစကောနေပဒုန်ဘာတာဆောနီလော
4: နွေတကူတကဆောလရပဖလာနေတူတဖိုင်နေဝိဒဖိုင်နေလောယနာလကမ္လကိုကတဲ့ကတူမီတမီဘလရတပဖလာတကဆောယပုန်တကေကမ္လကိုဒီနာတဲ့မောတူဘာမထဘုန်တကေ
5: ကိုဝမှုဖက်စီလိုပရိတမှုပစဉ်ခုညာအရှိခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကိုရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငုနာပါဖာမာခူရင်နပဲဂလုလိုရီကြရင်နမှာမကွေးဗီတူ6ဗီမှုတခြားတဲ့ဘာကူရင်နအလီဒီလျာနီကတူဆေပရကူဟာကလီဖူစီယန်ရဲ့ဂျာဒူဒိုင်တန်ညာနီတို့ဖုန်အန်ယူဂျီတတကယ်နဲ့အငယ်ဖရကြာခုမဘောအလီဒီထေလူနီတူလီလက်အရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါမကွေးဗီတူ6ဗီမှုအကူအလီထူထင်းနီတခြားတဲ့ဘာကူရင်နမကွေးခရရအပလော့မှုရင်တော့အလေးဒီလျာညီကတူဆက်ပရကူဟာပလော့မှု
6: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
5: ်တရားညက်ဒါဒူဒါဒိုင်ညာနီတို့ဖုန်းနော် NUG တတကယ်အနီဒီအညက်ဖတ်ကြားကူမဘူးရင်တော့အတိလူထိန်နီတို့ပဲဇူလာလဲရှင်းနညီညီအင်နာပဲဘေဇူလာလေအငေးရှဲအရှုခဲကူ6ဗီမူတောက်တာတော့အဖုတခြားတဲ့ပါကူရင်နတတကောတကယ်နိထိကိဖုအငေး PDF upload မူအလေးဒီလျာနီကတဲ့ဆဲအဖရင်ငေးရှဲအငေးမကွေးခရိုက် upload မူရင်တော့ဂျာဒူးဂျာဒိုင်ညာနီတို့ဖုနဒီလူထီနီဒီရင်နာပဲ6ဗီမူအခုအဖေစင်နတခြားတဲ့ပါရင်နမှာလေ upload မူစင်နတတကောတကယ်နိဂျာငေးဖရကြခုမဘူးရင်တော့အဒီလူထီတာတီနီဒီနာမှာအိုနော့တို့မာနာတော့ဒေါ်ဆူဖုအလေးဟိနီဒီရင်နာမှာဘေ6ဗီမူအခုအတကနီစပါနီတူကလေးမန်အပလော့မှုစီရင် PDF အပလော့မှုရင်တော့အစပါကခေရှင်နီတူဖွင့်တာခဲအပူနီနီတူထအမေဆာနီတူလူနာမအိုနီတူဖုနဟိနမစင်ငီနီတူအလီဒီလျာနီကတိဆက်ဘေ6ဗီမူအကူ PDFကလေးဖူအပလော့မှုစီအငဲဒဲရဲတရကောတခဲနီအငဲ PDF အပလော့မှုစီရင်လာရောခက်ပေါ်နီဒီရှင်ညာဂျာဒူဂျိုင်တိုင်ညာနီဒူဖုန်စီဂျာချန်နီဒူ PDF ပဲလက်တကလာမီစီအမီနီဒူဖုန်ဟိနမစင်ငီနီဒူကလေးမဇပရပြချက်အပလော့မှုအလေးလက်တူပဲနီတဲ့အငဲယာနီရှာပါပူနီဒူဖုန်ပါတတရာခုတဖရေနာရောအလေးဒီလျာနီကတိဆဲကလေးဖူစီအငဲခုထျာနီဒူတခါကြော့တေးဖွင့်နာပဲနေတူတို့ PDF ပြူဟာဆူရှင်နဆူပြူဟာဒူခုရဲပေါ်စော်ဒါကူနာရောရှင်ရပလိုအိုကန်နီတတပလိုသူပဲပဲပေရှားပါပရာပူနီတို့ဖုနာပါဘီတခြားတဲ့ဘိုင်းနမှာအနုလို့ဒီပဲထုခဲ့ဖုနာပါအဟိချာနီကြတူဖုနာထ6ဗီမူတခြားတဲ့ပါကူဒီလျာနီကြတူဇက်ကလေးဖူစဲငိတရားဒူဒိုင်တန်ညာနီတို့ဖုနဒီလိုထင်းနီတို့ဖွေဟိနမှာစင်ငိနီတနာတရီတဲ့ကြာရင်နာပဲ
7: KNDF KEFBR ပလမူစီမေပလတူနီတူဖုန်တဲ့အဖို့မူနီတူတက်ခုစရတဲဆူတတရီရင်နခေစုတီလူပဲစီပါ KNDF KE ဖရီဘာမာရေဂျာပလမူစီမေပလတူနီတူဖုန်တဲ့အဖို့မူဘဲနီကတူတက်ခုစရတဲဆူဖုန် KNDF ဘဟုတဲမူဆုံမဘူရင်တော့ဒီလူထီနီတူရင်နာပဲပြီးတဲဆူရင်နာမှာရှာပါနီတူတွင်ညက်လီဖူစီအဘဲရှဲနီတူဟိနာမှာလေကူရဖရဘဲနီတဲငင်လက်စုချစ်ဖရဘဲနီတဲငင်တူတူတဲဆူဖူစီပလော့စတဲလေဟယ်ရီရှိုချောဘဲနီဒီအငိအဆူဆာဘဲနီဒူဖုန်လာဟိနမစင်ငီနီဒူခွန်ရတက်ခုစရတဲဆူယနာမအဆူဆာတာနီဒူဆဲလေခါလီဖုန်နာထဘေးတဲဆူအစစ်ခဲကူယနာမအလူနီဒီတက်ခုစရစီဟိနမနွေဘဲနီဒီအငိနာလိဆာပါဘဲနီဒူကလင်ကအပလော့မှုစီအငိအဆူဆာတာပူနီဒူတဲဆူစီဖုန်နာဒီလူထင်းနီဒီယနာပဲတပြတဲ့ရှဲအူနီဒူပို့တကျအပလဲကူ
5: တဲဆူလေးတူတေဘင်းညင်ငေအမေချူနီတူဖရီဘာမာရီကြာရင်နော် KNTF တဲမိုဆူမာပိုရင်တော့မမမေကြာညီတူဖုန်းတော့ထအလီမေချူနီတူတေကေဖူစီအငေ KNTF ဘဟုတဲမိုဆူမာပိုရင်တော့ဟေပွေတရေကခေဆန်နီတူဖွေဟိနမောင်စင်ငင်းနီတူနာတရီတေကြာရင်တော့ဗဲလေကလာတဖိုင်းနီတူတခြားတဲ့ပါတေကေဖူစီအငေအလီမေချူနီတူကက်တလေစစ်စတာတပါရင်နော်ကလမန်အပလော့မူရင်တော့အပူနီနီတူလူဖုန်းတော့ထအတော်တာနီတူလူထော့အလေလူဆုခါလိအရိကယင်းနိုဟိဆုတေလူပဲစီပါဂယာလီကေစရီတော်ဗိမှုလေကလတဖိုင်းညူဒီတခြားတဲ့ပါထိကေပူစံငင်အလိမေကျူနီဒီတမှုဆုနာအပေစနာလိမေကျူနီဒီဖလလူမြေအငင်ကတလေစစ်စတာတပါယင်းနိုကလီမန်အပလော့မူယင်နာရောအပူနီဒီလူနာပုံမညာယနာညာကာဂျီဖုနထအတော်တာနီဒီလူထော့လေလူဆုခါလိဖုနဟိနမစင်ငင်နီဒီအနောင်နီဒီညာရှေခါလိစစ်စတာပင်နီဒတာညာမူယင်နမအလိထွေကျန်နီဒီဂျွန်လန်အငင်ရှေခါလိယနအဖွနီဒီနာစရီတော်ဗီမူလေကလာတဖာယီနီဒီတဆာတပါခါလီတဖူအဆူချီနီဒီတရွှေဖူပရမောတဖရဒတရွှေရှိတူဖွေနာခဲမြတ်ချီရှိနီဒီနာကလမန်အပေါမူစီဖွေနာရောအပွနီနီကြဒူလူဖွေနေဟိနမစင်ငင်နီဒီစစ်စတညာမိုနာအလေခရူပါနီဒီတော်ဘူးစုဖူညေဖဲယီနအစီဖောက်ကူယနာမအလီဆူချီနီဒီခေပေတမတတရားစီနာဒုခရူမီလာရီကာစီနအမြချီနီဒူဖုနဟိနထအပနီထူချီနီဒူဖုနဒဖုဆုဖုစီနာရောအဟိနီကာဒီယနာပရေဘေဒောဆုဖုညေဖရေယနာမအပိယနီဒူလူညေခါလေအရှေခဲအပလိုထီနီကာဒူလူမာနာရောစစ်စတာညာမူယနာမအပုဒောမပူနီဒူလူဖုနထဂျိုလန်နီရှင်နာလူညေယင်နအတော်တာနီကာဒူလူထော့လေလူဆုခါလေးဖုန်ရဲ့ဟိနမစင်ငင်းနီတူစစ်စတာညာမိုးရင်နာမအလိမေနီတူစစ်စတာရင်နူဦးနီတူညီရှနာညာနာဖုန်ထအမေပရော့ချီနီတူနာစရီဒေါ်ခိုင်ချုပ်တဒနာဖုန်ခဲဒီမောဆုနာစရီဒေါ်ဗီမကူအိုဟိတ်ကလတဖာယီနီတူတခြားတဲ့ပါတီကိပူဆန်ငင်းအပေါ်မြခွဲနီတူတေမိုဆုစီအတိတချူနီတူတခုစီဟဲရီစီတထရီစီတုတိုပူနာပူနာမအမေချူနီတူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတူအလိမေဖရူနီတူလိုတဖြစ်တဲ့မေတဟီယီနာမစစ်စတာညာမိုးယီနာမလိမေချူပဲနီတူဖရလိုမြေတဖြစ်တဲ့မေစီနအတရီဒရမနီတူတဖရဖုန်ထအလိဆူချီနီတူတရှုဖုဒတရှုရှိဒူနာခဲအပူနီနီကလူဖုန်ရေဆူထေနီကြတူဖွင့်လာပြန်ခွန်ညရှုခဲရင်နမအများကြီးကေကူရင်တော့ကက်တလေးလေဆော့ဘူဆော့ပဲဟိုခါလီစီနာအပလမိုစီနာရောစစ်စတာညာမူတက်တော်ဆက်လက်ဦးမီဘဲနီဂျန်ညင်နာတေမိုဆူဘဲနီဂျန်ညင်လေပလူထေဖရာဘဲနီဂျန်ညင်ဆော့ဘူဆော့ပဲချာနီတူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတူနာတရီတေကြာရှင်နာပြန်အမေရိကန်ခါရှိခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပရောဂျာအပလော့မူ NED အပလော့မူရင်လာရောအလိတ္တာနီဒီဒီမိုကရေစီရှီယူရင်နခရနာချက်ဖူးစီစာပယ်ကိုနန်းလေးရင်လာရောအထာဖြစ်နေတရားရီကြရင်နဟစ်ဆိုထေလူပဲစီပါအမေရိကန်ခါရှိခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပရောဂျာအပလော့မူ NED ရင်လာရောအနာနီရီနီရှင်နာစီယနာအငေဒီမိုကရေစီရှီယူရင်နဖရလူမြေခါရှိခရယာလေတရီတရမင်းနီဒီဖရနာချက်ဖူးစီစာပယ်ကိုနန်းလေးရင်လာရောအထာဖြစ်နေတူဖုန်ပါဟိနမာဒီလူထင်နီဒီနာပဲ NED အလေးဒီလူထင်နီဒီနာမှာကိုနန်းလင်းနာအလေးမေပရိုနီဒီလူတဖြစ်တဲ့မေအပလော့မှုစီနာမှာကလီမဲစပရိုပြချက်အပလော့မှုလို့မေလတူဘဲနီကာဒီအငဲတီကေပူစီလို့ပါမေကျူးမင်းဒီတဲ့အငဲအချေအရီနီဒီဖုန်နဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီနေတုတော့ကလီမဲအပလော့မှုအလေးပုန်နီနီဒီစင်နောအပေါ်မြခွန်းနီဒီဖုန်နထလေမြချေပဲနီဒီနာတပြတဲ့ရှဲတီကေပူစီအငဲအမေကျူးနီဒီဖုန်နစီလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအကလကလိုလေးထူထေပဲနီဒီအငဲအချေအရီနီဒီနာမှာဦးနီဒီဖုန်နအန်ဒီအပလော့မှုရင်လာတော့ဒီလိုထင်နီဒီရင်လာပဲအပေစနာအလေးနီနီဒီရှိဝီနမှာကိုနန်းလေးရင်လာတော့ပိတဲချတဲ့ပါတူကူရင်နောလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီငင်းအကျယ်ရူပါစပါနီတူကလီယာပလိုမိုစီယင်းစာပေအဖြစ်နီနီတူဖွင့်လာလို့အမှုစုမှုစဲနီတူဖွင့်လို့ဒီလူထိန်နီဒီနာပဲညာနာအရှေခေကူလေးမြတီပဲနီဒီတဲ့မြတီစီရင်နာမှာမြတီပဲအင်းနီတူအဖွင့်လာရောအရဲနာရတူစီနာမှာပေမေတာတိညာနိုအင်းနီတူဖွင့်လို့ထတိကေပုစလေးမြတီပဲနီတူတဲ့ပြတဲ့ရှေရင်နာမှာအကျယ်ရမေရပဟာပူနီတူဖွင့်လာပါကျတလူပဲနီတို့ခုညာရှုခဲဖွနာထအချေအရေမေတုမေရယာနီတို့ဖွနာပါကိုနန်းလင်းရင်တော့ဂျာဒူဒဲဒညာနီတို့ရင်ပါလေအလိဂျီတာနီတို့ရှိယူတတရီရင်မှာတပယာစတင်ပါလေကူရင်နအဂျီတာနီတို့ပင်ဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်တမတေတရားခါလီဖွနာပါဟိနမှာစင်ငီနီဒီနာတရီတဲကြရင်ပါလေခုညာဟိစုထေလူပဲစီကီယာလီကေတနွေကိုရီကာမာထနီကြတီဘေဟောနီတာနီတူပွားမှုဘဇီလောဘီအမှုရယာဂျူယာထဆိုင်နီလောက်တူပိုနတ်တဖရပါနီဒေပွေတတရီ
8: ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းနာမှာနေရကြဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြောင့်အတွက် ဆောင်လေဦးပောင်းရဲ့အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးမီဒီယာကြော်တင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာအစင်သားအုပ်စုနှစ်ခုကြားခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအစင်သားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတင်လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အချင်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာငွေပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခင်ကြပါတယ်။ဒီလနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကနေတနက်ပြစ်တန်းတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတူကတင်ပြီးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင်းပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Riders သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရေးနဲ့ကျင်းအောင်ရဲဝင်ကြီးကပြည်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့တပ်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်ဦးရဲများပြနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံကကျင်းအောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြည်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းစာကျင်းအောင်တခုစူပူမှုတွင်လူ၁၁ဦးသေဆုံးပြီး119ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရူလင်ကကျင်းအောင်တွင်မှကျင်းသား41,250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
9: အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနယ်ပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနယ်ပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြက်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဒီပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြက်ကျော်ရာသွေးမှုနိုင်နေခြင်းနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဤပညာဟာအရေးပါတဲ့အခမ်းအနားမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့သမဏိကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကန်နဲ့ကိုဘော့လိုတပ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခေးစဉ်တွင်မှာဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါလေခင်ဗျာ
8: ။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝိုဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရန်ငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တီယုသမရာရှိချင်းဖြင့်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားတမ်မတ်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတမ်မတ်ဟာ so called PDF so called Syrian moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ရသားပြည်သူ 9,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် NGO မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြန်မာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှာဘလောက်ထိတည့်တည့်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်ဆောင်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ် ဆီယာနာသိမ်းပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအငြင်းကုစလေတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရတဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကုလသမဂ္ဂထူထူးညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကြထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။တမတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2020ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီကနေ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအငြင်းနဲ့ကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28အရဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်87ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်တည်ရဲ့အငြင်းတန်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးစစ်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။87ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28အရ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် American, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစနေ6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe,
6: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပေဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
8: ်။အာဖရိကလက်တင်အမေရိကနဲ့ကာရီဘီယံဒေသအုပ်စုတွေကလဲကျရွေးခံရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးအစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအပြားနှစ်နိုင်ငံပါဝင်လိမ့်ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေ3000လောက်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလော်လို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေတောင်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံတွေCreditors Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါသက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
9: ်။ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron စီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံမတန်းတွေမှာမီးခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပေါက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမီးခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပေါက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက

0: ပထမဆုံးခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာတမရတာဂျာရန်လက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘဒူအီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အကိုင်ရာတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့တမရတာဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆက်အစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်နေခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့တမရမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြေးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုံရှာမှုအပြည့်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပွန်ပဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှစ်သိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းချင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှစ်သိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှစ်သိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတိုရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ဒရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလေပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတင်လင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအိကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါမိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာချက်ချာဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှင်တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေပေးတဲ့ဒေသတွေမှာကေဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ဘက်ကန်ရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတိုင်လင်းလာနေကဂူအန်စိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစေမှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုပုံမုံကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ခက်ပြိုင်ပင်မရေစည်းအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီးကားတယ်ငါကငါခက်ကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းတဲ့လသာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခစ်ကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်တာငါမျော်လင့်ဆောင်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေတ်ဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်

0: တနေ့သေးကြပေါ့သေနေ့ကိုရောက်တော့မေငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေခြုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေခြုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအဘောဇာကြော်ကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်ကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလဲပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လဲဒီရစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဗရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ညီလာပြီကောရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသည်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက
1: ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သွင်းကုန်များဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြည်ထောင်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလူကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျုပ်ဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်လီကက်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါ။ဒီလီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ့်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလူကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယမ်နဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစား권ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ဖီဘာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမရထမ်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘာလူကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသင်္ဘော၃ခုနဲ့သင်းရဲ့ကိုသွေးအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းမိသားစုလည်းသိကြပါပါတယ်။သူကွန်ရက်မှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအများတန်းကိုသွေးနိုင်ပြီရှိလို့သင်အတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှိတဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဘာကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကံရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းငယ်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးဆုံးပြစ်ဒဏ်ဟာဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျပန်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုပိုင်းငယ်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောခဲ့မှုပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံဘောလုံးခွဲချက်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အာအာပင်ကြောင်းပြောဆိုပါရတယ်။ The Royal Belgian Football Association ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျွန်တော်တို့ကမရှိကြလို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါရတယ်။အာကစားရဲ့ဂျင်ဝင်နဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ဘယ်ဂျီယံနီးပြားကပြောဆိုပါရတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှာ Seattle မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာ Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင
2: ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ Hindu ဘာသာရေးပွဲတော်အတွင်းလူအုပ်လဲပြိုပြီးလူတအုပ်တည်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကအော်ရီစာပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာရေးပွဲတော်တွင်ဂျာတာပရိနိကရုတ်တရက်လူအုပ်ပီပြီးအနည်းဆုံးလူတို့သေဆုံးပါတယ်။နှစ်စဉ်ကျင်းပမည်ရတ်ယထရာယထာတော်လှည့်ပွဲတော်မှာလူတောင်းနဲ့ချီစုဝင်းနေချိန်မှာအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူအများအပြားကိုဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ဒေသခံအာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကျဆင်းရဲ့ဖွဲ့တွေဟာလူအများပြားကိုရှေးဥတုနာပြုစုခြင်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေးခဲ့ကြရပြီးဆေးရုံတွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့လို့အော်ရှာပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမှထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရာစုနှစ်နဲ့ချီတက်တန်းရှိတဲ့ဒီပွဲတော်မှာဟင်ဒိုနတ်ဖျားရုပ်ပွားတော်တွေကိုအယောင်အသွေးစုံနဲ့ယထာတော်တွေပေါ်တင်ပြီးမြို့လမ်းမတွေအတိုင်းလှည့်လည်အပူဇော်ခံတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲတော်တုန်းကလည်းအခုလိုလူအုပ်လဲပြုံမှုကြောင့်လူသုံးဦးသေဆုံးပြီးလူတရာစင်ကျော်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျာတာပရိနိမနက်ပိုင်းကအယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကမိဘမေဂင်ဟာတခုမှာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်လက်ရှိ12ဦးသေဆုံးပြီး19ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတွေကလည်းမီးလောင်နဲ့အကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။မနေ့3:20မိနစ်လောက်မှဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကဘေးချင်းကတ်ဆိုတော့လူတွေအိုဟစ်တန်ကိုကြားလို့ချက်ချင်းပဲအပြင်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုရောက်နေပါပြီ။ကိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်လို့အိမ်နီးချင်းတူကပြောပါတယ်။အသက်ရှင်ကြံရက်သူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ LGA ဝန်ကြီးချုပ်ကတွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်။တချို့သူတွေကမီးလောင်ဒဏ်ရာပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်အတီးပြုတ်နိုင်ဖို့မှုခင်ဆေးပညာရှင်တွေက DNA စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ Algeria သမရကမီးလောင်မှုမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့မိသားစုဝင်အားလုံးအတွက်ထပ်တူဝမ်းနေကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။သေဆုံးသူတွေငိမ့်ချစွာအနားယူနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေလည်းအမြန်ဆုံးပြန်လည်သက်သာလာပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Algeria နိုင်ငံမှာအပူလှိုင်းဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒီမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းတနင်္ဂနွေလုံးမှာမီးလောင်မှုပေါင်း900ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာအပြင်မီးသက်လေယာဉ်တွေကိုလည်းအသုံးပြုနေရပါတယ်။ပြန်မြတနည်းကိုမီးလောင်မှု120ကနေ130ကျားမှရှိနေပါတယ်။အပူချိန်တွေရုတ်တရက်မြင့်တက်လာတာအပူလှိုင်းဖြတ်တာနဲ့ဒေသတော်များများမှတိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြင်းတွေကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့မီးလောင်မှုကြီးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါလို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကရှင်းပြပါတယ်။မီးလောင်မှုအကြောင်းရင်းဟာလေအေးပေးဆက်ကနေလက်ဆက်မီးပွားဆကတစ်စက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့အစိုးရပိုင်းရုံးတံကဖော်ပြထားပါတယ်။အယ်ဂျီးရီးယားမှာအပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်မီးလောင်မှုတွေထပ်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အနေနဲ့မြင့်တက်နေပါတယ်ရှင်။တောက်ကြနေမနေ့ပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမြင်ပြုံမှုကြောင့်ကေဆေးသမားတွေဟာအပျက်စီးတွေ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ဒါရင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။လူနေအိမ်အဆောက်အဦအများပြားကြောက်တုံးတွေနဲ့မြေသားတွေဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးလူတချို့ကတော့ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပျက်စီးတွေအောက်မှာဘယ်နှယောက်ပိတ်မိနေသေးလဲဆိုတာကိုတာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းနေပါတယ်။ဒီမြေပြုံမှုဟာဒေသစံတော်ချိန်မနဲ့9နိုင်လောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဝူကျုံမြကံပေးကခြုံကင်းဒေတာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရလူနေအိမ်အဆောက်အဦ10လုံးကျော်အပျက်စီးတွေအောက်မှာပြိမိသွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိအပျက်စီးတွေအောက်ကနေအ ਨੇ စုံလူ9ယောက်ကိုကဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအသက်အနည်းမစိုးရိမ်ရဘူးလို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူဘယ်နှယောက်ရှိနေသေးလဲဆိုတာကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးကယ်ဆေးဝန်ထမ်း300ကိုဆဲလွှတ်ထားပြီးမြေပြင်အခြေအနေမတည်ငြိမ်တာနဲ့နောက်ထပ်မြေပြုံနိုင်တဲ့အနေတွေကြားကနေစူးစားဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါအပြင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူ1000ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းထားပြီးအရေးပေါ်သုံးပျက်စီး8000ကျော်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ရှင်။ရုရှားကယူကရိန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာတိုက်ခိုက်ပေးဖို့အတွက်အာဖရိကတိုက်သားတွေကိုဆက်လက်စုဆောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Stop Russian Recruiter Platform ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရုရှားစစ်တပ်အတွက်စုဆောင်းခံထားရတဲ့အာဖရိကတိုက်သား3000နီးပါးကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက6ယောက်မှာတယောက်နှုံးခတ်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အများဆုံးစုဆောင်းခံနေရတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေထဲမှာကင်မရွန်၊ဂါနာ၊အီဂျစ်နဲ့ကင်ညာနိုင်ငံတို့ပါဝင်နေပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထောက် Vestian Renew ကကင်ညာနိုင်ငံကနေခုလိုတင်ပြထားပါတယ်။ဒီ platform ကရရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေဟာတည်ဆုံသွားကြတဲ့အာဖရိကတိုက်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကနေရရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ Ukraine ထောက်လှမ်းရေးကရရှိထားတဲ့စစ်မှုထမ်းစည်းရင်းတွေအပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေအရယူကရိန်းရှေ့တန်းတွေမှာသေဆုံးနေတဲ့အာဖရိကတိုက်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်ဟာဆက်ပြီးမြင့်တက်နေပါတယ်။ဒီနှစ်အစပိုင်းကအခုလိုအာဖရိကစစ်သားတွေစုဆောင်းတဲ့ကိစ္စတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာတဲ့အခါကင်ညာမှာလူထုရဲ့အကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကင်ညာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမူဆလီယာမူဒါဘာဒီဟာရုရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာကေးလက်ဘရော့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကင်ညာနိုင်ငံသား19ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကင်ညာနိုင်ငံသားတွေကိုဆက်မစုဆောင်းတော့ဘူးလို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမမှန်ကန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီ platform ရဲ့အချက်လက်တွေအရလက်ရှိမှာကင်ညာနိုင်ငံသား59ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံ NGO တွေနဲ့ဒီ platform ကတော့အာဖရိကတိုက်သားစစ်သားစုဆောင်းမှုတွေဆက်ရှိနေစေလို့ပြောပါတယ်။အစပိုင်းမှာတပ်သားတွေစုဆောင်းရေး agency တွေကမြေပြင်မှာလိုက်လံစုဆောင်းခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒါကသူတို့အတွက်အနေများလာပြီးထောင်နှံကြခံနိုင်ရတဲ့အတွက်လူမှုကွန်ရက်တွေကနေအဓိကစုဆောင်းနေကြပါတယ်။ဒီနေ့ကသူတို့အတွက်ပိုလုံခြုံမှုရှိပြီးအာဖရိကနိုင်ငံတွေကလူအများပြားကိုလည်းပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူဆက်သွယ်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်ရေးတန်တမာရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းနဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရှုမြင်မှုဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်အကြံဖတ်မှုတွေအများဆုံးရက်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတွဲဆောင်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖန်ဆီးခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများဆုံးလှုပ်ပေးဖို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစစ်ရေးနည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြဖို့ဆိုတဲ့ရှုထောင့်တွေကချဉ်းကပ်ကြတာလို့ရေပွန်ရအားဖြင့်ပြောနိုင်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်တွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့ပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ချဉ်းကပ်ပုံအာဆီယံမှာလည်းပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလှုပ်တာတန်းနဲ့ချီအလုံးလုံးကိုင်းနေကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ချဉ်းကပ်ပုံတွေကအထက်ပေါ်ပြတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေချဉ်းကပ်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံရဲ့ရှုမြင်ပုံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှုမြင်ချဉ်းကပ်ကြပါသလဲစစ်တပ်အင်အားကိုအခြေခံကနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းက၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအပေါ်ဗဟိုပြုကရွေးကောက်ပွဲချင်းပပြီးတော့အာဏာရလာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကဘယ်လိုရှုမြင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအခြား PDF တပ်ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုရှုမြင်ကြပါသလဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကတော့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေသအချို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုတက်တည်ပြဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြည်တွင်းကစန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတဲကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖော်ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ NSPNC နဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေလုပ်နေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမှုအပြည့်အခက်ရက်စဲမှုဆိုတာတွေကိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကသာတွားဖို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအထက်မှလည်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအုပ်စုတစုဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရထားတဲ့ Seven Alliance EAOs လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်အုပ်စုတစုအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာမှတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့2025ခုနှစ်မှာအပြည့်ရသဘောတူခဲ့တဲ့ကူကန်နဲ့တောင်လန်နကန်အဖွဲ့လူအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိပြီးတော့ဂျန်အဖွဲ့တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားမှရှိတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရည်တည်ချက်အားဖြင့်အပြည့်ရဖို့တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ပြောဆိုမှုတိုက်တွန်းမှုတွေကိုလက်မခံတဲ့ရည်တည်မှုမျိုးကန့်ဆွဲထားတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေတဲကမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးကန့်ဆွဲထားကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှသာလျှင်အပြည့်အခက်ရတာငင်းချင်းဆွေးနွေးတာကိုလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အခင်းကျင်းလို့လည်းခံယူထားကြတာပါ။ဒါအပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာအပြည့်ရသဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့တာရကားတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လေစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိုယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့လည်းရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုတော့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရဘက်ကတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ချဖို့ကမ်းလှမ်းမှုသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG ဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့သဘောတဘာဝမတူဘဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီတို့ကရယူထားတဲ့ဗဟိုအစိုးရရဲ့အာဏာကိုတိုင်းရိုက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ NUG ကိုအသေးမတ်မပြုဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ရည်တည်လှုံ့ဆော်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းတန်တမာရေးအရာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကိုအပြည့်ရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့တို့ကတော့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မြန်မာအရေးဝတ်လဲထားတဲ့စစ်တမ်းကြံခိုင်ရေးအစိုးရအတိုက်အခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီတို့အကြားတီးခြားစီတွဲဆောင်ဆွေးနွေးကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ချက်ဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးNSPNC ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားတို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်လိုင်းဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့အာဆီယံမူကိုချော်လွန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ဆွတ်ဖတ်တဲ့အသွင်ဖြစ်အောင်ဝါဒပြန်ဖို့အတွက်ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်ကိုအတုံးချပြီးတော့အာဆီယံကိုဝေဖန်ထိုးနှက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းအလိုမှာချိန်ကြိုက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလွတ်တော်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံနဲ့တွဲဆုံစေမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားကတီးခြားစီကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွေ NUG ရဲ့ဆိုရကိုယ်စားလှယ်နဲ့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွဲဆုံတာတွေဟာဘယ်လိုရလက်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေကြတာပါလဲ။အာဆီယံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအရေးမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုအရှိန်လျော့ပါရက်တန့်စီလို့ပြီးတော့ ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခဟာနိုင်ငံနဲ့နမိတ်ကိုကြော်လွန်နဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခရက်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာလို့ဆိုရမှာပါ။အာဆီယံနဲ့အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့မချုပ်ငြိမ်းဘူးအထိမျှော်လင့်ချက်ထားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့တော့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်လို့ဆိုရမှာပါ။အထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာဆီယံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲဖို့လှုံ့ဆော်နေတာတွေမှာကွာဟချက်တွေအများအပြားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလက်ရှိအနေအထားကိုတရားဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစေချင်တာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအပီးတိုင်းထွက်ခွာသွားစေချင်တာအိမ်လေးချင်းတဲ့ဒေသတွင်းအစုအဖွဲ့တွေကတော့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခရက်ဆိုင်ပြီးတော့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့အပြေရှားစေချင်တာအသည်းသည်ဖြစ်ကြပြီးတော့လက်တလောတန်တမန်ရေးကျိုးပန်းချက်တွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားလို့အတူကျုပ်မေးခွန်းထုတ်ရင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကွာဟချက်ကြီးမားနေသေးတာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းနည်းပါးတယ်လို့သာဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အတွက် MCDA ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမှာတွေကတော့အင်အာဂျီက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမာစစ်ကောင်မရှင်ကကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စေအုပ်စုအပေါ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအရှိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့နဲ့ကံဘလူမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်တော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမှစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ကာကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မွန်ညင်ခရိုင်အင်တော်ကြီးဒေသမှာ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော် SNA ရဲ့လုံတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာအင်တော်ကြီးကအနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ SNA စခန်းကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်နေမြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရမှာစကန်အတွင်းကနေလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးဂျမားဆက်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတိုက်ပွဲအတွင်းလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လုံတုံစကန်အပါအဝင်စကန်နှစ်ခုကို KIA နဲ့ KPDF ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့တာကြောင့်ထရရသူတွေကိုမြစ်ကြီးနားဆေးရုံအထိရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်အာဂျီဒေတာအပြင်စကိုင်းတိုင်းဟုံးလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းခေါ်စာမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ31ကာကင်စခန်းကိုအလေးငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်8:00ဝန်းကျင်မှာ MSRF တပ်ခွဲတစ်ကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး15မိနစ်လောက်အကြာမှာအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြရီမျိုးတောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြရီမျိုးနယ်တောင်ဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြရီမျိုးတောင်ဘက်ချမ်းမှာ KNU KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတယ်။မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ဒါပါလက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖလူးနယ်မင်းလက်ပံဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတာလွန်အင်အားအသုံးပြုရုံနဲ့မကပဲလေကြောင်းနဲ့အသေခံ drone တွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပါပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ရန်သူဘက်ကတာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကျစ်တနံစစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရဲသားပြည်သူတွေအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေမတရားဖမ်းဆီးပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေကိုတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်သူဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအင်အားရောကျသွားစေဖို့အပြင်းထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့မြေပြင်သတင်းတွေကိုအလျင်စလိုမဖြန့်ဝေကြဖို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေနဲ့တော်လိုင်းပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရပ်ခန့်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကရင်နီတနင်္သာရီချင်းမကွေးပဲခူးနဲ့မန္တလေးတို့မှာလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇက်တိုက်ကျူးလွန်အရသာပြည်သူ3ဦးထံမှနေတေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကရင်နီပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအရသာပြည်သူ3ဦးထံမှနေတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အေနီဘီဖားဆောင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ကျော်အရွယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထဏ်ရာရခဲ့ကလေတစီကားတစီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်မှာလိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဘက်ကကျေးရွာတရွာနဲ့ဆေးဘေးရှောင်စခန်းနှစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေပုံး6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ရှောင်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာလည်းရှမ်းကရင်နီနယ်ဆက်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ကဆေးဘေးရှောင်ကျေးရွာ3ရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ကွင်းသက်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရင်96ကခမီကစီ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာစာတင်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခံကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကြက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ကံပက်လက်မြို့အနီးကိုဘုံလီလုံးမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဘုံလီလုံးထပ်မံကျဲချခဲ့ပြီး Y12 လေယာဉ်နဲ့လည်း5ကြိမ်ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စီပိုင်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရဲသားတဦးနေရာမှာတင်သိဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးကျေးရွာကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကလေဇူလိုင်လ18ရက်က81မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြိုင်နယ်ကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကပြောပါတယ်။ခိုင်တော်မနဲ့အိုင်မရွာတို့ကနေတဆင့်ဝရင်ချာရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဝရင်ချာရွာကအရဲသားအမျိုးသားတဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်ပေါင်းများစွာကိုမှွေနှောက်ပြီးဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။အင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ထွက်ပြေးလို့မလွတ်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးပန်းဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးလေလီတပ်ဖြတ်ခါနေရာမှာမြုပ်နှံခဲ့တာလို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကအသိပေးပါဗျ။စစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးထားတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေမွေးမြူထားတဲ့ကြက်၊ဝက်၊နွားစတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုချက်ပြုတ်စားတော့ခါအရက်ပီးယာနဲ့အချိုရည်တွေကိုလည်းတောက်စားထားတဲ့အပြင်ယူလဲယူသွားကြသေးတယ်လို့သိရပါဗျ။မြိုင်နယ်တွေကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်အာနာသိန်းစေအုပ်စုက Y8 လေးရင်နဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာရိတ်ခါတွေ၁၀ကြိမ်ထက်မနည်းချပေးထားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဘယ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတတိလေကြောင်းတတိရှိကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။တွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်90ခန်းနဲ့ကန့်နတ်လက်ခုတ်ပင်မြင်းကိုတစ်နဲ့ဂိုင်းတော်မရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူ၄ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမိုတော်ရိုခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကမိုတော်ရိုခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲအကြံဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ Current Peace Support Network ကဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ Current Peace Support Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစစ်တပ်တိုက်လေရင်တစ်စီးကမိုတော်ရိုခိုင်တွဲလို့မြို့နယ်တွေကထီလော့တီထားရွာကိုဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးနဲ့စာတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒ ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့တိတ်ဆုံးတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ Current Peace Support Network ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကလည်းမူတရော့ခိုင်လူသောမြို့နယ်တွေကတဲကော်ကျိုးရွာတွေကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံအလုံး40ကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ4ဦးဒဏ်ရာရပြီးအိမ်16လုံး၊စပကြီး1လုံးနဲ့ဆိုင်ကယ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ13ရက်မှာလည်းခလဲလူထူခိုင်မူမြို့နယ်တွေကရွာ3ရွာကို112လေရင်နဲ့ဘုံ22လုံးကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဆိုင်ငန်းနှစ်ခန့်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Crampy Support Network ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးကမ်ဘလူးမှာစစ်ကောမရှင်နဲ့ပြည်သူ့တီပူပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး5ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောမရှင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်လူမျိုးနဲ့ကာဘိုးရွာအနီးကာဘိုးကြည်ကုန်းလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်နဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းအဖွဲ့ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ5ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကမ်လူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်6နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာခီးသွွားရင်နေထံကနေစက်ကြီးကောက်ကိုကာဘိုးရွာပြူစောတိစခန်းကနေအင်အား20ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောမရှင်ပူပေါင်းတပ်ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု15မိနစ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း G3 တနက်တလက်၊ကာပိုင်တနက်တလက်နဲ့စကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုတင်းဆက်ရမိခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကမ်ဘလူးခိုင်ပကဖတက်ခွဲလေးတက်ခွဲ၅ကာဘိုးတိုက်နယ်ပကဖဇီကုံတိုက်နယ်ပကဖစကိုင်းတိုင်းပကဖကမ်ဘလူးခိုင်တရင်လေးနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။တဖက်မှာလည်းချင်းမိနယ်မြောက်ပိုင်း CNF CNA ဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဟာခါတန်တလန်လမ်းကြောင်းကနေအင်အားအများပြားဖြည့်တင်ပြီးဇွန်လ12ရက်ကစတင်ဆိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဟိုတယ်စုံနေရာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်တန်တလန်မြို့နဲ့အနီးဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာချင်းတော်လန်ရီတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်လခန့်အကြာအောက်တိုဘာလ29ရက်မှာတော့ထန်တလန်ရဲ့အဓိကစခန်းကုန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော်လန်ရီတပ်တွေကထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ရေးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာစခန်းကုန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်မျက်နှာစိုက်ထားကအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ထန်တလန်မြို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNF CNA ဘက်ကလက်ရှိအချိန်ထိအတည်ပြုထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်။အခုတခါအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတိုင်းကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေအရတာဝန်ခံမှုရှိစေပြီးအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်မံကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်ရောမစာချုပ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့38နှစ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနှင့်အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆေးအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရကင်းလွတ်ခွင့်မရစေဘဲပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကာလအပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှု Transitional Justice ကိုမဖြစ်မနေအကောင့်ထည့်ဖို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်ဟာကုံစင်းလုံးမြင့်တက်လာစေတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူတာတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုစနစ်တကျဖိနှိပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေပုံမှန်ပြင်းထန်လာလေတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆက်လက်ခုခံတော်လန်လူစိတ်ဟာပုံမှန်ခိုင်မာလာစေတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အညွှန်းကြီးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒဏ်သူညီမျှမှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးကိုဆက်လက်ဦးတည်ပြီးစေအောင်စုရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမော်လိုက်အချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူအုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာရှိတဲ့မော်လိုက်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူဟာရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေရဲ့အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှား50ည51ကကြီး50စာမျက်စွဲခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစုဝေးမှုပုံမှား145နဲ့ထောင်နှင်းဖြစ်စဉ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှု61စတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့ထောင်နှံ19နှစ်ကြာခံနေရတဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအကာမင်းကိုရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတီဟအောင်နဲ့ပိုင်စင်လက်တို့ကဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်လောက်မှာအလေးငိုက်အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုအလေးငိုက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ကိုအာကမင်းဟာဘဲဘက်မျက်စိအနီးပြင်းထန်တရားရရှိခဲ့ပြီးသုံးချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမျက်နှာမှာထရရရသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာဂါမင်းကိုတိုက်နံပါတ်နှစ်စီချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမဲ့ကိုဒီလျောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကိုတော့မူလနေရာမှာပုံမှန်တိုင်းဆက်ထားခဲ့သလိုအကင်းဖြစ်ပြီးနောက်တရက်မှစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးခြေချင်းခတ်တာနဲ့ခံဝန်ကြီးထိုးခိုင်းတာလောက်ပဲအရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေဘက်ကိုဖက်လိုက်ပြီးဖြေရှင်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။မော်လိုက်အကျဉ်းသားဟာအရင်ကတည်းကအဂတိလိုက်စားမှုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးနမတ်တုံနဲ့ရိုက်တာ၊ကျင်ဆက်နဲ့တိုးတာ၊ဖနက်နဲ့ပါရိုက်တာစတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့အကျဉ်းထောင်လို့သိရပါဗျ။ဒါဆိုရင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြားပြိပခါဖြစ်လာရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးနှိပ်စက်လေးရှိတယ်လို့မော်လိုက်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေကလည်းအတည်ပြုပါဗျ။တည်တံ့ကြရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးချိမ့်ချောက်ခံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ကပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ထံမြို့နယ်ဥပဒေရုံးလုပ်ငန်းတွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာညညရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ဟာအရေးမြင့်အကန့်အသတ်တွေကြားကနေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနနဲ့ KI စစ်ဌာနအလိုက်စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နေပြီးဒေသအသီးသီးမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလူစွမ်းအားအရေးမြင့်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသလိုက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံရိပ်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခြားကလာအစိုးရထံကိုပြည်တော်စုအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနေနဲ့တာဝန်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့က Zone Platform ကနေကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တာဝန်လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါခန္ဓာကိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဂျာကလာအဆိုရတရားလွှတ်တော်နဲ့မြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ္တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ထုတ်ပြန်စာဖြေတန်ခါ180အနက်105ပါအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ္တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖြေတန်ခါတော့အပါ180ရှိတဲ့အနက်105ပါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစာဖြေဌာန၄ခုမှနေုံလာဆန်း၁၀ရက်နေ့ကနေနေုံလာပြည်နယ်အထိတပြိုင်တည်းကျင်းပခဲ့ရာမူလတန်းအငယ်တန်းအလက်တန်းနဲ့အကြီးတန်းအစ်စင်တွေမှာစာဖြေတန်ကတော့စုစုပေါင်းအပါး180ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီးအောင်ချက် 58.33 ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်အလိုက်အောင်မြင်မှုအရာမြောက်ဦးခရိုင်မှာစာဖြေတန်ကတော့65ပါအနက်48ပါ။မင်းပြားခရိုင်မှာ34ပါအနက်18ပါ။ကြောက်ဖြူခရိုင်မှာ23ပါအနက်အပါး20နဲ့တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ58ပါးနဲ့အပါး20အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မူလတန်းမှာအထူးအောင်3ပါးအငယ်တန်းမှာအထူးအောင်3ပါးအလက်တန်းမှာအထူးအောင်2ပါးနဲ့အကြီးတန်းမှာအထူးအောင်2ပါးပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးဓမ္မစရိယတန်းမှာတော့တန်ခါတော်6ပါးဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပေမယ့်အောင်မြင်သူမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ရဟန်းတော်အရှင်သီဟ PhD ကတော့တော်လည်ရေးကာလအတွင်းမှာတော့ဘာသာရေးပညာရေးကိုဆက်လက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်မှာရခိုင်ရဟန်းတော်ပညာရှင်တွေပုံမပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်လှုံ့ဆော်ချက်တစ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့နေရင်းစရာသတင်းဌာနကမိန့်ကြားထားပါတယ်။အခုစာမေးပွဲအတွင်းအတန်းလိုက်ပထမဒုတိယနဲ့တတိယအထူးအောင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပွင့်နှင်းသဖြင့်အခမ်းအနားမှာအောင်လက်မှတ်တွေနဲ့လူပွဲပစ္စည်းတွေကိုစက္ကတ်လူရန်သွားမယ်လို့ ULA ကာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စစ်အုပ်စုဘော်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအရှိန်မြှင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ48တန်းခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေ
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက် လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။100ကီလိုဂရမ်ကိုနိုင်ငံတကာကနေတဆင့်ခဝါချရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar JFM ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ဆရာနာတိန်ကြိုးပမ်းမှုစတင်ပြီးလအနည်းငယ်အကြာမှာပဲစစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဟာရွှေ100ကီလိုဂရမ်ကိုထိုင်း၊လာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတွေကနေတဆင့်ရောင်းချခဝါချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမင်းအောင်လှရဲ့သမီးဖြစ်သူခင်သီရိတက်မွန်ကကြိုးကင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ GFM ကရရှိထားတဲ့စာချုပ်မူကြမ်းတွေ၊နားလည်မှုစာကြုံလာတွေနဲ့ပုံကိုယ်ရေးအရာဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေကိုအခြေခံပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာအိုနိုင်ငံက EIF Group လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုထံရွှေရောင်းချဖို့နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို BIC Bank လာအိုကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုရဲ့အနီးကမိဖက်နဲ့ဆစ်လက်နက်ပွဲစားထုံးမင်းလက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံက၎င်းရဲ့စီးပွားရေးမိဖက်ဖြစ်တဲ့ Upke Bacharian ကနဲ့အတူဂျာကန်ပွဲစားဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရွှေ100ကီလိုဂရမ်ကိုရောင်းချပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေအမှန်တကယ်လက်ပြောင်းလက်လွဲဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုတော့သိကြအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ AIF Group နဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့အယောင်ဝယ်ဟာငွေကြေးအမခန့်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်ဆင့်အပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်2021ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားခဲ့ပေမယ့်စေအုပ်စု၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ခရိုနီဒီရဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ NDA တွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းလင်းပြပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံချုံကြီးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေး

ါမည်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆရာနာရှင်စနစ်စမ်းကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026 ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှတ်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားပဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းအခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရက်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါသည်တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါသည် 7762 Don't forget 9062မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မန်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုစုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမ်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေယော်ရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာAA က 229.0 ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் မလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဟီတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့

0: အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီတမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါရီအဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရငန်းနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုချင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရီယာမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတစ်ရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမန်နီလေးပြတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်၁တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်လုံးတမန်နီလေးပြတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်၁တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးတမန်နီလေးပြတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်ညွန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်၁တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರಿ လောင်လုံးတမနီလေးပြတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခန့်အမှတ်၁တပ်ရင်းT1 ဒဝေခန့်အမှတ်၂တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ် 83933 တက်ရင်လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လိုင်းရေးတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအချမ်းဘက
1: ်မြူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။တဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။ MDY PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပြင်းညိုစစ်စင်ရေး၊တစင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွင့်နှဲသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘူအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ဆင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်ဆင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထက်မှန်ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်လေဘင်တို့ကိုရွေရိုင်းနှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုင်းနှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုင်းနှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်တွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းတပည့်ရင်းမျိုးနေကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးဖြစ်ပေမယ့်၆ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပည့်ရင်းမျိုးနေပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖာကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကြီးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တပရင်မျိုးနယ်ပအာဖာနဲ့တပရင်မျိုးနယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနယ်ပအာဖာကအသိပေးထားပါတယ်။မျိုးနယ်ပအာဖာလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မွမ်းမံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြားကစူးစမ်းတည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တတားပေါ်ကနေ6ပင်အထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတတားခန္ဓာဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်မျိုးနယ်ပအာဘကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမျိုးနယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတဲကိုမူရစည်းတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစည်းပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်။ကနအူးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရစည်းဝါတွေကိုအာရီမြင့်အရှိတ်ကန်ကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြားခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူရစည်းဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရစည်းဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပြီမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ဂျ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြည်ပခတွေရှိနေပြီမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိန်ခေတ်အောင်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီလူမဲကြေးကျွန်းတွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက် မေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ် 1983 ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက် 1989-1989 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမရစနစ်စတင်ကုန်းပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ 1824-1826 ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ 1852 ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး 1885 ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဒီဘောမင်းပါတော်မူ 1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံ2010-2020 ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း 1986 ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်အယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေအုပ်စုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်ကမေကုန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလား စကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့အီယာအိုများနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပဋိပက္ခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခရဲကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်အထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: 울어 니래 퀴즈가 뜻해 정도로 쪄도 고수로 정지의 미련도 뿌에고 뜻퀸 삐부 수비 머리탄 보란 마라 아리 뿌에가로 정도로 쪄도 고르강 니네 뜻퀸 시바래 수비 퀸뷰 라이드고 머리가 래 퀘두 포두강고 루스인 뜬로 마야로 정도로 서인에 병태 삐라이다 벨리 쿠마베 မျက်လုံးပဲတဆောင်ညာမတဲ့နှကန်းအထက်အောင်ရွဲ့နေတဲ့မျက်နှာဟာခွေးဖွတ်ကြောင်3 in 1 man နားလည်ရတော့တာပဲအဲဒီမှာကြောင်ပွဲကရက်ရွှေ့လိုက်တော့ငါလက်မှကြောင်ပြောက်ရောမဲနိုင်ငံထဲမှာမတွေ့ရတော့မဲ့ဘဝရောက်ဒါပေမဲ့ကြောင်အစားခွေးရဲ့ဖွတ်ရဲ့ကြံ့ရဲ့3 in 1ပြန်လှုပ်ပြီးဖျားဖူးရင်ဘောဥတူးပရစီလှုပ်တော့တာတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခဘလဘွားဖန်တီးထားတဲ့ကောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာပါဆိုပြီးဗုဒ္ဓဂါရကိုဖူးပြရစီလို့တာတကယ့်ကောင်ဟောင်ချက်ကမူဒီလဲဒီကက်ကောင်လက်ခံပြီးတဲ့နေ့ကစားပြီးတိုင်းပြည်သဲမုံတိုင်းဝင်ရတာနဲ့ဆန္ဒပြခံရတာနဲ့ဟောခုသူ့သာမိအတိုက်မခံရသေးတာသူ့ရုပ်ထုတော့မိတိုက်ခံရပြီကလဒန်စီမံကိန်းဂိန်းနေကလေးကကလဒန်ဆိုတာမောင်ကလားတန်တော်လို့ပြောတာနားလည်သိပြီအဲ့ဒါရှေ့ဆက်ရင်ဂွိအတက်မှာပွေဖက်လာမှာကဒုက္ခလေဒီကိုမီကိုလိုးကောင်နဲ့မယံငယ်ပေါင်းပေါင်းခဲ့တဲ့အီရန်သာကြီးဘယ်ခြေဆိုင်နေပလဲခေါင်းဆောင်လေးဆိုအပြတ်သက်တွေကြီးတိုင်းပြည်လဲမုတ်လက်ပွေဆင်းနင်းသလိုဖြစ်ယမပြည်သူတွေဘုံတံခံစားရတာနဲ့တထက်ထဲရှီချင်းပြင်လဲကျမ်းမာရေးမကောင်းသလိုသူ့တရုတ်ပြည်လဲရေနင်းလိုက်လေပြင်းလိုက်နဲ့ခံရတာနော်ပူတင်တော့မပြောနဲ့ပုံအိတ်နေရတဲ့အဆင်ဒရုန်းတွေကစိန့်ပီတာစဘတ်တီရောက်နန်းတော်တကာခောက်နေပြီ။ရေနံတွေလည်းမီးဟုံဟုံတောက်။ကို့ရေနံနဲ့ကိုမီးတကြိုခံရမယ်အပေါ့။တက်ကိုကိုရင်ကက်ကိုယူတယ်ဆိုတာလောက်တော့တိနော်ဘူးဘူး။မဟုတ်ရင်မူမူတို့ပူပူတို့ကသာကြည့်ပါလိ။ဘာတန်တရာဝတ်စင်းရဲ့မှမယုံနဲ့။ငါလမတို့အုပ်စုကတော့ဆွဲတော်နဲ့တရုတ်ကက်လိုက်ဗုဒ္ဓကေယနဲ့ကလဇိုက်တက်၌ဥရောပကပူတင်အောင်ကြွမင်းဆိုကျင်းအတောင်းလိုက်သွင်းလုံးတာလာကြည်အိန္ဒိယလိုဒီမိုကရေစီမိခင်ကြီးတောင်းဒီလိုခရေစီကိုမသိကြင်အောင်ဆောင်ရဗုဒ္ဓလည်းဒုက္ခဖန်တရားတည်နေတဲ့ကောင်းတွေရဲ့ရုပ်ပြညာခံရတာပဲလေတမနစ်နှစ်မိနစ်လောက်တော့မအူမကိုက်ဖဲမနေနိုင်တဲ့ကောင်းဆိုတော့ပြန်လာလာချင်းတောင်းကိုသွားပြီးကျေးဇူးရှင်ကျေးဆွပြီးတည်နာစားပြီးငါလာမကောင်းကတောင်းကိုမြို့လေကဘိုးချုပ်ရုပ်ထုကိုရှင်းပြတယ်ကြောင်သူတော်ဖွတ်သွေးရောခွေးကြံဇက်ခင်းတာလေဒီလိုကိုတက်မတော်အဖေကိုတော်လက်ဆဖြောက်တဲ့ကောင်ကငိမ့်ချမ်းကြီးဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒီလိုစိတ်သက်သေးသိမ့်ခွေးရည်စိမ်ကောင်ကိုယုံအောင်မဲတိုင်းရင်းသားတွေကယုံအောင်မဲဤအရိုတွေကစောက်ယူထလက်နက်အားကိုနဲ့အတင်းအဓမ္မအာနာသိမ်လူပတ်သက်နေလို့ပြန်တိုက်တာကိုနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲတယ်လို့ပြောပြောပြီးငိမ့်ချမ်းရင်ဆွေနွေဝဲခေါ်နေကြတဲ့ကခွေးတူဝတ်တူကောင်ဟောင်းနဲ့ငိမ့်ချမ်းရင်အတုမှန်လူတိုင်းသိပြီးသားအဲ့ဒါလို့လက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဆွေနွေဖြေရှာရေးအတွက်လက်နက်ချကြတဲ့ဟောင်းဘုံဥဘုံကအမေသူအာနာသိန်းနာမကြည်နဲ့လို့ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူကိုမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချနေလို့လက်နက်ပြန်ကင်တော်လန်တာကိုဒါဟာပညာမတက်လို့လုပ်တဲ့အတင်းနဲ့အတင်းနဲ့မကွဲတဲ့ကောင်ကဟောင်းတော
1: ့နော်။ဘောရကလို့
0: လက်နဲ့ချကြပါလို့ပြောတာကိုပဲငိန်ချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကိုပိုက်ဆံတောင်းဖို့တောင်းကြံသေးတာ။ငွေကအချောင်ဖန်ကျင်သေးတာ။ခိုးရပါပစ္စည်းတိုက်ရပါပစ္စည်းကိုပဲအမျက်တင်ရောင်းကျင်သေးတဲ့သဘော။လာဆွေးနေတာကသူနဲ့မတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သူနဲ့အတူဘူးတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကြီး
1: ။ What?
0: အဲ့ဒါလေးနဲ့ဗာငိမ့်ချင်းမျိုးစားများဆွံ့ရကြတယ်မသိဘူးအေးလေလမ်းဘေးချီစားခွေးဆိုတော့လေလေးဘန်းအသည့်လေးဘန်းအတွင်းနဲ့ဥဒါဟောင်းတာပေါ့လင့်ရင်ဆွဲတာပေါ့အုပ်စုတောင်းရင်ဝိုင်းကြိုက်တာပေါ့အိမ်မွေးခွေးတွေလိုဟောင်းသင့်မဟောင်းသင့်လဲဘာသိပါလဲအဲ့ဒါလိုတိုင်းပြည်ကချစ်မြတ်လို့တဲ့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုကိုဖျက်ဆီးပြီးတိုင်းပြည်ကိုစိတ်ဒုက္ခမျိုးစုံဖန်တီးတိုင်းပြည်လုံးနဲ့တက်မတော်တစ်ခုလုံးတမရောမိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုဝေးအောင်လုပ်နေတဲ့ဟောင်ကောင်ကတရုတ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်ဟာပြည်သူများစိတ်နှလုံးချင်းပေါင်းစည်းဖို့ခံစားမှုရတာချင်းနှီးစပ်ဖို့အပြင် ဆိုရင်မျိုးပေါက်ဖို့ဆက်ဆံရေးအထောက်ကူရစေတဲ့ဥရဲ့ချက်တော်လေတရုတ်ကလည်းသိပါလေ2029စစ်စင်ရေးကာလမှာတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေစစ်တပ်အုပ်စုကဘယ်လိုရေးသားလှုံ့ဆော်ခဲ့လဲဆိုတာဗျူတွေမဘာသားတွေတုံပြီးတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာတွေလိုက်ကပ်ပြဿနာတွေပတ်ရှာနေလို့မန္တလေးကတရုတ်တွေလန့်နေခဲ့ကြတာလေခုတော့ရန်ကုန်တရုတ်တွေအလဲကြားပြန့်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးမြန်မာပြည်ဘွားတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေကွန်ဒိုတွေကိုစစ်တပ်ရဲပြူစောတီနဲ့ထွေအုပ်ပေါင်းပြီးစီနင်းဖန်းစီစစ်ဆေးငွေညှစ်နေတယ
2: ်
0: တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့လေလုပ်ငန်းရှင်စီကငွေညှစ်အလုပ်သမားတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းနဲ့ထက်ဝင်တဲ့နေကြတာတကယ်ကြားပြန့်လုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်းတရုတ်တွေတော့မထီအကောင်ပလောင်တွေနဲ့တခါတည်းချိတ်ဆက်လှုပ်ထားတော့ကြပီအလုပ်သမားတွေပါစစ်ထဲမဝင်ချင်းဝေးပေးခိုင်းနေတယ်အွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေကတ်ဆိုင်တာပေါ့လေရန်ကုန်ခြေဆိုင်တရုတ်ကြားပြတ်လုပ်ငန်းတွေကပြည်တွင်းပြည်ပဗန်စရင်းနဲ့ကိုရီးယားချက်လက်တွေရယူငွေညှစ်ငွေသွင်းကစားရတဲ့ slot game တွေဖြန့်ညမာဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေကိုအလုပ်ခံပြီးအင်တာနက်ပေါ်ကနေလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောပြမှုဝန်ဆောင်မှုပေးတာစတဲ့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ငွေညှစ်နေကြတာပါကြားပြန့်လုပ်ငန်းလုပ်ကံခဲ့ဘူးသူပြောပြတာကသူတို့ငွေရှာတဲ့နေရာလုပ်ငန်းနေရာပေါ့အဲအဲ့ဒါကတက်တက်ငွေဖြူဖွတ်တဲ့နေရာကတက်တက်ဥပမာတရုတ်ကြားပြန့်တစ်ခုကိုမိတယ်ထားမပြီးဘူးသူတို့ငွေတွေကိုဖွတ်ပေးနေတာကသူတို့ဟန်ပြဖွင့်ထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေစပင်းညက်ဆိုင်တွေကားရှိုးရုံးတွေဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုရီးယားနဲ့တရုတ်စာသင်တန်းကျောင်းတွေဂျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတွေအကုန်တရုတ်တွေပိုင်တာပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကကြားပြန့်ကရတဲ့ငွေတွေကိုလွှဲယူတယ်အဲဒီကနေမြန်မာဘန်နေစီရောက်တယ်အဲဒီကနေတရုတ်ဘန်စင်းတွေကိုငွေဖြူပြန်သွားတယ်စစ်ရင်အဲဒီလုပ်ငန်းတွေပါအကုန်စစ်ရပါအများဘလောက်ရနေလဲအခုနေဘယ်လိုဆောင်ထားလဲစရင်စစ်ဝင်လိုက်ရင်အကုန်ပေါ်တယ်စီးပွားရေးမကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီလူတွေဘာလာလုပ်လဲဒီကြားပြန့်တွေပဲရှိတယ်တဲ့အခုကရန်ကုန်မှာကြားပြန့်တွေကိုဖမ်းဖို့စီမံချက်ကတကယ်ကြားပြန့်လုပ်နေတာကိုဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်လူငန်းတွေကိုကြားပြန့်တန်တရားဆိုပြီးလိုက်ပြီးငွေညှစ်နေတာအဲ့ဒါကအဆိုးဆုံးပဲတကယ်တမ်းကြားပြန့်တွေကဟိုတယ်ကြီးတွေဟီးနေအောင်ဖွင့်ပြီးနယ်မြေကန်စစ်တပ်ရဲနဲ့ထွေအုပ်ကိုလိုင်းကြီးလာစဉ်သိမ်းထောင်ချီပေးထားတာအခုခံနေရတာကတရုတ်တွေပိုင်တဲ့တရားဝင်လူငန်းတွေခံနေရတာလို့ငွေညှစ်ခံရတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးရောက်ကကပြောတဲ့မြောက်တွေကြားပြန့်တရုတ်တွေဟာလိုင်းသားရမှာအများဆုံးအခြေချလာတဲ့ရန်ကုန်စစ်တိုင်းမှုကကြားပြန့်နဲ့အပွားကြီးပွားနေတော့အောက်ခြေတွေကလည်းအရာကြီးရအောင်ဝင်းဖန်နေကြတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဟောင်းလိုက်ဦးလိုက်နဲ့
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်လေးပန်းသေးပန်းလိုက်လို့နေတာကိုအာဆီယံကကြည့်မရတော့ဘူး။သူတို့နဲ့သဘောတူထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလည်းတစ်ချက်မှမလိုက်နိုင်ဘူး။ယူသလိုလိုပေါ်သလိုလိုဖော်ရှော်လုံနေတာဆိုတော့မြမအရေးအဖြစ်ရှာဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးကထုတ်ပြောပြီးဖိလစ်ပိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းမြမအရေးအချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေဖို့ဆိုပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူများအကြားတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲခေါ်ခဲ့သေးတယ်။ဘာလို့လို့မအောင်မြင်သလိုဘယ်ဟောင်ရမန်းဘာလို့လို့ဘာကြံရမဲဘဲဘောငုံရမဲမသိတိုင်းပြည်ကိုနေတိုင်းဘုံကျဲခိုင်းနေတဲ့ငါလာမဆိုတဲ့ကောင်းဟာချောင်းနဲ့မြေရေတွေပင်လယ်တွင်စီးဝင်နေမှုဟာတိုင်းပြည်အတွက်နစ်နာမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမြေဘေးချောင်းဘေးမှာတွားဥနေတော့တယ်သူကသာအက်သနစ်နဲ့အက်သစ်မကွဲတာအိမ်သားမရေဘလိုဆွဲရပုံအင်းအင်းပါပြီးရင်ရေဘနခွက်ကိုဘယ်လိုပတ်ရမဲဆိုတာကိုအခြေခံပညာကျောင်းဆက်မှုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာထည့်သွင်းသင်ကြားပေးဖို့ဥသွားသေးတာ ဂီဟာစနစ်နားမလဲပဲရေကလျက်စစ်ကြီးဦးနေလို့ခုတော့နှုတ်သီးချီလူပေးထားရတဲ့ကွယ်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါးတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆံမဖူလုံတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာတောင်သူတွေစပားမစိုက်ပျိုးနိုင်တော့ဘဲဝင်ငွေရသီးနှံဖြစ်လာတဲ့ဒူးရင်းဒီကလည်းနှီးပြကန်တဲ့ငွေကြေးအရင်းဒီမဖူလုံလို့အကျိုးမြတ်နေပါနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။တောထောင်ရေမြေတဘာဝနဲ့လှပတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဟာလက်နက်ကင်မျိုးစုံနဲ့မငင်းချမ်းနိုင်သေးပဲဓမ္မဥချလွတ်ကင်လာတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကလည်းဆုတ်ယုတ်လာနေပါတယ်။မြို့ဖလားအစင်ဆက်စပားစိုက်ပျိုးလာပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဖာပုံမြို့နယ်မှာလယ်ကိုပစ်ထားရသူတောင်သူတို့ကအခြေအနေကိုခုလိုပြောလာပါတယ
2: ်။အစားတော့ဆက်တယ်လေ။အခုတော့ပြုတ်လိုက်ပြီလေမဆက်နဲ့တော့။ဘယ်လိုပြောလဲအဆက်ကြီးလာပြီးတော့မလုပ်နိုင်မဆက်နိုင်တဲ့အတွက်တော့ပါလို့လေဒါ clear ပါ။ဒီစက် clear တော့ဒီနေရာကတော့ကိုတော်နေတယ်လို့လူကြုံနေပါလေလူကြုံနေတာတို့လည်းလို့ပါလို့တော့ပေါ့
3: စပေးရှောင်ရေလည်းမဆိုင်နိုင်တော့တာကြောင့်မိုးကျလာပြီမဲ့လဲထွန်ရက်မထားတဲ့လယ်မြေပေါ်မှာတဘာဝတိုင်းပေါရောက်နေတဲ့ပေါင်းမိတွေကိုပြန်လဲတွေ့မြင်လာရပါတယ်လယ်မဆိုင်နိုင်တော့တဲ့တောင်သူတွေဟာအားမလျှော့ပဲလယ်မြေမှာနှစ်ရှည်တည်နံဖြစ်တဲ့ရာဘာနဲ့ဒူးရင်အပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးထားကြပါတယ်အဲ့လိုစိုက်ပျိုးထားကြပြီမဲ့အခင်းပြုစုထိမ့်သိမ့်ဖို့လုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေရွာကွာထွက်ပြီးရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖြစ်ကုန်တာငွေကြေးအရင်းအနှီးမတက်နိုင်တာတွေကြောင့်ပွင့်နိုင်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကအလန်းကွာဝေးနေပါတယ်ဒါပြင်ကီပြည်နယ်ရဲ့ဒေသမျိုးရင်းဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါင်းရာချီနေတဲ့နှစ်ချို့ဒူးရင်အပင်ကြီးတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိတာကလည်းဒူးရင်စိုက်ပျိုးစည်းဝါးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုဖအံမြို့နယ်အတွင်းကဥယျင်ချန်စိုက်ပျိုးသူတူကအခုလိုပြောပါရယ
2: ်။အခုလို့ဆိုကိုနေထားလို့ပဲမြေပညာလည်းအဆင်မပြေဘူး။ဒီဝေးကြီးဘာလို့ပဲကိုမလို့ပြေကိုဘာလို့ကိုမလို့တာလဲသူများတော့ဝေးကြလား။အခုလို့ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဘုဒ္ဓဘာသာတရားဝင်အရင်ကြီးထွက်လာကြတယ်ကျွန်တော်ပြင်တော့မဟုတ်တော့သူကငါပြင်လို့ပြင်ကြီးတယ်ဟုတ်တာကိုတိချာကောင်းစီပါပြီဆိုကိုလည်းမပြောလဲဒါဒီပြန်ဆက်လို့တော်တော်နဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာပြန်ဆက်လို့ရှင်ကတော့မပြောပါဘူးဟိုဘက်ကလည်းရင်း50 60လောက်ရှိနေတဲ့တန်ကိုဆိုတာအစားပြန်ဖိုးလို့မရတော့ဘူးဘယ်လိုပဲစတဲ့လေဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုဒါမျိုးတော့ဒါကိုရောနည်းပညာပါအဲ့လိုမျိုးပံမှုပြနာအောင်ဆို
3: ကရင်ပြည်နယ်ဟာရေကန်မြေကန်ကောင်းမွန်တဲ့ဒေသဖြစ်ပေမဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတောင်သူအများစုမှာအရင်းနှီးနှဲပါတာကြောင့်လူပင်ပန်းပေမဲ့အသီးပွင့်နှဲပါပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာကျောင်းသားပရင်းနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရော်ဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါကျောင်းသားပရင်းနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရီမင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့1ဘိုက်ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဘက်ချရာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်ဆက်ကံကွင်းရှိသူတွေကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ရွာထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲ။ကားဘေးမှာချိမ့်ပတ်ပြီးရုံနေရစေ။မိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တံမှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလား။တောင်ပေါ်လမ်းဟာနေဆင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြုံငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြာပြီ။အစစ်ပေါ်တဲ့တောငှပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမျက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မြတ်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေ မန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံးမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လားကော့ဂရိတ်ကမြောက်ပရီအကွာဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုရင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အဆင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်กว่าပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်တဲ့မှာတန်လွင်တောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်နဲ့တကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျံပဲလီရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

0: ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗိုလ်ဒိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတမ်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝဆုံဆန်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။စစ်ရှောင်းတယောက်ရဲ့နာရီတော်တဲ့ကစစ်ရှောင်းကြောင်းတစ်ကြောင်းမှကျောင်းတော်ဝန်ခံဆရာလိုင်းပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူရွာရွာကိုရောက်နေတာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမောင်လူမွေးကဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ပါတယ်သူတို့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုသွားရလန်းဟာမိုးရသည်ဆိုရင်စိုက်ကဲစည်းလို့မရချောင်းရည်ကြကြင်ဆိုပါကခြေချင်းတော့သွားလို့မရနိုင်ပါဒါအပြင်ခရီးဟာလည်းမနီးလာပါလန်းဟာဝတ်တော်နဲ့ကြောက်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူးဒါအပြင်သူတို့စစ်ရှောင်းစခန်းကဖုန်းလိုင်းမမိပါ Starlink ဆိုတာဟာလည်းဝေလာဝေးတကယ်တော့သူတို့စစ်ရှောင်းစခန်းလေးဟာတီးတံကဘာလေးတစ်ခုတပွဲဖြစ်နေပါလေ။အဲ့ဒီတီးတံကဘာလေးဟာပညာရေးအတွက်စိတ်အေးရပြီးစီလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းပါလေ။ဝေးလံကြောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူရှင်တွေတိတ်မလာကြပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ယက်တီနိုင်ကြပါလေ။တီးတံကဘာလေးဖြစ်နေတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းဆိုပြီးအောင်ဥဆောင်လောက်ကင်နေတဲ့သူဟာစစ်ရှောင်းကျောင်းကတာဝန်ခံဆရာပဲဖြစ်ပါလေ။သူ့ရဲ့ချင်းနဲ့ဆိုရင်သူဟာတကိုယ်တည်းအဖို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေထိုင်တာဖြစ်စေအစီအပြေနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့ရွာကလူတွေအတွက်သူဟာဒီစစ်ရှောင်းစခန်းလေးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုကောင်းကောင်းသိကြတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုလေးစားကြပြီးသူ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြပါလေ။သူ့လိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။စခန်းကလူတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆရာကြီးစေကူတာရင်ဆုံးသွားတာအလောင်းကိုပြန်သေးဖို့ကားကားကမရှိဘူး။သူ့စေကူနေတဲ့ရွာမှာပဲကြိုးရမှာသူသားကိုပဲသူ့အဖေကြိုးတဲ့နေရာကိုစိုက်ကင်နဲ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။တကယ်တော့စစ်ရှောင်းကလူနာဆေးတော်ကုသရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းမှာမိုင်90ခန့်သာဝေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းခရီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများနဲ့ဆိုရင်ကားကားကမလွယ်ကူလာပါဘူး။ဆေးကုသဈေးတွေကလည်းဗျာချီးငါထားရတာ10သိန်းလောက်ရှိတယ်။သူ့သားက Great Dan ဆိုတော့တခြားရွာမှာထားရတယ်သူ့အဖေမရှိတော့လို့သူလဲကြောင်းဆက်မတက်နိုင်တော့ဘူးခလေးကအကျွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရွာကစစ်ချောင်းနေစီသွားရအောင်ပါဗောဗျာလို့သူကဆက်ပြောပါလေကြံရိတ်ခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူအကျွေးတွေနဲ့မကြံရိတ်စီဖို့နာရေးကိစ္စကအကျွေးကြီးလောက်တဲ့ငွေကြေးရရှိအောင်သူတက်နိုင်တယ်မြားကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီလဲလာခဲ့ဦးလေဗျာလို့မောင်လူမွေးကပြောရမှာမနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုပါလေသူထံကလာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ပိုက်ဆံ4000နဲ့အချွေထောင်ခန်းကန်သာတွေ့ရတယ်။မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးမောင်လူမွေးကဆွေမျိုးအိမ်3အိမ်ကိုသွားပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အတွက်3အိမ်ပေါင်း4000ရရှိခဲ့တယ်။မောင်လူမွေးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစု3စုထံကိုသွားတဲ့အခါမိသားစု3စုပေါင်း5000ရရှိခဲ့ပါတယ်။မောင်လူမွေးတယောက်တော်လိုင်းရေးနယ်မြေကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကမိမိနေထိုင်ရာနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဖြစ်စီငွေကြေးကူညီတောင်းကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘူးပါအခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ4-5ယောက်ထံမှနာရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးကူညီတောင်းကောက်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လူမွေးအတွက်အမှတ်တရဖြစ်နေပါလေနောက်တစ်နေ့မနက်မှာစစ်ချောင်းစကန်ကတောင်းခံဆရာကိုဝတ်သားဟင်းနဲ့ကြွေးဖို့မောင်လူမွေးတို့လင်မယားဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဝတ်သားရောင်းတဲ့သူကမျော်လင့်နေတဲ့နေ့ကြမှပေါ်မလာခဲ့ဘူးမောင်လူမွေးမနဲ့စောစောကပဲဆွေမျိုးတွေတော်တဲ့ကိုသွားပြီးခွဲသီး2000ခူးခဲ့တယ်။စစ်ရှောင်းစခန်းကဆရာရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကခွဲသီးတအားကြိုက်တာရှားပါတယ်ဗျလို့ဆိုပြီးအားရပါးရစားတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေထံကရရှိတဲ့6000တဲကို
0: မောင်လုံးဝေးပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှ2000ထပ်မံထည့်သွင်းပြီးစစ်ရှောင်ဆရာထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။မောင်လုံးမွေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းဘက်ကိုလည်းရောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ရှောင်စခန်းကမိတ်ဆွေထံဖုန်းဆက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်ကအသက်90ရွယ်အဖွားအိုတူကမြေးဖြစ်သူကိုစင်စိုးကြီးတကောင်လောက်ခေါ်ပြီးငါ့ကိုတခါနဲ့တေးအောင်နင်းသက်ခိုင်းစမ်းပါလို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်။စစ်ရှောင်တွေပေါ်ဖီစည်းနေတဲ့ဒုက္ခဟာစင်စိုးကြီးလောက်သဘောမကောင်းပါဘူး။သူတို့ကိုတခါနဲ့အသေးမသက်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းညှင်းဆဲတက်ဖြတ်ပါတယ်။ဒီဒုက္ခစိုးကြီးကိုမောင်လူမွေးတို့ကတတ်နိုင်သမျှမေတ္တာတရားနဲ့ခြေဖြတ်ကြရပါတယ်။ကျမတို့ကလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါလေးရှိတယ်ဆရာဆိုတဲ့စစ်ရှောင် CDM ကျောင်းဆရာမတူရဲ့စကားကမောင်လူမွေးကိုချောက်လန့်နေပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: ဝနယောပကဒုတ်ဖောက်တာ MCDN ဖုန်းရှင်မှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမာနူခရိုနီကယ်လာမင်းမီစင်နီတလက်မွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်တဲ့တိခန့်ဖတ်စတုစီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာခိုင်ဖန်ခုတန်တို့ဒေါင်နီစီခူးနေလာမင်းမီစီတဲတန်စပူပါတရာချမုမခလီတာထိန်နော်နော်လောဂျေနိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်တိခန့်နော်အခါတိခန့်ဖတ်စတုစီယကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စုဖောက်ဖူပါဝိဒာသောဝဒလက်တာစင်တဲ့ရှာလောမွဲတိခံစပိတ်စမအခွေရအကန့်အရင်နဲ့ခေါလဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝဒလက်တိခံအဟုကအောက်ချံဝိဒာရုပ်နဲ့အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်စစ်ပတရားပါနော်လို့
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်တိခန့်ပါခန့်ပြန်တိခန့်ဖို့ရှားထုတ်လိခွန့်တဲ့အာထုတ်ဦးခွန့်တော့ဒီနှုတ်နမစမာယနှုတ်နဆရာပဋ္ဌာတုနှုတ်နမစရာပဋ္ဌာအဝိဒာတုနေရှားတိခန့်ဖတ်စေအဝိဒာယုအလတ်တဲ့အကုတ်နှုတ်နဆရာပဋ္ဌာတုနှုတ်နမစရာပဋ္ဌာလဖန်တော့ခန့်ပြန်တိခန့်တော့ပမစဖို့နဲ့အတုတ်ချိုင်းအဝိဒါနဲ့အခွန့်အထိုက်တိခန့်ဖို့ရောရိတ်ထန်ရုပ်ရားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နာအာချံဝိဒါနော်လို့ခက်ပြဲတိခန့်လုံးဝအာနာဆက်ဖတ်စလုံးဆရာလက်ဖာကိုက်ချံဝိဒါလစ်တဆပ်ဖစံလူခိုက်တဲ့ပမစအဟုကလက်ဖာစတုတ်ချန်ရုပ်စပုစလုစ်ဖေးစမလပါထိုင်းလန်ဝိဒါလကမှာတနီယောဖာဒေမိုဝိဒါလေဘာမိုင်တုပ်စမတနီယောအကြောင်းဘာဆက်ထရီလာတနူတဘန်လပါအနာဆေဘာဆိုင်ထံဝိဒါလက်တီခန်ခရိုနိုလောဘာလက်ပဒန်ရုပ်တုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလက်ထုတ်ဆက်မွေကြီးဘာလက်ပဒန်ထုတ်ဆက်လောက်ပါမွေကြီးတရိုက်တာမွေကြီးနော်တီခန်ဖာစတုစီယာခုတ်တာလပါနော်ဘာထုတ်ဝိဒါနော်လောစတုစီယာခုတ်ကြတဲ့ခေါရှာကိုက်ထိုင်းလန်ဆေပါလက်ထုတ်ပါလဖာနော့မဝိဒာဆောင်းမန်းဒူအပလာလဖာစူဖောင်းတုတ်ခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တယ်စတုတ်ဆရာဖကဆန်လူနိပိုင်အခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်ဝနိုင်ရဖာတိခန်ဝန်တော်အားသာဆေရစူစာစူဖောင်းအပလဖာတဲ့အန်နီချစ်ပဒိုစူဖလာဖာအဝိဒာခမနလဖာဆက်ပဒန်စပုံထလဖာစေမဝိဒာနော်လို့စူစာစူဖောင်းဖူလွင်မလက်ရှာခုဖုနော်အားသာဆင်နော့မတူဝိဒါလေတုတ်လေအသိဉုပ်ဆောင်းမတူတော့ကောင်းစူစာစုဖောက်ဖုလဖာစပုံးထားဝတော်လဖာပါလေလခပါကြောက်ဖောင်းလဖာစိအဝိဒါနော်လုံးဒီမက်ကဒုံနေလက်တောင်းတော့ခါဝါစုခန့်တော့စီစရှောင်းခိုက်မိုင်လာဖုလဖာတို့စူစာစုဖောက်စပုံးထားဝတော်ဖော်နော်စတုဆျာကိုက်ထန်လောက်ပါတဲ့ဟုတော်မာနီယုပက်စပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနေထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒနောကောအွန်လိုင်းထဆူဆာစုဖောက်ဖူလဖာလဲမွေ KIA TNA CNF CAN UKNPP KNTF လဲမွေဆူဆာစုဖောက်ဖူလဖာစပုံထားဝဒလဖာဖနောကိုစဒုစီယာလဖာဝဒလဖာဖဘာစကောင်လဖာဝုကဘန်ယူဖောက်တော့ဘာစဒုစီယာလဖာဆလန်ယူတဲ့ဘာလဘာဖနိထန်ကလဖာကာဟိုင်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယူအခောင်းယူတဲ့ဘာလဘာဖနိချန်ကလဖာကာဟိုင်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယူအခောင်းအာလဖာလက်စုကောယု

0: pilan nan ta yu le um mae sa ga le pha si kai chang wi da no pa da ba lo ti kha pha sa du sia u thon du chan yi chan yo thong wi da le yai ni abu san yu no ga kai chan yu sa ga le pha yo pha thong mu sa ga ni yo le pha pha ba ga an sit thai no kha thon le ya kai chan yu stu twa le pha ye si lu wi da no lo kha pian ti kha no kham le le pha aw mo a ga ko sa wi da chang pha ले बोबा मायो तो समा तो बस फाउनी छायु लफा चाउ फ्रा कैनो हुडो मायो अंडुता मलेस द सप्रा सान दु गाइड दे नाय खौ सखंथि खनखन सगा गन लफा दुकाय छन विदायु सुलु दु हुइदु सके छन स्पेस मा लफा दे तिमु पियु सान हुइ आसा लफा काइडाउ चा स्पेस मा लफा पर बा अंडुता मलेफा स्पेस मायो चाउ फ्रा लफा तो पडा बा है आ छन विदा नलो ठीक है पास दो से आखों जाल पापर सांडुता मगा गांव से यो लगा बा बाला माखाई डाले आउलन पाचा पुसे पुल पाता मन पा सताऊ लियोस को बागोते अखुए बागा ल पाचू यो से नजाय बाले अवीते चुसुचा थोले या पनोलो बाले अतिन्यू देस दो से या जसां समन अचोनो सपुं चायो कने बा कने उन्हें बाउ सकं पाओ दे कगां विदानो ठिया था विदानो गा Wida puli le pasko ba ko te stao luwan ka san ka ba apu chou ta wida mu pa la pa to sapong chan gai chi chan wida yo to puse puli pasko ba ko te no de ba na se ya le saka sa gai no lo sa ngai le pa yo pa akho cha yo mo wida le tong le pa an ni te sa man du chao le pa sei ni le le ba ma ba la ne ma ni yo mu da ao de khwen ne ta yo mu da ao le mwe ba na sta ta la pa se sa ma ni no lo ane yi chan yu le mo ti kan pa sdo sia kai pa thao pa thai ba yu ba a ga le san lu ta mo le phu si phu la pha de ta ban la pha cho le ya ga pa ba thai la sao ma wi da le mo sko ba ko ti ga ba la ka ko kai na la pha ba la khwe na yu te nu la pha yu no ga lu wi da le ka ba ku se khu do ma a ka du no no sdo phao chan le ta thai nu yu mo da khu yu lo Muka kemana lepi gaya tiba MCN, pengusung munus di dalam lepah muka bambu syuku gadi nasi.
1: Myanmar Nui U Chronicle Zola Tung Se Yenne Mingguin, Sakai Mkwine Manli Federal Unit Duga Pietanarigo Belu Pieshin Mle. ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲက BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဘူနဂါအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်မှာတော့အစပိုင်းမှာ BNRA နဲ့ NUG PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာ BNRA ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကဘုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ဆက်တွေကလက်နက်ချအငြင်းခံသွားတာကြောင့်ဘူနဂါဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းပိုင်လက်နက်တွေသိမ်းယူတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးပြီးနောက်အများစုကိုပြန်လွတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ထဲကရေနံမော်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားသူဘိုးလက်ရနဲ့ NUG PDF တွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတပ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မလေး PDF အဖွဲ့ထဲမှာကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြားပြဿနာတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဝင်နှစ်ဦးကိုအဖွဲ့ပိုင်ရွှေရီထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ပေးသွင်းတာမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လပိုင်းတွေအတွင်မလေးတိုင်းအတွင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မလေးတိုင်းထဲကမြင်းချန်ခရိုင်ထဲမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမြင်းချန်ခရိုင် PDF တွေနဲ့နေမီအုတ်ချုပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခဖြစ်ခဲ့ကြက PLA စခန်းတစ်ခုကိုဝင်းရောက်စီးနင်းရမှာမိုင်းထိပ်ပြီး NUG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက် PLA နဲ့ NUG PDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားအငြင်းအခုန်ဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့တာပါ။ဇွန်လထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာ PDF တပ်ရင်းမှုကိုရမပင်ခရိုင်ကွက်ကေးရင်မှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိစိုးသူကစီဝေးမှာတနက်နဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးရဲ့အနီးငယ်အကြား ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့

0: မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရှိတဲ့စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ထဲက PDF တပ်ရင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတာမကအနီးနားကရက်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6လကနေ8လခန့်အတွင်းမှာမကွေ၊စကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အကြားမှာတို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာဖြစ်စေစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိမှာပဲလို့ရေးပူးရအဖြစ်စင်ချေပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ် PLN နဲ့ NUG ကြား BNRA နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြိပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူတော်လှရေးမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်လို့အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအတွင်းမှာရောအပြင်ကပါပေါ်ထွက်လာတာမျိုးရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမဟုတ်ပဲဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BNRA နဲ့အလားတရန်တူတဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအညာကဒေသအချို့မှာယခုတိုင်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အချို့ကကျောင်းသားတက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကျောင်းသားတက်နဲ့အခြားသော local PDF တက်တွေစုပေါင်းပြီးမဟာမိတ်တပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာအဆိုပါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ NUG ကြားဆက်ဆံရေးကဘလို့အသွင်မျိုးနဲ့တွားကြမှာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။NUG အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကလွဲပြီး Federal Unit လို့သတ်မှတ်တဲ့ဒေသတွေမှာ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD ပါတီကဒေသလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခြေပြုကပသုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပသုံးလုံးရန်ညားနဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ NUG PDF မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားအုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်အကောက်လုံခြုံရေးအပေါ်အခြေပြုပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်NUG အနေနဲ့ NUCC ကရေးဆွဲပြုစုကကြေညာခဲ့တဲ့ Federal Charter အပေါ်အခြေခံကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်မလာဒေသအလိုက်တိုက်ခတ်အနိုင်ရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ LPDF သို့မဟုတ်အခြား PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက NUG အနေနဲ့ပြင်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကမိမိအဖွဲ့အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းသို့မဟုတ်ပါသုံးလုံးရန်ရအတွင်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြီးမားတဲ့ပြိပခ္ခတွေအတွင်နဲ့ဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိအောင်ဘလို့ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာပါမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ရေနံမော်အခွန်အကောက်ခွဲဝေရေးကိစ္စအပေါ်မူတည်ကာဖြစ်ပွားတာမျိုးအခုလက်တလောရမပင်ခရိုင်က PDF တဲ့ရင်ကခေါင်းဆောင်လှုပ်ကြံတက်ဖြက်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်မုံရွာပလဖစခန်းကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မိဖက်ပြိပခ္ခလို့အငင်းအခုံကိစ္စတွေမှာအဝင်ဆွတ်ဖက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလက်နက်ကင်တပ်တွေကဥဆောင်သူတွေလှုပ်ထုံလုံနီးမငီးတာလက်စားတာအာနာငွေကြီးအလွဲသုံးစားလှုပ်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်စီးစနစ်တကျနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လှုပ်ထုံလုံနီးတွေမရှိတဲ့သဘောလားလို့တွေးစရာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြဿနာတစုံတရာရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့စနစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အတွင်းကင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥပဒေလှုပ်ထုံလုံနီးတွေမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလားသို့မဟုတ်ဒေသအလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ထံမှစီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာအလုံးစုံရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစနစ်တွေရန်ရတွေကို NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြထန်းခါအောက်ခြေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအတိပေးပြန့်ဝေထားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတက်ကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေယူဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသင်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကတည်းကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေသက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ။အားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပလာမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲ။ဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါ်ဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါလေ။ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါလေ။ပွဲစဉ်တွေပုံများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ ဘောလုံးပြိုင်သက်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းနေဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင်မာတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ဘဲမှောင်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါ့အပြင်ဒီကမ္ဘာပလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါဗျ။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6000တန်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငြင်းညာဆုံးကမ္ဘာပလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ23ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အပြစ်ရက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုခရီးတန်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့အခုနှစ်ဆန်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလို့ဆိုကြတဲ့ရွှေကောက်ပွဲအပြီးမှာတွက်ဆထားတဲ့အတိုင်းအငြိမ်းစားစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့အဓိကကြောယုထားဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ဖြစ်သူမင်းအောင်လှိုင်ကိုသမရအဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးအာဏာရလာတဲ့အရက်ဝက်လဲအစိုးရက၎င်းတို့ရဲ့တပ်တန်းအစရက်ပေါင်းတရာမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။တက်ချုပ်ရတို့ကလည်းအားယူခဲ့တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်ကိုဦးဆောင်နေစေလို့အများကယူဆထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်မှုကိုပြောဆိုစင်ပါပဲ။နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာထိုးစစ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာရခိုင်နဲ့မကွေးတိုင်းအဆက်မှာရခိုင်နဲ့အေရီတိုင်းအဆက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ဖားကန်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာအင်းတော်ဒေသမှာကရင်ပြည်နယ်ထိုင်းနယ်ဆက်အနီးမှာတနင်္သာရီတိုင်းထိုင်းနယ်ဆက်နဲ့လောင်လုံပလောတနင်္သာရီဒေသတွေမှာပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြစ်အရှိဘက်ခြမ်းဒေသတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကဒေသတချို့တို့မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းရာခိုင်နှန်းနဲ့ချီရှိနေပေမဲ့အုပ်စုခွဲလိုက်ရင်ဒါဇင်အနေငယ်များအရေးတွက်ရှိတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အန်ယူဂျီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသအလိုက်မြို့အကျေးရွာအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်တရကာလအချိန်ပေးပြီးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရမှာဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့တခြား PDF လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့မဟုတ်ပဲလက်နက်ချဖို့သာဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာဆွေးနွေးမှုလို့အမိခေါ်ဆိုပေမဲ့ပထမအဆင့်မှာအပြစ်ရဖို့ကအဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့အနေအထားကအဝေးကြီးမှလို့ဆိုရမယ့်သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအုပ်စုခွဲကြည့်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်မျိုးသိမ်းနယ်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်လက်ရှိအပြစ်ရထားတဲ့အဖွဲ့အာဏာမသိမ်းမီကတည်းကအပြစ်ရထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့လက်ရှိပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့လို့ခွဲခြားနိုင်မယ့်သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။MNDAA နဲ့ TNL လို့အဖွဲ့တွေကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးနောက်အပြစ်ရထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးအပြစ်ရသဘောတူညီချက်ကခက်နဲ့နဲ့နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောတိုက်ပွဲတွေမဆွင်နှွှဲနိုင်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးဒါမှမဟုတ်လက်ဝယ်ရှိတဲ့မြို့တွေနယ်တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကပြန်မလွှဲပေးရအောင်တနည်းအားဖြင့်တိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့မြို့နယ်မြေတွေကိုတရားဝင်အသိမှတ်မပြုသည့်တိုင်ပြန်လည်လက်မလွှဲရဖို့အနေအထားအတွက်စစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူညီမှုရယူပြီးအနာဂတ်အတွက်အင်အားဖြည့်တင်မှုရည်ရွယ်ထားကြတာမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ဒုတိယအမျိုးအစားတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအာဏာမသိမ်းမီကတည်းက NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဒါမှမဟုတ် NCA ထိုးမထားသည့်တိုင်ဆယ်စုနှစ်ချီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံနေမြဲကြားနေမြဲအနေအထားနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအနေနဲ့ပြရရင် UWSA ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မိုင်းလာအဖွဲ့ NDAA RCSS SSA SSPP SSA မွန်ပြည်သက်ပါတီ KNU KNLA PC တို့လိုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်တပ်အင်အားများများဆဆမရှိတဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအပြင်ပမာဏကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့လည်းကြန့်ရှိနိုင်ပြီးအရေးအတွက်အနေငယ်မြသောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ကစစ်တပ်နဲ့စစ်စင်ရေးတချို့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်တတိယအမျိုးအစားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့လက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးအမိအားဖြင့်ဖော်ပြရရင် KNU KNLA KIA AA CNF တို့လိုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်ရွှေကောက်ပွဲနဲ့အရသာအစိုးရအသွင်ပြောင်းလဲထားတဲ့မြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကို2011ခုနှစ်တည်းကဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့လုံးဝမရတာသိကြပါတယ်2011ခုနှစ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်ကာလမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးအနေအထားကအခုအချိန်နေနဲ့အဆင့်များစွာကွာခြားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိအနေအထားဟာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်အကြားယုံကြည်မှုကအနေအဆုံးအဆင့်ရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တွေသာမကအရက်သားတွေကိုပါတပ်ဖြတ်ပြီးနေအိမ်ကျေးရွာမြို့တွေကိုမြေလံဖျက်ဆီးတဲ့ထိုးစစ်တွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခုလိုကာလမှာနှစ်ဖက်အပြစ်ရဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖို့လက်ခံမှုခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာဘာကြောင့်မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဖွဲ့အနက်ကနှစ်ဖွဲ့ကအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိပါတယ်။ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပုံမှန်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပေမဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးရာဖိအားပေးခံရတာတော်လင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစီးရေးရာအလုံးစုံအောင်ပွဲရဖို့မျှော်လင့်ချက်အားနည်းသွားချိန်မှာမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ရေးတွေနဲ့ချိန်တိုးစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူလိုက်တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေထိုးနှက်မှုတွေရှိလာမယ်အရေးလဲကြိုပြီးတွေးမိကောင်တွေးမိပေမဲ့ဒီနည်းလမ်းကိုမရွေးလို့မဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာရွေးချယ်ခဲ့ကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ကနေ2022ခုနှစ်နှစ်စန်းအထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရောက်နေတဲ့နေရာကနေ3ညဆက်တင်အထိပြန်မရောက်ရုံတမဲကြီးမားတဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနောက်ပိုင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂျာဝင်စေဆက်ဆောင်ရွက်သူငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်သူတွေကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကငြိမ်းချမ်းရေးပွဲစားဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ရှုံ့ချကြတဲ့အနေအထားတွေလည်းတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်မဝေးတဲ့အနာဂတ်ကာလတွေမှာအပြစ်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေဟာနိုင်ငံရေးအရာလူကြိုက်မများတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေအောင်မှာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခါစီခံစားနေကြရအောင်မယ့်အနေအထားလိုမှန်းဆကောက်ချက်ချရတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားတင့်မြတ်စွာရှင်သန်နိုင်ရေးအုံမြင့်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာနိုင်ငံကိုထိရောက်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့တည်ငြိမ်မှုထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းပေးတံဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကရေးသားလာကြပါတယ်။ theory အရရွေးကောက်ပွဲဆိုတာနိုင်ငံရေးစနစ်အသစ်ရဲ့အစဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြည်တွင်းစစ်ကိုအဆုံးမသတ်နိုင်သေးတာကလက်တွေ့အခြေအနေပါပဲ။ဒါကြောင့်2026ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဓိကမေးခွန်းမှာစေကောင်းဆောင်တစ်ဖြစ်လဲသမရမင်းအောင်လှိုင်အာဏာဆက်ရှိမရှိမဟုတ်ပဲ၎င်းဥဆောင်ပဲကင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ဆိုတာကပြည်တွင်းစစ်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီလားဒါမှမဟုတ်ပဋိပက္ခများဟာပုံစံပြောင်းလဲကဆက်လက်တည်ရှိနေပြီလားဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာကြပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေတွေတဲကနေတာတကားပြပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်အပြီးမှာပြည်တွင်းနဲ့နေဆက်ဒေသတခြားမှာရှိတဲ့အပြစ်ရပ်ထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ငင်းချမ်းရေးစာချုပ်တစုံတရာချုပ်ဆိုထားတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေတိုးမြင့်လာတာတွေ့ရှိရပါတယ်လက်ရှိစူနီပွဲတွေမှာ NCA အုပ်စုတွေ RCSS NMSB DKBA စတဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်နေကြပြီးတော့သူတို့နဲ့သဘောတူညီချက်အစ်စ်တွေလိုက်လျောမှုအစ်စ်တွေဘာတွေတိုးလာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာ UWSA ကမြောက်ဝနဲ့တောင်ဝဒေသတွေကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့ War State War ပြည်နယ်အဖြစ်အသိမှတ်ပြုဖို့ကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်လာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ပိုင်းပန်ဆန်းဒေသနဲ့တိုင်းနယ်စပ်အနီးတောင်ဝဒေသကိုနိုင်ငံရေးအရာချိတ်ဆက်နိုင်မဲ့အနေအထားတစ်ခုအဖြစ်ကိုပို့ပြီးတော့လူလာလာကြတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။NDAA ဟာမိုင်းလာအထူးဒေသလေးကိုတရားဝင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်တိတိကျကျလိုချင်တာလို့မြန်မာ Peace Monitor ကဖော်ပြထားပါတယ်။ထောက်ပြတဲ့အချက်တွေကတော့သူတို့နယ်မြေတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတာမျိုးကိုစွတ်ဖက်မှုအဖြစ်နှစ်သက်ပုံမရပါဘူး။2025-2026တွေ့ဆုံမှုတွေမှာ NDAA ကမိုင်းလာမြို့နယ်အပေါ်ကြီးညာထားတဲ့ Martial Law ကိုရုတ်သိမ်းပေးဖို့တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ RCSS, SSA တို့ SSPP, SSA တို့ရဲ့အနေအထားကြတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမြေပုံကိုအခြားနယ်ခွဲဝေပေးလိုက်ရမှာကိုပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်ပြီးရှမ်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုအချို့အတွက်နေပြည်တော်အဆင့်အတန်းနဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များဆိုတာကနေပြည်တော်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရမယ့်အကြောင်းအရာများအဖြစ်ဆက်လက်မြင်တွေ့နေကြပုံရပါတယ်။ရှမ်း၊တအောင်၊ဝ၊ကိုးကန့်နဲ့အခြားတိုင်းသားအင်အားစုများအကြားနိုင်ငံရေးအာဏာနဲ့နေပြည်တော်အဆင့်အတန်းကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအပေါ်ကနေဆွေးနွေးကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖက်ဒရယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ဖြစ်စီနောက်ဆုံးနေမြေခွဲချမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးကြမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတည်ပြုချက်တွေရယူကြမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအာဏာနဲ့လက်နက်အင်အားအများစုကိုတိမ့်ပိုက်ချုပ်ကန်ထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းကြရမယ်လို့သဘောထားကြတဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစီးရင်အင်အားတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲအနာဂတ်နိုင်ငံရေးအစီအတန်းနေမြေအုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့တရားဝင်မှုတို့ကိုအပြိုင်ညှိနှိုင်းနေကြတဲ့အဆင့်တစ်ခုစီရောက်လာနေပြီဆိုတာကိုပြသနေတာပါ2021ကနေပေါ်ထွန်းလာတဲ့မြန်မာຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်ကျေပြန့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နေမြေတွေကပြည်သူတွေအတွက်ကတော့စေအုပ်စုနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမှာစီးရင်နိုင်ငံရေးအရာယက်တီချက်ဆိုတာမှာရေတို့ကရေရှိအတွက်ပါဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားကြမလဲဆိုတာကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အစုအဖွဲ့တွေထက်ပိုပြီးတော့ကျေပြန့်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပါပြီຫນွေဦးတော်လိုင်းကစစ်အာဏာရှင်ကိုလုံးဝဖျောက်ချရေးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအခါမေခွန်းကဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲတခုတင်သာမဟုတ်တော့ပဲဘယ်လိုနိုင်ငံရေးအင်အားစုအဖြစ်ယက်တည်မလဲဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့အကဲခတ်တွေကဆိုကြပါတယ်လက်ငင်း2021ပြည်တွင်းဆက်9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာစစ်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံများကိုယ်တိုင်က၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်နေရာယူမှုများစတင်လှုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်ပါသည်။ຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုများအတွက်အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းမှာစစ်အစိုးရကိုမြည်တို့ရင်ဆိုင်မည်နည်းဆိုသည့်မေးခွန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့လို့ဆိုကြပါသည်။မြည်တို့ရင်ဆိုင်မည်နည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့လ လို့ဆိုကြပါရင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတရားမျှတမှုနဲ့ပြည်သူကိုယ်စားပြုမှုတို့ကိုမြည်သူဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမည်နည်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားဝင်မှုကိုတိုးချဲ့လာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုမျိုးစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခမ်းအကဏ္ဍဖြစ်ရည်တည်မယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းများပုံမအေးပါလာတယ်လို့ဆိုကြပါရင်ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းထုတ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုများရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလည်းငြင်းဆန်ရနိုင်ပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာနေမီပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေခြင်းအချိုးစည်းပွားဆိုင်ရာပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားနေခြင်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုစတဲ့စီမင်းများပြန်လည်သုံးသပ်နေရတဲ့အခြေအနေတွေငြင်းဆန်နေရတာအလုံးအသိပဲဖြစ်နေတာပါစစ်ပူဒေတာကပြည်သူတွေနဲ့စစ်အေးဒေတာကပြည်သူတွေကြားကအခြေအနေချင်းမတူညီကြတာမို့ကွာဟချက်တွေကြီးလာတာမို့ပြည်သူတွေအချင်းချင်းကိုချင်းစာပြီးတော့ထောက်ကူပေးကြဖို့သွေးမအေးကြဖို့စာနာကြဖို့အားစိုက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်တပ်ဖက်မှာစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဒေတာရင်းတန်တမာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကနေတဆင့်၎င်းရဲ့တရားဝင်မှုကိုတိုးချက်ရန်ကြိုးပမ်းနေတာပါအခြားတပ်ဖက်မှာຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူလူထုမှာစစ်ပွဲရဲ့ပင်ပန်းနှံ့နယ်မှုအချိုးစည်းပွားပဋိပက္ခများနဲ့အချင်းချင်းကြားနားလည်မှုကွာဟချက်များကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာပါဒီအခြေအနေတွေမှာတော်လိုင်းရဲ့အင်အားဟာလက်နက်ကင်နိုင်မှုတစ်ခုတည်းမှမရှိတော့ဘဲပြည်သူအချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့အတူတကွရှင်သန်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတရက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းအပေါ်ပုံမှန်မိတီလာတာပါစေအုပ်စုရဲ့ခြေလှမ်းများပုံမှန်တိုးလာလေတော်လိုင်းရေးဘက်ကမိမိတို့အချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုနဲ့စည်းလုံးမှုကိုပုံမှန်တည်ဆောက်နိုင်လေလေဖြစ်ရပါမယ်အဆုံးဖြတ်ပြီးမဲ့အရာမှာမိသူကနေမီပုံမှန်ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်တော့ပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ရမှာမိသူကပြည်သူများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပုံမှန်ထိန်းသိမ်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပင်ဖြစ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်၁ရက်နေ့မြင်ကွင်စစ်ပွဲတွေရဲ့အကျိုးဆက်လင်းအကျန်းဖတ်မှုလူရဲ့တက်ပြတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုညှော့နှဲအောင်လုပ်ကြမလဲဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားလာတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုပ်ယုပ်မှုတွေအနက်ရက်ဆက်စွာတက်ပြတ်မှုလူရဲ့တက်ပြတ်မှုမရင်းမှုလိုရာဇဝတ်မှုတွေမြင့်တက်လာတာမျောလင့်မထားတဲ့ပဝန်းကျင်တွေလို့ဆိုနိုင်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေလိုလင်းအကျန်းဖတ်မှုတွေပိုများပြားလာတာတိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေရောက်လာကြလို့လူလူတွေကမြို့ရွာတွေကနေစစ်ဘေးတင်းရှောင်ကြရတဲ့အခါလူနေအိမ်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုခိုးယူဒါမှမဟုတ်လူရဲကြတဲ့ဖြစ်ရက်တွေလူပြန်ပြီးဆွဲတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ကြားသိလာနေကြရတာပါအခုလိုစီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲပြည်တွင်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးယိုယွင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်နဲ့လူရက်မှုတပ်ဖြတ်မှုလူရက်ခိုးယူမှုမရိမှုလိန်အကျန်းဖတ်မှုတွေနဲ့လိန်လဲမှုတွေကိုဆီအာနာတိန်းနာကြောင်းလို့သကလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ကောက်ချက်ချပြောဆိုနိုင်ပေမယ့်ဒီအခြေအနေတွေကိုတတ်နိုင်သမျှထိမ့်သိမ့်ဖို့ယုံနှင်းအောင်လုပ်ဖို့နည်းလမ်းမရှိတော့တာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးထွက်ပေါ်လာတာပါနောက်စဉ်းစားစရာတစ်ချက်ကတော့အခုလိုစိုးရုပ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအာနာတိန်းစစ်တပ်နဲ့၎င်းကအားပေးအမြောက်ပြုထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကကျူးလွန်နေကြတာလို့အဖြူအမဲတိတိကျကျခွဲခြားလို့မရတဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်အာနာတိန်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေစစ်စင်ရေးတွေအတွင်းကျေးရွာတွေမှာမြို့တွေမှာတပ်ဖြတ်တာခိုးယူလူရတာတွေနဲ့လက်နက်ကင်တပ်ကကျူးလွန်တဲ့မရေမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအများအပြားတွေ့ရတယ်လို့၎င်းတို့နဲ့စန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ကျူးလွန်မှုအချို့လည်းရှိနေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်စစ်ပွဲတွေအတွင်းမှာတော့တိုင်ကြားနိုင်တဲ့ရဲစခန်းတရားစီရင်နိုင်တဲ့တရားရုံးတွေရှိမနေကြတာကြောင့်ဒီလိုကျူးလွန်မှုတွေကမှတ်တမ်းအဖြစ်နဲ့ယူထားပြီးတော့အချိန်ကာလတစ်ခုအနေအထားတစ်ခုရောက်ချိန်ကြမှတရားမျှတမှုကိုတောင်းဆိုနိုင်ကြမယ်အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေကြားရဲဖြစ်ပွားတာတွေအပြင်စစ်မြေပြင်မဟုတ်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းစစ်ဘေးရှောင်တွေနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေနေဆက်ဒေသတွေအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရူတော်လန်ကြီးမှာအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သူအားပေးထောက်ခံသူတွေအတိုင်းဝိုင်းကအမဲရောင်ရူတော်လန်ကြီးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အားပေးထောက်ခံသူတွေကအဖြူရောင်လို့မျှော်လင့်ယူဆထားကြပေမယ့်လက်တွေ့မှာအဖြူနဲ့အမဲတိတိကျကျခွဲခြားလို့ရအောင်ဖြစ်မနေတာ
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ။အတွေ့လေရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေတွေမှာလည်းတရားမျှတမှုကိုပြည်ပြည်ဝဝရရှိဖို့မတောင်းဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းတွေ့မြင်နေကြရသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာနေထိုင်နေကြရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအကြားမှာလည်းအချင်းချင်းကူညီရိုင်းပင်းမှုနဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေအားနည်းလာတာအမျက်ထုတ်တာတွေနိုင်တဲ့စီးနင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေပိုပြီးတော့မြင့်တက်လာနေတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကြားနိုင်ငံရေးအရာခွဲခြားမှုတွေလူမျိုးရေးအရာခွဲခြားမှုတွေပုံမှုများပြားလာတာတွေကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေမှာစိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုနဲ့တရားမျှတမှုထက်လက်စားချေလိုမှုတွေပုံမှုများပြားလာတာတွေလည်းတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမှုမှုစိုးရွားစွာပြက်ပြားလာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွင်းအချင်းချင်းပို့ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ကူညီကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုအားပြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းထင်မြင်လာမိပါတယ်။ငါတို့မှာငါတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်လှုံ့ဆော်မှုရှိပေမဲ့ပြည်သူလူထုကနေပြည်သူလူထုကိုကူညီဖေးမတဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေလက်တွေ့လှုံ့ဆော်မှုတွေအားနည်းနေသေးတဲ့အနေအထားလိုယူဆဆရာတွေရှိနေပါတယ်။အခွန်အခောက်တားဆီးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာခြင်းအကျိုးအမြတ်ပုံမှန်မြင့်တင်ရောင်းချကြတာမျိုးကိုမလုပ်ကြဘို့လူထုကြားတဲ့ပညာပေးစည်းရုံးမှုတွေလိုလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအကြားမတိုင်းမှုတွေလိင်အမျက်ထုတ်မှုတွေရောကြလာစေဖို့အချင်းချင်းစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ကြတာပညာပေးနှိုးဆော်တာမျိုးတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းမြင်မိပါတယ်။မျိုးရီယာရီစစ်ဘေးတင်းရှောင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်စီလူရခံရတာတွေရောကြအောင်ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမလဲပညာပေးစည်းရုံးနှိုးဆော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါ။လက်တလောဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အင်းဒီချင်းနိုင်ငံမှာစုဝေးနေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းအတွင်းလိင်အမျက်ထုတ်မှုလိင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုနောက်ထပ်ဖြစ်ပွားမလာအောင်ဘယ်လိုလုံဆောင်ကြမလဲအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းလှတဲ့ဒီပြစ်မှုတွေဖြစ်ရက်တွေရဲ့လက်တွေကဘယ်သူလဲလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအကြားစီလုံးမှုအချင်းချင်းစောင့်ရှောက်မှုရောနေလာနေတဲ့အခြေအနေလားအားနေနေတဲ့သူတွေအကာအကွယ်မေ့နေတဲ့သူတွေကိုအမျက်ထုတ်ဖို့ရာလွယ်ကူလို့ကျူးလွန်ကြတာလားဆိုတဲ့စတဲ့မိကွန်းတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့လူရက်မှုတက်ဖြတ်မှုမတိုင်းမှုလိင်အမျက်ထုတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်မကာကွယ်နိုင်တဲ့အခါကာလကြာရှည်လာတဲ့အခါမှာနှွေဦးတော်လှန်ရေးအပေါ်လဲပြည်သူလူထုကယုံကြည်ကိုးစားမှုလျော့ပါလာစေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကလုန်းနာဂေးတိုက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ကာလတွေမှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သူလူထုတွေပရိဒအနေနဲ့စုပေါင်းကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေကသမိုင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့တာဒကားတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိပရိဒအဖွဲ့ရီလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ရီရဲဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအတော်များများဟာနာဂေကူညီရေးကာလမှစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းနဲ့ဖြစ်ရက်အပြီးဖြစ်ပွားလာတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့စိတ်အားတက်ကြွစရာမကောင်းတဲ့အတ္တမမှုတွေ၊ရာဇဝမှုတွေနဲ့ကဘာမီးလောင်သားကောင်ချနေတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကိုဘယ်လိုရောနှင်းအောင်ချုပ်ငင်းအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့မိကွန်းကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအနေနဲ့မိခံနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်ကနှစ်250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပြီမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ဂျ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြည်ပခတွေရှိနေပြီမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောင်မှရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ် 1983 ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက် 1989-1989 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတမရစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်းအင်ပါယာအင်အားကြီးလာ 1824-1826Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းကAll men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အာလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ 今年三月下，七千六队没撇开比赛，美国男篮下，艾利伊乌萨古乌迪比的皮皮表现拉开把呢。尼玛比马罗，汤古亚里在西湖内马，尼玛男篮哥布鲁斯用加姆雷苏的美国啊，那汤西马男篮哥不都欧洲姆雷苏的美国一撇表现多把呢？那汤西普尔西邦下，阿纳哥布鲁科维姆雷苏的特，不都个那从阿纳哥盖塔姆雷苏的美国哥一撇撇的普尔西邦撇把呢？အရသာအနာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာနာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတိဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာနာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနည်း80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာနာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာနာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1956 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကူအတွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2027ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ ERO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြည်ပခန့်တန်ရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော
2: ့ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ် 7 July စတဲ့ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံချုံကြီးတင်းကျပ်မှုတွေကြကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း 1,000 နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံချုံကြီးတင်းကျပ်မှုတွေကြကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်ဓာတ်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ ကျောင်းသားများကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်စံကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်အထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရက်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9/62မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတမ်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မန်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်ဆင်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီ။ American ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီ။ဤသူလူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုတ်နေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ဤသူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ2021ခုနှစ်ဆရာနာတင်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေယော်ရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေ ီဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီရေးတင်းမှနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အိမ်မြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုရှိတဲ့ဖောင်းပြင်မြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်ဟုံးမလင်းမော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြေကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရတားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရတားပြည်သူတအူးတည်ဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်းမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမြို့နယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလေဟောင်းမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြင်မျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလောက်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချောက်မှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီတီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးသုံးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ လောင်လုံးတမနီလေးပြတက်ဖွဲ့ local pdf အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါသည်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းနာအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။လောင်လုံးတမနီလေးပြတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 တဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေတဝဲခရိုင်အမှတ်83333တပ်ရင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝဲမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လည်တဲ့ SRF Dragon Squad 2TNI အထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာနွေဦးတော်လည်ရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပင်းညိုစစ်စင်ရေးတဆင်29စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမာမေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘိုးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဗိုလ်လုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတ
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုင်းနှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်လေဘင်တို့ကိုရွေရိုင်းနှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုင်းနှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုင်းနှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်တွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PBNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုကျင်းပြပေးပါမယ် စကိုင်းတိုင်းတပည့်မျိုးနေကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမယ့်၆ဘင်းအထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပည့်မျိုးနေပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖာကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကြီးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တပင်းမျိုးနယ်ပအာဖာနဲ့တပင်းမျိုးနယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပင်းကြီးကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်းရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပအာဖာကအသိပေးထားပါတယ်။မျိုးနယ်ပအာဖာလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်းတရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မွမ်းမံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြကစ조사တည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တတားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတတားခဏိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအာဘကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမျိုးနယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုမူရစည်းတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစည်းပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနအူးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရစည်းဝါတွေကို ARI မြင့်အရှိတ်ကန်ကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ဖြူးနေသူတဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကအထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြားခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမူရစည်းဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရစည်းဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ

0: ရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာတမရတာဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘဒူအီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အကိုင်ရာတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့တမရတာဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆက်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နေခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့တမရမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကန္ဓာဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကန္ဓာတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဗိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြက်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးနည်းပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြက်ကျော်ရာသွေးမှုနှိမ့်နေခြင်းနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့နည်းပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးသတ္တုနဲ့သမ္မတကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘော့လိုသတ္တုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဂျာတာပရိနေမနေ့ပိုင်းကအယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကမိဘမေဂေဟာတစ်ခုမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်လက်ရှိ12ဦးသေဆုံးပြီး19ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတွေကလည်းမီးလောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။မနေ့3:20မိနစ်လောက်မှဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကဘေးချင်းကတ်ဆိုတော့လူတွေအိုဟစ်တန်ကိုကြားလို့ချက်ချင်းပဲအပြင်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုရောက်နေပါပြီ။ကိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်လို့အိမ်နီးချင်းတူကပြောပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Algeria ဝန်ကြီးချုပ်ကတွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်။တချို့သူတွေကမီးလောင်ဒဏ်ရာပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်အတီးပြုတ်နိုင်ဖို့မှုခင်ဆေးပညာရှင်တွေက DNA စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ Algeria သမ္မတကမီးလောင်မှုမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့မိသားစုဝင်အားလုံးအတွက်ထပ်တူဝမ်းနေကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။သေဆုံးသူတွေငိမ့်ချစွာအနားယူနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေလည်းအမြန်ဆုံးပြန်လည်သက်သာလာပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Algeria နိုင်ငံမှာအပူလှိုင်းဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒီမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းတနင်္ဂနွေလုံးမှာမီးလောင်မှုပေါင်း900ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာအပြင်မီးသက်လေယာဉ်တွေကိုလည်းအသုံးပြုနေရပါတယ်။ပြန်မြတနည်းကိုမီးလောင်မှု120ကနေ130ကျားမှရှိနေပါတယ်။အပူချိန်တွေရုတ်တရက်မြင့်တက်လာတာအပူလှိုင်းဖြတ်တာနဲ့ဒေသတော်များများမှတိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြင်းတွေကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့မီးလောင်မှုကြီးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါလို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကရှင်းပြပါတယ်။မီးလောင်မှုအကြောင်းရင်းဟာလေအေးပေးဆက်ကနေလက်ဆက်မီးပွားဆကတစ်စက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့အစိုးရပိုင်းရုံးတံကဖော်ပြထားပါတယ်။ Algeria မှာအပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်မီးလောင်မှုတွေထပ်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အနေနဲ့မြင့်တက်နေပါတယ်ရှင
2: ်။တောက်ကြနေမနဲ့ပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမျိုးပြုံမှုကြောင့်ကေဆေးသမားတွေဟာအပြက်စီးတွေကြားထဲမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။လူနေအိမ်အဆောက်အဦအများပြားကြောက်တုံးတွေနဲ့မြေသားတွေဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးလူတချို့ကတော့ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြက်စီးတွေအောက်မှာဘယ်နှယောက်ပိတ်မိနေသေးလဲဆိုတာကိုတာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းနေပါတယ်။ဒီမြေပြုံမှုဟာဒေသစံတော်ချိန်မနဲ့9နိုင်လောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဝူကျုံမြစ်ကမ်းဘေးကခြုံကင်းဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရ ဒီနေ့အဆောက်အဦစေလုံးကျော်အပျက်စီးတွေအောက်မှာပြိမိသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအပျက်စီးတွေအောက်ကနေအနည်းဆုံး 69 ယောက်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့

0: ပြီးအသက်အနည်းမစိုးရင်ရဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူဘယ်နှယောက်ရှိနေသေးလဲဆိုတာကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ကယ်ဆေးဝန်ထမ်း300ကိုဆဲလွှတ်ထားပြီးမြေပြင်အခြေအနေမတည်ငြိမ်တာနဲ့နောက်ထပ်မြေပြုံနိုင်တဲ့အနေတွေကြားကနေစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါအပြင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူ1000ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းထားပြီးအရေးပေါ်သုံးပျက်စီး8000ကျော်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါရှင်။
1: တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလေပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအီကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်အဝက်ကန်ရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေကဂူအန်စိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစဉ်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပုံမကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါလေခင်ဗျာ
2: ။ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းနာမှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွေဆောင်လေးဦးပါဝင်အ ਨੇ ဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတရားရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတရားရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခင်ကြပါတယ်။ဇင်လာနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတုံးခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကလည်းတနက်ပြစ်တန်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကတင်ပြခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းနောက်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကိုလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရင်နဲ့ကျင်းနောက်ရေးဝန်ကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းနောက်ဦးရင်များပြနေတဲ့တရုတ်လင်ကနိုင်ငံကကျင်းနောက်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းစာကျင်းအောင်တစ်ခုစူပူမှုတွင်လူ11ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပူပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရုလင်ကကျင်းအောင်တွင်မှကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခဏာနဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြေးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြည့်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသောချောင
3: ်း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအနေဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက3ဦးဟာပွန်းပက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကြောကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှစ်သိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှစ်သိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှစ်သိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ဒရိတ်ဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟိန္ဒူဘာသာရေးပွဲတော်အတွင်းလူအုပ်လဲပြိုပြီးလူတအုပ်တည်ဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကအော်ရီစာပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာရေးပွဲတော်အတွင်းဂျာတာပရိနိကရုတ်တရက်လူအုပ်ပီးပြီးအနည်းဆုံးလူတအုပ်တည်ဆုံးပါတယ်။နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲရတ်ယထရာယထာတော်လှည့်ပွဲတော်မှာလူတောင်းနဲ့ချီစုဝင်းနေချိန်မှာအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူအများအပြားကိုဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ဒေသခံအာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကေဆေးရဲ့ဖွဲ့တွေဟာလူအများပြားကိုရှေးဥတုနာပြုစုခြင်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေးခဲ့ကြရပြီးဆေးရုံတွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့လို့အော်ရှာပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူမှုကွန်ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရာစုနှစ်နဲ့ချီတက်တန်းရှိတဲ့ဒီပွဲတော်မှာဟင်ဒိုနတ်ဖျားရုပ်ပွားတော်တွေကိုအယောင်အသွေးစုံနဲ့ယထာတော်တွေပေါ်တင်ပြီးမြို့လမ်းမတွေအတိုင်းလှည့်လည်အပူဇော်ခံတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲတော်တုန်းကလည်းအခုလိုလူအုပ်လဲပြုံမှုကြောင့်လူသုံးဦးတေဆုံးပြီးလူတရာစင်ကျော်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင
1: ်ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီကားတဲ့ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံထဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေခမ်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတံမဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတငါမျော်လင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်ထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပီနေ့ကိုရောက်တော့မေငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုတ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြော်ကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်းကိုကြော်ညာကိုရေးပြနေတဲ့ကောင်မမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတံမဏိလူမာကျော်စေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကျော်စေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုပရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ယင်း အလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကောရနီကပကြီးကားကြီးလို့နွန်အိုင်ဇိုးတဲ့ကထွက်အရှိတ်ဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းငင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက
0: ်ရုရှားကယူကရိန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာတိုက်ခိုက်ပေးဖို့အတွက်အာဖရိကတိုက်သားတွေကိုဆက်လက်စုဆောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Stop Russian Recruiter Platform ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရုရှားစစ်တပ်အတွက်စုဆောင်းခံထားရတဲ့အာဖရိကတိုက်သား 3,000 နီးပါးကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက6ယောက်မှာတယောက်နှုန်းခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အများဆုံးစုဆောင်းခံနေရတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေထဲမှာကင်မရွန်၊ဂါနာ၊အီဂျစ်နဲ့ကင်ညာနိုင်ငံတို့ပါဝင်နေပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထောက် Vestian Renew ကကင်ညာနိုင်ငံကနေခုလိုတင်ပြထားပါတယ်။ဒီ platform ကရရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေဟာတည်ဆုံသွားကြတဲ့အာဖရိကတိုက်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကနေရရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ Ukraine ထောက်လှမ်းရေးကရရှိထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဆေးရင်းတွေအပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေအရ Ukraine ရှေ့တန်းတွေမှာတည်ဆုံနေတဲ့အာဖရိကတိုက်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်အရေးအတွက်ဟာဆက်ပြီးမြင့်တက်နေပါတယ်။ဒီနေ့အစပိုင်းကအခုလိုအာဖရိကစစ်သားတွေစုဆောင်းတဲ့ကိစ္စတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာတဲ့အခါကင်ညာမှာလူထုရဲ့အကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကင်ညာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမူဆလီယာမူဒါဘာဒီဟာရုရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာကေးလက်ဘရော့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကင်ညာနိုင်ငံသား19ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကင်ညာနိုင်ငံသားတွေကိုဆက်မစုဆောင်းတော့ဘူးလို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမမှန်ကန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီ platform ရဲ့အချက်လက်တွေအရလက်ရှိမှာကင်ညာနိုင်ငံသား59ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံ NGO တွေနဲ့ဒီ platform ကတော့အာဖရိကတိုက်သားစစ်သားစုဆောင်းမှုတွေဆက်ရှိနေစေလို့ပြောပါတယ်အစပိုင်းမှာတပ်သားတွေစုဆောင်းရေး agency တွေကမြေပြင်မှာလိုက်လံစုဆောင်းခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒါကသူတို့အတွက်အနေများလာပြီးထောင်နှံကြခံနိုင်ရတဲ့အတွက်လူမှုကွန်ရက်တွေကနေအဓိကစုဆောင်းနေကြပါတယ်ဒီနေ့ကသူတို့အတွက်ပိုလုံခြုံမှုရှိပြီးအာဖရိကနိုင်ငံတွေကလူအများပြားကိုလည်းပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူဆက်သွယ်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သွင်းကုန်များဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြစ်ဒဏ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်နီကတ်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါဒီနီကတ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ FIFA ကိုသမ္မတထရမ်ကဓာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယမ်နဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစား권ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက် FIFA ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသွင်းကိုတုံးကိုနဲ့သင်ရဲ့ကိုယ်သွေးအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသေးမောင်းရင်းနဲ့မိသားစုကလည်းသိသိကြပါတယ်။သူကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်းတွင်အတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုယ်သွေးနိုင်ပြီရှိလို့သင်အတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပါကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျပန်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲသိခဲ့မှုပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံဘောလုံးခွဲချက်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အာအာသိနေကြပြောဆိုပါရတယ်။ The Royal Belgian Football Association ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျောင်းပြောမှုမရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါရတယ်။အာကစားရဲ့ဂျီဝင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ဘယ်ဂျီယံနီးပြားကပြောဆိုပါရတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကိုဒီနေ့လနေ့မှာ Seattle မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာ Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်းမတဲ့ဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထမနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ခုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂတွင်ရမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားသံမက်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားသံမက်ဟာ so called PDF so called Syrian moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ရသားပြည်သူ 6,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် NGO မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြန်မာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှာဘလောက်ထိတည်တည်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သမကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူးထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြန်မာရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Crisis Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီကနေ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Crisis Committee ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ Committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနည်းနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုတည်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Crisis Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥပဒေကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28ရောက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်းရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီစဉ်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် American, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစနေ6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa,လက်တင်အမေရိကနဲ့ကာရီဘီယံဒေသအုပ်စုတွေကလှည့်ကျရွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးအစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှအပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအပြားနှစ်နိုင်ငံပါဝင်လိမ့်ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေ3000လောက်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလွနိုင်ငံငယ်လေးတွေတောင်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံတွေCredentials Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါတည်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။